0: для довідки.
1: В Україні запустили єдину державну платформу «E-Grants», яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал «E-Grants», обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу. Враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни. І, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на утриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз – НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. Те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни. Але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів. І це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент. Якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріот» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет Firepoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для Драпатого. Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська розвідка з'ясувала плани країни-агресорки, і Україна вже готує протидію та контрзаходи, заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів про результати проведення ставки, в межах якої визначили основні дефіцити і потреби для розвитку зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Президент наголосив, що ключовим питанням є фінансування, яке потрібне для сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. Глава держави додав, що триває аналіз результатів далекобійних санкцій проти Росії, а також санкцій середньої дальності. Він також отримав доповідь від секретаря РНБО Ігоря Клименка щодо напрямків, які потребують додаткової уваги. Крім того, була доповідь спецслужб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь в обстрілах України. Раніше Володимир Зеленський заявив, що більша залученість Сполучених Штатів допоможе повернути країну-агресорку до мирних переговорів. За його словами, саме активна позиція Вашингтона є реальним способом схилити російське керівництво до повноцінного діалогу щодо завершення війни. Кластер оборонних технологій Brave One провів перший онлайн-захід. Захід Demo Day, присвячений оновленню FPV-дронів. Понад 50 виробників представили запчастини та нові технологічні рішення для фронту. Як повідомляє Brave One, головною темою заходу стали оновлення і технологічні рішення для розширення можливостей FPV-дронів. До події в онлайн-форматі долучились понад 400 учасників. Під час заходу понад 50 виробників продемонстрували власні розробки та комплектуючі. Окремо три компанії-виробники вперше презентували модульні FPV-дрони. Конструкція нових апаратів дозволяє швидко адаптувати апарат під зміну середовища, зокрема змінювати робочі частоти та окремі блоки без потреби повністю переробляти дрон. Кластер Brave One співпрацює з розробниками для впровадження нових технологічних рішень ще на етапі серійного виробництва. Як зазначили у Brave One, такий підхід дозволяє швидше адаптувати безпілотники до нових викликів на лінії фронту, підвищувати бойову ефективність засобів і уникнути потреби доопрацьовувати дрони у військових майстернях безпосередньо в зоні бойових дій. Частка росіян, які вважають політичну ситуацію в країні напруженою або вибухонебезпечною, досягла 70%. Це найвищий показник від вересня 2022 року, коли у Росії оголосили так звану часткову мобілізацію. Про це свідчать результати опитування Левада-центру. Більшість опитаних, 57%, охарактеризували нинішній стан Росії як напружений. Ще 13% респондентів вважають ситуацію критичною та вибухонебезпечною. Позитивні оцінки дали лише 26% громадян, з яких 19% називають ситуацію спокійною, а 7% благополучною. Соціологи зазначають, що зростання песимізму спостерігається від середини минулого року. Респонденти з негативним сприйняттям пояснюють свої настрої низкою конкретних проблем. Головними причинами страхів та невдоволення росіяни називають триваючі бойові дії, атаки безпілотників та обстріли території РФ і страх за власне життя, дітей і майбутнє. І майже зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це сталося після того, як Іран обстріляв ще два судна. Як повідомляє агенція Reuters, високопоставлене іранське джерело заявило, що не було досягнуто жодного прогресу в переговорах щодо розробки червневої угоди про припинення війни. Після того, як припинення вогню було зірвано, Іран відновив атаки на судна в Ормузькій протоці. Він звинувачує їх у спробі пройти протокою без його дозволу. Національна нафтова компанія Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі заявила, що два її судна, які проходили протокою у четвер ввечері, були атаковані. Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів звинуватив у цьому Іран. Деякі кораблі можуть проходити водним шляхом непоміченими з вимкненими транспондерами. До війни Сполучених Штатів з Іраном через Ормуз щодня проходили 130 кораблів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Доброго ранку, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Субота, 15 серпня на календарі. Прокидаємося разом з вами. Що відбувається? Чудові новини. В мережі з'явилися повідомлення про розгром ешелону ракет і боєприпасів з Північної Кореї. Сталося це десь в далекому Сибіру. Обов'язково про це поговоримо. Українське Міноборони на погрози Москви заморозити українців узимку відповіло, що в РФ буде спекотно. Над Латвією винищувачі НАТО тим часом збили безпілотник. Ну, а в МЗС України заявляють, Зеленський може зустрітися із Лукашенком, якщо ця зустріч допоможе зберегти життя або вплинути на перебіг війни. Тож, про все це будемо говорити в нашому ефірі, не тільки моєму. Нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Пам'ятаєте, що збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму Небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігорю, доброго ранку, слава Україні!
5: Героям слава! Вітаю вас і наших глядачів!
2: Що ж, обов'язково будемо говорити, чим нас Москва лякає і що відповідають з цього приводу в Україні. Але розпочну все-таки з дуже хороших новин. Якщо це правда, це Транссибірська магістраль, і такі втішні повідомлення надходять звідти. Головне управління розвідки України знищило залізничний ешелон із північно-корейськими балістичними ракетами і боєприпасами. Повідомив про це військовослужбовець Збройних сил Кирило Сазонов, посилався на джерела у розвідувальних колах. Зазначається, операція відбувалася шляхом синхронного підриву залізничних колій і самого рухомого складу на Транссибірській магістралі. Вибухало все добре, горіло все добре, жодної ракети не вціліло. Звісно, ми чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації. Але якщо аналізувати за тими даними, що вже відомі, як би ви оцінили всю цю історію? Це вперше така потужність і такий масштаб?
5: Ну, скажімо, по потужності масштабам, скоріше всього, так. Але я хотів би нагадати, що за 4,5 роки широкомасштабного етапу війни відбувалися різного роду близькі події на залізниці, і не тільки дуже далеко. І ну, ми пам'ятаємо паутину, яким чином впливала, але я маю на увазі в першу чергу на залізниці. І тут ці події укладаються в логіку, що треба робити на упередження, діяти, тому що такий підхід є більш ефективним. Тобто, поки анонсовано заведення в Російську Федерацію підрозділів ракетних військ, ракет, пускових і таке інше, було на підставі там спільних рішень між Кіном і Путіним. Були організована такого роду робота, і вона буде продовжуватися. Досвід їх застосування ми пам'ятаємо. В Курську, перед Курском там деякі намагалися з'являтися на території не Російської Федерації, якби потім вони це прибрали, зосереджилися там, щоб відстоювати свої землі росіяни, якби. І я думаю, що буде мати місце продовження впливу, в даному випадку Сил оборони України. Для цього нам потрібні нові спроможності, і інтенсивно зараз займаються наші підприємства, компанії цим, і дуже очікуємо, скажімо, на восени, і потрібні нам балістичні наші ракети, спроможності розширені, а також вирішення питання щодо можливості застосування ракет НРАМ, це F-16, які б теж додали можливості впливу і пониження балістичної компоненти російських військ.
2: Угу. Обов'язково поговоримо про можливості українців відбивати російську і північнокорейську балістику. Поки ще, бодай, трохи хочу з вами поговорити про удари по території Російської Федерації. Свіжа новина із прекрасної Самари. Чому прекрасної? Тому що там лунали вибухи. Місцевий губернатор заявив про ракетний удар по промисловому підприємству, по якому саме не назвав. Знову-таки чекаємо на офіційні повідомлення. А вас попрошу розказати, а що там в Самарі військового? Бо, наскільки я пам'ятаю, дійсно розташовані там ключові підприємства військово-промислового комплексу Російської Федерації. Розкажіть.
5: Ну, я деталі зараз якби не можу, скажімо, деталізувати це. Я просто хочу звернути увагу, що щодня, і це принципово, системно відбувається нанесені удари. І важливі напрямки основні – це все, що пов'язано з паливно-мастильними матеріалами, з виробленням комплектуючих, а також місцям зборки, зберігання, доставки на лінії зіткнення і по пусковим майданчикам. Це теж відповідь на балістичні загрози, ми, якщо останній час не бачимо. А також там, де виробляється вибухівка, твердопаливні двигуни, вони маскують росіяни це під аграрними підприємствами, які там займаються мирними справами. Насправді це пов'язано з такими. І важливо, по-перше, системність, важливо розширення спроможності наших засобів для нанесення удару, тобто мається на увазі дальність, але не тільки. Принципово стає питання для наших засобів нанесення удару, подолання системи протиповітряної, протиракетної оборони росіян. І це дуже важливо, принципово, але робота над цим іде. І тут можна характерно не привести пример, приклад з нашими «Фламінго», наприклад, свою трансформацію. Тобто не тільки була вироблена крилата ракета, але потім відбувалася модернізація, і кількість ракет, які долітали, вона змінювалась. Але ворог теж на місці не стоїть. Но по діям противника можна сказати, що це стає наскільки для них небезпечно, що вони дістали для застосування ракет, наших ракет, щоб протидіяти цьому, літаки дальнього авіаційного виявлення і управління А-50У, тому що Фламінго огинає рельєф місцевості, і виявляти і підвищувати ефективне зниження можна росіянам тільки завдяки тому, що ці ракети, ці літаки піднімаються, і, але близько не підходять до лінії зіткнення, і таким чином, ну, для них покращити ситуацію. Mm-hmm. Тобто я хочу сказати, що йде боротьба з цього приводу, і вона на жодного дня не зупиняється, і чергові приклади щоденні, я це підкреслюю, ну, дають можливість оцінювати і напругу, і стан.
2: Нагадаю дуже обережно нашим глядачам і слухачам, що в російській Самарі розташований авіаційний завод «Авіакор», якраз він залучався до обслуговування військової авіації, а також там розташовано ракетно-космічний центр «Прогрес». І саме там виробляються ракети-носії і комплектуючі. Побачила вас, слухала свіже повідомлення від осін-аналітиків. Пишуть, що в Самарі спалахнув промисловий цех, під ударом міг бути авіазавод або ракетно-космічний центр. Далі ставлю три крапки, чекаємо на офіційне повідомлення, але розуміємо, що спекотно зараз у російській Самарі. Ще кілька прекрасних повідомлень, просто заголовки зачитаю, того, що я побачила вчора увечері, і якщо ми говоримо про удари по російській території, по Російській Федерації, маємо це пам'ятати. Wildberries і інші маркетплейси просять в уряду Росії сотні мільярдів рублів допомоги. Після відновлення українських ударів по НПЗ у кількох регіонах Росії знову ввели обмеження на продаж пального. Ну, агенція Reuters вчора ввечері написала, що нафтовий термінал Шесхаріс у Новоросійську знову зупинив експорт нафти. І все це дуже реальна історія. Друзі, звертаюся я до наших слухачів і глядачів. Ну, а з вами поговоримо зараз про чергові погрози від Російської Федерації. Обіцяють нас заморозити взимку. Ну, і що відповідають українці? Управління стратегічних комунікацій Збройних сил відреагувало, зокрема, також Центр протидії дезінформації при РНБО і Міноборони. У телеграм-каналі «Страткому», зокрема, опублікували згенероване уші зображення і підписали «Зігріємось вогнем російських НПЗ». У Міноборони зазначили, що в самій Росії буде спекотно. Тож скажіть, будь ласка, чого в військовому плані чекати від нинішньої зими українцям? Наскільки швидко рашисти встигають зараз накопичувати ракети і дрони для обстрілів? Ну і чи є нам чим від них захищатися? Питання дуже, яке нас турбує, питання вийшло, слава Богу, із розряду риторичних. Ви вже говорили і про українську антибалістику, яка зараз дуже активно розробляється, і про те, наскільки активно зараз ведуться переговори з нашими західними партнерами. Ну і Зеленський каже, так, це дуже важко, але робимо все можливе. Буде це не просто, але все буде, отак сказав президент. Розкажіть.
5: Все, що пов'язано у противника з паливно-мастильними матеріалами, системно продовжилась робота по нанесенню удару по об'єктам відповідним. І ми до того інформації, що ви сказали, треба додати нанесення ударів по Лузі біля Санкт-Петербурга. Там у них великий хаб по забезпеченню, і ми бачимо, що періодично повертаються. До цього, ну, деякий час, за останній місяць у нас більше було засоби, якби нанесення удару обмежені, і вони в основному базуються на ударних безпілотних апаратах, які модернізуються, вдосконалюються, але все ж, і тому удари по складам маркетплейса, і не тільки, задіяні були частка цих наших засобів, і тому це важливе повернення, тому що вони таким чином роблять загрози на зимку. Ми показуємо, що для того, щоб і вже досвід в Росії є, інформація про те, що змінюється оцінка глибин представників глибинного народу по ситуації, яка складається на цій лінії. Ну, вони, по-перше, почали її називати війною той же Пісков, ну і відповідним чином реагувати на це. Тому комплексний підхід, пов'язаний з паливно-мастильним матеріалом, це принципово. Значить, ситуація пов'язана з застосуванням ними балістичної зброї, є з точки зору Сил оборони України захист за двома напрямами, тобто знищувати цю балістику в повітрі. Найбільш складний в зв'язку з тим, що у нас не так багато, скажімо, самих батарей Патріоту ПАК-3 і дефіцит ракет. Але ця робота продовжується. І другий напрям на упередження, він полягає в тому, що формувати розвідно-ударні комплекси. В основному зараз у нас, опять-таки, вони базуються на дронах, а це означає, що застосовується розвідна на цього розвідно-ударного комплексу, ну і ударна, де наносяться удари по всьому ланцюгу вироблення комплектуючих, зборки, зберігання, доставки і на самих майданчиках. І є успішні приклади знищені і пускових установок, як «Іскандера», і С-400 із останнього, але для того, щоб підняти ефективність такого впливу на упередження, безумовно, нам потрібно і чекаємо на балістику, як від приватної фірми Point, Firepoint, так і з ракетами «Сапсан». Іспити і там відбулися. І, значить, питання у масштабуванні і розвитку цього. Крім того, у нас є ще така програма спільна з американцями по модернізації С-300. І там йдеться не тільки про відновлення випуску там ракет для цих комплексів по-старому, модернізація цих ракет, а і перспектива виходу на антибалістику. Ну, невелика кількість їх, але все рівно додається. І тут за останній час окремий напрям авіаційний по задіянню наших літаків з ракетами НРАМ. Поки американці не дають дозвіл на F-16, які нам вони не передавали, але якби вироблялись в Америці. І для того, щоб опять-таки підняти НРАМ, це ракети тисячами, ця програма, яка ще при Байдені якби починалася, і от має таку реалізацію, вони поступають зараз. Дальність 450 є до 900 кілометрів, для нас це повітря-земля ракета, але поки з літаками, ну, скажімо, деяких американців, недотичне. Тобто радянський парк, а це менш ефективно, нам потрібно безумовно F-16 з інформаційним забезпеченням і на це дозвіл. Тобто у нас все є, тільки стосується дозвілу, крім і другий дозвіл, це на те, щоб давалась інформація по об'єктам в цьому ланцюгу нашому антибалістичному від комплектуючих, зборки, зберігання і безпосередньо на майданчику пусковому і розвіддані з використанням Starlink. Там поки Маск теж не йде на зустріч, але ну, відповідна робота. Тобто перспектива є і питання в часі.
2: Питання в часі, саме в часі. Ну і що ж, ще одну тему, бодай коротко обговоримо. Це тема нашої сьогоднішньої трансляції, ранкової принаймні, про те, що зброярі б'ють на сполох, 75% потужностей ВПК простоює. Власне, що до цього призвело? З відповідною заявою виступив Ігор Федірко, це виконавчий директор Ради збройових України, затягування Міністерством оборони з червня 26-го року, тобто от нещодавно це абсолютно сталося. Запуску нової моделі оборонних закупівель вже призвело до паузи в укладанні нових контрактів, і через це українські оборонні підприємства залишаються без державних замовлень. Це створює загрозу безперервності постачання озброєння на фронт, каже Федірко. Також що сталося, поясніть, будь ласка, як ситуацію виправити і, власне, як нам на все це реагувати?
5: Ну, ми бачимо, що є криза управлінська в роботі Міністерства оборони взагалі в оборонному секторі. Це під час активних бойових дій, що неприпустимо. Тому треба її вирішувати для влади. Ну, крім того, це говорить про те, що п'ятий рік війни у нас економіка не перевела в повному обсязі на воєнний лад, а в росіян це зроблено, і тому в питаннях масштабування, мало тому, що у них потенціал воєнно-економічний більший, але ще і вони провели такі реформації, а у нас, ну, це

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні українці, шановні українки, сьогодні було багато питань, і саме питань військових. Доповідь головкома Збройних сил Карпато визначили кроки і засоби, щоб посилити напрямки Слов'янська та Костянтинівки. Я хочу подякувати усім нашим підрозділам, які знищують окупанта, протидіють російським штурмам, російському просочуванню. Я розраховую, що зараз в серпні буде не менше, ніж 30 тисяч знищених окупантів. Ми говорили сьогодні з міністром оборони Хмарою про нашу потребу в дронах, в технологічній складовій. Детально обговорили із ним і на ставці питання фінансів на армію. Треба максимально заповнити дефіцит. Обсяг серйозний. У першому півріччі було значно більше витрат. Це новий виклик. Тепер знайти необхідні фінанси, додаткові фінанси. Ми будемо говорити з партнерами. Також розраховую, що уряд України разом з парламентарями будуть працювати так, щоб Україна отримувала необхідні кошти. Технологічність нашої армії, наших оборонних операцій повинна і надалі зростати. І тільки так. Завдяки усім рішенням від минулої осені, політичним рішенням, фінансовим рішенням, технологічному вибору, який ми зробили рік тому, ми змогли зимою, змогли весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони. Виконується план далекобійних санкцій. Все більше і наших мідстрайків. Фактично ми спрацювали на блокування російського півдня і цю стратегічну операцію розширюємо. Розширюємо цілком справедливо у відповідь на російські удари по наших портах, по наших містах. І кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну, їхнє суспільство передусім, до бажання їхню війну завершити. Наші санкції проти російських НПЗ, їхніх об'єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки – щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря – все це працює на обмеження потенціалу російської війни. Важливо продовжити це також і більш активними політичними та юридичними діями. Сьогодні є український санкційний пакет проти компаній та проти суден, які вивозять вкрадене на тимчасово окупованій території України зерно та інші товари. Ми готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників. На жаль, зараз досі значна кількість російських підприємств, що працюють на війну, не під санкціями світу. І за час серпня-вересня це треба виправити. Ми будемо говорити з лідерами на всіх робочих рівнях. Пряме завдання для української дипломатії в значимих юрисдикціях світу повинні бути у санкціях ті компанії та фізичні особи з Росії, ті особи, які Росії допомагають, чий вплив дійсно має значення з точки зору затягування цієї війни та виробництва російських ракет і безпілотників. І ще одне. Ми продовжуємо роботу заради ППО для України. Ракет, які необхідні для захисту життя і домовленості заради виробництва в Україні. Це все буде. Це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо. І потім чули, українці начебто не зможуть, бо потрібні десятиліття, щоб змогли. F-16, виробництво мільйонів дронів на рік, спеціальні ракетні технології. І ми це змогли. Так само буде і з антибалістикою, так само буде і з патріотами в Україні. Але кожне затягування, яке, на жаль, є, на рівні політики, просто забирає життя. Важливо бути швидкими, бути всіма силами направленими на захист життя і на обмеження ресурсів Росії для війни. Агресор повинен відчувати, що світ є. І справді є і діє світ, щоб війну завершити.

0: жити, а не просто дивитися, як війна триває. Я дякую кожному, хто справді допомагає нам, допомагає Україні. Я дякую всім, хто захищає нас, хто захищає Україну. Слава Україні!
1: Для довідки.
2: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Україна очікує на знищення щонайменше 30 тисяч російських окупантів цього місяця, заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів про доповідь головкома Збройних сил України Михайла Драпатого і додав, що були визначені кроки та засоби для посилення напрямків Слов'янська та Костянтинівки. Президент також подякував українським підрозділам, які знищують ворога, протидіють російським штурмам і російському просочуванню. Зеленський додав, що напередодні мав розмову з міністром оборони Євгенієм Хмарою про потребу України у безпілотниках і технологічній складовій. Глава держави заявив, що розраховує на таку роботу Кабміну і Верховної Ради, яка дозволить Україні отримувати необхідні кошти. Президент наголосив, що технологічність нашої армії та наших оборонних операцій має і надалі зростати. І торгівельні автомати зі снеками та напоями повернули в електричці підвищеного комфорту. Як зазначено у телеграм-каналі «Укрзалізниці», продаж товарів відновили на борту електрички підвищеного комфорту, яка курсує за маршрутом Хмельницький-Тернопіль-Львів. У торгівельних апаратах пасажири зможуть придбати швидкі перекуси та напої. «Укрзалізниця» оголосила про пошук партнерів в галузі автоматизованого продажу товарів. У компанії розглядають можливість встановлення вендингових апаратів і в інших регіональних поїздах. Представники бізнесу, які бажають долучитись до проекту, можуть надіслати свої пропозиції на електронну пошту перевізника. Нагадаю, для людей, чиї поїздки затримуються через російські обстріли Одеської області, «Укрзалізниця» організувала гаряче харчування. Допомога передбачена як для пасажирів, так і для членів поїзних бригад. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Про справи суспільно-політичні будемо зараз говорити. Нагадаю вам, лише якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, заходьте на radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Заздалегідь дуже-дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Лонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні.
10: Героям слава. Добрий ранок.
9: Розпочнемо із теми трансляції сьогоднішньої нашої ранкової. Йдеться про те, що зброярі б'ють на сполох 75% потужностей ВПК простою. Я от, власне, що до цього призвело. Відповідні заяви зробив виконавчий директор Ради зброярів України Ігор Федірко. Каже про те, що пауза із новими контрактами в оборонці може через півроку обернутися дефіцитом зброї на фронті. Скажіть, будь ласка, так, що не так з оборонними закупівлями? Хто завинив у цій ситуації? От на кого покладати відповідальність? Що можна виправити просто зараз? Ну і, напевно, для вас найголовніше в нашому з вами розмові. Скільки взагалі політики в всій цій історії?
10: Ну, власне кажучи, все це є політикою, бо все говорить про те, що досі не вибудована на рівні держави система управління комунікацій, бо, вочевидь, в умовах війни всі ці речі мають відбуватися майже автоматично. Я думаю, що якраз відсутність контрактів говорить про те, що заміна міністра, скоріш за все, призвела до того, що певні процеси були, знаєте, запущені на самоплив, і багато чого, ну, як мінімум, не було зроблено. І, на жаль, це проблема. Проблема в тому, що якщо є гроші, а хоча, з іншого боку, знаєте, питання в тому, чи підписували контракти, бо може не вистачати грошей. І тут варто згадати ситуацію, коли гроші, які були передбачені в бюджеті Міністерства оборони, були направлені на резервний фонд Кабміну, який був витрачений якраз на багато популістичних президентських програм, то, скажімо так, питання, на жаль, комплексне, і питання, яке досі не вирішується, ледь не щороку, а то і два рази на рік, давайте згадаємо, постійно виникає питання, що не вистачає грошей на Збройні Сили України, те, що треба шукати додаткові резерви, і при цьому ніхто не переглядає якраз от ці популістичні речі, які, ну, як мінімум, не призводять до якихось покращень ані у людей, ані в економіці країни. І тому, ну, як мінімум, прийшов час поставити це питання.
9: Угу. Ну що ж, якщо говорити, шукати причини, да, всієї цієї історії, це про що? Це про недокомунікацію Генштабу, наприклад, з Міноборони, чи про недокомунікацію Верховного Головнокомандувача, Президента України, і нерозуміння того, що в повні відбувається, чи в часі щось не встигають, чи, ну що це?
10: Ну, взагалі, знаєте, коли ми говоримо про відсутність комунікації чи не те, що хтось не встигає, ну це означає, що немає чіткої системи взагалі. Багато говориться фактично всю каденцію Володимира Зеленського, що державні інституції деградують і з кожним роком все серйозніше. І, на жаль, це якраз одна із причин того, що там, де держава має працювати, вона не працює. Бо це тільки, знаєте, частина проблеми. Увесь минулий рік ми говорили, наприклад, про те, що компанія «Rheinmetall», яка в Німеччині вже побудувала заплановані заводи, такі ж самі заводи мала побудувати в Україні. І вона поневірялася, не могла отримати документи на ділянку просто. І з цієї точки зору на цю історію дивляться і інші західні інвестори, компанії, які мали би можливість побудувати тут теж потужності, і вони не поспішають. І от те, що гроші не виділяються на державні закупівлі, це теж сигнал, в тому числі і західним компаніям, і західним країнам, про те, що ну, достатньо складно працювати з Україною в цьому напрямі. І тому це комплексне питання, яке давно мав би, ну, як мінімум, вирішити президент, який має всі повноваження і посилені повноваження в умовах дії воєнного стану, і ми бачимо, що ситуація абсолютно не змінюється кожного року, ну, фактично ми говоримо про одні і ті ж самі проблеми.
9: На превеликий жаль, проблеми, які можуть призвести до обмеження постачання зброї для фронту. І мені залишається зараз в даному випадку три крапки поставити в цю історію, в цій історії, і сподіватися на те, що бодай такий розголос, да, публічний розголос цієї ситуації змусить відповідальних за це людей взятися за цю історію, за цю ситуацію і вирішити питання, тому що це вкрай важливо для подальшого життя і виживання країни. Також говорити з вами збиралися учорашні мітинги біля офісу президента. Пам'ятаємо, що дійсно у сквері біля театру Франка знову зібралися на акцію протеста. Писали про те, що там десь приблизно 500 людей було. Що, чого вимагали люди? Діалогу вимагали, чіткого плану дій, бачення реформ від влади, а також виступали проти корупції в оборонній сфері і підтримували екс-міністра оборони Михайла Федорова. До вас запитання, що нинішні протести означають? Це про небайдужість українців і бажання жити в країні, де до суспільної думки дослухається влада, чи все-таки більше про майбутні вибори?
10: Я думаю, що це перше, в першу чергу, і ці акції протесту, давайте згадаємо, і подібні акції протесту за НАБУ і САПі, в принципі, тоді ці прояви незгоди з атакою на антикорупційні органи, вони, крім всього, були дуже серйозним сигналом нашим європейським союзникам про те, що суспільство в Україні якраз налаштоване на реформи. І це було додатковим аргументом не припиняти допомогу Україні, але ми бачимо зараз, що на владу починають серйозно тиснути в Європейському Союзі щодо реформ. І зараз, я думаю, що ці акції протесту, вони теж будуть достатньо серйозним сигналом Європейському Союзу про те, що якраз українське суспільство не полишає от всіх цих принципів, заради яких і була Революція Гідності, і заради яких, ну, в принципі, Україна опирається, в тому числі російській агресії. І це якраз те, що відрізняє Україну суттєво від Росії. Я думаю, що дійсно головна причина і ця причина, вона пов'язана з першою темою, що відсутність реформ, відсутність чітких прозорих механізмів, корупція, вона призводить і в тому числі до серйозних проблем, і які надають Україні ефективно вести цю війну. І питання в тому, що на певному етапі для значної частини громадян якраз уособленням фігурою, уособленням тієї людини, яка, ну, як мінімум, намагається вирішити це питання, став пан Федоров. І тому частина людей вийшла з гаслами підтримки екс-міністра оборони. І зараз ми можемо говорити, що Зеленський не налаштований повертати статус-кво, не налаштований повертати міністра, в крісло міністра Михайла Федорова, але вочевидь, що проблема і в тому, що в принципі під час війни якраз порожніми залишаються крісла двох найважливіших міністрів, це міністр закордонних справ і міністр оборони, і мені здається, якщо Володимир Зеленський був з самого початку не налаштований на діалог, на повернення міністра, ну, треба було заповнювати ці клітинки вже, щоб ті, хто виконує обов'язки, вони були б, ну, як мінімум, відповідальними в повній мірі. А зараз наступним кроком, коли Володимир Зеленський захоче захоче призначити, наприклад, нового міністра оборони, я думаю, що це стане новою хвилею акцій протесту, і замість того, щоб якимось чином заспокоїти ситуацію, Зеленський викличе збурення ситуації.
9: Ну, ще більше його розбурхає своїми діями і своєю, напевно, таки нерішучістю в цьому питанні, тому що дійсно
10: абсолютно
9: питання треба було вирішувати. Я нагадаю нашим слухачам, що поки що обов'язки міністра оборони України тимчасово виконує Євгеній Хмара. Що ж, поговоримо про ще одну дивну, як на мене, історію. Кажу зараз про майбутні мирні переговори, які, напевно, колись таки стануться між Україною і Російською Федерацією. Знову з'явилася фігура білоруського диктатора пана Лукашенка. В Міністерстві закордонних справ України заявили, що за потреби українські високопосадовці можуть зустрітися із Лукашенком, якщо така зустріч допоможе зберегти життя або вплинути на перебіг війни. Сказав таке пан Ярослав Чорногор, ми пам'ятаємо, це посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. У вас хочу спитати, чому знову заговорили про Лукашенка, яку роль він може відіграти в комунікації з Путіним, припиненням війни, бодай в припиненні бойових дій, власне, чому Лукашенко знову?
10: Чесно кажучи, у мене немає відповіді на це запитання, оскільки Лукашенка з 2020 року нелегітимний президент. Лукашенка це соагресор, фактично, режим Лукашенка, соагресор російського вторгнення до України, тобто він не може бути якось нейтральною фігурою. І що головне, дійсно, можна погодитись з формулюванням, що якщо це дозволить припинити вбивство українців, якщо це дозволить врятувати життя, то треба йти на такі переговори. Але Лукашенка може гарантувати виконання якихось домовленостей, чи має Лукашенка вплив на Путіна? От тут велике запитання. Я думаю, що скоріше Лукашенка має дуже обмежену можливість захищати навіть свої позиції перед Путіним. Хоча ми бачимо, що час від часу Лукашенка відмовляє Путіну у тому, щоб, наприклад, стати частиною вже відкритої війни проти України, бо, повторюся, режим Лукашенка є соагресором війни проти України. І от з цієї точки зору я не дуже розумію, яким чином участь Лукашенка в переговорах може допомогти Україні, бо ані впливом, ані якимись серйозними гарантіями він не може розпоряджатися.
9: Угу. А тим часом Європа шукає переговірників десь дуже далеко. Така прозвучала інформація, прочитала її напередодні, що Бразилії пропонується стати посередником в переговорах України та Російської Федерації. Радник президента України про це говорив, ну і бразильська сторона про це заявляла. Знову таки, як на мене, досить неоднозначна історія. Скажіть, таке може бути? Бразилія може стати посередником? Чому Бразилія?
10: Це дійсно цікаве питання. Бразилія, давайте згадаємо, вона підтримувала, причому так достатньо швидко, ініціативи Китаю. Бразилія зараз країна, яка, ну, значною мірою дивиться на Китай, і це може бути, може означати такий опосередкований вплив Китаю на мирні переговори. Тобто, теоретично, це може дійсно посунути розмову, але, знову ж таки, це дійсно достатньо екзотична країна для того, щоб вести переговори. Якщо це вплив Китаю, то простіше залучати сам Пекін до переговорів, тим більше там на цьому наголошують вже достатньо давно, причому Пекін наполягає не тільки на своїй участі у переговорному процесі, а й на участі Європейського Союзу. І з цієї точки зору, мені здається, це якраз скоріше свідчить про пошук нових форматів і нових можливостей. І це, скоріше за все, означає, що старий формат переговорів от за участю Кушнера-Віткофа, він дійсно остаточно занепав. Він зайшов в глухий кут, і, до речі, про це свідчить і той факт, що з боку Сполучених Штатів зараз процесом керує фактично держсекретар Марко Рубіо, а от ці двоє представників Трампа, вони певним чином відійшли в тінь.
9: Угу. Хоча ми пам'ятаємо коментар Андрія Сабігі про те, що чекаємо на Кушнера і Віткофа в Україні, і що, можливо, вони з'являться найближчим часом тут. І пам'ятаємо навіть з Росії заяви про те, що так, готові до того, щоб Кушнер і Вітков знову до них приїжджали і про щось там домовлялися. Хоча сенс в таких переговорах, чесно кажучи, особливого сенсу я не бачу. До речі, що там на Росії відбувається, що заявляють про мир? Багато заяв прозвучало. Зі свіжого Лавров давав інтерв'ю пропагандистській телекомпанії ВГТРК і сказав, що Росія не має наміру припиняти бойові дії в Україні на лінії зіткнення. Обіцяє посилити методи ведення війни. Ну і як все це виглядає на фоні чергових мирних ініціатив від України? Ми ж пам'ятаємо, що Зеленський подав пропозиції від України Сполученим Штатам щодо мирного врегулювання. Як це виглядає на фоні того, що Сполучені Штати обережно зараз знову-таки намагаються включатися в цей процес, що Європа активно шукає переговірників. Росії просто байдуже, і вони у такий спосіб тягнуть час. Що відбувається?
10: Росія дійсно тягне час, і взагалі Росія єдиним варіантом завершення цієї війни тут і зараз вважає капітуляцію України в тій чи іншій формі. І з цієї точки зору треба, щоб пошук мирних варіантів для України, він дійсно не полягав тільки в односторонніх поступках України і Європи, бо давайте згадаємо той сумнозвісний мирний план з 28 пунктів, де фактично задачі були нарізані тільки для України і Європейського Союзу. Важливо, щоб паралельно відбувався тиск на Росію, про це говорять багато, і саміт Великої Сімки в Авіані засвідчив, що має бути і посилення санкцій, і посилення воєнної допомоги Україні в рамках посилення ППО і далекобійності. Власне кажучи, от все це говорить про те, що має відбуватися примус Росії до миру, і законопроект Грема Блюменталя, який в Сполучених Штатах мають прийняти, в тому числі говорить про те, що треба посилювати тиск і на ті країни, які допомагають Росії, фактично вести війну проти України на тому ж рівні інтенсивності, на якому вона ведеться. І якщо все це разом скласти, тобто і заходи з примусу Росії до миру, в тому числі воєнною складовою через посилення далекобійності України, я думаю, от комплексно це може спрацювати, але якщо Росію не підштовхувати, не спонукати через те, що вона просто втратить можливість вести війну, то, вочевидь, це буде імітація переговорного процесу, як ми бачили все це весь минулий рік.
9: Ну да, позитивна новина полягає в тому, що законопроект Лінсі Грема був ухвалений Сенатом. Зараз залишається, щоб розглянули його нижня палата американського парламенту, і, власне, вже в вересні це має статися, зовсім недовго залишилося чекати. Шкода, що так багато часу минуло від того, як цей закон був розглянутий, тим не менше, можемо це, звісно, констатувати, тим не менше, ми радіємо, що Сенат цей документ ухвалити зміг перед тим, як пішов на канікули. Ну, а щодо Російської Федерації, не будемо забувати, що дуже гаряче зараз у Чорному морі, а Росія тим часом відхиляє пропозицію Туреччини щодо перемир'я в Чорному морі. І мені знову-таки дуже цікаво, а з політичної точки зору, на що сподівається зараз Путін, Чорноморський військовий флот, чи те, що від нього залишилося, перебазують кудись, куди не дотягуються українські дрони, як це виглядає?
10: А мені здається, що Путін сподівається на дві речі, що він зможе забити балістикою Україну, поки немає серйозної протидії, і те, що Росія у війні на витривалість, вона буде більш витривалою. Але питання в тому, що, ну, як мінімум, в цій формулі є одна проблема. Україні справді допомагають. Україні допомагає Європейський Союз, і в тому числі грошима, і в тому числі не тільки на ведення війни, а давайте згадаємо, що ЄС підтримує українську економіку. А Росії так не допомагає ніхто. Так, є США, є Північна Корея, але ці країни на Росії заробляють. І якщо у Росії не буде грошей, то, в принципі, не буде можливості отримувати от цю допомогу в тих же об'ємах, в яких Росія її отримає. І з цієї точки зору, дійсно, мені здається, що станом на зараз Україна, яка вже звикла до того, що її територію постійно обстрілюють, про те, що руйнують економіку. А от для Росії це нова історія. І Росія, як показує ситуація з Кримом, де тижнями не можуть відновити енергопостачання, наприклад, в деякі міста, що Росія ще, ну, як мінімум, не адаптувалася до нових реальностей.
9: Не тягне, чесно кажучи, да. Ну, і знаєте, щодо цієї дружби за гроші, вона ніколи до нічого хорошого не призводила, чесно кажучи. Пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі, і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», говорив зі мною. Там далі.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин, це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
12: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
13: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
14: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
16: «НВ Подкасти».
17: Для довідки.
2: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору, військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
16: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Білорусь продовжила посилювати військову присутність поблизу кордону з Україною і розгортати нові підрозділи. Утім, ознак підготовки наступу українські прикордонники поки не фіксували. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив, що українська сторона продовжувала спостерігати за військовою активністю Білорусі та оцінювати пов'язані з нею ризики. За його словами, Мінськ нарощував військову присутність біля українського кордону, але розміщені там сили поки що не створювали безпосередньої загрози. У Держприкордонслужбі також зазначили, що білоруська влада від 2022 року використовує заяви про нібито існуючу загрозу з боку України як обґрунтування для посилення власних військових можливостей і розгортання нових підрозділів. На тепер очікувати, що це щось, що може там створити загрозу нашій країні, не варто, каже Демченко. Нагадаю, Білорусь розпочала формування нового десантно-штурмового з'єднання біля кордону з Україною. Відомо, що один батальйон вже створили, а протягом року планували сформувати ще один, а також підрозділи артилерії, протиповітряної оборони, розвідки та бойового забезпечення. Українська дипломатія отримала конкретний дедлайн до кінця вересня домогтися санкцій світу проти російських компаній та осіб, які працюють на війну, зокрема на виробництво ракет і безпілотників. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив, що значна частина російських підприємств, які працюють на війну, досі не перебуває під санкціями світу, і це потрібно виправити вже впродовж серпня-вересня. Президент наголосив, що це пряме завдання для української дипломатії і пообіцяв особисто порушувати це питання на переговорах. Паралельно Україна вже зробила власний крок. Президент підписав указ, яким запровадив рішення РНБО про санкції проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій, а також задіяних у цьому суден. До санкційного пакета увійшли 13 морських суден, 11 громадян Росії і 28 юридичних осіб. Обмеження запровадили і проти власників цих суден, їхніх капітанів та компаній, залучених до вивезення зерна. Як зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк, Україна передасть партнерам всю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Як відомо, Україна послідовно розширює санкції проти тих, хто живить російську воєнну машину. Наприкінці липня Київ запровадив обмеження проти 23 оборонних компаній Росії. І, як зазначав Ласюк, кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, вироблятиме менше балістичних ракет і дронів. Паралельно Україна домагається синхронних кроків від партнерів. І найбільші в історії пожежі охопили курорти Хорватії. Тисячі людей евакуйовано, відомо про кілька десятків постраждалих, частина з них перебувають у реанімації. Як повідомляє Euronews, близько 2000 людей було евакуйовано з сусідніх сіл, оскільки вогонь охопив навколишні пагорби вранці 14 серпня. Були пошкоджені будинки і знищені автомобілі. Під час візиту до регіону прем'єр-міністр Андрій Пленкович наголосив на тому, що пожежа поширювалась блискавично. Пожежі палали також в інших частинах Балкану, оскільки спека приносить різке підвищення температури і погіршує умови посухи. Зокрема, аварійні бригади в Чорногорії вже кілька днів борються із пожежами уздовж узбережжя, а у четвер надійшли повідомлення про пожежі поблизу столиці Албанії. Раніше повідомлялось, що запобігання майбутнім лісовим пожежам у Європі може залежати від наявності достатньої кількості кіз. Дослідники вважають, що поїдання худобою кущів стримує поширення вогню у деяких регіонах Іспанії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, Радіо НВ ви слухаєте, друзі. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу, що відбувається. Російська Федерація вдарила по багатоповерхівці у Марганці. Це Дніпропетровщина. Загинула 3-місячна дитина, 11 людей поранені, серед них також є діти. У російській Самарі тим часом лунали потужні вибухи. Під ударом міг бути ракетно-космічний центр. Принаймні, чекаємо на офіційне підтвердження цієї інформації. Ну, а Нью-Йорк Таймс написала, що наприкінці 2025-го Путін зібрав своїх підлеглих на секретну нараду, де поставив спецслужбам і військовим завдання на нинішній 26-й рік розвалити НАТО та ЄС із середини. Три крапки ставлю, обов'язково на ці теми поговоримо. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» все ще збираємо мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, доброго ранку!
2: Що ж, з публікації New York Times розпочнемо. Наприкінці 2025 року російський диктатор Путін зібрав своїх підлеглих на секретну нараду і поставив спецслужбам і військовим завдання на 2026, тобто нинішній рік, розвалити НАТО і Європейський Союз із середини, написало видання. Ще раз нагадаю, на New York Times посилаються. Амбітне завдання, нічого сказати, іронізую я зараз, але напевно, можемо вже констатувати, ну, не вдасться Путіну реалізувати свої плани до кінця нинішнього року. Скажіть, як ставитися до всього цього? Як до чергової маячні російського диктатора? Чи для нього все якраз дуже і дуже серйозно? Що відбувається?
3: Ми, звичайно, можемо, чуючи все, що говориться в Москві, весь час це все висміювати. Це підвищує наше, так би мовити, моральне здоров'я, але справа ж не в цьому, в тому, що саме проголошується. Чи здійснюється воно в 26-му році? Ну, можливо, воно не здійснюється в 26-му році, ми це бачимо. Може, воно не здійснюється в 27-му році, справа не в цьому, а справа в тому, які завдання ставляться. Раз ставиться таке завдання, і воно на перспективу, і воно назавжди, грубо кажучи, аж поки воно не виконається, то це означає, що цілі війни Владимира Путіна і Російської Федерації не змінилися. Це означає, що далі будуть набирати нові війська, нових мобілізованих, далі будуть виробляти нові ракети, далі будуть виділяти нові гроші на дестабілізацію внутрішньої ситуації в країнах Європейського Союзу і в країнах НАТО. І в багатьох випадках це набуває дуже небезпечних форматів. Ми пам'ятаємо, як в Румунії ледве не обрали президента популіста і проросійську особу завдяки сучасним засобам масових комунікацій, месенджерів і так далі. Ми знаємо, що в ряді випадків російська пропаганда досягає значних успіхів в антиукраїнському напрямку. Польща сьогоднішня, дивіться, звернемо увагу на Словаччину, звернемо увагу також на дії російських кіберзлочинців у Франції, в Іспанії і так далі. Тобто навіть в деяких країнах Балтії є ознаки того, що формується таке певне ядро громадян, які починають вірити російській пропаганді і російським таким залякувальним зусиллям. Тобто говорити про те, що з Російською Федерацією можливий якийсь мир, якась домовленість, що там в головах з'являться тверезі думки, не випадає, поки ставляться такі завдання. З іншого боку, ця публікація New York Times, вона, знаєте, трошки як Пилип з конопель. Нічого нового, нічого несподіваного, нічого такого, що би змінювало наше бачення Російської Федерації, в цьому немає. Це не завдання, яке він поставив в кінці року, а це завдання, яке він поставив собі, ставши на посаду президента. І він весь час його здійснює. Так що з нашої сторони ми теж ставимо певні завдання, так би мовити, нашим, чи то військовим, чи то дипломатам. Ну, наприклад, прийшло повідомлення, що дипломатія має забезпечити, українська дипломатія має забезпечити суворі санкції проти Російської Федерації в усьому світі. ну, це неможливо, це з одного боку, але ми ставимо таке завдання і будемо його виконувати, наскільки можна. З другого боку, чи це позначиться на Російській Федерації? Ні, не дуже позначиться. Поки є Великий Китай під боком, не дуже позначиться. Але це напрям наших думок, це напрям наших зусиль, це завдання тим чи іншим установам, інституціям, на що дивитися насамперед. Бо виконуючи це завдання хоч на якусь частину, ми обмежуємо можливості Росії завдавати шкоди Україні. Тому так і діємо, і тому протидіємо намірам Росії розвалити зсередини ЄС і НАТО. Нам туди спершу треба вступити, а потім вже будемо зміцнювати і ми зсередини.
2: Пане Андрію, щодо Польщі, згадали ви про цю країну і про роботу російської пропаганди. Там зустріла вчора ввечері інформацію від агенції Reuters. Дезінформація Росії у Польщі зросла більш ніж на 250%. Пишуть про те, що Росія суттєво посилила онлайн-дезінформаційну кампанію у Польщі і для цього використовує суперечку між Варшавою і Києвом навколо Волинської трагедії, якраз щоб посилити напруження між Україною і її ключовим союзником. Шкода, що в самій Польщі далеко не завжди розуміють, що Росія використовує будь-які приводи для розхитування відносин України і Польщі. І навіщо самі вони це розхитують, залишається поки що питання відкритим. Повернуся до публікації New York Times. Співрозмовники видання зазначають, що ключову роль у зусиллях з розвалу Євросоюзу і НАТО, розвал я беру зараз у лапки, мала б відіграти Молдова. Ну, це у версії Путіна зрозуміло. За словами західних розвідників, в ієрархії пріоритетів Кремля на першому місці стоїть завоювання України, а на другому – встановлення контролю над Молдовою. До чого тут Молдова? Поясніть, будь ласка, чому саме на цю країну, знову в лапках, розраховує Путін?
3: Може він дійсно розраховує, може про це пише New York Times. Давайте понизимо трошки, так би мовити, тиск на... Справа в тому, що для Путіна, для ідеології сучасної російської, відновлення СССР є, так би мовити, екстра мрією. Це їхнє завдання мінімум. Ну як же це так, перетворити Україну в Білорусь-2 і не перетворити сусідню Молдову в Білорусь-3? Отже, таким чином кордони і закругляються. Після цього, якщо це станеться, ось тоді будемо мріють в Кремлі перетворювати країни Балтії в Білорусь 4-5-6. А далі будемо лізти туди, тим м'якше. Якщо достатньо, я не сказав би про російські, але ватні думки в частині політикуму Словаччини, будемо лізти туди. Якщо не будуть зроблені внутрішні серйозні зміни в ментальності в Угорщині, у громадян Угорщини, будемо лізти туди. Якщо з'явиться новий Сімеон, це був претендент на посаду президента в Румунії, який би злучився з Москвою, будемо лізти туди і будемо розвалювати з одного боку зовні, з другого боку всередині, оплачувати своїх політиків, так би мовити, оплачувати соціальні мережі і все таке інше. Молдова невід'ємна цеглинка в уявленні Російської Федерації про наступну будову Великого СССР. Ну, до речі, може і не до речі, але Казахстан там теж існує.
2: Угу. Його також сподівається Путін?
3: Саме так. Угу. Саме так. Без жодних сумнівів. Грузія, Казахстан, ну і так далі. Мечти.
2: Слухайте, ну Путін дружить за гроші або дружить, покладаючись на страх інших. От по-іншому в ньому не буває. Але чого вартує така в лапках дружба? Невже той самий Казахстан не може зараз показати зуби, показати свою суб'єктність і не послухатись Путіна?
3: Бачите, економіка Казахстану значною мірою будується на зв'язках з Російською Федерацією. Ну, достатньо сказати, що експорт своєї нафти він веде через територію Росії, і вона виходить в море в Новоросійську. Інші шляхи або не існують, або значно дорожче. Це тільки один з прикладів, але їх багато. Економіка Казахстану не вийшла від поєднання з російською після створення незалежної держави. До речі, Україна, якби не війна, яка розпочалася в 22-му році, теж значною мірою би пов'язана була економікою з Російською Федерацією. До цього часу наші урядові інституції викривають тих чи інших русських олігархів, які володіють землями, заводами, виробництвами і так далі, і так далі. Тобто ці щупальця, вони були запущені глибоко. Ну і не тільки, я назвав нафту казахстанську, але не тільки казахстанська нафта. І переробка газу, і підприємства, і величезний Байконур з усіма його, так би мовити, оточуючими виробництвами і так далі. Все це і далі контролює Російська Федерація. Казахстан обережно відходить від цього, але обережно. 25 років тому в Казахстані казахи складали 45% населення. Зараз 67%. Щось змінилося, але 67% – це далеко не 90%. Велика компактна маса російського населення, не російськомовного, а російського, існує на півночі, на сході Казахстану. Тобто загрозу дестабілізації Казахстану ніхто не знімав, і Путін її не збирається знімати. І все, що зможе зробити, щоб посилити, буде робити. Тому Україна в усьому цьому світовому пазлі, я маю на увазі світовому за масштабами відновлення СССР, вона займає ключове місце. Поки є незалежна і євроатлантична Україна, немає місця для планів імперської Росії. І житиме вільний Казахстан, і житиме вільний Азербайджан. І, можливо, навіть поступово ставатиме все більш вільним і Грузія. Ну, а Молдова під нашим крилом буде або незалежною або асоційованою з Румунією.
2: Ну так, і під крилом Європи, звісно, прагнуть зараз у Молдові вступити до Євросоюзу, так само, як і Україна. Десь паралельно відбуваються ці процеси. Спробуємо це зробити разом. Повернемося до бажання Путіна розвалити ЄС і НАТО, знову іронізую зараз, але ще 6 серпня видання The Wall Street Journal писало, що американська розвідка вважає, Путін може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони, здійснивши атаку на одну із країн Альянсу в період від цієї осені до 2029 року. Ну, а згодом командувач Збройних сил Німеччини Карстен Броєр в інтерв'ю тій самій Wall Street Journal говорив про те, що Росія систематично використовує безпілотники для вивчення систем протиповітряної оборони в Європі, шукаючи слабкі місця, якими можна скористатися. Ми бачимо всі ці інциденти дійсно з російськими безпілотниками, і з російськими ракетами, які відбуваються на території Європи. До речі, свіжий випадок, як на мене, дуже красивий, дуже показовий. Латвія. Безпілотник з'являється в повітряному просторі країни, піднімаються повітряні сили, і одразу повідомлення від Збройних сил Латвії, що винищувачі НАТО успішно збили той самий безпілотник. Я вважаю правильно, я вважаю красиво. Але у вас я запитаю, то з тими перевірками від Росії повітряного простору Європи, то все вже розпочалося, а перевірка на міцність нервів для представників Альянсу відкрито?
3: Ми би помилилися, якби думали, що це почалося вчора, чи це почалося 24 лютого 2022 року. Тиснувало завжди. З перших днів свого президентства в 2000 році Путін займався тим, що вивчав можливості посиленого впливу Російської Федерації на Європейський Союз і на НАТО. Само собою, першою метою ставилося відновлення Радянського Союзу в його межах, тобто зміна ситуації в Україні, але з проекцією на Європу. Без європейської території, без європейських грошей, без європейських інновацій, Російська Федерація – це примітивна сільськогосподарсько доіндустріальна територія. Це навіть не держава. Це те, що було до Петра І, дрімуча Русь. А власне, всі зміни, всі весь передовий досвід, всі інновації, всі нові виробництва в Російській Федерації – за останні 25 років вони виникли завдяки притоку технологій і інноваційних підходів з європейського континенту. Ці численні заводи, які виробляють автомобілі, чи це Volkswagen, чи це Шкоди, ці металургійні оновлення, нові виробництво в переробці нафти, нові механізми в усіх будівельній галузі, фармацевтичні і так далі, все це куплено за нафтові гроші насамперед в країнах Європейського Союзу. Американських технологій мало, вони тільки застосовуються в складних нафто- і газовидобувних роботах на півночі, на Далекому Сході. А тут побут, так би мовити, дорогая, красивая жизнь в Російській Федерації для її громадян за ці 25 років, вони робилися в основному з європейськими технологіями, з європейським ноу-хау, європейськими фахівцями, та що казати. Поліція Російської Федерації, Національна гвардія були зліплені з німецьких зразків, німецькими ж, до речі, фахівцями. Зроблені. Отже,

0: New York Times, і якщо б Україна дійсно піддавалася і піддалася, то, звичайно, наступною метою був би, скажімо, якась слабка частина Європейського Союзу. Mm-hmm. А що до чого, чи це станеться до вересня, чи це станеться від вересня, це вже залежатиме від ситуації. Буде зручний момент і якісь серйозні прорахунки у наших друзів, Путін втрутиться.
1: Ну і замість висновків по мирних переговорах і припиненню війни, що маємо на даному етапі? Пам'ятаємо, тижнем президент Зеленський заявив про те, що Україна передала Сполученим Штатам чергові ідеї щодо припинення війни, мирних ініціатив, мирних переговорів. Пам'ятаємо, що якось дивно відреагували в Москві, тому що в Міністерстві закордонних справ тамтешньому заявили, що ніяких пропозицій не бачили, нічого не знають. Не знають, як на них реагувати. З іншого боку, там хтось із представників Держдуми сказав, так а чого, ми готові на переговори і ми готові на умови, але ті умови, які будуть озвучені не з українського боку, а з американського боку, і готові, щоб Кушнер і Вітков до нас приїжджали. До речі, маємо слова і міністра закордонних справ України, який виконувач обов'язків, да, так коректніше сказати, який зазначив, що також чекають в Україні на Віткова і Кушнера. Маємо свіжу заяву від міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який сказав, що Росія не має наміру припиняти бойові дії в Україні на лінії зіткнення і навіть обіцяє посилити методи ведення війни, як він сказав. І маємо відмову Російської Федерації від Чорноморського перемир'я, цієї ініціативи, з якою виступала Туреччина. Що ми з того всього розуміємо? Знову глухий кут, де шукати вихід?
0: Пані Юлія, він не знову. Він завжди є. А наша дипломатія дуже творча. Ми пропонуємо то морське перемир'я, то повітряне, то сухопутне, то ще якесь, то не бити по якомусь, по якійсь ділянці, то зупинитися десь там і так далі, і так далі. Ми це пропонуємо то Путіну, то європейцям, то ще комусь. Надії, сподівання, що це буде сприйнято Російською Федерацією, нуль. З самого початку. І про це треба знати завжди. Для чого ж ми тоді робимо? Що це дурна робота? Ні, це не дурна робота. Це, по-перше, демонстрація того, що ми готові до цього. Що ініціатива миру у нас, не в Москві. Це перше. Друге, це, так би мовити, правильна орієнтація всіх тих країн, народів, населень, урядів світу, які дещо губляться поміж українськими заявами і російськими. Москва теж хоче міру, ми хочемо міру і так далі. Це все транслюється могутньою російською пропагандою у всіх усюдах. А ми повинні спростовувати цю брехню. І ось ми її спростовуємо. А по-третє, ми орієнтуємо ті, хай і невеликі, верстви в російському населенні, якому цей жах весь, це СВО вже ось тут, знаєте, в горлі стоїть. Не випадково в Росії раптом зупинили можливості участі у виборах для такої дрібної партії Яблоко. Тому що Яблоко говорить, що треба зупинитися і треба говорити про мир. Тому що підтримка цього Яблока раптом виявилася досить значною. Кажуть, в Петербургу, в Москві більше 10%. А коли б дійшло до виборів, то невідомо скільки. Це означає, що вони б захопили владу. Але це означає, що цей протестний потенціал би реально був зрозумілий. Тому наші ідеї про те, що потрібен мир, наші наполягання, наша пропаганда в цьому плані, повторюю, абсолютно не змінять точку зору Кремля. Mm-hmm. Її змінять тільки убивчі методи Збройних сил України. Але вони дають нам можливість ставити правильний акцент в точці зору держав і народів світу. І це дуже

0: дуже важливо. Тоді від них буде підтримка. І це, звичайно, ми будемо продовжувати.
1: Путін розуміє мову силу, і саме цією мовою з ним треба розмовляти. Пане Андрію, я вам дуже дякую за коментарі. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, говорив зараз зі мною. Йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська застосували нову тактику з дронами-ждунами. Тепер такий дрон ховається поза полем зору водія і фіксує проїзд транспорту звуком. Як заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безхреснов, ворог почав використовувати дрони-ждуни по-новому. Такий дрон розташовується поза полем зору водія і вичікує, а проїзд транспорту фіксує за допомогою мікрофона. Головна небезпека такого підходу у тому, що дрону не потрібно бачити ціль. Він реагує на звук. Це ускладнює його виявлення, адже водій може не помітити загрозу до останнього моменту. І дозволити продовження будівництва бальної зали Білого Дому попросила Верховний суд адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Як повідомляє NBC News, звернення було надіслано 14 серпня і стосувалось будівництва просторої бальної зали Білого Дому. Його подали після рішення апеляційного суду у Вашингтоні від 7 серпня. Воно підтвердило рішення федерального судді, яке блокує роботи на об'єкті, поки триває судовий процес. Апеляційний суд Сполучених Штатів округу Колумбія підтримав суд заборону, видану окружним суддею Сполучених Штатів Річардом Леоном, а генпрокурор Дін Джон Сауер зазначив у позові, що якщо цей судовий наказ набере чинності, він несправедливо надасть одному окружному судді повноваження єдиного арбітра. Рішення апеляційного суду чинності ще не набрало, тобто будівництво об'єкта триває, поки Верховний суд вирішує, що робити далі. Кінцевий термін для рішень суддів – 21 серпня. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для
6: розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, ви радіо НВ слухаєте, звуть мене Юля Петрова. Продовжимо далі розмову, що там в голові росіян відбувається, наскільки можливо взагалі туди зазирнути. А поки я нагадаю, якщо хочете нас підтримати, не стримуйте себе, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете зайти на radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду заздалегідь. Дуже дякуємо вам за це. Ну, а на прямий зв'язок зі студією виходить Григорій Переполиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, доброго ранку, слава Україні!
7: Доброго ранку, героям слава!
1: Розпочнемо із заяв голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, навіть паном його називати не хочу. Давав він інтерв'ю пропагандистським російським ЗМІ, ну і сказав про те, що Москва не погодиться на припинення бойових дій без довгострокового врегулювання. Сказав, що не готові вони зупиняти війну на тій лінії, по тій лінії розмежування, яку можна було б станом на сьогодні встановити, і планує посилювати удари по тому, що вважає джерелами підтримки української армії. Знаєте, мені це нагадало, оце мама казала, що гроші в бідончику. Тому у вас хочу спитати, а що нового, власне, сказав Лавров? І як виглядають його слова на фоні чергових мирних ініціатив від України? Ми пам'ятаємо, що Зеленський комунікував із Сполученим Штатом, передав нові мирні ініціативи від України. Як виглядає все це на фоні того, що Трамп все-таки не забув про Україну, так-сяк, але намагається долучатися до мирного процесу? Як виглядає на фоні того, що Європа активно шукає вирішення ситуації і навіть Бразилію вже намагається долучити до мирних переговорів? Що там на Росії собі думають про мир? Як все, як завжди, миру не хочемо, будемо воювати далі?
7: Ну, ми бачимо, що основним інструментом досягнення Росії своїх цілей залишається продовження ведення бойових дій, тому вони готують ще півмільйонну мобілізацію для того, щоб збільшити чисельність російських військ на українсько-російському фронті, захопити те, що вони мріяли, захопити весь Донбас. І, власне, потім це буде умова для початку, так би мовити, нового раунду переговорів, тому що ми бачимо, що фактично зими відбувається певна пауза в дипломатичних переговорах. Очевидно, що Україна не погодиться на ті умови, які висуває Росія, а Росія не хоче поступатись іншими вимогами, ніж ті, які вона об'явила, капітуляції України. От про що йде мова. І на півзаходи, це Лавров сказав, що на півзаходи ми не погодимося. Тому нам треба фактично повна перемога над Україною, і тоді ми підпишемо мирну угоду. От така позиція, вона залишається незмінною, і це говорить про те, що Путін і його оточення абсолютно впевнені, що Україна отут впаде. От така ситуація. Трамп дещо охолонув, ми бачимо, до реалізації цих переговорів через українську капітуляцію. І основні все-таки інструменти передані в Державний департамент Рубіо, так, щоб Рубіо в основному займався цими переговорами. Українська сторона дійсно направила в Білий дім свої пропозиції. По-перше, це намагання досягти угоди про заборону бойових дій в Чорному морі по торговим суднам, знищення іноземних торгових суден. Росія і Лавров знову таки відкинули фактично цю пропозицію. Ну і в листі, який направлений з України в Білий дім, там давався прогноз певний ходу бойових дій на Донбасі, що такими темпами, які сьогодні просуваються сили Російської Федерації, 100 квадратних кілометрів за один місяць, вони до кінця 2027 року не досягнуть своїх цілей по повному захопленню Донбасу. Наскільки це сприймав цю ситуацію Трамп, ну, ми бачимо, що він ослабив своє намагання схилити Україну до капітуляції, але в той же час бачимо, що він вірить Путіну більше, ніж реальній ситуації, яка відбувається на російсько-українському фронті, тим більше, що за заявою генерала Драпатова ми вже просунулися або звільнили території на 700 квадратних кілометрів. Так що контрнаступальні дії українських збройних сил і сил оборони, вони продовжуються, хоча невеликими темпами, а ми за останній тільки період українські збройні сили звільнили 26 місць на південному фронті, 26 населених пунктів на південному фронті, і з приходом Драпатова на посаду головнокомандуючого ми бачимо, що контрнаступальні дії українських збройних сил активізувалися.
1: Тобто ми констатуємо, що ситуація на фронті зараз є сприятливою для України, і зовсім вона не сигналізує про те, що Російська Федерація десь там щось там перемагає. Знаєте, слідуючи лінії Путіна, яку особисто я називаю маразм Кріпчал, звернуся до публікації New York Times. Написали вони про те, що наприкінці 25-го року Путін збирав своїх підлеглих на секретну нараду і поставив спецслужбу і військовим завдання на нинішній рік розвалити НАТО і Європейський Союз із середини. Скажіть, будь ласка, дійсно, як ставитися до цієї історії, як до чергової маячні російського диктатора, чи для нього це дуже і дуже серйозно? І якщо це так, які сигнали бачимо, що Путін робить для того, аби розвалити ЄС і НАТО?
7: Ну, це фактично зовнішня перемога. Зовнішня перевага, яку намагається досягти Путін, розваливши всю Європу. Тому що фінальна ж мета цієї російської війни не тільки захоплення України, а відновлення статусу світової держави, Росії як світової держави, тобто наддержави, щоб Росію долучили до глобального управління світовими процесами в міжнародних відносинах. І принаймні хоча б був замість однополярного світового порядку, був триполярний світовий порядок, щоб не тільки Сполучені Штати Америки і Китай намагалися досягти такої системи нового біполярного світу, але і щоб Росія була, так би мовити, третім полярним світом і мала свої глобальні сфери впливу. От яка фактично кінцева геополітична мета Російської Федерації в цій війні. І
1: тут знаєте, моя, даруйте, я вас переб'ю, тут моя репліка апарт, щоб розуміли наші слухачі. Так думає Путін, да? Так хоче, щоб сталося Путін. Але чи погодиться на це Китай? 10 знаків запитання. Ну, особисто я вважаю, що ні, Китаю не потрібна сильна Росія. Так, йому вигідно, щоб зараз тривала війна, бо ця війна послаблює Російську Федерацію, бо щось там активно Китай продає Росії під час цієї війни. Але чи хоче Китай, щоб Росія була переможцем і отаким володарем світу? Ні, не хочу, звісно, не хочу, ну, моя думка.
7: Ото жорстку силу, яку зараз використовує Росія, це в інтересах самого Китаю. І тому Китай займає таку на офіційному дипломатичному рівні вичікувальну позицію, що, ну, може все-таки Росія в кінці кінців переможе, а не переможе, то нехай буде так продовження війни. І так далі, хоча на дипломатичному рівні вони виступають за перемир'я і так далі. Так, Китаю не потрібен триполярний світовий порядок, це очевидно. Але Китай використовує Росію і її війну як додатковий інструмент послаблення Сполучених Штатів Америки і Заходу в цілому. Тому, поки така ситуація, влаштовує Китай, але при цьому ви бачите, що він надає велику допомогу Росії і в матеріальних засобах, так і в постачанні товарів подвійного призначення, і все таке інше. Тобто, не в інтересах Росії, не в інтересах Китаю і програш Російської Федерації. І тому вони виступають за територіальну цілісність, але при цьому не говорять, за чию територіальну цілісність. Не говорять, що за територіальну цілісність України, а територіальна цілісність досягається тільки виведенням російських військ або втечею російських військ з території України, яку вони окупували. Тому Китай очікує, як буде продовжуватись ситуація на фронті в подальшому. І це в основному розцінюється ними, як продовження цієї війни, є послабленням самого Заходу. А послаблення Заходу вони розглядають як послаблення самих Сполучених Штатів Америки.
1: Угу. Щодо перевірки країн Альянсу на готовність до колективної оборони, ми пам'ятаємо попередження від американської розвідки 6 серпня The Wall Street Journal. Відповідний матеріал опублікувало і писало про те, що американці попереджають, Путін може спробувати перевірити готовність Альянсу до колективної оборони, здійснивши атаку на одну із країн Альянсу, і може це статися від осені нинішнього року аж до 2029 року. Ну, з іншого боку, спостерігаємо зараз усі ці інциденти, які з російськими безпілотниками відбуваються, і з ракетами, або ракетою, яка впала на території Польщі. Яка реакція відбувається із боку країн Європейського Союзу і країн-членів Альянсу? Свіжа інформація, яка надзвичайно мене потішила, я вже говорила про неї в ефірі, коли на територію Латвії залетів безпілотник, підняли повітряні сили, і згодом з'явилося повідомлення від Збройних сил Латвії про те, що винищувачі НАТО успішно збили той самий безпілотник. Чи не вперша така яскрава і швидка реакція від країни Європейського Союзу? Скажіть, будь ласка, що нам з того знати, розуміти? Оці перевірки, так звані перевірки від Російської Федерації, нервів на міцність передусім європейців і країн НАТО. А з іншого боку, чи здатні вони зараз відповідати, що в цьому сенсі відбувається?
7: Відбувається те, що НАТО не здатний відповідати. І це смішно, що за скільки разів падіння російських дронів на території країн НАТО, що вони говорили, ну та це випадковість. Вони навіть забороняли і польським винищувачам збивати російські безпілотники, які залітали на територію Польщі. І це після скількох років широкомасштабної війни. І НАТО неодноразово заявляло, що Росія є безпосередньою воєнною загрозою для країн НАТО. Но реальність полягає в тому, що НАТО не готове до війни з Росією і не здатне вести цю війну. У них немає політичної волі вступити, ввести п'яту статтю. А навіть якщо буде така політична воля, то не факт, що всі країни НАТО долучаться до оборони НАТО. І очевидно, що Росія це чітко тестує, і тому вона готується до нападу на східний фланг НАТО через територію Білорусі, перш за все, і з Калінінградської області по території Польщі, перш за все, східної Польщі. Коротка мета такого наступу – це позбавити логістики сили оборони України, яка постачається саме з країн НАТО, з Європи. Так? І таким чином, оскільки НАТО боїться вступити в конфлікт з Росією, то це абсолютно реальна ціль, яку Путін може досягти. Тому позиція НАТО була така, що російсько-українська війна ні в якому разі не має вийти за межі кордонів української території, України. І до цього часу, от вони так, хоча вже відкрито не заявляють, але такої стратегічної позиції вони дотримуються, на жаль, до цього часу. Питання в тому, що НАТО вже перетворилось з оборонної організації в безпекову організацію. На кшталт ОБСЄ. От безпекові, так би, боротьба з м'якими загрозами, це вони здатні робити різні миротворчі операції, операції по стабілізації. Хоча і зараз ми бачимо, що ця активність НАТО вже, в принципі, суттєво скоротилась і суттєво затихла. Угу. І Путін, вони, російські стратеги, дуже чітко розуміють цю ситуацію. Тому що якщо не вдасться їм проломити фронт, навіть з півмільйонним резервом, який вони активно готують, вони все рівно розраховують напасти на східний фланг НАТО і таким чином вважають, що НАТО злякається і на цьому припинить будь-яку допомогу як з країн НАТО, так і з Європейського Союзу.
1: Сумна ситуація, чесно кажучи. Щоб додати оптимізму нашій сьогоднішній розмові, звернуся до ідеолога Путіна Олександра Гелієвича Дугіна, який, чесно кажучи, шокував своєю заявою. Каже, не буде ні Москви, ні Санкт-Петербурга. Боже, ядерна зброя, треба людей з мегаполісів виселяти кудись на далекі села. Його цитує видання The Moscow Times. Я зараз не цитувала, це недослівно, але загальний стан цієї заяви передала. Скажіть, будь ласка, це вже схоже на істерику, що це було?
7: Ну, це посил для внутрішнього населення Російської Федерації. Оскільки готується мобілізація і треба більше накалити ситуацію, більше залякувати російське населення, щоб воно більш було готове йти до такої широкомасштабної мобілізації. От який основний цей ідеологічний посил пана Дугіна. Нагнітати ситуацію, щоб Росія і так, російське населення і так перелякано, так буде ще більше перелякано і буде з більшою охотою йти на цю мобілізацію.
1: А то росіянам вже зараз активно продають іти в лави Збройних сил Російської Федерації і вступити у священну війну. Ну, приблизно така історія.
7: Абсолютно точно.
1: Угу. І ще б попросила вас прокоментувати одну цікаву для мене історію. Ви кілька разів під час сьогоднішньої розмови згадували про Білорусь. І ось Міністерство закордонних справ України прокоментувало ситуацію щодо можливої неможливої зустрічі вищого керівництва України із, як це, недодиктатором Лукашенком, так його назву. Кажуть про те, що можуть зустрітися насправді, якщо ця зустріч щось дасть на практиці. Допоможе просунутися в переговорах, допоможе зупинити ту велику кількість смертей, яка зараз відбувається у зв'язку з війною і агресією Російської Федерації проти України, допоможе зупинити цю війну. Скажіть, будь ласка, а чому зараз знову заговорили про Лукашенка, що це все може означати і дійсно, яку роль він може відіграти в цьому процесі?
7: Ну, так, да, дійсно, активність збільшилась відносно Лукашенка. І основна мета, щоб Лукашенко все-таки не дав змоги Путіну більше втягнути в широкомасштабну війну Росії вже проти Схід, не тільки проти України, але й проти східного флангу НАТО.
1: Угу. Це як упередження, попередження таке для самого Лукашенка в тому, що не в'язуйся ще більше у війну.
7: Так,
1: і
7: абсолютно.
1: Також ця історія також може спрацювати. Пане Григорію, даруйте, трохи вас перебила. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, говорив зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Наступного тижня почуюся з вами обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
8: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На ринок прийшли найтихіші тижні року. Власне, тому зазвичай всі серпневі дні і трапляється якесь лихо. Бо ліквідність на ринку мінімальна, а більшість спекулянтів і інвесторів гуляють свої відпустки. Поки що і страшного стало стільки сонячне затемнення. І навіть погані новини з Перської затоки не змогли змусити продавців активізуватись цього тижня. А там Трамп знов не може капітулювати по-людськи. і трафік в Армузі опустився до трьохмісячного мінімуму, а барель Brent знов торгується ближче до $90, відкриваючи ранок п'ятниці на рівні $88, радуючи іранців і Путіна, і продовжуючи робити нерви американським виборцям. Отже, івент дзвонить Зеленському.

0: просить не стріляти хоча б казахстанським танкерам. Але поки що українська доброта на ринок нафти особливо не вплинула. І нафта продовжує створювати передбачуваний тиск на інфляцію в США. Поки що передбачуваний, що береже ринок. На цьому тижні інфляція в США вийшла якраз така, яку аналітики і очікували, що зберегло помірно позитивний настрій. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки у 7798 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Черговий історичний максимум. В українському сегменті суверенних єврооблігацій все було тихо цього тижня. Негативний інформаційний фон, породжений ескалацією повітряних ударів росіянами, тиснув на державний борг, проте дуже і дуже помірно. В результаті за тиждень український ринок державного боргу в дуже помірному мінусі. Продавці присутні у єврооблігаціях Мітінвесту. От у кого був поганий серпень, так це у них. До закритих портів і піднятих тарифів Укрзалізниці додався тепер масштабний обстріл росіян, що зупинив роботу «Запоріжсталі». На внутрішньому ринку облігацій у Мінфіну скоротилися продажі після підняття Нацбанком ставки і перечуття, що це підняття було не останнім. Але уряду, може, зараз не дуже і треба залучати гроші на внутрішньому ринку. Тому найцікавіше раптом відбулося в сегменті корпоративних облігацій, де нічого не відбувалося важливого з тих часів, коли проводились конференції учасників ринку капіталу в Криму. Але нарешті перший цікавий випуск. Компанія «Вирій», та, що робить дрони, а не етнічні фестивалі, випускає облігації. Може, тепер і хтось із ДБР купить, дізнавшись більше про бізнес-компанії. Випуск орієнтований на рітейл, що дає можливість широкому колу інвесторів долучитись до буму мілтеху в Україні. І заробити на цьому, адже високодохідні облігації – це трошки інше, ніж купівля постійно зростаючих акцій під час лихоманки. Дохідність там 25%, ще й купон тобі платять раз на місяць. Це більше схоже на головне правило – продавати лопати, а не шукати золото. І тепер у людей, які втомились інвестувати тільки в ОВДП, з'явилася альтернатива будиночкам в Карпатах. Власне, такого ажіотажу український ринок не бачив з часів золотої пори ПФТС. І всі учасники ринка із заздрістю тепер дивляться на інжур, який через свій новий фонд відкрив ці двері, вікна і навіть маленькі форточки для інвесторів. Наступним кроком тепер має стати фонд, що викупить нарешті «Динамо Київ» із рабства суркісів. Бо вже нема сечі терпіти ці борошна. Інфляція тим часом трошки прискорилась в липні. Тепер річні показники сягають 7,7% на противагу 7,2%, що було по результатам червня. А от курс гривні лишається стабільним. На ранок п'ятниці міжбанк відкривається з позначки 44,7 гривень за долар. І тепер у нас ще є пакет валютної лібералізації від Нацбанку, який вперше стосувався фізичних осіб. Логіка Нацбанку певна така, що він порахував, що від маленьких українців не буде багато шкоди, і регулятор може собі дозволити зробити людям приємно. Тим більше, коли чорний ринок не відрізняється від офіційного, і більшість схемок перестали працювати, забираючи у простих людей можливість заробити. Що, звісно, в черговий раз ілюструє, в який концтабір перетворили Україну. І правду людям може сказати тільки Полякова разом з Потапом. Справжні, сучасні кабзарі.
1: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово

0: Комунальні послуги можна кількома способами – поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія має заплатити за наслідки своєї агресії проти України. Міжнародний реєстр збитків для України почав приймати заяви у нових категоріях. Про це у Фейсбуці повідомляє глава Офісу президента Кирило Буданов. Він зазначив, що Міжнародний реєстр збитків для України відкрив прийом заяв за категоріями, пов'язаними із державними гуманітарними витратами на допомогу постраждалому населенню, а також витратами на розмінування та очищення територій від боєприпасів, які не розірвалися. За словами Буданова, від початку повномасштабного вторгнення державні та місцеві органи влади спрямовували значні кошти на евакуацію громадян, тимчасове розміщення людей, екстрену медичну допомогу, реабілітацію та компенсації за зруйноване житло. Окремою статтею залишаються витрати на розмінування територій, забруднених внаслідок бойових дій. Їх очищення також потребує значних фінансових ресурсів. Буданов зазначив, що міжнародні механізми фіксації збитків мають забезпечити притягнення Росії до відповідальності і не дозволити їй уникнути компенсації наслідків агресії. Росія має заплатити за кожен свій злочин і компенсувати кожну гривню, витрачену на подолання наслідків агресії, каже Буданов. За його словами, Україна продовжує формувати повний перелік витрат, пов'язаних із війною, фіксуючи кожну окрему статтю збитків. Росія відчуває дедалі гострішу нестачу солдатів на тлі щомісячних втрат понад 30 тисяч осіб. Як пише Guardian, Кремль намагається уникнути нової хвилі мобілізації, тиснучи на чоловіків, щоб ті підписували контракти. Востаннє Путін оголошував мобілізацію у вересні 2022 року, коли серія поразок на фронті змусила Кремль терміново мобілізувати 300 тисяч резервістів. Відтоді Москва намагається уникати нового непопулярного призову, покладаючись на добре оплачувані контракти. За цей час до армії набрали майже 1,5 мільйона контрактників, переважно з бідніших регіонів, яким пропонують величезні підйомні та зарплати на кілька років уперед, а родинам загиблих – значні виплати. Проблема в тому, що втрати Росії залишаються надзвичайно високими. За західними оцінками, це понад 30 тисяч убитих і поранених щомісяця. Таким є наслідок тактики м'ясорубки, коли невеликі штурмові групи посилають вперед попри величезні втрати. Джерела обізнані з обговореннями у Москві, і західні чиновники теж кажуть, що ознак рішення про мобілізацію поки немає. Утім, чутки все одно активно обговорюють у телеграм-чатах спортивних команд, колег по роботі та друзів. Росіяни діляться порадами, як отримати відстрочку чи уникнути призову. Дехто припускає, що новий набір може розпочатися вже після вересневих виборів до Держдуми. Конституційна рада Франції заблокувала законопроект, який забороняє доступ до соціальних мереж осіб віком до 15 років. Документ пропонував заборонити з 1 вересня дітям віком до 15 років відкривати облікові записи у соцмережах. Облікові записи, які вже існують, мали бути закриті протягом 4 місяців платформами соцмереж. Вони також мали використовувати перевірку віку, схвалену французьким регулятором. Утім, Конституційна рада Франції визнала, що законопроект не визначає умов та обов'язків обмежень, за яких підтвердження віку має бути надано. Також він порушує свободи і недоторканність приватного життя. Президент Франції Еммануель Макрон ще у квітні закликав підлітків вимикати свої пристрої і читати, щоб стати кращими громадянами. Тепер він доручив прем'єр-міністру Себастьяну Лекорню переробити законопроект, щоб урахувати занепокоєння Конституційної Ради. Як заявили у Єлисейському палаці, Макрон прагне, щоб реформа набрала чинності до весни наступного року. Саме тоді у Франції відбудуться президентські вибори, на яких Макрон балотуватися вже не зможе. Заборону про або обмеження на доступ дітей до соцмереж обговорюють і на рівні всього Євросоюзу, але такого рішення поки ухвалено не було. Низка країн, таких як Греція та Іспанія, хочуть запровадити подібну заборону на національному рівні. Ну, а першою країною взагалі у світі, яка заборонила дітям до 16 років реєструватися в соцмережах, стала Австралія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Попри все, доброго ранку, друзі НВ. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про останні заяви від Росії. Російська Федерація, зокрема, відмовилася від запропонованого Туреччиною перемир'я у Чорному морі. Загалом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова навіть відкинула те, що російська сторона отримувала якісь пропозиції від Туреччини, хоча міністр закордонних справ Туреччини перед тим стверджував, що ці позиції були надані Москві. Також поговоримо про те, що безпосередньо відбувається у самому Чорному морі, ну і про наміри Російської Федерації розвалити НАТО та Європейський Союз зсередини. New York Times пише, що таке завдання Володимир Путін поставив на секретній нараді, яка пройшла наприкінці 2025 року. Тож цікаве у цьому контексті питання, чому інформація про цю нараду стала публічною, хоч і з посиланням на анонімні джерела, але у серпні 2026 року. З нами на зв'язку Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександр, вітаю вас в ефірі.
4: Вітання.
3: Отже, Росія відмовилась від запропонованого Туреччиною перемир'я в Чорному морі. Як я зазначав, про це сказала Захарова. За її словами, у Москві не бачать жодних передумов для покращення ситуації, а й тому не бачать підстав погоджуватися на перемир'я. Повернення до схеми 22-23 років, яка була відома як Чорноморська ініціатива, так зване зернове перемир'я, Захарова назвала недоцільним. Ну і вона заперечила, що Анкара передавала росіянам якісь пропозиції щодо того, як може це перемир'я виглядати. Хоча міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан казав, що Туреччина закликає до мораторію на атаки проти комерційних суден, зазначивши, що війна в Чорному морі переходить у фазу життя чи смерті. Пане Олександре, з вашої точки зору, чому Москва так швидко відмовилася від турецької пропозиції? І ось ця ситуація, в якій Захарова заперечує, що Туреччина в принципі передавала щось до обговорення російській стороні, з вашої точки зору, про що свідчить?
4: Це свідчить про те, що будь-які варіанти деескалації в якій завгодно формі і за які за будь-якої ініціативи зараз до планів Кремля не входять. І тут байдуже, чи йдеться про повне чи часткове перемир'я, чи перемир'я на морі, чи в повітрі. Як нам відомо, ці опції постійно обговорюються. Вони обговорюються міжнародно усіма потенційними посередниками. Вони також обговорюються і українською стороною, частково публічно, але більше не публічно. Ці пропозиції постійно, так чи інакше, знаходяться на столі. Але ситуація, ну, більш ніж красномовна. Тобто на даний момент ми бачимо, що вже немає навіть якогось ілюзорного прагнення Росії до деескалації. Вони увійшли в такий, ну, можливо, це пов'язано із передвиборчими розкладами, коли не можна жодним чином згідно власне, логіки передвиборчої, власне, позиціонування російської влади жодним чином не можна показувати слабкість, чи це, власне, зменшення того напору, який є основним аргументом Росії щодо, власне, основним меседжем до своїх виборців. Тому, власне, чи з цього виключно міркування, чи з інших міркувань, але ми бачимо, що будь-які розмови про будь-яке зниження інтенсивності воєнних дій на будь-якому фронті зараз Росією не підтримується.
3: З вашої точки зору, що означає ця ситуація з погляду Анкари? Тому що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган неодноразово пропонував свої послуги як посередника, позиціонуючи себе лідером, який має вплив і на Росію, і на Україну. Але, як ми бачимо, для росіян його пропозиції не виглядають такими, які варто обговорювати.
4: Ну, очевидно, що це є інтересом Туреччини знизити ескалацію на Чорному морі, зокрема, зняти небезпеку для торговельного судноплавства. Тому що Туреччина є одним з бенефіціарів ключових саме торговельного судноплавства на Чорному морі. Вона, власне, володіє великим флотом в цьому регіоні, вона здійснює перевалку різних товарів, а зараз в пік, власне, збору урожаю Туреччина могла би дуже серйозно наростити імпорт зернових та інших сільськогосподарських культур як з Росії, так і з України, і заробляти на їх переробці. Це дуже серйозний аргумент, раціональний, все це цілком зрозуміло. Тому зараз просто до традиційних намагань Туреччини виступати миротворцем додається ще й цілком раціональний економічний аргумент. Туреччина дійсно досить істотно втрачає від того, що, власне, торговельні шляхи в басейні Чорного моря на сьогодні майже повністю паралізовані.
3: Ну і ваше бачення підтверджує саме формулювання, яке використав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, тому що він закликав до мораторію на атаки проти комерційних суден. Тобто він не закликав до припинення вогню в акваторії Чорного моря, вочевидь натякаючи, що атаки на комерційні судна зачіпають турецькі інтереси. Пане Олександр, на вашу точку зору, те, що Росія відмовляється від мораторію на такі удари, який вибір ставить перед Ердоганом? Він радше проігнорує цю ситуацію, але ж це буде мати цілком вимірювані негативні економічні наслідки для Туреччини.
4: Ну, я думаю, що коли ми спостерігаємо, як Туреччина веде свою дипломатію, вона постійно висуває ті чи інші ініціативи, пов'язані з деескалацією і, зокрема, власне, економічними наслідками. Тобто, очевидно, що і в 22-му році, і зараз Туреччина зацікавлена в свободі торговельного судноплавства, і тому цей елемент постійно присутній. Але коли вони натикаються на стіну певну, ну, вони, власне, відходять в бік і рахуються з цим. Тобто зараз вони бачать, що якихось суттєвих передумов для деескалації на Чорному морі немає, Росія про це прямо заявляє. Тому вони, очевидно, що хоч і залишатимуть цю пропозицію чинною, однак не будуть щоразу її озвучувати, щоб не виглядати, ну скажімо, наївними. Вони розуміють, що зараз це, мабуть, неможливо. От, але кулуарно, дипломатично ця тема буде постійно ними висуватися.
3: Україна реалізує стратегічну операцію, спрямовану на блокування російського півдня, і планує її розширювати. Про це сказав український президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Росія каже, що не збирається приставати на будь-які угоди і обговорювати варіанти того, як можна припинити вогонь в акваторії Чорного моря. Тобто можемо констатувати ситуацію, в якій обидві сторони вважають, що продовження бойових дій мають для них стратегічні вигоди. Якщо ми дивимося на ці вигоди з точки зору України, то, пане Олександр, як ви думаєте, як виглядає баланс цих вигод з ризиками для України у разі, якщо ситуація у акваторії Чорного моря не буде стабілізована найближчим часом, що матиме наслідком економічні збитки, зокрема, для нашої держави через блокування морських шляхів, ну і інфраструктурні, через руйнування об'єктів, по яких Росія продовжує завдавати, по суті, безперервних ударів?
4: Ну, я би сказав, що позиція України тут не настільки однозначна щодо безумовного продовження необмежених воєнних дій на цьому театрі. Наскільки нам відомо, українська сторона готова була би підтримати ту чи іншу форму деескалації, що стосується саме торговельного флоту. Да. І тут очевидно, що ну тут важко порахувати. Я думаю, що є різні підрахунки, і очевидно, що обидві сторони дуже серйозно втрачають зараз, і українські порти де-факто основні заблоковані. Це матиме серйозні наслідки. Тому українська сторона, в принципі, готова до різних форм гнучкості. Однак очевидно, що на взаємній основі. Да. Але оскільки російська сторона категорично на даний момент відмовляється від будь-яких варіантів деескалації, то українська сторона діє симетрично. І та заява президента, яка пролунала, яку ви процитували, вона фактично відображає цю необхідність діяти симетрично в цій ситуації. І тоді вже мета ставиться саме для того, щоб Росія відповідно відчувала наслідки для себе. Тому що до сьогоднішнього дня поки що українська сторона ще не досягла повного блокування торгівлі з російських портів. Більше того, ми знаходимося під певним тиском різних країн, в тому числі і Сполучених Штатів, з тим, щоб не блокувати повністю певні маршрути, зокрема пов'язані з казахською нафтою, яка певним чином балансує ситуацію на глобальних ринках. Ми знаємо, що був дзвінок віце-президента Венса, який, власне, згідно тих витоків, які були, він якраз про це просив, да, щоб не чіпали казахський експорт, який йде, очевидно, через російські порти. А отже, в даній ситуації поки що не досягнуто повного паритету. Тому українська сторона станом на цей момент несе більші збитки. Тому, от, власне, ситуація наступних тижнів, можливо, буде вирішальна. Вона має засвідчити, наскільки українська сторона може дійсно симетрично закрити російську торгівлю в Чорному морі.
3: Російська сторона робить вигляд, що торгівля через порти Чорного моря не настільки для них критична, щоб вони через неї змінювали свою категоричну позицію щодо неможливості якогось мирного процесу на даному етапі цієї війни. З вашої точки зору, пане Олександр, якою мірою це блеф, а якою мірою реальне відображення ситуації, враховуючи те, що ми знаємо про обсяги експорту російських товарів різного призначення, як аграрних, так і сировинних, інших, через цю інфраструктуру?
4: Ну, насправді, очевидно, ситуація Росії і України відрізняється тим, що у України це єдиний вихід до моря, да? А у Росії є і інші моря, да? Теоретично. Є і Балтійський шлях, є і вихід до Тихого океану. Тому тут ситуація не зовсім симетрична. Однак, та частка, яка йде через Чорне море, настільки значна, що просто перекрити її, наприклад, за рахунок Балтійського моря, неможливо. Це стосується і спроможності портів, тої інфраструктури, яка призначена для, власне, перевалки товарів певного типу, зокрема сільськогосподарських, бо зараз якраз найбільше попит буде саме на експорт врожаю. Да, і відповідно, да, у Росії, наскільки я розумію, немає адекватних потужностей на Балтійському морі, щоб здійснити достатні обсяги експорту сільськогосподарської продукції. Ну і так само по нафті. Ми б не сили, тобто ці власне потужності, які є на Чорному морі, не можуть бути повністю автоматично в швидкі терміни заміщені потужностями на Балтійському морі. Тому що, ну, власне, туди теж дістають українські діпстрайки, але навіть і об'єктивних потужностей там в такому обсязі немає. Тому Росія, да, вона втрачає в торгівлі, просто вони вважають, що в них є більший запас міцності, і вони можуть собі це дозволити. На це йде розрахунок Путіна в силу більшої ресурсності Росії. От. Але тут є комплекс факторів. Ми не можемо говорити тільки про власне арифметичні показники спроможності портів. Да, ми бачимо, що якраз зараз у липні місяці російський експорт через Чорне море став скорочуватися нарешті, тому що до цього ми бачили наростання постійно по нафті, наприклад, незважаючи на активні бойові дії. І оце лише в липні тактика українських ударів почала позначатися на об'ємах цього експорту. Ну, і це йдеться і про нафту, і про сільськогосподарську продукцію.
3: Що ж, констатуємо, що ані Росія, ані Україна на даному етапі бойових дій в акваторії Чорного моря не досягли, скажімо так, тієї межі, за якою вважають доцільним ці бойові дії припиняти. Тож, вочевидь, все буде залежати від здатності сторін завдавати шкоди одна одній і межі терпимості до цієї шкоди, яка є у Києва та Москви. Росія не має наміру зупиняти війну проти України і обіцяє посилити методи її ведення. Про це заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Він пригрозив, що Москва зробить свої методи набагато жорсткішими, щоб зруйнувати все, що з боку Заходу зміцнює обороноздатність України, додав, що Росія вже це робить. Зупинку окупаційних військ на лінії зіткнення Лавров назвав неможливою, заявивши, що це перекреслило б, цитую, подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Пане Олександр, з вашої точки зору, як слід трактувати ті сигнали, які надсилає цим інтерв'ю Лавров Києву, Брюсселю, Вашингтону і самій російській аудиторії, оскільки, вочевидь, такі речі, які публікуються на офіційних сайтах російських відомств, не з'являються просто так. Окрім того, ми бачимо, що це дуже добре поєднується з іншими сигналами, вже згаданий від Захарової, також російської Міноборони, про що ми поговоримо трішки згодом впродовж найближчих ефірних годин, опублікувало зображення дрона «Шахед» і написало «Буде вам заморозка», вочевидь, натякаючи, що вони прямо і відкрито будуть зимою цілити в енергетичну інфраструктуру. І ось це все вкупі з тим, що заявляє Лавров, як слід читати?
4: Ну, це, власне, продовження того, про що ми з вами щойно говорили. Це прямий доказ того, що Росія жодним чином не збирається йти на якісь компроміси з метою завершення війни. Тобто це сигнал, я думаю, що, звісно, своєму суспільству, звісно, це елемент передвиборчий, але це також сигнал світу, зокрема тим у світі, хто досі наївно очікує, що росіяни готові якось зупинитися на якихось компромісних договорних засадах. Да? Тобто таких дуже багато. До речі, в Україні багато хто в це вірить, що, мовляв, достатньо там поговорити, і, можливо, вони погодяться на якесь перемир'я чи на якусь заморозку війни. От. Але, ну, це ілюзії, і, власне, роки війни мали би нас в цьому навчити. А зараз уже вони прямим текстом про це кажуть, що вони не підуть ні на які компроміси. І, власне, вони взагалі не хочуть говорити про якусь лінію. Лінії немає у них. Да, у них мета, в принципі, це знищення української держави. І вони, хоча не говорять це прямим текстом, але саме відмова їх говорити про конкретні умови, де можна, типу, досягти компромісу, це зараз дуже прямолінійно робиться. Просто раніше вони говорили про це саме більш оптично, зараз більш прямолінійно. І тому це, ну, хоча б має отверезити тих, хто досі послуговується наївними поглядами на істинні наміри Кремля в цій війні. І очікує від них якихось дійсно компромісів, поки вони ще відчувають себе здатними продовжувати війну ресурсно. Тому, власне, оце основне, що я би хотів виділити, тому що ми бачимо, що ці цитати, ці висловлювання і ці дії, вони майже одночасно таким залпом пішли. І від Лаврова, і від Захарової, а кілька днів тому і Путін у відповідь, ну, і на Тихому океані, і ще кілька днів перед тим, після, власне, висловлювань казахського президента Токаєва, який закликав до миру, він також наступного дня відповів досить красномовно тим, що вони будуть продовжувати війну. От, тому це комплексна відповідь, і нам саме так треба її і сприймати.
3: Якщо подивитися на ситуацію в контексті, то виходить, що Україна вже більше року наполягає на негайній зупинці бойових дій на лінії розмежування. Туреччина пропонує частковий мораторій, мораторій на удар по комерційним суднам у Чорному морі. Той же Токаєв каже, що він не розуміє, чому продовжується ця війна. Американський президент Дональд Трамп закликає до миру обидві сторони, продовжує це робити. У Європі виступають за посилення тиску на Російську Федерацію. Тобто, виходить так, що... Ну, я не знаю, що ще має статися, що ще має зробити або сказати Росія для того, аби всі остаточно зрозуміли, хто прагне продовження війни у цій ситуації. Тож, пане Олександр,

0: тільки додало додаткового драйву якогось, такого відчуття впевненості їм. Да, тому що за тими розрахунками, які були на початку року, от уже в другій половині 26-го зараз. Тобто мали би виявлятися ознаки вичерпаності ресурсів. Да. Але от, власне, їм історія підфартила, да, Трамп їм трошечки підкинув жару, так, і, власне, вони цим скористалися, нафтові доходи знову зросли. От. І, власне, це дозволяє їх там так зухвало продовжувати цю дипломатичну безкомпромісну лінію. От. Тому, власне, і питання в тому, що ну, найближчі місяці їхнє економічне чи військове виснаження не настане. Як саме вони будуть діяти? Ну, багато хто каже там про мобілізацію, про подальше нарощення. Ми бачимо, що вони не скорочують виробництво ракет, навпаки, тільки нарощують. От. І зрозуміло, що вони цей курс свідомо обрали, і поки що немає ніяких ознак того, вони не подають жодних сигналів до, про те, що вони готові до змістовних переговорів про завершення війни.
1: Наприкінці хотів би з вами обговорити анонсовану на початку тему від New York Times із посиланням на джерела Insight, що наприкінці 25-го року Владимир Путін провів секретну нараду, на якій поставив спецслужбам і військовим Російської Федерації завдання на 2026 рік розвалити ЄС та НАТО зсередини. Пане Олександре, оскільки в нас обмежений час, то одразу вам поставлю запитання з вашої точки зору. По-перше, чому ця інформація з'являється саме зараз, в середині серпня 2026-го, а по-друге, з вашої точки зору, навіщо Путіну було проводити нараду, щоб ставити завдання, яке Росія виконує щонайменше останні 10-15 років?
0: Ну, це звичайний медійний виток, як на мене. Тобто, власне, факт, він цілком міг бути, однак таких фактів потенційно дуже багато. Тобто, Путін цілком відвертий у своєму намірі, власне, поглибити і будь-яким чином, власне, знищити єдність західного світу і грати на тих суперечностях, які є. Це їх давня стратегія. Те, що з'явилася інформація про якусь конкретну подію, ну, таких подій може бути безліч. Да, просто, що не завжди про це дізнаються міжнародні медіа. От. Тому я би не надавав цьому великого значення, нічого такого, чого б ми не знали, воно нам не дає. От. Інша справа, що які засоби будуть обиратися для цього. Да? Ми знаємо весь набір засобів, які Росія використовує для втручання в вибори, для підігрування радикальним силам в різних демократичних країнах. Очевидно, але тут йшлося про те, що він це говорив саме військовим. Да? А от тоді от дійсно цікаво, а про які тоді методи тут уже йдеться, якщо не про політичне втручання, не про медійне втручання, а про військове. Тому ця тема, вона не до кінця розкрита цією публікацією. І, власне, тому залишається простір для інтерпретації і коментарів.
1: Дякую вам, Олександр Сушко, політолог міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Далі в нашому ефірі новини, після чого поговоримо про вкрай важливий та успішний удар Сил оборони України по стратегічному об'єкту на території Російської Федерації сьогодні вночі.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти

0: офіційно із дня опублікування урядової постанови.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 15 серпня Росія атакувала Запоріжжя. Безпілотниками влучання зафіксували у торговельному центрі, де сталася пожежа, а також на території одного з промислових підприємств. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни завдали удару по місту безпілотниками, влучивши одразу по кількох об'єктах. Одна з цілей – торговельний центр «Епіцентр», де внаслідок влучання сталася пожежа. Рятувальники та інші служби оперативно виїхали на місце, щоб ліквідувати наслідки удару. Крім того, ворог завдав удару по території одного з промислових підприємств міста. Ну і ще на початку серпня Росія, як відомо, знищила ключові логістичні центри «Епіцентру». Тоді ракети влучили у виробничі та логістичні об'єкти компанії, загинула людина, а одне із найбільших в Україні виробництво керамічної плитки фактично втрачено. Натомість у ніч на 15 серпня пролунали потужні вибухи у Нижньогородській області Росії. Як пишуть російські телеграм-канали, ціллю могла стати Саваслейка. Це військовий аеродром, де базуються літаки МіГ-31К, які використовують як носії аеробалістичних ракет «Кинжал». На оприлюднених фото з місця події видно заграву в районі аеродрому. Раніше він вже опинявся під ударами сил оборони. Ще у червні минулого року Генштаб підтвердив, що на авіабазі ліквідували щонайменше один МіГ-31. Підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України тоді знищили одразу два літаки на аеродромі у Нижньогородській області. На початку серпня сили оборони уразили Саратовський НПЗ, аеродром Енгельс і нафтобазу в Калузькій області. А трохи згодом потужні пожежі спалахнули після серії гучних вибухів і на військовому аеродромі Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі,
3: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
1: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Із 1 серпня діють нові правила утримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про удари Сил оборони України по об'єктах на території Російської Федерації. Один з таких зафіксовано сьогодні вночі в російській Самарі. Там лунали гучні вибухи. Перед тим в області оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Місцевий губернатор підтвердив атаку на місто і повідомив, що під ударом було промислове підприємство. Цим промисловим підприємством може бути ракетно-космічний центр «Прогрес», як свідчать відео, зняті очевидцями цих ударів. «Прогрес» виробляє ракети-носії середнього класу та автоматичні космічні апарати. Неподалік розташований завод «Авіакор», що ремонтує, модернізує російські літаки. Однак, знову ж таки, на основі аналізу відео та знімків, зокрема, портал Defense Express приходить до висновку, що саме ракетно-космічний центр «Прогрес» був ціллю цього удару і ціль – будемо сподіватися, що вражена станом на зараз у нас, принаймні, є підстави так вважати. Росіяни використовують ракети-носії, які виробляються «Прогресом», зокрема, для того, аби розвивати свій аналог «Starlink», систему, яка називається «Рассвіт», але взагалом для космічної російської програми знищення або суттєве пошкодження підприємства, яке виробляє ракети-носії, вочевидь, може мати далекоглядні негативні наслідки. Наскільки глибокими ці можуть наслідки бути? Ну і загалом також про ситуацію на фронті, кілька військових тем поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денис, вітаю вас в ефірі.
16: Доброго ранку.
15: На вашу думку, якщо дійсно сьогодні Сили оборони України уразили ракетно-космічний центр «Прогрес», то що це може означати з точки зору ролі, яке це підприємство відіграє у військовій і космічній машині Росії?
16: Ну, в принципі, в підводці багато що вже розповіли. Це середній клас ракетоносії, які, зокрема, використовуються для виведення на орбіту супутників, серед яких і є ця система «Рассвіт», котра поки що перебуває у стадії розгортання, але вона покликана замістити систему «Starlink» для Російської Федерації. А відтак, якщо ми кажемо про таке заміщення, то це передусім буде впливати на можливості російських військ. Ми пам'ятаємо, чим закінчилося відключення «Starlink» для росіян. Вони були позбавлені багатьох можливостей, в тому числі і в питаннях використання дронів. І по території України, і по прифронтових територіях України, так, і по лінії фронту і так далі. Тобто росіяни зараз хочуть позбутися залежності від цих американських технологій, розгорнути власну систему. Частково вона працює, не так, як, скажімо так, росіяни би хотілося, але все це розвивається, все це має бути в розвитку. І, відповідно, зараз цей удар, він може підкусити можливості Російської Федерації щодо розгортання цього супутнику угруповання, яке зараз працює епізодично на території України, коли ці супутники пролітають над нашою територією, але якщо їх буде більше, то тоді цей зв'язок може бути більш сталим. Очевидно, ми саме цим і був продиктований цей удар для того, щоб сповільнити цей розвиток.
15: Самара – це приблизно 900 тисяч кілометрів від українського кордону. Принаймні про це кажуть Google Maps. З вашої точки зору, той факт, що українські сили оборони змогли, поки маємо підстави вважати, уразити ракетами, до речі, головний конструктор «Firepoint» пан Штілерман опублікував відео, на якому зафіксований пуск ракет «Фламінго», вочевидь натякаючи на те, що це міг бути пуск саме тих ракет, які сьогодні прилетіли до Самар. Так от, з вашої точки зору, цей факт, що ми маємо здатність вражати об'єкти на такій глибині, таким руйнівним озброєнням, майже 1000 кілометрів від кордону, про що він свідчить?
16: Ну, для крилатої ракети ця відстань цілком собі прийнятна, скажімо так. От, якщо ми кажемо про фламінго, ну, зараз мова йде про фламінго, ми розпочали з того, що означає це підприємство, але не сказали, чи він був уражений, то є підстава вважати, що це була ракета фламінго. Я хочу нагадати, що з самого початку вважалося, що заявлена, скажімо так, дальність дії – це було 3000 кілометрів радіус. Чи зберегли от саме цей радіус дії внаслідок подальших модернізацій дроблянь цієї ракети? Чи зберігся цей радіус дії? Ну, є різні оцінки. Але в будь-якому разі це не та відстань, яка є чимось таким дивовижним для крилатої ракети.
15: На останок до цієї теми додам, що з 2022 року Російська Федерація здійснювала по 6-8 пусків ракет типу «Союз», абсолютна більшість з яких виконувалась на замовлення Міноборони Російської Федерації, тобто абсолютно легітимний об'єкт воєнно-промислового комплексу. Україна атакувала на території Самари сьогодні вночі, у разі, якщо це дійсно так, оскільки офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Пане Денисе, з вашої точки зору, у разі, якщо підтвердиться руйнування об'єктів прогресу до тієї міри, яка може поставити під сумнів подальше виробництво ракет «Союз» на якийсь час, або у разі, якщо зруйновані самі ці ракети, чого теж не можна виключати, оскільки йдеться про ангари довжиною всього в 1 кілометр. І, відповідно, можемо припускати, що будь-яке влучання, особливо настільки потужного озброєння, може спричинити дуже серйозні виробничі проблеми. Якою мірою Росія може бути здатна замістити ті можливості, які ймовірно були втрачені внаслідок цього удару, використовуючи, до прикладу, китайську космічну програму? До речі, китайці не так давно вперше приземлили перший ступінь ракети, те, що компанія Ілона Маска SpaceX зробила ще кілька років тому. Тобто вони демонструють, що їх можливості використовувати свої ракети носії для комерційних задач також розширюються.
16: Ну, знаєте, це питання треба ставити не мені, а треба ставити його китайцям. Наскільки вони будуть готові поділитися з росіянами своїми технологіями в цьому сенсі. У мене величезні сумніви, що вони будуть проявляти таку готовність, чесно кажучи. І я хочу наголосити на те, що, на тому, що це підприємство є єдиним в своєму роді в Російській Федерації, тому, думаю, про заміщення мова не піде. Мова піде про відновлення. А як довго вони будуть відновлювати, це залежить від того, наскільки там були значні ушкодження. У такому виробництві є цехи, є такі виробництва, є такі, скажімо так, технічні процеси, які вимагають абсолютно чистоти. В прямому сенсі, там має бути абсолютно чисто. Тобто люди працюють в спеціальному обладнанні, в халатах, в рукавичках для того, щоб, не дай Боже, не занести якихось сторонніх, скажімо так, елементів це збирання. Тому цей об'єкт треба буде відновлювати фактично в нуль, якщо там справді серйозні пошкодження.
15: Будемо сподіватися, що так і є. Дійсно, навіть мінімальні вібрації в деяких цехах таких виробництв можуть спричинити серйозні проблеми у виробничому процесі. А вібрації, як ми розуміємо, у разі, якщо туди дійсно прилетів фламінго, були, м'яко кажучи, не мінімальні. Ще одна тема, яку я хотів з вами обговорити, це сага з передачею Україні польських винищувачів, оскільки в ній з'являються нові повороти. Польща розраховує невдовзі підписати з Україною угоду про передачу Міг-29, але остаточної впевненості щодо результату переговорів немає. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає «Європейська правда». Йдеться про обмін польських Міг-29 на українські дрони. Схема, яка вже обговорюється певний час, і за словами Томчика, в цій історії з'явився цікавий момент, він сам так сказав. До Польщі звернулася болгарська сторона і заявила, що готова придбати ці літаки, якщо Україна не наважиться. Це, за його оцінкою, пожвавило переговори з Україною. Пане Денисе, з вашої точки зору, що на практиці, конкретно в даний момент, можуть дати Україні польські Міг-29 з огляду на те, що ми знаємо про стан нашої воєнної авіації?
16: Ну, чим більше літаків, тим краще. Я можу лише так на ваше питання відповісти. Жоден Міг-29 не буде зайвим. Тим паче, що були випадки нещодавно, що ми їх втрачали, ці літаки, з певних обставин, тому числі технічних. Крім того, якщо його доробити належним чином, з нього можна буде запускати бомби, керовані авіаційні таби. Ну, власне, це і робиться. Тому ці літаки в жодному сенсі зайвими не будуть.
15: З вашої точки зору, як виглядає баланс вигод і ризиків, якщо ми говоримо саме про український інтерес в цій угоді, оскільки йдеться про те, що ми передамо сучасне озброєння в обмін на більш потужне, але, скажімо так, технологічно застаріле. Окрім того, за даними засобів масової інформації, польську сторону також цікавить інформація, яку накопичили Сили оборони України, по суті, інформація про сучасну війну та методи її ведення, що, мабуть, є безцінним товаром в сучасному світі, оскільки тільки Росія та Україна володіють цією інформацією повною мірою.
16: На це питання не можна відповісти вичерпно, оскільки ми не знаємо умов, які зараз обговорюються щодо передачі МіГ-29, і що саме ми маємо передати на заміну. Ми знаємо лише рамкову історію. Нам МіГ-29, ми їм якісь технології, якісь компетенції, які пов'язані з дроном. І зараз казати, що ми втрачаємо, що ми, маємо з цього, я зараз не буду тим мовити фантазувати з цього приводу.
15: Але враховуючи, що Україна, вочевидь, хоче підписати цю угоду і хоче отримати ці літаки, оскільки заперечень щодо цієї угоди з боку, там, до прикладу, президента Володимира Зеленського я жодного разу в публічному просторі не бачив, Володимир Зеленський вважає, що це вигідна угода, і Україна має її підписувати, хоча ми побачили, що процес підписання цієї угоди зіткнувся з певними політичними труднощами, але також в Польщі обговорюють зараз передачу Україні якоїсь частини власних запасів ракет-перехоплювачів до Петріот, хоча ще кілька місяців тому інформація про те, що весною Польща передала такі ракети, спричинила такий політичний скандал у наших сусідів. Пане Денисе, якщо подивитися на польський інтерес, от в цій історії є внутрішньополітична дискусія, зокрема, уже представники опозиції критикують уряд Туска за ось це рішення, яке ще не набуло чинності, про яке ще не оголошено, і, можливо, про нього публічно не дізнаємося, передати Україні додаткові перехоплювачі для Петріот. Як слід дивитися на польську логіку у цій ситуації, коли ми маємо політичні протиріччя, але з іншого боку бачимо, що Польща на інших рівнях продовжує надавати Україні десь в обмін на якісь наші ресурси, необхідну для посилення нашої обороноздатності допомогу?
16: Стосовно Петріотів, я теж чув, що воно може бути додано до цієї, скажімо, угоди, але навряд чи Польща може нам передати значну кількість цих ракет. Я думаю, мова піде, точно не про сотні. Дай Боже, щоб вона пішла про десятки цих ракет. Але, знову ж таки, жодна кількість цих ракет не буде для нас зайвою. В будь-якому разі, той факт, що все ж таки ця розмова ще триває, ми пам'ятаємо, що вона була перервана, в тому числі через політичні речі, які пов'язані були з історичними мотивами. Там ця орденська війна, ми пам'ятаємо, що сталося вчора, і після цього було призупинено. В будь-якому разі, що цей діалог триває, це дуже добре. Нам не можна з Польщею втрачати контакти з багатьох причин. І з тих причин, що це сусід наш, і з тих причин, що там дуже багато українців, і з тих причин, що Польща, як не крути, вона дала нам дуже величезну допомогу на початку повномасштабного вторгнення, і з тих причин, що ті самі Польщі знаходиться оцей величезний хаб у Жешові, через який надходять нам допомога, тому в будь-якому разі нам цей контакт втрачати не можна, і треба знаходити спільні точки переговорів.
15: Безумовно, думаю, це в інтересах обох сторін. Хочеться вірити, що і польська сторона так вважає. Бачимо, що за їхніми діями саме, а не за політичними заявами. Можемо обережно сподіватися, що це так і є, хоча, знову ж таки, і угода про обмін мігів на дрони, і постачання Україні ракет Петріот поки існує у форматі обговорень, про які ми дізнаємось засобів масової інформації. Коли будуть підписані угоди, якщо вони будуть, тоді можна буде зробити більш, скажімо так, очевидні висновки. Пане Денис, хотів також обговорити з вами ситуацію на полі бою. За добу 233 бойові зіткнення, за даними Генерального штабу, на Сході. Як і всі попередні місяці, основне навантаження найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там 34 атаки, на Покровському 29 атак, на Куп'янському 14, на Лиманському 5, на Краматорському 1. З'явилося цікаве повідомлення, яке існує поки, знову ж таки, на підґрунті чуток, оскільки офіційного підтвердження немає, але все ж таки хотів його з вами обговорити. Український військовослужбовець позивним Балу написав, що Дніпропетровську область звільнено від росіян, скажімо так, воєнною мовою, якщо ви розумієте, про що я говорю. Потім у російських воєнкорів з'явилося повідомлення про те, що це дійсно відповідає реальному стану речей, написали, що винне у цьому безтолкове командування угрупування «Восток», яке проводить дії на сході нашої держави. Пане Рис, з вашої точки зору, враховуючи, що йдеться про відносно невеликий шматок географічно, принаймні, території, це суміжна територія з операційною зоною, де від початку цього року Збройні Сили України звільнили 26 сіл, яке це має значення, якщо, ще раз підкреслюю, це відповідає дійсності?
16: Це була якраз в російські ці джерела, про які ви згадали, а потім це написав Бал. Ну, це так, хронологічно. Це має велике значення. По-перше, тому що ми звільнили свою територію. По-друге, тому що Дніпропетровська область, якщо справді це сталося, вона була звільнена від присутності українських військ, російських військ, вибачте, від присутності російських військ. І по-третє, давайте ми згадаємо, що певні перемовні позиції з боку російської сторони, вони полягали у тому, щоб обміняти Донецьку область, так, на певні території, які вони захопили, в Україні. А це Сумська область, там частина Харківської області, Дніпропетровська область і так далі. Тобто це ще і зміцнення нашої переговорної позиції, коли ці переговори, знову ж таки, прийдуть якусь предметну площину. Тому це дуже важливо. Але треба розуміти, що це тактичний наступ. Я бачив багато оцінок, де це називали контрнаступом. Ні, це не є оперативним контрнаступом, який можна його порівняти з тим, що у нас відбувалося на Харківщині у вересні 22-го року. Це, скажімо так, більшою мірою тактичні просування.
15: Якщо подивитися на карту...
16: Інакше вони дуже важливі з тих причин. Так. Вони дуже важливі з тих причин, які я вам щойно назвав.
15: Якщо подивитися на мапу бойових дій загалом, то можна дійти до висновку, що найскладніша для Сил оборони України ситуація в Слов'янсько-Краматорській агломерації Костянтинівка, оточена з трьох боків. Росіяни продовжують рух у цьому напрямку, але ми бачимо, що паралельно вони втрачають території на півдні, ну і загалом не можуть похвалитися, в принципі, якимись успіхами, які б суттєво впливали на оперативне положення сторін на всій протяжності фронту, по суті, окрім східних напрямків, але й там просування вкрай обмежене. Пане Денис, з вашої точки зору, це наслідок відсутності необхідних резервів для того, аби тиснути на кількох напрямках, чи, можливо, більше наслідок розстановки пріоритетів, оскільки для Російської Федерації, очевидно, таким пріоритетом на сьогоднішній день є саме Східний фронт, саме Донецька область?
16: Це наслідок відсутності резервів і зміни взагалі характеру війни, яка полягає у використанні дронів. Створення кіл-зон, які не дозволяють накопичувати сили та засоби, які б могли б призвести до швидких проривів. Ми пам'ятаємо, що поки у росіян вистачало резервів, вони намагалися тиснути на всіх ділянках фронту. Ну тепер вони справді через ті причини, що я назвав, змушені обирати пріоритети. І це пріоритети зараз, це Донецька область. Ну, ми виділили Костянтинівку, ви виділили Слов'янський напрямок, але є ще Костянтинівка.
15: Оскільки Росія сьогодні використовує для свого просування тактику малих піхотних груп, переважно на усій лінії фронту, про це говорять українські військовослужбовці, з якими я спілкуюся, де б вони, по суті, сьогодні не несли свою службу, то для такої тактики головним ресурсом, який в тому числі найшвидше спалюється, є особовий склад. Ми знаємо, що Російська Федерація, за повідомленням українського президента Володимира Зеленського, вчинює дії, які свідчать про те, що вона може наважитися на нову хвилю мобілізації восени. І з вашої точки зору, якщо ми дивимося на поточну ситуацію на лінії фронту, і знову ж таки тримаємо в голові, що по суті мобілізація дасть той самий необхідний ресурс, який їм потрібен, щоб ця тактика малих штурмових груп приносила кращі результати. Чого можна очікувати з точки зору зміни ситуації на фронті, у разі, якщо цей ресурс почне надходити у випадку з Російською Федерацією, доречно буде сказати, в товарних кількостях, тому що російське життя російських громадян, російська влада обмінює на гроші вже не перший рік.
16: Що ми розуміємо під товарними кількостями? 300 тисяч, 500 тисяч, 800 тисяч. Ми зараз точно не знаємо, в яких обсягах це буде. Називаються різні цифри. Називаються в тому числі і 800 тисяч. Це казав Володимир Зеленський. Наступне питання. Чи буде ця мобілізація успішною для росіян? Наступне питання. В який спосіб вона буде проводитися? Я думаю, що це буде пензенський варіант. Тобто мусифікація людей хапатимуть на вулицях, причому хапатимуть не представники там військкоматів російських, а хапатимуть приватні особи, які будуть працювати в інтересах цих військкоматів. Тобто тактика нас там нет, але вже щодо мобілізації. Як буде реагувати російське суспільство? Тут дуже багато чинників, які ми поки що не розуміємо. Але в будь-якому разі, на мій погляд, там якась частина буде спрямована на те, щоб заткнути діри на фронті, а друга якась частина буде спрямована на те, щоб підготувати якийсь стратегічний резерв, який може діяти на якихось напрямках. Це може бути і Донецька область, це може бути і відкриття нового фронту на Чернігівщині і так далі. Тобто зараз ми мізки російських стратегів не можемо звернути.
15: Дякую вам, Денис Попович, військовий глядач, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі в нашому ефірі новини, після чого повертаємося до розмовної студії.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни. І фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет. Тому що свободу в русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило. Потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з Чавуну. Мустанг був легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск Mustang став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий Ford, який сходив із конвейера, був Mustang'ом. Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в русі.
17: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
18: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи.
19: Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 15 серпня Росія атакувала Україну 152 ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі росіяни запустили 152 ударні безпілотники типу «Шахет», «Гербера», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Мілерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії і з території тимчасово окупованої території з Донецька. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 124 ворожі безпілотники типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння уламків на одній локації. Ну і, зокрема, цієї ночі росіяни атакували безпілотниками багатоповерхівку у Марганці. Внаслідок удару загинув 3-місячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення, 7 з них ушпиталили у тяжкому стані. Також цієї ночі Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками, влучання зафіксували у торгівельному центрі «Епіцентр», де сталася пожежа, а також на території одного із промислових підприємств. Ну і, крім того, російські війська дронами атакували взуттєву фабрику у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Натомість у російському Саратові вночі 15 серпня пролунав вибух і спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють про вибух і пожежу, публікуючи відео з написом «Після атаки ракети». На важливу причетність ракети «Фламінго» натякнув один із власників компанії «Firepoint» Денис Штілерман. Він виклав у соцмережі X відео із запуском ракети. Утім, чи справді це була саме «Фламінго», поки невідомо. За попередніми даними, ціллю могло стати підприємство «Авіакор», авіаційний завод, який забезпечує російську авіацію запчастинами і брав участь у модернізації бомбардувальників. Крім того, вибухи пролунали у Нижньогородській області Росії. Під атакою міг опинитись аеродром «Саваслейка». Це, до речі, не перший вже удар українських дронів по військовій енергетичній інфраструктурі Росії за останній час. На початку серпня сили оборони уразили Саратовський НПЗ, аеродром «Енгельс» і нафтобазу в Калузькій області. А трохи згодом потужні пожежі спалахнули після серії гучних вибухів і на військовому аеродромі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. І заповнити анкету лояльності вимагають від НАТО Сполучені Штати. Вашингтон, який зараз, як відомо, проводить перегляд своїх військ у Європі, надіслав союзникам за НАТО особливу анкету, і згідно з нею у Трампа хочуть визначити ступінь лояльності кожної країни до політики Сполучених Штатів. Про це повідомляє агенція Bloomberg. У документі, з яким ознайомились журналісти, зокрема, ставляться такі запитання, як чи висловлювала країна публічну підтримку зовнішній політиці Сполучених Штатів і які обмеження вона наклала на використання своїх баз американськими військами. За допомогою цієї анкети Вашингтон намагається оцінити, чи надають країни кошти на закупівлі у оборонних підрядників Сполучених Штатів. І також ставиться запитання, чи виступали вони публічно проти нормативних актів, чи перешкоджають укладенню контрактів з американськими компаніями, і якщо ні, то чи готові вони це зробити. Зрештою, Вашингтон намагається з'ясувати, чі продемонструвала країна сумісність із підходом Сполучених Штатів за принципом «сильно, чітко, тихо», як це сформулював у травні міністр оборони Піт Гексет. Як відомо, Дональд Трамп був дуже незадоволений тим, що країни НАТО відмовились підтримати його у війні проти Ірану, особливо запевнено запекло, він почав критикувати Іспанію. Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не хочуть вести торгівлю з Іспанією, оскільки вона жахливий партнер у НАТО. Також, за даними агенції Reuters, Пентагон підготував кілька сценаріїв санкцій проти тих країн-членів, які відмовились підтримати воєнну операцію проти Ірану. Документ відображав розчарування американської сторони позицією частини союзників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Реклама на Радіо НВ.
0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Прямий ефір Радіо НВ триває. Біля мікрофону для вас працюю я, Богдан Машай. Далі ми поговоримо на внутрішньоукраїнські політичні теми. Верховна Рада готується виходити з канікул. Це має статися 18 серпня. І одним із перших завдань, яке належить розв'язати народним депутатам, це призначення міністра закордонних справ України та міністра оборони, які нині перебувають в статусі виконувачів обов'язків, оскільки їх не було перепризначено. Значено після того, як Верховна Рада України призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Сергієм Корецьким. Водночас, уже є інсайди від депутатів «Слуги народу», що це буде не настільки просто, як нині може здаватися, оскільки депутати монобільшості досі не мають чіткого розуміння, чи буде винесено на голосування саме ці кандидатури. Зокрема, також немає чіткого розуміння, що в себе включатиме програма уряду, яка також може бути проголосована найближчим часом. Ну, а у Києві напередодні також відбулася акція протесту. Люди продовжують, хоч і не в такій великій кількості, але виходити для того, аби висловити свою незгоду зі звільненням колишнього міністра оборони Михайла Федорова. З цієї теми і почнемо з нашу розмову з Ярославом Телешуном, кандидатом політичних наук, який долучається до нашого ефіру. Пане Ярослав, дякую за ваш час.
4: Вітаю, пане Богдане.
15: Акції протесту, які напередодні продовжилися на площі Івана Франка біля Офісу президента у Києві. За повідомленням журналістів, які перебували безпосередньо на місці подій, прийшли загалом приблизно 500 людей. Вони вимагали від влади діалогу, плану реформ, виступали проти корупції в оборонній сфері і зверталися до Офісу президента. Зокрема, скандували: влада – це народ, Федоров – новий міністр оборони, слуга – виходь до народу. Пане Ярославе, з вашої точки зору, ось ці протести на даному їхньому етапі, коли початковий імпульс, що виводив на вулиці набагато більше людей, почав згасати, але, як ми бачимо, не згас повністю, що в цю мить виступає паливом цього протесту енергетичним?
4: Ну, дивіться, власне, того, що немає рішення. Да? От єдина, що вимога там громадян, власне, за боротьбу проти корупції в оборонній сфері, я думаю, що тут можна було підняти питання би ширше, взагалом проти боротьби, виступи, точніше, за боротьбу проти корупції в усіх сферах життєдіяльності України, бо це є страшна хвороба, особливо в умовах зовнішньої агресії, ну, яка підриває обороноздатність і спроможність України залишатися конкурентною, суверенною і так далі. Якщо ж ми говоримо про сам протест, то, скоріш за все, він був з огляду на те, що справді наступного тижня, як ви зазначили, відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України і призначення двох міністрів, тобто, по суті, елементи кадрової політики можуть бути одним з ключових питань, що можуть розглядатися на рівні Верховної Ради. І в даному випадку такий збір людей, така публічна позиція є ніщо іншим, як вже інструментом тиску, не стільки на президента, бо президент президент Зеленський зайняв достатньо чітку позицію щодо свого бачення в сфері кадрової політики, скільки інструментом тиску, власне, вже на Верховну Раду України? Бо, знову ж, народні депутати є політичними особами, само собою, в тих чи інших рішеннях вони виходять з інтересів своїх, з інтересів свого електорату, а з огляду на те, що питання призначення, перш за все, міністра оборони, другорядно тут вже по відношенню до цього міністра закордонних справ, воно є у фокусі суспільства, воно є резонансним. Відповідно, такі протести можуть вплинути на тих народних депутатів, які вагаються і не мають чіткої позиції щодо того, чи будуть вони голосувати за ту кандидатуру, яку запропонує президент, чи ні. І якщо і будуть голосувати, то знову ж, хто ця буде кандидатура, які будуть особливості. Да? Бо якщо ми там говоримо про Євгена Хмари, ми розуміємо, що тут є з його сторони, знову ж, згідно публічної інформації, що є в засобах масової інформації, він не хоче йти з військової служби, а це, відповідно, вимагає і створює новий виклик у відповідності там до, наприклад, потреб зміни закону, якщо ми говоримо про його кандидатуру. Тому в даному випадку, відповідно, такі протести, вони можуть вплинути вже на позицію окремих народних депутатів. І я думаю, що і організатори протесту, ну, звичайно, люди виходили абсолютно з різних позицій, ми бачили їхні заклики, тобто не обов'язково, що люди думали про це, але я думаю, що частина, звичайно, усвідомлювала і, власне, стала на меті, що от такі протести і, знову ж, скажімо так, підняття цієї теми в публічний простір може зіграти свою роль під час або голосування, або, знову ж, зняття цього питання з порядку денного роботи Верховної Ради на наступний тиждень. І, відповідно, пролонгація, тобто, по суті, замороження цієї невизначеності і залишення цих двох позицій у статусі ВО на невизначений період часу.
15: Політична глядачка НВ Юлія Забєліна напередодні поділилася інсайдами про те, що 18 серпня також варто очікувати достатньо великої акції протесту, коли у Верховній Раді якраз будуть займатися розглядом питання про призначення постійних очільників, зокрема Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ. Також вона розповіла про те, що поки що під голосування, зокрема, за кандидатуру Хмари, немає достатньої кількості голосів, але, ймовірно, через те, що цим ніхто не займається. Тобто нема підстав говорити, що народні депутати не хочуть категорично за Хмару голосувати. Просто, вочевидь, вони ще поки що не до кінця розуміють формат, у якому буде відбуватися це голосування, з точки зору балансу інтересів, який стоїть за цим питанням. З вашої точки зору, пане Ярослав, те, що протестувальники, які в тому числі, як анонсує Юлія, будуть виходити 18 серпня на вулиці, не відмовляються від своєї ключової вимоги, яка сформульована як повернення Михайла Федорова на посаду Міністерства оборони. Наскільки це обґрунтовано в поточних політичних умовах, коли Володимир Зеленський зі свого боку та Сергій Корецький як прем'єр-міністр України в цілому дистанціювалися від цього питання і видається, що не готові обговорювати його у такому форматі. Для цього протесту, ну і для загалом влади, що означає ось ця ситуація, в якій люди на вулицях продовжують вимагати повернення Федорова, але це виглядає малоймовірним або навіть вкрай малоймовірним сценарієм.
4: Дивіться, я знову те, що, власне, вже і з вами спілкуючись не раз знову говорив, пане Богдане, проблема ж не тільки в пану Федорові чи в іншій особі. Відповідно, проблема є в системі управління і керівництвом нашої держави. І, відповідно, ситуація навколо пана Федорова і навколо позиції міністра оборони – це є один з найбільш чутливих індикаторів, бо ми бачимо і розуміємо, що в умовах повномасштабної російської агресії, якщо ми дивимося різні соціальні дослідження, то завжди є ключова трійка, відповідно, проблем. Це питання війни, питання, відповідно, корупції, питання соціального забезпечення, відповідно, громадян України. І так як, ну, оборонка і здатність України вести ефективну і результативну війну і протистояти російській агресії є вкрай важливим, тому зрозуміло, що це збурює і викликає певний резонанс у суспільстві. Але питання воно більш масштабне. Да? Там, незважаючи на те, що, як ви зазначили, і президент намагається відсторонитися від цієї теми, віддалитися, і новопризначений прем'єр-міністр, хоча, скажу більше, у новопризначеного прем'єр-міністра, я думаю, зараз більш системні є проблеми, бо попередньо пан Корецький обіцяв представити і план дії уряду, і взагалі формат уряду на рівні там міністрів, заступників. Якщо не помиляюся, перший він озвучив 4 серпня. Зараз бачимо, що, можливо, наступного тижня винесено буде і у Верховну Раду план дій на затвердження уряду на наступний рік. Знову ж чи проголосують його, чи не проголосують, підтримують, не підтримують, це вже інше питання. Але, ну, знову ж, в мене є величезні питання, чи це буде і в якому форматі буде. Да? Тобто, навіть зі своєї особистого досвіду взаємодії з органами державної влади, при тому на найвищому рівні, ну, я от наразі бачу шалений хаос. Да? Тобто, хаос в тому, що не визначено, знову ж, пріоритети, не визначено курс, куди ми рухаємося, не визначені відповідальні особи, які відповідають за реалізацію тих чи інших управлінських рішень і розроблення політики. І, само собою, ну, це серйозно впливає, відповідно, Україну. Тому, коли ми говоримо про цю спробу віддалитися, я би сказав би так. Це, можливо, є спроба пограти і мінімізувати ризик, там, наприклад, для рейтингу чи якихось інших політичних перспектив, але повністю рівно віддалитися від цієї проблеми, ну, точно не вийде, відповідно, ні у президента, ні у прем'єра. Відповідно, 18 числа, знову ж, якщо будуть такі протести, то ми розуміємо, що це інструмент тиску на Верховну Раду України. Як би в свою чергу Верховну Раду не намагалися би зараз зробити більш імпотентною як суб'єкта прийняття управлінських рішень, це все рівно є ключовий і наш єдиний законодавець, відповідно, ну, в Україні. Тому в даному випадку, я думаю, що це може бути впливом на позицію народних депутатів, і це може призвести до того, що питання не буде вирішене. Відповідно, щодо реакції президента, знаєте, от я теж, обдумуючи цю ситуацію, думав, з чим її порівняти, і згадав от класичну притчу, яку існує, притчу про скорпіони і черепаху, інколи там про жабу, відповідно, але вона не змінює суті, да? Коли там скорпіон попросив черепаху перевести його на інший берег, а черепаха, власне, боялася цієї загрози, бо казала, що скорпіон її вжалить і, відповідно, черепаха помре. На що скорпіон сказав, ну, в такому випадку, якщо тебе я вжалю, я плавати не вмію і теж потону з тобою, тобто ми разом помремо. Ну і, відповідно, десь на середині цього ставка озера, відповідно, скорпіон вжалив. І якраз мораль цієї притчі була в тому, що інколи достатньо важко змінити природу. І от зараз, по суті, да, там, відкидаючи, навіть відходячи від питання Федорова, ми розуміємо, що стоїть як наріжний камінь це питання моделі і системи управління і керівництва нашої держави. Якщо ця проблема не буде вирішена, то не суть важливо, чи стане, власне, пан Федоров цією точкою біфуркації для режиму загалом, чи, власне, якась наступний кейс або особа і так далі, але це лише буде питанням часу. Тобто є запит суспільства на зміни системи управління, і, відповідно, влада його повинна чути, незалежно від прив'язки до осіб.
15: Я нагадую, що нині без постійного очільника також Служба безпеки України, тобто три ключові відомства, які необхідні справно функціонуючими, скажімо так, в умовах повномасштабної війни, сьогодні перебувають, ну, не те, що у підвішеному стані, але, скажімо так, у стані, який ставить під сумнів їх здатність впроваджувати якісь стратегічні ініціативи і повною мірою взаємодіяти, зокрема, із зовнішніми гравцями, оскільки вони також читують сигнал, який звучить як виконувач обов'язків, і, відповідно, коригую свої очікування від цих виконувачів обов'язків. Я хочу трішки ретроспективно подивитися на цю ситуацію, тому що я нагадую, що 16 липня Верховна Рада України пішла на канікули, була оголошена перерва у засіданні, пішла, не погодивши кандидатури міністра оборони, міністра закордонних справ і голову Служби безпеки України. І можна зробити висновок, що це був свідомий, скажімо так, крок, який, як мінімум, не отримав публічного осуду з боку українського президента Володимира Зеленського, оскільки він, я не пам'ятаю, і не було такого, щоб виступав з закликом народних депутатів негайно повернутися на робочі місця і завершити те, що вони мають завершити ось 18 серпня. Пане Ярослав, з вашої точки зору, знову ж таки, якщо дивитися в ретроспективі, ось ця пауза, яку взяв український президент Володимир Зеленський, яку взяв український парламент, наскільки вона обґрунтована з вашої точки зору, коли ми вже знаємо, як розвивалися події, і загалом, як ви оцінюєте саму ідею взяти ось цю паузу та її результат?
4: Дивіться, я не дуже оцінно позитивно з однієї простої причини. Да? Я розумію логіку і, скоріш за все, мотиви президента Зеленського. Це, скоріш за все, було відтермінування проблеми і з надією, що вона сама розсмокчеться. Єдине, знаєте, ну, бажання і віра в те, що сама проблема якась розсмокчеться. Знову ж, бо я кажу, що ситуація навколо міністра оборони – це є лише індикатор. Відповідно, це результат вже більш системної проблеми. Ну, тому, власне, мати надію на те, що вона сама розсмокчеться, ну, це дещо, на мою думку, власне, дитяча позиція. Як правило, проблеми їх або розв'язують, або вони не розв'язуються, вони накопичуються, і це призводить вже не до конфліктної ситуації, не до проблеми тут і зараз, а до суттєвої кризи, будь-то управлінська криза чи будь-яка інша. Відповідно, була надія, що, можливо, вдасться, власне, знизити градус напруги, але, як показує практика, власне, цього повною мірою, власне, не вдалося досягти. Якщо ж ми говоримо про систему взагалі того, що парламент пішов у відпустку, бо це є, на мою думку, як низка проблем, бо чому? Тут не тільки питання кадрової політики, хоча ми розуміємо, що Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ є ключове для держави в умовах війни. Тут питання є і прийняття взагалі низки інших законопроєктів, які є важливих для нас. У нас все менше, між іншим, подалюється в засобах масової інформації, в публічному просторі, але в нас висить низка проєктів законів, які або інших законодавчих ініціатив, які є зобов'язаннями України в межах механізму Ukraine Facility, під які підв'язані гроші. Тобто Україна весь час апелює, і це правда, що в нас є дірки в бюджеті, що ми потребуємо додаткового фінансування. Зокрема, і в контексті міністра оборони піднімалося питання щодо недостатності коштів для виплати нашим військовослужбовцям, нашим захисникам, а відповідно не виконується низка інших міжнародних наших зобов'язань, під які підв'язані гроші. Ну, банально там, що там. Візьмемо державну антикорупційну стратегію, яка повинна була вже бути прийнята, відповідно, вона до сих пір як проект де, да, тобто консенсусно, є в профільному комітеті Верховної Ради, але він не був проголосований навіть і в першому читанні. Якщо не помиляюсь, під нього підв'язано десь в районі 400 мільйонів євро. І це один законопроект в межах Ukraine Facility. Тобто це вже немало, і відповідно для України, країни, яка потерпає від зовнішньої агресії, яка потерпає від недофінансування в багатьох сферах, ну це є важливі кошти. І знову ж ми розуміємо, що такий проект закону зі стратегією, він абсолютно в інтересах українського суспільства. Бо, зокрема, ж питання корупції, як ми бачимо, воно є ключовим і потрапляє традиційно в трійку ключових питань, незалежно від того, чи це мирний час, чи це в умовах війни. Тому, звичайно, б хотілося, щоб Верховна Рада, власне, працювала не тільки по графіку, бо я думаю, що і шалена кількість шановних наших глядачів, слухачів, які нас слухають, дуже часто працюють не в свій урочний час, бо відповідно такі є вимоги і умови, в яких ми зараз існуємо. І це умови конкурентоздатності і життєздатності нашої країни. Тому хотілося, щоб і народні депутати в Верховній Раді працювали не тільки, як це передбачено їхнім графіком, чи відповідно їхніми бажаннями, а й з урахуванням потреб нашої країни.
15: Ситуація з Євгеном Хмарою, який нині виконує обов'язки міністра оборони, також має один дуже цікавий нюанс. Міністр оборони в Україні має бути цивільним, згідно зі стандартів, які ми імплементували, в тому числі для того, аби більше відповідати тій формі керівництва армією, скажімо так, яка існує у західному світі. Євген Хмара – військовослужбовець, і незрозуміло, яким чином можна буде ось це вирішити. Змінити законодавство для того, аби повернутися до системи, в якій військовослужбовець може очолювати Міністерство оборони, або пану Хмарі звільнитися з воєнної служби, хоча, от, знову ж таки, Юлія Забєліна стверджує, що він цього робити не хоче. Пане Ярослав, з вашої точки зору, як ця ситуація може бути вирішена, і у разі, якщо вимога цивільного міністра оборони просто буде проігнорована? Які це може мати наслідки?
4: Дивіться, я не думаю, що вона буде проігнорована, бо є закон, відповідно, повинні дотримуватись. Проігнорування закону – це, по суті, перебільшення, відповідно, своїх посадових повноважень. Ну, і це питання одразу буде до президента, бо він пропонує цю кандидатуру. І питання до народних депутатів, які проголосують, відповідно, за цю кандидатуру. І це, можливо, буде питання не сьогодні і зараз, бо ми розуміємо, що є відповідна система влади, і, да, там, ми розуміємо, що до народних депутатів президента ініціювати справу може прокурор генеральний, але, ну, ми розуміємо, що умовно через рік, два, три, чотири, п'ять, коли закінчиться війна, пройдуть вибори, і, власне, нова влада може повернутися до цього питання, і вона буде мати всі підстави. Тому я не думаю, що підуть, власне, повністю з ігноруванням цієї норми, відповідно, в нашому законодавстві. Що стосується дій, то справді я думаю, що, ну, найлегше це було б вмовити пана Хмару, відповідно, відмовитися від служби. Хоча в мене є величезні питання, бо, знову ж, я не бачив в публічному просторі інформації щодо віку пана Хмари, ну, бо вона засекречена з огляду на його службу, його бекграунд, але, ну, з огляду візуального, точно, ну, не стара людина, відповідно, я думаю, що людина, яка була суперефективна, згідно оцінок експертів на своєму місці, в Альфі, відповідно, зі спецопераціями і так далі, я не думаю, що він готовий відмовитися від цієї своєї складової. Це перший момент. Відповідно, якщо ми говоримо про альтернативні кроки, ну, альтернативний крок – це, відповідно, змінити закон. Але тоді одразу...

0: Плюс ми пам'ятаємо, що прагнення набуття членства в ЄС і НАТО закріплено в Конституції України. Тому в мене ще величезне питання, як це може тлумачитись, відповідно, якщо будуть запити Конституційним судом України, іншими політичними силами і тому подібне. Плюс є інше питання, навіть врахували, що це все зробили. Ми розуміємо, що тоді що? Ну, чи вдасться проголосувати за цю зміну за основу в першому читанні? Є питання. Якщо ж відповідно два читання, то це знову ж пауза ще додатково в два тижні. Тобто ми розуміємо, що тоді відбудеться чергове відтермінування призначення пана Хмарою відповідно міністром. У випадку, якщо ж пан Хмара не відмовляється від служби, відповідно він не відмовляється від погон, він також, власне, влада вирішує не змінювати цю норму, тоді виникає питання, хто інша кандидатура? Чи є вона, чи немає? Якщо є інша кандидатура, чи зможуть зібрати 226 голосів в Верховній Раді за неї? Тому в даному випадку, я би сказав, вся ситуація, яка склалась, це ситуація невизначеності. А відповідно невизначеності, хаос, знову ж, в умовах війни, це те, точно не те, що б хотів би бачити я як експерт і я як громадянин України.
1: Пане Ярославе, у нас залишається буквально хвилина ефірного часу. Попрошу вас лаконічно висловити свою думку з приводу питання того, за якими ознаками найближчим часом ми зможемо зрозуміти, що влада зробила або не зробила висновків з цієї політично-управлінської кризи, яка розгорнулася місяць тому.
0: Я думаю, що в найближчій перспективі ми не побачимо таких висновків. Ну, чому? Достатньо просто. По ідеї, перші висновки повинні були б ми побачити під час формування нового складу уряду. Йдеться про пана Корецького і інших міністрів, які призначені. Знову ж, з огляду на те, що це були списки, які подавалися від офісу в основному і так далі, то є величезні питання, чи були враховані ті уроки, які вже зіткнулися, з якими зіткнулося українське суспільство.
1: Дякую вам, Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Як буде розгортатися ось ця тема? Наступний епізод відбудеться 18 серпня у Верховній Раді, коли народні депутати вийдуть з канікул і своїм голосуванням продемонструють, чи Україна виходить з того турбулентного в плані політики стану, в який зайшла місяць тому, чи ця турбулентність продовжується, а краще б її мінімізувати або усунути, оскільки Російська Федерація прямо погрожує новим ескалаційним етапом війни і відкидає будь-які розмови про перемир'я, і про це ми поговоримо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська вночі 15 серпня дронами атакували взуттєву фабрику у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, на фабриці сталася пожежа у їдальні, котельні та легковому автомобілі. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна і фасад адміністративної будівлі. На іншій локації зайнялись закинутий приватний будинок та суха трава. За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих. Вночі 15 серпня росіяни також атакували безпілотні

0: Багатоповерхівку у Марганці. Внаслідок удару загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 людей дістали поранення. 7 із них ушпиталили у тяжкому стані. Крім того, цієї ночі Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Влучання зафіксували у торговельному центрі «Епіцентр», де сталася пожежа, а також на території одного з промислових підприємств. У Києві взимку традиційно працюватиме соціальний патруль для людей без постійного житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада щодня надаватиме допомогу і безкоштовно роздаватиме гарячі обіди у 3 локаціях столиці. Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко. Соціальне патрулювання у столиці діє від 2006 року. Традиційно робота мобільної бригади триває від 1 грудня до 1 квітня. Ну і Чехія планує посилити підтримку України напередодні зимового сезону. Йдеться, зокрема, про допомогу у відновленні енергетичного сектору і залучення чеського бізнесу до відбудови української інфраструктури. Про такі плани повідомив перший віце-прем'єр, міністр торгівлі та промисловості Чехії Карел Гавлічек. За його словами, під час переговорів із віце-прем'єром України Денисом Шмигалем сторони обговорили співпрацю у промисловості, енергетиці, дослідженнях та розробках. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Прямий ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про сигнали про ескалацію від Російської Федерації, які так кучненько пішли останнім часом, тому що речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова, закордонних справ Російської Федерації, відкинула запропоноване Туреччиною морське перемир'я в акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Туреччини Фідан сказав, що Туреччина пропонує зупинити удари по комерційним суднам. Захарова сказала, що взагалі-то Російська Федерація не отримувала, в тому числі від Туреччини, ніяких пропозицій, які варті були б обговорення. Окрім того, про те, що Росія не хоче зупиняти війну, заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Російське міністерство оборони публікує відкриті наміри бомбити українську енергетичну інфраструктуру картинкою, на якій зображений шахет і на якій є підпис «Будіт вам заморозка», мовою оригіналу, натякаючи на те, що ця заморозка буде не по лінії фронту, а по лінії опалення в квартирах українців цієї зими. Українське міністерство оборони, з іншого боку, натякає, що взимку ми будемо грітися вогнем від російських нафтоприродних заводів. Що це означає з точки зору подій, які приготувала нам майбутнє? Поговоримо далі. З нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петро, вітаю вас в ефірі.
16: Вітаю.
15: На вашу думку, що стоїть за заявою Лаврова про неможливість зупинки війни на лінії зіткнення вкупі з іншими сигналами, оскільки Лавров останній рік-півтора виконує роль такого злого поліцейського? Зокрема, в переговорному процесі з американцями, туди їздить там Дмитрієв і решта, для того, аби запропонувати американцям співпрацю і намалювати фантасмагоричні просто перспективи того, як американці можуть заробляти гроші спільно з росіянами, а з іншого боку, постійно виходить Лавров і постійно наголошує, що Російська Федерація не готова відступати від своїх початкових умов. І от коли Лавров в цей момент виходить за такою заявою, на вашу думку, як слід цю заяву розуміти?
16: Лавров останнім часом працює виключно як пропагандист. Тобто, окремі прояви його дипломатичної роботи є, але це лише прояви. Ви справді відзначили, що якщо хтось займається дипломатією, то це не офіційні російські чиновники, які відповідають формально за дипломатію. Це, наприклад, який-небудь там Дмитрієв, там інші якісь, або, наприклад, відставні політики, які там нібито зустрічаються з німецькими відставними політиками, але не Лавров. Лавров зараз займається пропагандою. І от він, по суті, ретранслює пропагандистські тези. В цьому плані він абсолютно нічим не відрізняється від мовного Соловйова. Теж там, там всіх переможемо, все захопимо, там, ні кроку назад і тому подібне. І от це, власне, мабуть, є свідченням того, яку реальну роль Лавров відіграє в російській системі влади, де все вирішує Путін, а Лавров змушений в такий спосіб демонструвати лояльність до режиму, щоб ніхто навіть і не сумнівався теоретично, що він до нього не лояльний. А при цьому, якщо там якась дипломатія є, то вона проходить поза Лавровим, тому що очевидно, що у Путіна своє власне бачення дипломатії, як вона повинна будуватися. Ну і зрештою він в такий спосіб, сам Путін, в принципі, очевидно сигналізує про те, що він готовий до ескалації, він хоче ескалації. От, і, по суті, про цю ескалацію сигналізує, що, мовляв, я от тут вже готовий до ескалації, тепер давайте мене вмовляйте, щоб я на цю ескалацію не пішов, давайте там кличте мене знову в якийсь анкоридж, якось мене переконуйте, даруйте мені щось, я тоді, можливо, ще подумаю.
15: Загалом не можна не помітити, що останнім часом російський режим вирішив пограти м'язами, оскільки Путін не так давно катався по далекому сходу Російської Федерації і раптово вперше за весь час свого президентства приїхав на Курили, спірну територію з Японією. Токіо висловило своє невдоволення російською присутністю там, але Токіо висловлює це невдоволення цією присутністю вже десятиліттями, і ця ситуація глобально не змінює. Тут бачимо, виходить Лавров і стверджує, що Росія в тому числі буде працювати по тим можливостям, які українській обороноздатності надають західні поставки, щоб це не означало. Захарова відкидає перемир'я і з'являється публікація New York Times про секретну нараду, на якій Володимир Путін наприкінці 2025 року поставив завдання своїм військовим розвалити НАТО та ЄС зсередини. Пане Петро, на вашу думку, тут є просто таке достатньо очевидне пояснення. Можливо, просто російський режим перед виборами, які мають відбутися у вересні, хоче здаватися для внутрішньої російської аудиторії сильнішим ніж його показують, зокрема, українські постійні удари і пожежі на території Російської Федерації. Але чи є тут логіка? Чи потрібно російському режиму грати м'язами перед російським народом, враховуючи, що виборами те, як в Росії перепризначають людей, які мають владу, назвати ну ніяк не можна, і результат вони можуть забезпечити, по суті, будь-який?
16: Вони можуть ці вибори взагалі скасувати. Тут невеличке уточнення щодо спірності цієї території. Згідно до офіційної державної позиції України, яка була сформульована Верховною Радою в жовтні 2022 року, оці самі 4 південно-курильських острови – це незаконно окупована Росією територія Японії. Угу. Якщо з точки зору української держави, українського законодавства, Путін відвідав незаконно окуповані території. І тепер стосовно вашого питання щодо чому їм треба грати м'язами, ну бо суттєво просідає велич, суттєво просідає відчуття непереможності якихось власних сил, і треба це все підкріплювати. Який тут зв'язок з виборами? Ну, з одного боку, дійсно, всі розуміють, що ніяких виборів там насправді немає. Там є імітація цих самих виборів, достатньо така низькоякісна імітація, і дійсно там намалюють все, що хочуть. Але бачимо, що, наприклад, от те саме яблуко зняли, яблуко, яке було, в принципі, десятиліттями зручним опонентом для путінського режиму на виборах, для Єдиної Росії, оцих інших провладних партій. Вони такі, знаєте, були карикатурні ліберали для биття. Ні на що не спроможні, нічого, як то кажуть, не можуть, не вміють, і, в принципі, ніяких якихось відповідних інших небезпек від них нібито немає, і нібито все прекрасно. А зараз їх зняли. Чому? Тому що не можна навіть допускати згадку в передвиборчій кампанії якимось чином про мир. Всі повинні лише говорити про війну, про перемогу над ворогом і все в такому ключі. Ну, тобто, очевидно, що вибори розглядаються, і про це зараз говорять різні розвідки, різні аналітики, що ну, після виборів, очевидно, буде мобілізація. І очевидно, що вибори розглядаються як такий собі своєрідний перший етап, пролог до цієї самої мобілізації, що треба всіх там накрутити, що дивіться, там, от, там війна, війна, війна до переможного кінця. І, мабуть, в цьому і є одна із функцій цих самих виборів. Тобто це, по суті, пропагандистська кампанія чинної влади, яка повинна продемонструвати суспільству підтримку режиму, всім іншим так само, що режим має підтримку, що там режим згуртовується довкола улюбленого вождя і готовий як один померти за його СВО, і все в такому ключі. От тому дійсно там ніяких змін в результаті бути не може. Я думаю, що там уже в принципі розписано, хто скільки отримає голосів, мандатів, хто скільки отримає місць в Думі, яким чином це все буде відбуватися, все вже розписано. Але от це все має пройти без якихось сюрпризів, без якихось там інших моментів, що всі повинні побачити, що народ і влада єдині, значить і народ радісно піде мобілізуватися от уже десь наприкінці вересня, в жовтні.
15: Дякую за ваше уточнення. Дійсно, я вже призабув, що 7 жовтня український президент Володимир Зеленський дійсно підписав указ, в якому зафіксована позиція України, що Курильські острови – це територія Японії, що яка перебуває під російською окупацією, і є відповідна заява Верховної Ради. Це дійсно надзвичайно важливо, враховуючи, що у нас є український Кримський півострів, який також спірним називати у жодному разі не можна, оскільки це українська територія, окупована Російською Федерацією. До речі, історія з яблуком в РФ достатньо цікава, оскільки у мене, в принципі, немає жодного сумніву, що враховуючи першопочатковий дозвіл цій партії брати участь у політичних активностях, які пов'язані з парламентськими виборами у вересні, цей дозвіл і загалом участь Яблука – це була ідея, яка виходила з Кремля. Тому що взяти участь у виборах на федеральному рівні іншим чином у Російській Федерації просто не можна. І як ви думаєте, чому в якийсь момент в Кремлі вирішили, що цю історію потрібно згортати? Що могло стати тим поворотним моментом, коли вони ухвалили рішення, формально його ухвалив Верховний суд Російської Федерації, але зрозуміло, що Верховний суд Російської Федерації ухвалив рішення, яке дуже відповідає інтересам Кремля. Так от, що б ви могли припустити, чому, в який момент вони вирішили, що яблуко потрібно знімати з голосування, враховуючи, що це ніколи не була та партія, яка мала суттєві симпатії росіян, згідно з офіційною їхньою соціологією?
16: Елементи якоїсь низової активності. Тобто, звичайно, що вони такі, знаєте, були дуже кволі, мляві і поодинокі, але ну, все одно якісь там люди навіть до, причому молодь, навіть до суду прийшла, незважаючи на всі відповідні моменти. А ніякої низової активності в Росії бути не може. Ніякої, там, навіть як і в нас самоорганізацію, бути не може. Бо вони там сьогодні зберуться, завтра їм сподобається, от, а післязавтра, може, ще на якийсь мітинг вийдуть. Цього допустити не можна, ні, ніяких приводів для цього бути не повинно. Сидіть вдома і бійтеся. Значить, це такий собі меседж. Ну, я думаю, що тут просто, знаєте, буквально в наших очах змінилася концепція самого путінського режиму до певної міри. Тобто, ну, він, в принципі, змінюється десь так серйозно з 22-го року, і це от один із завершальних акордів цієї зміни. Тому що до 22-го року путінський режим був автократією з елементами імітаційної демократії. Тобто там, з одного боку, всі прекрасно розуміють, що вся влада належить Путіну, він одноосібно ухвалює всі рішення разом із своїми друзями, але зберігаються якісь там демократичні інституції, там якісь вибори проводяться, там якісь кандидати між собою змагаються. От, будь ласка, там хочете, от вам ліберали є, хочете, там відбиті якісь придурки, є ще більш відбиті придурки, комуністи є. От, будь ласка, голосуйте, якого подобається. Ну, все одно, якби Путін буде при владі, але, ну, от, будь ласка. Так само була імітаційні елементи свободи слова, там так звані псевдонезалежні ЗМІ. Вони були дуже обмежені, але десь там існували в своєму гетто. І режим це допускав. Після 22-го року почалося закручування гайок, і, в принципі, зараз вже очевидно, що в режимі вважають, що не треба цієї імітації робити. Імітація, я думаю, була покликана в першу чергу щось показати і довести західним державам. Що, мав, дивіться, от ви нам кажете, що ми тут автократія, а в нас тут є демократія. Просто вона інша. Вона не така демократія, як в Сполучених Штатах чи там Рекату Франції, але от вона є. Ну, а те, що Путіна обирають, ну, любить народ Путіна, ну, що ви йому скажете, не обираєте? Ну, от він любить і обирає Путіна постійно. Але це тому, що Путіна любить народ, а не тому, що у нас є якісь проблеми з демократією. Останнім часом вони, очевидно, зрозуміли, що відносини із західними державами все одно будуть проблемними, і якось щось їм довести подібними кроками буде все одно проблематично, ну, тому вони як пішли на згортання оцих імітаційних залишків цієї самої квазі-демократії, і от один із відповідних етапів – це зняття чергової професійної ліберальної опозиції, яку, власне кажучи, і тримали роками, заради того, щоб вона там виходила, набирала 2% і всі бачили, що якби ліберальні ідеї в Росії не мають підтримки. Ну, тепер, очевидно, концепція змінилася і не треба, щоб це все якимось чином бентежило людські думки. Що там може бути якась альтернатива, що може бути якась альтернатива війні, а може і не обов'язково воювати так уже довго, можливо, краще подумати над згортанням цієї війни. Ні, от вони про це думати не повинні. Ніхто про це не повинен говорити публічно. Війна і тільки війна.
15: Можливо, цей експеримент дійсно зайшов занадто далеко, і вони побачили, до прикладу, якесь електоральне зростання, якого вони не очікували цієї партії, яка використовувала такі довкола антивоєнні гасла, я б сказав, але вона була єдина.
16: Я думаю, да. Я думаю, що вони суттєво недооцінили те, що в Росії, в принципі, вже досить великій частині суспільства ця війна набридла. Ну, не те, щоб вони там, знаєте, якісь були позитивно налаштовані до України, чи там поділяли якісь загальнолюдські цінності. Але я можу легко повірити, що багатьом, в принципі, війна достатньо набридла, і багато хто хотів би, щоб якось її вже згортати. І я думаю, що в адміністрації Путіна просто трохи переоцінили загальний порив підтримки цієї самої війни і готовність об'єднуватися довкола свого вождя. А оскільки вони не хочуть, щоб це ставало все більше і більш наочним для всіх, ну, то краще це все згорнути, як би чого не вийшло. Зрозуміло, що ніяких би, навіть якби яблуко лишилося, ніяких би там критичних наслідків для Путіна би не було. Ну, не було би там, це зрозуміло. Але от вони от перестраховуються. Це звична звичний підхід російського режиму, російської влади, будь-якого режиму, будь-якої влади. Треба краще перестрахуватися, краще там репресувати 100 непричетних, аніж там допустити, щоб один причетний там якось там проводив свою підривну діяльність. Тут у них завжди така логіка.
15: Цікаві дані оприлюднив російський Левада-центр, який є підконтрольний російському уряду, соціологічна організація, яка проводить опитування з приводу різних тем серед росіян, але, знову ж таки, її підконтрольність російському уряду ми не можемо не брати до уваги, коли працюємо з цифрами, які вони надають. Але, тим не менш, у нас не так багато, точніше, відсутня можливість аналізувати дані незалежних дослідницьких компаній, тому будемо дивитися на ті тенденції, які показують ці опитування. І от одне з останніх опитувань показало, що частка росіян, які оцінюють політичну обстановку в країні як напружену або критично вибухонебезпечну, зросла до 70%. І цікаво, що це та частка, яка, за даними, знову ж таки, Левада-центру, виступає за початок мирних перемовин з Україною. І великою мірою, мабуть, саме ці 70% саме в них було те електоральне ядро, яке хотіло свій протест, якщо він у них є якийсь намір його якимось чином показувати, висловити електоральне. Але водночас той же Лавров, коли говорить про те, що Росія не збирається зупинятися, використовує аргументацію подвиг наших дітів і прадідів, які перемогли нацизм. Тобто це аргументація до електорального ядра, яке продовжує бойові дії і знову ж таки, ну, виступає за продовження бойових дій. Знову ж таки, дані Левада-центру показують, що це ядро складає близько 20%. От і маємо ситуацію, в якій російський режим, виходить, ігнорує невдоволення політичною ситуацією в Україні, яке зростає з одного боку, з іншого боку робить ставку і свою стратегію будує з опорою на ось цей провоєнний електорат, який також з часом постійно зменшується. Пане Петро, на вашу думку, чи може це обернутися якимись проблемами для Російської Федерації? Чи все оце невдоволення, всі оці дії російського уряду, які, до прикладу, суперечать бажання більшості росіян переходити до переговорів, не мають значення з точки зору впливу на соціальну реальність, яка існує на території Російської Федерації? Тому що цифри то кажуть, що невдоволення суттєве і воно зростає.
16: І воно буде зростати надалі. Я думаю, що путінський режим це розуміє, але Путін, очевидно, вважає, що він всіх переможе раніше, ніж це якимось чином буде йому загрожувати. Вони ще далі будуть вбухувати всі гроші, які у них є, виключно на війну, на вербування найманців, на купівлю комплектуючих для ракет, для обстрілів України. Тобто всі гроші будуть йти виключно на війну проти України. І очевидно, що Путін від цього відмовлятися не збирається. Поки що зрозуміло, що ніхто з цим нічого робити не буде, але от цікаво буде подивитися, коли от вони цю мобілізацію почнуть і почнуть вихоплювати сотнями тисяч людей, от яким чином це все відзначиться на ситуації в державі. Ну, знову ж таки, можна припустити, що ніяк особливо, тому що їхнє атомізоване суспільство буде і далі ховатися по норам, не проявляючи якимось чином свою позицію. Але все одно ця напруга, вона так або інакше буде накопичуватися. Я думаю, що кремлі це теж прекрасно розуміють, просто я повторюю, вони розраховують, що вони якби всіх переможуть раніше, ніж от ця напруга увійде в якусь критичну для них стадію.
15: Будемо стежити за подіями найближчого майбутнього, зокрема за так званими виборами на території Російської Федерації, для того, аби, ну, в тому числі розуміти, чи має значення ось цей градус невдоволення, який, очевидно, є в російському суспільстві, але який, на превеликий жаль, має вкрай обмежений вплив на політичну реальність, яка, зокрема, дозволяє Владимиру Путіну продовжувати розраховувати, що він може всіх перемогти у цій тупій, варварській, жорстокій війні. Дякую вам, Петро Олещук, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку. Дякую, що ви нашу розмову дивилися або слухали. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, те, що ми робимо важливо для України та для вас особисто, ви можете підтримати нас донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua та оберіть зручну для вас суму. Ми будемо вам дуже вдячні за кожну гривню. Підтримайте Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі завершу. Мене звати Богдан Машай, але ефір, звісно, триває. Його продовжать мої колеги. Почуємося в майбутньому.
17: Ви слухаєте Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Сьогодні половина українців не користуються ременями безпеки.
18: Це здається тривожним показником, поки не дізнаєшся, що за роки незалежності цифра зросла якраз приблизно на 50%. За оцінками, у 1991 році максимум 10% водіїв користувались пасками безпеки. А під час руху у населених пунктах закон дозволяв цього не робити, тож цифра наближалася до нуля. Ще цікавішою була ситуація із страхуванням. 35 років тому в Україні фактично не було такого питання. Натомість сьогодні застраховані 90-95% авто. Законодавство тривалий час ніяк не регулювало перевезення дітей. Наприклад, автокрісло стало обов'язковим аж у 2019 році, тобто через 28 років незалежності. За останні 35 років змінилось саме розуміння безпеки у авто. З'явилося реальне усвідомлення ризиків. Сьогодні водії чітко усвідомлюють ціну непристебнутого паска, відсутності автокрісла для дітей чи неуважності за кермом. І мова, звісно, не тільки про гроші. Прості дії, які можуть врятувати життя. Пристебнутись, зважати на правила, подбати про страхування – це все насправді про одне – про бажання повернутись додому. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з АРКС, лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
19: Реклама на Радіо НВ.
18: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
20: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
21: І тут зависає.
20: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
22: Навіщо тобі це?
23: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Україна очікує на знищення щонайменше 30 тисяч російських окупантів цього місяця, заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів про доповідь головкома Збройних сил України Михайла Драпатого і додав, що були визначені кроки та засоби для посилення напрямків Слов'янська та Костянтинівки. Президент також подякував українським підрозділам, які знищують ворога, протидіють російським штурмам і російському просочуванню. Зеленський додав, що напередодні мав розмову із міністром оборони Євгенієм Хмарою про потребу України у безпілотниках і технологічній складовій. Глава держави заявив, що розраховує на таку роботу Кабміну і Верховної Ради, яка дозволить Україні отримувати необхідні кошти. Президент наголосив, що технологічність нашої армії та наших оборонних операцій має і надалі зростати. Торгівельні автомати зі снеками та напоями повернули в електричці підвищеного комфорту. Як зазначено у телеграм-каналі «Укрзалізниці», продаж товарів відновили на борту електрички підвищеного комфорту, яка курсує за маршрутом Хмельницький-Тернопіль-Львів. У торгівельних апаратах пасажири можуть придбати швидкі перекуси та напої. «Укрзалізниця» оголосила про пошук партнерів в галузі автоматизованого продажу товарів. У компанії розглядають можливість встановлення вендингових апаратів і в інших регіональних поїздах. Представники бізнесу, які бажають долучитись до проекту, можуть надіслати свої пропозиції на електронну пошту перевізника. Нагадаю, для людей, чиї поїзди затримуються через російські обстріли Одеської області, «Укрзалізниця» організувала гаряче харчування. Допомога передбачена як для пасажирів, так і для членів поїзних бригад. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій парі на старості здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
7: Вітаю те, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села у Закарпатті, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати.
7: Бабуся давно вже не виїжджала з Закарпаття. Патя мандрувала вона там Буковиною, Волинню.
6: В Одеській області, в Києві була. А зараз, до речі, ми будемо говорити і про бабусі, які є за кордоном, які почали переживати. Знаєш, ми зазвичай обговорюємо.
7: І не лише про бабусь, там хлопці вперше почали переживати, бо їх статус тепер ставлять під сумнів. Ми до цього прийдемо. Я так розумію, що в нас заголовок на цю тему. Але я хочу нагадати вам, що ми на НВ, на Радіо НВ відкрили підписку для усіх, хто нас слухає і дивиться кожного дня і кожного тижня. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, сходіть, будь ласка, на сайт radio.nv.ua, оберіть свій пакет і підтримайте нашу редакцію, яка вже п'ятий рік щодня без перерви тримає ефір. І Радіо НВ звучить завдяки вам. Усі деталі в посиланні в описі до цього відео. Дякую всім.
6: Да, і ми зазвичай намагаємося заспокоювати тих, хто в Україні, через те, що саме тут росіяни поширюють багато панічних настроїв, і стійкість тилу важлива. Да, стійкість психологічна людей, які зараз в Європі, на ситуацію на фронті мало впливають на ситуацію, але ну так само вони громадяни України, ми маємо це визнавати. І от зараз там пішла цікава історія. Європейський Союз вирішив, що якщо ви перепливли Тису, якщо ви порушуєте закон України і ухиляєтесь від військового обліку, то нефіг вам отримувати захист в країні Європейського Союзу. Власне, це, судячи з усього, стосується тільки новеньких, які зараз хочуть переплисти тисну чи там якось виїхати, порушуючи закон. Але збаламутило діаспору сильно, да, бо Європейський Союз змінив правила, відразу всі країни Європейського Союзу, о, давайте ми це введемо. Хоча тут іноді дивно, да, бо насправді це протирічить інтересам цих країн. Бо чоловіки 25, 30, 40 років потрібні цим країнам. Як робоча сила. І так,
7: як і нам вони потрібні.
6: Як і нам вони потрібні. В принципі, насправді, зараз ми говоримо про те, що от зима, да, і дехто, хто дуже чутливі до російської пропаганди, кажуть, все, виїжджайте і так далі. Ми, як країна, просто зацікавлені максимально, щоб ніхто нікуди не виїжджав. І тому, наприклад, якщо ви боїтесь зими в Києві, да господи, є Ужгород, там тепло буде, да? Львів, Чернівці, там скрізь буде тепло.
7: Є Вінниця, про яку ти згадуєш весь час.
6: Бо, власне, балістика туди не долітає. А куди не долітає балістика, там не буде проблем з температурою в помешканні, з водопостачанням, з нічим не буде проблем. Там може бути якийсь теоретично перебої з електрикою, але в межах розумно.
7: Ми не хочемо, щоб молоді люди від нас виїжджали, саме тому ми дозволили виїхати усім молодим людям до 23 років, чи до якого віку?
6: Це пан президент дозволив, а не ми.
7: І у підсумку в нас сотні тисяч людей, я думаю, да, я не перебільшую, але більше 100 тисяч, я думаю, молодих хлопців виїхали переважно в Німеччину.
6: Да, на жаль, це, знаєш, неправильна реакція на попередній картонковий Майдан, коли, о, молодь вийшла, давайте зробимо молоді приємно. Тільки просто ви не зрозуміли, що та молодь, яка виходить з картонками цього року виходить, і та молодь, яка чекає можливості виїхати, це різна молодь. От ті, які у мене там бухають під будинком, співають російських пісень по ночам, і на яких поліція дуже погано реагує.
7: Погано реагує, в сенсі реагує на них, чи ігнорує?
6: Ігнорує переважно. І це проблема. Там у мене фора, яка працює до 12 ночі. І вони продають алкоголь. Я спочатку хотів влаштувати форі скандал. А потім виявилося, що вони закон не порушують. Да, що можна продавати алкоголь до 12.
7: Потім, напевно, вони чи мають перепустку, щоб вночі дістатися додому, чи просто ночують.
6: Там. Реально люди...
7: Ні, я маю на увазі співробітники фори.
6: Співробітники там їх якось відвозять, це окей. Але народ, які підлітки, які набухиваються під їх алкоголь, і потім всю ніч оце гарланять, на них чомусь не реагують, і комендантську годину порушується. Але я до того, що оці підлітки могли б виїхати, да? А ті підлітки, які виходять на картонковий Майдан, вони не виїжджають. Да? І в результаті президент сам себе наказав. Да? Ті, хто лишився, лишився, а ті, хто поїхав, це втрати майбутні і теперішні для захисту України, для економіки, для нашого найбільшого виклику, насправді, це демографія.
7: Бач, є мінуси проживання на 20-му поверсі в мене, вони очевидні.
6: А є мінуси на
7: 3-му. Це шахіди, це балістика, все решта, да? І вразливість. А є мінуси проживання на 3-му поверсі. Це те, що в тебе гарланять молоді люди і п'ють, бухають, як ти кажеш, до 12-ї години.
6: Ні, як буде 12-ї, Бог з ними, вони просто далі це роблять.
7: Це, до речі, дивно, бо, в принципі, в нас всі... поважають комендантську годину, а якщо хтось це робить до першої години, ще й поліція на це не реагує, це дивно. Тож мусиш слухати всю цю історію.
6: Слухай, да, слухати українські, російські пісні, якби ще й українські, блін.
7: Слухай, тут логічним продовженням цієї розмови...
6: Дивись, ми просто ще, насправді, напевно, не проговорили до кінця оцю проблему, яка зараз є у тих, хто збирався переплисти Тису. Бо, ну, люди налякані. Цікаво, що це ж по Європі скрізь вели правило, але бюрократи скрізь бюрократи. І в Іспанії почали питати з жінок. Там навіть українське консульство почало задавати питання іспанському там бюрократам, а чого ви жінок питаєте, чи знялась вона з військового обліку, чи не знялась. А в них написано, і вони, а і жінок будемо питати. А українські жінки не знають, як знятися з військового обліку,
7: Я думаю, треба пояснити, що ті, хто переплили Тису, чи ті, хто намагаються переплисти Тису, це образний вираз, бо багато людей, я не знаю, скільки таких людей, там хтось переплив Тису, я не думаю, що їх дуже багато. Але я думаю, Сергій має на увазі переважно усіх чоловіків, які виїхали в той чи інший спосіб з країни і не повернулися. Да? Там хтось у відрядження поїхав на тиждень і не повернувся.
6: До речі, сорі, у
7: хтось
6: нас
7: підробив
6: тут
7: собі інвалідність.
6: Трансляції немає на Ютубі. Якщо нас хтось слухає, то може зверне на це увагу, бо картинку ми з тобою красиві, тут висимо, а трансляції немає.
7: Це, до речі, погано, бо я хотів тут запустити інтерактив, тому я дочекаюся, коли з'явиться трансляція, і нам звукорежисери покажуть, що все норм. Тож, повертаюся просто до цієї теми. Я думаю, що це образний вираз, і мається на увазі десятки тисяч чи сотні тисяч українців. Якщо дивитися, в нас скільки? 6 мільйонів за кордоном, з них чоловіків, я не знаю, скільки, до 2 мільйонів, напевно, мільйон плюс. Не знаю розбивку, да, цієї статистики. То я думаю, що це сотні тисяч чоловіків призовного віку, які чи за хабарі виїхали, чи просто підробили якусь інвалідність, чи виїхали у відрядження, не повернулись, і є військово зобов'язані. Тобто в цих людей зараз будуть виникати проблеми. Але я так розумію, в нових, хто намагається до них доєднатися, а не в тих, хто там 4 роки у Франції, чи там 4 роки в Німеччині. І також я розумію, що ми зробили свій внесок, ми Україна, бо ми весь час тиснемо на німців, на поляків, на французів, що давайте нам треба повертати цих людей. І буде добре, якби в них була така можливість, і в них був якийсь примус, да, до того, щоб вони поверталися. Оце нарешті буде відбуватися.
6: Ну, це примус нових не буде відбуватися, оскільки, знову ж таки, старих, бо хто вже є, він вже легалізувався, вже отримав статус. Там мені важко уявити, щоб перегляд цих старих документів так само підлягав оцьому новому правилу. Але, да, новим українцям...
7: Да, бо там питання постане про права людини просто, бо не можна позбавляти статусу, я так думаю, тих, хто тікав від війни.
6: Але насправді оце цікаве питання, тому що хто новий тікає від війни, також теоретично мав би мати захист. І тому я дуже здивований, що Євросоюз на це пішов. Знову ж таки, для України як держави це вигідно.
7: Ми тут обговорюємо тих, хто поїхав з країни, а не тих, хто залишився. Як сказав мені один мій знайомий, ну, скажімо, Саша Горбан, пам'ятаєш, він був колись губернатором Київської області, а тепер пішов у військо і служить, ну, і важко, зрозуміло, вже п'ятий рік. І він сказав, що всі, хто не опустили руки, всі герої, всі, хто тут, да? І ті, хто у війську, зрозуміло, різний ступінь героїзму, і ті, хто під балістикою, і ті, хто працюють там безсонними ночами, всі герої. Зараз ми говоримо тих, хто поїхав, хто трошки менш герої. Але є деяка несправедливість в тому, що ті, хто тут жили 4 роки, 4 з половиною роки, і якось і тепер намагаються поїхати там в Швецію чи в Бельгію, і до них ставлення гірше, ніж до тих, хто там з другого місця війни, умовно.
6: Ну, тобто, але ми, власне, для держави потрібно, щоб так було. Чи може держава змусити європейців переглянути попередні, я не знаю, як ми не можемо змусити когось запустити YouTube-трансляцію, і досі немає, до речі.
7: Давай, знаєш, що ти поговори 30 секунд, а я зараз повернуся, я когось знайду і запитаю, в чому справа.
6: Да,
7: ми зараз продовжуємо дискусію, в мене тут цікава колонка Гетьманцева, градус ресерч.
6: Да, ми говоримо про те, чому насправді так важливо, щоб українці лишалися, тому що демографія. Демографія – це наш найбільший виклик, який тільки існує, і який може існувати. І чим менше українців лишається, тим більше цих викликів в майбутньому. І єдиний вихід, насправді, за це дуже люблять хейтити, але це міграція, це трудова міграція. І так само, як єдина конкурентна перевага України після війни, це буде, якщо ми все спростимо. Але спрощувати треба і правила ведення бізнесу, і спрощувати для людей там можливість отримати роботу в Україні. Бо зараз нонсенс, це, до речі, впливає також і на фронт. Знаєш, нещодавно у мене приятель був в таборі військового полонених, російських військовополонених. І там є багато іноземців. І виявляється, що...
7: Які за Україну воювали?
6: Ні, за росіян. Ну, вони у нас військовополонені, яких Україна взяла в полон. І там деякі іноземці кажуть, да, ми, вони там африканці, нас рекрутували і українці, і росіяни. Але ми вибрали росіян.
7: Чому?
6: Тому що росіяни дають громадянство. А в Україні ти навіть право там привезти свою сім'ю не отримуєш. І це нонсенс. Тобто у нас тут є багато колумбійців. Хтось воює, хтось гине. Вони не мають права на громадянство і не можуть привезти свою сім'ю.
7: До них, до речі, українське громадянство – це великий додатковий фактор, бо Український паспорт, я так розумію, краще, ніж колумбійський для подорожей. Ти можеш усією Європою подорожувати. Плюс є перспектива членства в ЄС, тобто для багатьох це важливо. Ти знаєш, я вчора теж мав таку дивну розмову. В мене сусіди по дачі, вони, ну, він українець, а його дружина, вона колишня білоруська громадянка, але дуже багато років тут живе, має посвідку. І їх син, який там в Дубаї працює пілотом Fly Dubai, він не може ніяк вільно заїхати. Хоча в нього теж було таке тимчасове українське громадянство. І я просто здивувався одному такому факту. Для того, щоб отримати українське громадянство, він отримав тимчасове українське громадянство, а в цей час він мав позбутися білоруського громадянства. На що він готовий, в принципі, зробити, але він не може поїхати в Мінськ. Лукашенко каже, всі, хто хочуть, приїжджайте. Бо він тут відкрито підтримував ЗСУ, є фотографії скрізь в пабліку, і гроші, і все решта. Він каже, якщо я поїду, я не повернуся просто звідти. Тож він не може формально позбутися цього білоруського громадянства, хоча він там багато років не був, для того, щоб отримати нове українське. А з ким я не говорю, ось Ваня Яковина, якого всі прекрасно знають, напевно, він в нас тут багато років працював. 10 років він вже в Україні. Він взагалі там, хочу забути, що він з Росії родом. Що ми тільки не робили, до кого ми тільки не зверталися, і я, і він особисто, і не може людина отримати нічого. Він зараз, знаєш, як в тому радянському мультику старому про кота Матроскіна, як там було, хвіст і вуса, це мої документи. От Яковина, в нього хвіст і вуса.
8: Голос, свій голос, да, ви чули його голос. Да.
7: Інших в нього документів немає, він не громадянин жодної тепер країни. Немає ніякого статусу. Тож люди, які, ну, тут і допомагають, і працюють на Україну, ну, не м'яко кажучи, а взагалі дуже прямо кажучи, не можуть нічого, хочуть отримати українське громадянство, а не можуть. Кожен там, знаєш, потім був в барбершопі, там був чувак, який втік з Іраку, вивчив українську мову, добре працював, вони курди. Але не зміг нічого отримати. Що він не робив? Ну, там, виключно габарі вимагають і все за те. Але ж ми розуміємо, що, ну, це не та країна, яка надає велику соціальну допомогу. Це не ті люди, які хочуть сісти на шару, як в Швеції чи Німеччині.
8: Да, бо і отримати,
7: у нас нема просто цієї шари. Це люди, які готові працювати, вони вже працюють, допомагати Україні, але вони нічого не можуть отримати. І те, що ти кажеш, що військовополонені там, не знаю, з Конго чи ще звідкилясь, їм пообіцяли російське громадянство, ну, це фактор, зрозуміло. Для людей з бідних країн. А ми не можемо надати громадянство навіть не на цим найманцям, а тим, хто в нас вже працює роками і підтримує Україну, і захищає Україну. Це дуже дивно.
8: І, да, і це треба змінювати, бо, знову ж таки, єдина наша конкурентна перевага – це ліберальність, лібералізація. Все просто. Тобто, для бізнесу має бути просто працювати в Україні. І бізнесу має бути просто наймати людей. Право на роботу має бути, ну, просто от я подав документи, і його все, і він легально працює, платить податки. Якщо людина буде воювати за Україну, він має мати право, от моментально, як тільки підписав контракт, отримати громадянство України і право на життя і роботу в Україні, і навіть громадянство для своєї родини. Тому що, ну, по-перше, це конкурентна перевага, заманювати сюди людей. Ми потребуємо цих людей. У нас шалена криза демографічна, і народжувати більше українці не будуть, щоб ми не старалися робити. Як зараз не стараються, не можуть запустити трансляцію в Ютубі, так? От,
7: Але принаймні я знайшов людину, яка цим займається тепер.
8: Це важливо.
7: Але звукорежисер Віка, вона не може це полагодити. Але сама, вона зараз з айтішниками має зв'язатися і сподіваюся, в неї щось вийде. Але до того, тому я не буду запускати інтерактив. Я хотів...
8: Ну, да, бо нас ще не бачать. Але нас чують по радіо.
7: Нас чують по FM, але нас не бачать в Ютубі, так розумію, так?
8: Да. Ну, це, знаєш, нас перший випуск, який був ще самий перший, він же був у нас без зображення, тільки голоси, тоді в березні 2022 року. Тому ми зараз просто повторюємо.
7: Ні, повернулися в березень 2022 року. А дивися, на продовження теми про наших біженців, людей, чи біженці, чи ті, хто втекли, яких 6 мільйонів за кордоном, і деякі з яких зараз можуть стикнутися з більш суворою реальністю, хочу тобі навести дані, цифри свіжого дослідження компанії Gradus Research, яке вийшло нещодавно. Вони опитали 600 респондентів в Україні, близько 700 в країнах ЄС. Да? Тобто це різні люди, і ті, хто пособлям користуються, і ті, хто працюють. Вийшла в нас колонка Данила Гетьманцева. Це його інтерпретація, його висновки з цього звіту. І вони досить цікаві. Перше, що я тобі хочу сказати, що оптимізм 25-го року був позикою. І зараз частка українців за кордоном, які планують повернутися, впала з 68% до 53%. Чуєш, Сергій?
8: Досить суттєво. Дивись, ми ж з тобою давно говоримо, що якщо 30% повернеться, це вже буде успіх.
7: Тих, хто повертатися не планує, стало вдвічі більше, з 17 до 34%. А потім у разі завершення війни на умовах України навіть 31% опитних, тобто третина, не планують повертатися. Рік тому таких було лише 13%. А потім друге. Я спробую так багато цифр насипати, бо на слух цифри сприймаються важко. Чому вони ухвалюють таке рішення – залишатися чи їхати? Безпековий фактор залишається визначальним – 86%, це кажуть. Стабільність, можливість планувати майбутнє – 74%. І перспективи для родини – 77%. Тобто це не лише безпека, балістика, а це можливість самореалізуватися, заробити гроші, мати якісь стабільні плани. Я зараз дійду до головного. Третій пункт. Дослідження фіксує, що частка респондентів, які називають негативне ставлення в Україні – однією з причин залишатися за кордоном, за рік зросла з 30 до 53%. Тобто, щось відчувають люди, які там є в Німеччині на пособі від українців, які не поїхали. Ну, і це, я думаю, зрозуміло, це дуже важке питання. І тому їм здається, що вони будуть людьми другого сорту, якщо вони повернуться.
8: Ну, так, це моральні тріщинки є, але насправді, це... Це так в Фейсбуці є. Коли у мене знайомі зараз повертаються, а зараз у мене більше повертається, ніж їде, то вони не стикаються з жодним хейтом. Скоріше, їх коло радіє, що вони повернулися. Ура! Ми на вас чекали, повернулися і живуть далі. Да, десь там може щось хтось комусь сказати, але насправді оця проблема, як на мене, перебільшена. Да, і це от, якщо ви тільки через це не хочете повертатися, то це... Не справжня причина.
7: Це не є причина. Повертайтеся. Якщо у вас є перспективи, є безпека, то Сергій каже, що він гарантує, що він і його знайомі не будуть вас цікувати і нагадувати вам, що ви 5 років просиділи десь під Мюнхеном, доки він сидів під балістикою. А якщо я його вірно...
8: Ну, десь просто насправді це ж...
7: Я трохи іронізую, але я думаю, деякі люди просто є в листуванні, є в контакті, вони відчувають, можливо, образу, фрустрацію тих в WhatsApp, хто тут, іноді, можливо, не від всіх. Від родичів, то звісно, ні. Ну, що там, моя мама поїхала, що я мамі скажу. Мамо, повертайся, якщо хочеш. А решта людей, я так розумію, відчувають там десь в листуванні, десь в контактах від своїх знайомих, що є.
8: Але такі тріщинки є безліч. Є тріщинки тих, хто на фронті, і тих, хто не на фронті.
7: Саме так.
8: Є тріщинки на тих, хто в Херсоні, і тих, хто в Києві. Є тих, хто в Києві, і тих, хто в Мукачево. Бо в тому самому Мукачево, в Ужгороді, там вже взагалі війна не відчувається від слова взагалі. Там і комендантської години немає. У Львові зараз комендантської години майже немає. І прильотів там дуже мало. Тому ці маленькі тріщинки є, але реально вони не значущі в особистому спілкуванні. І це треба розуміти.
7: І от тепер четверте головне, яке має значення до теми нашої сьогоднішньої розмови, до заголовку, який є на обкладинку. Що сьогодні найбільше впливає на рішення повернутися? Да? І вперше серед чинників, що можуть спонукати українців до повернення, на перше місце вийшли не безпека і неможливість працевлаштування, а зміни умов перебування в ЄС. Тобто частка респондентів, які називають визначальними скорочення соціальної підтримки, завершення режиму тимчасового захисту та інші обмеження, зросла з 54 до 66%. Я не знаю, чи це, ну, типу шара простою мовою, да? Якщо є соціальна допомога, в Німеччині вона непогана, наприклад, да? То ми її отримуємо, ми сидимо. Якщо шара закінчується, то, ну, що сидіти? Краще вдома вже сидіти. Я так це інтерпретую, можливо.
8: Перериваю тебе за секундочку, пішла трансляція. Тебе всі бачать.
7: Диво сталося. Молодець, Віка. 3 хвилини і полагодили все. Та, ну і п'яте, останнє, позитивна. Про тих, хто залишається в Україні. Я не знаю, ми тут можемо зараз зіронізувати, але позитивна тенденція полягає в тому, що частка українців, які розглядають можливу виїзду за кордон, зменшилася за рік з 41% до 33%. Ну, тут можна іронізувати, що всі, хто хотіли, виїхали.
8: Ну, і в цьому є тільки правда, насправді.
7: Але, в принципі, А з тих, хто залишився, майже ніхто не хоче
8: виїжджати. Ну, майже ніхто, це багато.
7: Набагато менше, було майже половина. А водночас серед мотивів потенційної міграції дедалі більшого значення набувають фінансові труднощі та переїзд за кордон членів родини. Ну, коротше, люди не хочуть їхати в чужу країну, де в них нема соціалізації, незрозуміло, де жити, цю квартиру знімати там і тра-та-та. І на завершення, найважливіший висновок дослідження – зростання частки українців за кордоном, які не можуть визначити, коли повернуться, з 49 до 66%. Це свідчить, що для мільйонів наших громадян рішення про повернення залишається відкритим.
8: Да, але 66% – це, насправді, чесна цифра людей, які не планують повертатися, як на мене. Те, що в самому початку казали, 20-30%. Дійсно, коли закінчиться війна, закінчиться біженська підтримка, тобто не буде соціально. І повернуться хто? Пенсіонери повернуться, які зараз за кордоном, бо вони там, якщо вони статус до цього не отримують, бо в деяких країнах ти можеш громадянство отримати. Але, скоріше за все, в тебе не буде соціальної підтримки і ти повернешся.
7: Слухай, ну це абсолютно логічно. Пам'ятаєш, перший рік ми говорили про те, що 3 роки – це такий собі кордон, це такий собі екватор. Це той термін, після якого люди вже асимілюються, люди можуть вивчити мову, їх діти отримують друзів, вони знаходять роботу, там мову вивчать. І все, зараз вже 5 років скоро буде. Да? То той факт, що в принципі, в заможних, чистих країнах, де ще вони отримують соціальну допомогу, багато з них, хто розглядає можливість чи необхідність повернутися, це вже позитивна історія. 5 років – це дуже довго, це довше, ніж Друга світова війна на цих теренах тривала. Да? Тобто, в мене є люди там в Словаччині, є люди в Німеччині, багато хто вивчив мову, багато хто працює, діти ходять в школу вже, там якісь друзі є, хтось в Швеції і так далі. Але побачимо. Я думаю, що якщо дійсно умови, за яких люди можуть багато повернутися, якщо припиниться війна, вони втратять цей статус, втратять соціальну допомогу, тобто ті, хто сидять на пособі, вони будуть, напевно, змушені. Їм просто не будуть цю квартиру давати безкоштовно і пособі. Але серед тих, хто буде працювати, я боюся, що більшість залишиться вже там.
8: Да,
7: серед тих, хто працює там 2-3 роки. Єдине, що якщо їм тут запропонують якісь конкурентні умови, це не так просто, до речі, якщо там ти отримуєш, ну, я не знаю, скажімо, 1800 євро в Німеччині, 2000 євро, щось руками робиш, да, то зараз буде величезний попит на тих, хто робить щось руками, це всі бачать, всі знають. Я думаю, якщо в країну підуть гроші, в Україну, то такі гроші можна буде заробити і тут.
8: Ну і питання в тому, що вартість життя різна в Україні і в Німеччині, тому прямо порівнювати зарплати, ну, не дуже доречно.
7: Треба купівельну спроможність порівнювати.
8: Да. Тому, ну, все це складно. Але тим

0: наших дідів і бабусь, я взагалі зв'язку ніякого не побачив. Є єдине пояснення, всі розуміють, чому вони не хочуть зупинятися по лінії зіткнення, тому що вони вважають, що за півроку чи за рік в них буде краща ситуація, от і все. Якби вони знали, що в них точно глухий кут, і вони далі не можуть рухатися, то вони би пішли на перемовини, я думаю. А оскільки вони зараз потрохи, але просуваються, мають дуже багато інформації про нашу втому на фронті військових, да, про там рівень СЗЧ, дефіцит людей, плюс в них ще є такі, скажімо, козирі, які вони очікують, це наступна зима, і просто ось зараз навіть сьогодні, мені здається, прийшов пуш з сайту НВ про те, що росіяни планують нас просто заморозити взимку. Україна відповіла, що ми відповімо дзеркально в такому випадку, да, сподіваюся, у нас є такі спроможності. Та 100% вони...
1: Ну, на жаль, таких спроможностей у нас немає.
0: 100% вони, щоб там зараз не відбувалося на лінії фронту чи ще десь, вони просто очікують на листопад, на грудень, на те, щоб завдати нам удар балістикою, а оскільки в нас нема і не дуже планується, не дуже ми очікуємо багато антибалістики, то вони планують нас заморозити, і до цієї зими вони ні на які перемовини не підуть. Якщо в них це вдасться покласти там енергетику чи промисловість частково, то зрозуміло, ми будемо в гіршому стані навесні. Ось цього вони і чекають.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У Дії запустили сервіси для ветеранів і ветеранок. Новий розділ має назву «Ветеран Про». Наразі він містить такі сервіси: підтвердження статусу людини з інвалідністю, пошук фахівця супроводу, заявка на участь у програмах «Є-оселя» та «Є-відновлення» із пільговими умовами, отримання 1500 гривень на тренування за програмою «Ветеранський спорт» та оформлення заявки на субсидію. Як скористатися «Ветеран Про»? Завантажте або оновіть дію та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрийте «Ветеран Про». Оберіть потрібну послугу. Аби пропонувати саме ветеранські послуги, застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран чи ветеранка, кажуть у Мінцифри. В майбутньому можна буде змінити іконку застосунку «Дія» на стилізовану для ветеранів.
4: Реклама на Радіо НВ.
6: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Потім вони ще можуть провести мобілізацію, а можуть не провести. Дуже багато різних думок з цього приводу. Багато хто схиляється до того, що вони не будуть проводити навіть часткову мобілізацію, бо це політично вибухова суміш, плюс неможливо їх підготувати, і плюс природа війни змінилася, там просто кіл-зон, ти не можеш їх в ці штурми нескінченно кидати. Тож в них ще є якісь можливості, які вони вважають, дають їм перевагу там в достроковій перспективі, там рік-два. Тому вони і продовжують. Щойно вони зрозуміють, що на них більше санкційний тиск, а в них колапсує економіка, вони нікуди не просуваються, а українці умовно розробили свою балістику і зеркально б'ють назад, то в цьому місці вони скажуть: друзі, давайте закінчувати, виходити з війни. Все. А те, що Лавров розказує про дідусів, це якась маячня там на внутрішнє споживання.
1: Да, і треба також зазначити, що коли ми говоримо про виїхав, не виїхав, і про мотивацію, дуже часто треба виокремлювати людей, чиє майно постраждало, або вони просто не можуть повернутися в своє місто, бо це місто знищене росіянами. І тут є зворотній бік. Як виявляється, у нас зараз готуються позови, там держава під парасолькою держави це все робить, а люди не подаються. Ну, тобто, умовно, в Дії, якщо ви щось втратили, будинок, машину, ще завгодно, ви можете зайти в Дію і долучитися до спільного позову, який подається від імені України, і люди мають отримати компенсації за рахунок російських заморожених активів, не резервів Центрального банку, а там інші якісь активи олігархів, шмолігархів, те, що заморожено. І там значні суми. І зараз виявляється, що українці не подаються. Може, тому що не знають. Може, тому що не вірять, я не знаю, але коли це просто, коли ви просто берете телефон, заходите в Дію і подаєтесь, ну, чим не зробити, а раптом, да? А раптом це добре закінчиться, і ви зможете вибити з росіян гроші, ну, просто тому, що десь у Франції якийсь замок продадуть, який належить Абрамовичу, і потім приємненько.
0: Так, пане Сергію, оскільки в нас повернулася
1: картинка
0: і трансляція завдяки твоєму еларму, і завдяки тому, що хлопці, дівчата все полагодили, я все ж таки хочу попросити допомоги зала, і хочу порадитися з нашими слухачами і глядачами. Окрім того, що в нас є радіо, в нас ще є журнал НВ, да? І скоро буде День Незалежності, сьогодні у нас який? 14 число, за 10 днів. І зараз ми здаємо черговий номер, в нас є два варіанти обкладинки. Я хотів запитати, який вам подобається більше, і який ви вважаєте нам варто використати для обкладинки наступного номера. Ось перший варіант, наш незмінний арт-директор Олексій Самоваров, який зі мною ще з кореспондентом, зробив два варіанти, на моє прохання. Перший варіант, кого він слухає? Да, це про те, що сформувалося нове коло людей.
1: Колективний Єрмак.
0: Ти знаєш, саме такий заголовок і поставили мої колеги-редактори, але я попросив його поміняти. Мені здається, він принижує трохи Буданова і інших. Бути частиною колективного Єрмака – це якось не дуже приємно. Але, по суті, так. Люди, які прийшли на зміну Єрмаку у впливі на президента.
1: Причому, що Єрмак особливо далеко не пішов, як ми розуміємо.
0: Так, Єрмак ще є. Він в тіні, але він вже не такий впливовий. І ось тут ти, напевно, впізнаєш всіх людей на цій обкладинці. І ви впізнаєте всіх. Тут Давид Арахамія щось не дуже на себе схожий, більше схожий на...
1: Тому і все, він переселенця багато Харкова, працював.
0: На переселенця з Харкова мого сусіда. Може, ми іншу фото поставимо. Але, іншими словами, сформувалося коло осіб, до яких дослухається президент, і які мають найбільший вплив на нього. Це, ось, бачите, Буданов, Арахамія і Дмитро Литвин. Ну, є ще інші люди, зрозуміло. Але оце головні. Так, це перший варіант обкладинки. Запам'ятали. Є другий варіант, це історична обкладинка. Оскільки нам 35 років незалежності, да, ми опитали десятки експертів і істориків і запитали їх, а кого вони вважають найбільш найвидатнішими українцями в історії. І вони нам назвали багато кандидатур, з яких ми обрали 35, які згадували найчастіше. Ось це 35 найвидатніших українців в історії. Мені здається, це такий короткий курс історії України через особистості. Не знаю, чи ви всіх тут можете впізнати. Сергій ЗНО майже склав.
1: Ні, я сильно не склав. Я трьох людей не впізнав.
0: Я тобі маю сказати, що я теж не всіх знав. Але я тепер всіх знаю. Ось наш гостєвий редактор Божена знала більше. Вона майже склала ЗНО. Тобто це другий варіант обкладинки. 35 найвидатніших українців в історії. А перший варіант – це кого слухає президент. А давайте в коментарях, якщо вам не складно, якщо ви за перший варіант політичний, поставте цифру 1, якщо ви за другий варіант історичний, поставте цифру 2, будь ласка, в коментарях. Ми потім подивимось, позбираємо ці цифри і дослухаємося до вас.
1: Голос народу. Бо там от в другій, те, що ти показуєш, там в куточку, кого я точно впізнав, це Лобановський. І я думаю, що зараз він би дуже перегортається в гробу. На жаль, він помер вже давно, до речі, хоча здається, що десь досить нещодавно був цей 99-й
0: рік. Це ти перекидаєш мостик до вчорашнього грекійського Динамо.
1: Так, да, вчора Динамо. Знаєте, зараз є три Єврокубки. Є Єврокубок третього рівня для лузерів, для повних лузерів. Ну, просто такий Єврокубок, я не знаю, навіщо, як з парті скидували, всіх, кого там погано виховували, хто хворий, хволий і так далі, в пропасть. Да? А для цього є Ліга конференції зараз. Навіщо він потрібен, не дуже зрозуміло, але щоб оці невдахи десь там грали. І Динамо не змогло кваліфікуватись в турнір невдах. Да? Програла вчора 2-0 Карабаху, і, власне, знаєш, у мене єдине... Вчора просто є фонд Уінджура, який об'єднує фізиків різних людей для того, щоб щось купити. І от вчора вийшли в перший раз за дуже довгий період на ринку облігацій, корпоративні облігації, вирій. Це ті, не той вирій, який фестиваль, а той вирій,
0: Олексій Бабенко, там, де очолює.
1: Да, який дрони виробляє.
0: Там, у якого нещодавно там проблеми виникли з правоохоронцями.
1: Да, ДБР до кого прийшло. Ну, ДБР тепер розібралося, як бізнес побудований, може і вони облігації собі куплять, знаєш, з цікавості. Судячи з усього цих хлопців і дівчат, гроші є, то нехай так підтримують український мілтех. Ну і плюс там хороші відсотки. Але наступний фонд інжура має бути для викупу київського Динамо. Рабство суркісів. Ну, бо це вже нема все чи терпіти, це борошна.
0: Дивіться, теж як прихильник футболу і як вболівальник київського Динамо, хочу сказати, ну, дійсно, в нас війна, ми не граємо домашні матчі, а це ставить нас в невигідне положення, в нас нема сильних гравців, легіонерів, ніхто не хоче їхати в країну війни, але це не
1: вибухається.
0: Це не індульгенція. Головна проблема – це організація. І організація клубу, і підхід, і трансферна політика, і просто бізнес-підходи. Це ганьба те, що на що перетворилося київське Динамо. Команда з іменем, команда з легендами, команда супер, яка збирала по 100 тисяч на стадіонах, і яку боялася вся Європа. Слухай, але якщо так закрити цю тему з історією, це обкладинка номер 2.
1: До речі, другий номер просто розриває. В коментарях.
0: Бач, я тобі скажу, я в WhatsApp-групі серед своїх близьких знайомих і колег зробив таке невелике маленьке опитування, і політична обкладинка перемогла за рахунком 8-6. Але за історичну голосували всі не журналісти, а за політичну всі журналісти. Так от, тут же ми маємо бали за кожну історичну постать, да, і ми їх підраховуємо. Зазвичай це завжди був в минулих голосуваннях, може там 5 років тому робили, це був Тарас Григорович Шевченко, що дає досить банально. Да? А цього разу вперше, мені здається, Мазепа вирвався на перше місце. І якщо ви не усіх тут пізнаєте, то я вам підкажу, що оце людина в лівому нижньому куті – це Лесь Курбас, це, зрозуміло, Стус, це Петлюра.
1: А це Стуси тепер знають, бо на купюри 2000 він є.
0: Він є, так. Да. А тут не всіх так легко впізнають. Зрозуміло, що Тараса Григоровича всі пізнають, там Лобановського, княгиню Ольгу і Мазепу. А от Леся Курбаса, Петлюру і Соломію Крушельницьку далеко не всі пізнають. Ну, принаймні, ви тепер це знаєте. Дякую всім за голосування.
1: Про Шевченка ми всі впізнаємо, у всіх в школі висів його портрет і так далі. Але знаєш, оцей портрет, який висів там, напевно, окей, по ньому поставили ще в ЦК, КПРС і так далі, щоб саме він такий. Сьогодні, наприклад, виходить новина, що померла якась правнучка Шевченка. Такий, опа, у нього що, були діти? Я про це не знаю, ніхто про це не розповідає. І, наприклад, от коли от тобі скажуть, Шевченка 14 років, що ти уявляєш?
0: Шевченка 14 років?
1: Так. Да. Ну, якого Шевченка ти уявляєш 14 років? Йому 14 років, як ти його уявляєш?
0: Ну, він же ж ніби кріпаком був
1: пастеля,
0: на Росії.
1: Пастеля, це, да, мені все. 13-й минало.
0: Так, так.
1: Шевченка в 13-14 років навчався в Вільнюсі, в Академії мистецтв, був таким гульвісою, що мама не горює, що там...
0: 14?
1: Да, там з 13, він вже був там.
0: Так, не лякай мене, моєму сину 13 за два тижні буде.
1: Ну, то інші часи, інші часи. А він був там гей-гей, що творив. І це яскраве життя. І знаєш, коли ти в школі навчаєшся, тобі висить оцей нудний чувак, який пише про страждання. Ти такий, ну, фіг я буду його читати. У мене в 9 класі вся третя чверть була присвячена віршам Шевченка. Я його ненавидів вже в кінці. Реально ненавидів. І цей скучний дядька висить. А якщо...
0: Це людина, яка допомогла сформувати українську ідентичність.
1: Так, да, але якщо його, про нього розповідати, що він в 13 років був золотою молоддю в Вільнюсі, гуляв, був в творчій тусовці, якщо зняти такий серіал про молодого Шевченка, не там, де він пасе телят в 13.
0: По-перше, буде срач, а по-друге, в нього збільшиться аудиторія прихильників.
1: О, і так можна...
0: Що він жива людина, а не пам'ятник.
1: Так, да, і так можна продавати молоді. Бо не можна молоді продавати оцього чувака, який висить в цій бурці. Да? І по якому дивишся, що він бухав тиждень перед цим. А є що продати справжнього Шевченка, якого ми не знаємо, у якого, виявляється, були діти. Ну, бо є праправнучка, значить, має бути і діти. Да? Який пройшов дуже яскраве життя, дуже цікаве яскраве життя. Але ми цього чомусь не знаємо.
0: Так, я думаю, що люди просто соромляться сказати, що їм більше подобається інформація про довірливе коло президента.
1: Нікому не подобається, нікому.
0: Ну, можливо, це просто особиста втома кожного від президента Зеленського, я не знаю, від його рішень там і все решта. Тобто, в нас, знаєш, є який дисонанс? В нас люди часто вважають, що якщо людина в нас опиняється на обкладинці, то це якесь визнання, це якийсь компліменти. Ні, це часто і навпаки буває. Вона на обкладинці через негативний матеріал, але так часто... сприймається.
1: О, дивись, мене виправили. Померла не його пряма правнучка, а його сестри Катерини. Тому, може, в нього все ж таки не було дітей.
0: Ну, це, до речі, велика тема для дослідження на наступну програму. Я думаю, тобі обізнані люди розкажуть після цієї програми.
1: Так, да, я якось сексаганським вже дав слабину, дав штангу.
0: Слухай, ну, коли ти ведеш спонтанну програму і жартуєш, і 50 хвилин говориш, і це робиш 5 років, ти іноді можеш робити якісь помилки чи неточності. Слухай, Сергій, я тобі давно хочу тут розказати про поляків. Справа в тому, що ми знаємо, останні кілька місяців в нас сильно погіршилися стосунки міждержавні, міжособисті, там, з поляками. Поляки вважають, що українці недостатньо вдячні за ту величезну підтримку, яку вони нам надали в перші 2 роки війни. Вони вважають, що вони найбільший донор України, надали найбільшу підтримку, а українці недостатньо вдячні. Більше того, українці ще й назвали якийсь підрозділ іменем героїв УПА, і після цього цей скандал став взагалі величезним, напруга стала гігантською просто. Але тут вийшла цікава стаття, цікаве дослідження, яке зробив Марек Зюлковський. Він був послом Польщі в Україні. Тепер він в Польщі. Він зробив це для фонду Стефана Баторія, з якими, до речі, це наші партнери. Будемо скоро робити івент. І заголовок тут такий. Польща сильно допомогла Україні. Але є цифри, про які нам не говорять. І він намагався співставити всю допомогу, яку Польща надала Україні, і все, що Польща отримала від України під час війни, і прийшов неочікуваних висновків дістався. По-перше, він каже, що польська влада та значна частина медіа створили у суспільстві польському викривлене уявлення про масштаби польської допомоги. Вона не була маленькою, вона була великою, але в польських медіа і польській політиці транслюють наратив, де Польща виглядає абсолютним світовим лідером допомоги України. І тут їм допомагає, як він каже, креативна статистика, незвична методика підрахунку. Усі країни рахують допомогу відповідно до ВВП своєї країни того року. Це методика економістів, Євросоюзу і решта. Але поляки рахують допомогу Україні порівняно до ВВП свого там 5 років тому. Да? А їх ВВП сильно зріс з тих пір, завдяки українцям в тому числі. І тому виходить в матеріалах канцелярії президента Польщі, це як наш офіс президента, що допомога Україні становила майже 5% польського ВВП. А сама Польща стала світовим лідером підтримки України. Це таке враження в поляків. Він каже, що якщо перерахувати на справжні цифри, то допомога Польщі Україні становить 1,7% ВВП. Чуєш? Не 5, а 1,7. Це в 3 рази менше. А плюс, що саме зараховують поляки в цю допомогу? Уряд туди включає не лише кошти, безпосередньо передані Україні, а й витрати на прийом українських біженців в Польщі, роботу державних установ, місцевого самоврядування та соціальні виплати. Тобто понад 100 мільярдів злотих ніби поляки передали Україні. Серед цих грошей дуже багато було, як то, own spending, те, що вони залишили в Польщі на прийняття українських біженців. Тобто сума, яка дійшла до України, набагато менша. Потім цікава історія. Польща сама колись була отримувачем допомоги, але про це дуже великі не говорять. Я зараз розкажу про це після цього звіту. А зараз цікують лише українців з цього Польщі. Також поляки не люблять говорити про те, що частину витрат Польщі вже компенсував Європейський Союз, який вони українцям надали. Да? Це цікава історія. Ну і потім про військовий. Давай розпочнемо навіть про військовий експорт, а про внесок українців в ВВП Польщі. Ми знаємо, що там біля мільйона українців, і за підрахунками внесок українських біженців у польський ВВП становить 2,3% ВВП у 2023 році і 2,7% ВВП у 2024 році. Це величезні цифри, майже 3% польського ВВП. Я ще не міг зрозуміти, чому вони так вибуховує зростання в них останні 5 років. Тобто, по суті, він пише, стільки, скільки ми вклали у вигляді допомоги, польська економіка заробила завдяки праці українських біженців. Так? А потім є сальдо торгівлі Польщі і України, і яке на користь Польщі, і досить сильно на користь Польщі. Тобто вони продають в Україну набагато більше, ніж отримують. Потім є бум просто польської оборонки, 80% якої продається, не надається безкоштовно Україні. Тобто в них ціла галузь зросла завдяки Україні. Ну і тепер кажу, що останнє дослідження, Кіль, інститут німецький, хто є найбільшими донорами України допомоги, там Польща лише на 20-му місці. Насправді, за всі ці роки 5 Польща на 20-му місці, а не світовий лідер допомоги. Ну і зараз поляки намагаються взяти участь в відновленні України, але бізнес – це не безкоштовна історія. І тому він каже, якщо все це підсумувати, то незрозуміло, хто кому сьогодні має бути вдячний. Українські біженці зробили помітний внесок в польський ВВП – 3%. Зареєстрували в Польщі 30 тисяч підприємств – 30 тисяч, немало. Польща має позитивне торгове сальдо у відносинах з Україною. Польська оборонна промисловість отримала рекордний експорт завдяки українському ринку. І польський бізнес вже готується до участі у післявоєнній відбудові України. Зрозуміло, за гроші, да? Це ж не безкоштовна історія. Ну і підсумовую, що головна проблема – це здобуток 22-го року, який був атмосфера взаємної довіри між поляками і українцями, вона зруйнувалася і сьогодні опинилася під найбільшою загрозою. І пропонує підтримувати те, що досить працює. Волонтерські ініціативи, громадські організації, місцеве самоврядування, підприємців і так далі. Досить цікава історія. Це, якщо подивитися на все це ширше, і якщо вже міряти лінійкою, хто кому що винний, то міряти треба ширше. І ось сам поляк, який був послом в Україні.
1: Що насправді не треба міряти. І ми дуже вдячні.
0: А це теж історія. Він каже, що вже всі давно дослідили, в чому сенс будь-якої допомоги економічної, політичної. Це, власне, допомогти країні, яка в кризі. А не просто перетворити це потім на якісь дивіденди, на вдячність, на відчуття провини і ще щось. Да? А це саме те, що і відбувається. Міряти не треба. Але якщо вже і міряти, то, каже, от про це треба говорити. І саме про те, що Польща отримала від українців теж. Але я так розумію, що оці цифри не показують і про них не говорять.
1: Ну, про цифри говорять. Тут ще один мірячик, Трамп же, зазвичай міряє, скільки він там надав Україні, хоча називає кардинально інші цифри. Американці там дійсно як країна на першому місці допомоги, а ЄС загалом набагато більше надав, ніж Америка. Ну, і головне, що цифри, які називає Трамп, вони трошки не відповідають дійсності. Але зараз же...
0: Ми хоч багато маніпуляцій навколо того, хто найбільше допоміг Україні у війні.
1: багато, да, і буде, і насправді, і знову ж таки, а, ми тримаємося досі саме завдяки зовнішній допомозі. Це треба розуміти.
0: Без... В тому числі, скажімо так, в тому числі.
1: Дивись, це необхідна, недостатня, але необхідна умова. Забираєш цю допомогу, все, нічого не буде.
0: Економіка... Зрозуміло, але не виключно завдяки допомозі. Є армія, є український народ. Та,
1: необхідна, але недостатня умова. Оце ж як в математиці воно працює. І, звісно, що без геройства, героїзму Збройних сил, без того, що там люди лишаються, працюють, там, незважаючи на обстріли і так далі, нічого б не було. Але перша основна – це зовнішня допомога. Це те, що допомагає тримати бюджет. Ми зараз виробляємо всі ці дрони за всі ці гроші, весь ця мілтех, індустрія і так далі, пенсії
0: та,
1: і так
0: звісно,
1: далі платять.
0: Жодних питань.
1: Тому допомога важлива, але іноді вона не те, що кажуть, в тому числі американці. А на цьому тижні вони вже нас реально... Така цікава історія. Венц дзвонив Зеленському, просив не бити по казахстанським
0: танкерам. Зрозумілих причин. Бо там цей Каспійський трубопроводний комплекс, який виходить в Чорне море через територію Росії. Бо в Казахстана нема виходу в Чорне море. А виявляється, цього теж не знав. Там великі акціонери Шеврон і Ексон Мобіл. Це величезні техаські компанії.
1: Ну, насправді, не тільки через те, що там є лобі цих компаній американських. В принципі, не дуже було...
0: Ну, не лобі, там частка в них є, так розумію.
1: Лобі, щоб Трамп попросив, бо американці захищають свій бізнес. Там питання, навіщо ми стріляли по казахстанській нафті, чесно.
0: Не розібралися, може?
1: Ну, випадково, під гарячу руку
0: попали.
1: Слухай,
0: по всьому стріляємо, і десь там попали по казахстанській нафті.
1: Але коли Вен дзвонить, він же дзвонить ще й чому? Тому що висока інфляція в США, і треба її бороти. Але ще питання, чому треба бороти високу інфляцію? І це найцікавіша історія, насправді. Тому що, з одного боку, вибори. І під вибори, і зараз в Америці люди дуже, оце cost living crisis, що в Європі, що в Штатах, він дуже відчувається. Постійне зростання цін, інфляція, яка тисне, незвично висока інфляція для того суспільства. Але є ще один момент, що висока інфляція штовхає вгору дохідність по американському боргу. А там вже, от зазвичай...
0: Це не облігації, які там
1: сипають, це облігації.
0: І це зазвичай... Скільки зараз було? 4,5%, мені здається?
1: Ну, 30-літнє вже 5,2.
0: Окей.
1: І це прям високо, це дуже високо. І, а чому це важливо? Тому що завдяки Трампу у американців рекордний дефіцит бюджету і рекордний зовнішній борг. І зазвичай, знаєш, про зовнішній борг США говорять всякі дугіни. Сиділи там 30 років і розповідали. І це ніколи не було проблемою. А зараз стало. Тому що тільки, от уяви, за липень дефіцит бюджету США 437 мільярдів доларів.
0: А відсотка до ВВП?
1: Вже там...
0: Бо все це величезні цифри, зрозуміло,
1: да,
0: але ж треба...
1: Це дуже, це не 3%, як критерії МВФ-овські.
0: Каже більше.
1: Це набагато більше. Вдвічі, може бути навіть втричі вже при Трампі більше. У тебе платежі...
0: Це в нас Янукович таким шляхом йшов. Просто нарощувати борг, брати запозичення і не займатися економікою.
1: Да, і у них виплати по зовнішньому боргу...
0: І перекидати всі зобов'язання на наступного президента. Чи
1: да,
0: на трьох наступних навіть.
1: Да, а при Трампі борг збільшується, в перший Трамп і другий Трамп, збільшується більше, ніж всіх попередніх президентів разом. Тобто, як ти уявляєш, що соціалісти зазвичай приходять і нарощують дефіцит бюджету. А в Америці все зовсім по-іншому. Там приходить Трамп.
0: Слухай, це найпростіший спосіб показати людям фасад, що все йде непогано, а проблеми розгрібати будуть наступники просто насправді.
1: Да, але і от
0: запозичення.
1: Їм треба дотягнути до цих наступників, бо важко дотягнути. 1,2 трильйони доларів – це платежі по відсотках цього року. По американському боргу. Це більше, ніж американці витрачають на оборону. Американці чи бюджет...
0: Слухай, ну це багато що говорить про економічні компетенції чинного президента США. Що я можу сказати? Не хотів казати американський Янукович, але є деякі паралелі в цьому.
1: Да, так, хвилина лишається.
0: Да, дивись, оскільки я робив цей звіт про те, скільки Польща отримала від України, це просто не для того, щоб цькувати поляків, а заради справедливості. Да? То я згадав, що поляки самі були отримувачами європейської допомоги, дуже великі. Я хочу просто цифри навести тобі. На жаль, за 21 рік, але це останнє, що в мене є. Цифри Європейської комісії. Хто є найбільшими донорами і найбільшими реципієнтами оцих європейських фондів, за які всі хочуть вступити в Євросоюз? Найбільший донор – Німеччина, зрозуміло. 25 мільярдів вона надала за рік. в общак, умовно мовити, да, в бюджет Євросоюзу. Франція 12 мільярдів і Нідерланди 7 мільярдів. Оце країни, які спонсорують Євросоюз. Там ще є інше, але це три головні. А три головні отримувачі цих коштів, знаєш хто? І тут Польща на першому місці 12 мільярдів. Країна, яка на другому місці, Греція, лише 4 мільярди отримує. Тобто Польща набагато більше інших країн просто отримує грошей від Євросоюзу. Да? І це дуже потужний фінансовий ресурс, і при тому закидають українцям якусь допомогу. І це звучить дивно.
1: Ну, а ми будемо завершувати. Тут тотальна перевага другого варіанту. Так що...
0: Бач, мої колеги все ж таки хотіли переважно політичну обкладинку, а я думаю, треба прислухатися до аудиторії. Я тобі хочу сказати наостанок, що вперше, 26 вересня, я думаю, 26, ми таки зробимо українсько-польський форум, який в нас не вийшов в травні. Тоді до нас не приїхали депутати Сейму парламенту польського. Я сподіваюся, мені і нам усім вдасться винести емоції і історичні аспекти за дужки і поговорити взагалі про нашу конструктивну співпрацю, хоч це і важко. Приїдуть притомні поляки, я думаю, це вийде. І цього разу будемо говорити не лише про агро, а про все. Чому в нас зіпсувалися відносини, як це сталося, яка анатомія цього процесу, як треба вирулити з цієї історії і вийти на конструктив. Я думаю, це буде дуже цікаво 26 вересня. Я тобі ще нагадаю.
1: Обов'язково. А зараз ми завершуємо. Дякую за увагу. Сорі за технічні проблеми. Всім па-па.
0: Дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився. І тим, хто проголосував.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Сьогодні половина українців не користується ременями безпеки. Це здається тривожним показником, поки не дізнаєшся, що за роки незалежності цифра зросла якраз приблизно на 50%. За оцінками, у 1991 році максимум 10% водіїв користувались пасками безпеки. А під час руху у населених пунктах закон дозволяв цього не робити, тож цифра наближалася до нуля. Ще цікавішою була ситуація із страхуванням. 35 років тому в Україні фактично не було такого питання. Натомість сьогодні застраховані 90-95% авто. Законодавство тривалий час ніяк не регулювало перевезення дітей. Наприклад, автокрісло стало обов'язковим аж у 2019 році, тобто через 28 років незалежності. За останні 35 років змінилось саме розуміння безпеки у авто. З'явилося реальне усвідомлення ризиків. Сьогодні водії чітко усвідомлюють ціну непристебнутого паска, відсутності автокрісла для дітей чи неуважності за кермом. І мова, звісно, не тільки про гроші. Прості дії, які можуть врятувати життя. Пристебнутись, зважати на правила, подбати про страхування – це все насправді про одне – про бажання повернутись додому. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каско в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні запрацювала послуга «Базова соціальна допомога». Тепер родини з низьким доходом можуть оформити у Дії одну щомісячну виплату замість кількох окремих. Аби подати заявку, оновіть та авторизуйтеся у застосунку «Дія», далі оберіть сервіси «Допомога від держави», «Базова соціальна допомога» та натисніть «Отримати допомогу». Дочекайтеся сповіщення із розрахунком щомісячної суми. Якщо погоджуєтесь, тисніть «Подати заяву» та оберіть «Дія-картку для виплат». Перевірте заяву та підтвердьте, що відмовляєтеся від інших видів допомоги. Вони об'єднаються в одну виплату. Засвідчіть заяву дієпідписом та надішліть запрошення повнолітнім членам родини для співпідпису. Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення надійде сповіщення про призначення допомоги. Скористатися послугою вже можуть сім'ї, які отримують допомогу малозабезпеченим, виплати на дітей одиноким матерям і тимчасову допомогу дітям, чиї батьки не сплачують аліменти або їхнє місце перебування невідоме. Надалі перелік розширять і допомогу зможуть отримати усі інші сім'ї, які відповідають критеріям програми. Розмір виплати система розраховує індивідуально для кожної родини, залежно від її складу та доходів. Послуга недоступна для користувачів на тимчасово окупованих територіях, у зонах активних бойових дій або за кордоном.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська застосували нову тактику з дронами-ждунами. Тепер такий дрон ховається поза полем зору водія і фіксує проїзд транспорту звуком. Як заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безхреснов, ворог почав використовувати дрони-ждуни по-новому. Такий дрон розташовується поза полем зору водія і вичікує, а проїзд транспорту фіксує за допомогою мікрофона. Головна небезпека такого підходу у тому, що дрону не потрібно бачити ціль. Він реагує на звук. Це ускладнює його виявлення, адже водій може не помітити загрозу до останнього моменту. Дозволити продовження будівництва бальної зали Білого Дому попросила Верховний суд адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Як повідомляє NBC News, звернення було надіслано 14 серпня і стосувалось будівництва просторої бальної зали Білого Дому. Його подали після рішення апеляційного суду у Вашингтоні від 7 серпня. Воно підтвердило рішення федерального судді, яке блокує роботи на об'єкті, поки триває судовий процес. Апеляційний суд Сполучених Штатів округу Колумбія підтримав судову заборону, видану окружним суддею Сполучених Штатів Річардом Леоном, а генпрокурор Дін Джон Сауерт зазначив у позові, що якщо цей судовий наказ набере чинності, він несправедливо надасть одному окружному судді повноваження єдиного арбітра. Рішення апеляційного суду чинності ще не набрало, тобто будівництво об'єкта триває, поки Верховний суд вирішує, що робити далі. Кінцевий термін для рішень суддів – 21 серпня. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, друзі, Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми завжди будемо розбиратися в складних речах, тим більше зараз складних речей побільшало. Сьогодні запросив до себе Ольгу Духнич, кандидатку психологічних наук, дай Боже, журналістку, публіцистку і взагалі видатну особистість, на мою думку, звісно. Оля, привіт.
3: Вітаю всіх.
7: Зазвичай ми з Олею говоримо про демографію, але сьогодні хочеться поговорити про іншу спеціалізацію пані Ольги, власне, про соціальну психологію, тому що наше суспільство і російське суспільство, суспільства воюючих країн, переживають непрості часи. Нарешті, неодноосібно, тому що більшу частину повномасштабної війни російське суспільство було доволі захищеним від знайомства з війною. Зараз ситуація змінилася. Але, власне, хочеться почати з нашого суспільства, тому що очевидно, що ракетні атаки, які відбуваються, і, в принципі, терор, який Росія застосовує, він має певну мету. От мені цікаво, як ти бачиш мету росіян цього терору, різні рівні цієї мети, і взагалі те, як українське суспільство цим порається.
3: Ну, я думаю, це така, багато мотивів є у росіян, чого обстрілювати Україну. Перший, простий, я кажу, чому вони це роблять? Бо можуть, так? Бо можуть. В них нема таких ефективних просувань на лінії фронту, там Сили оборони України сьогодні мають навіть обмежені успіхи і намагаються втримувати на різних ділянках фронту просування росіян. А тил залишається тим, тою сценою боротьби, де сьогодні внаслідок браку ракет ППО Україна не може відповідати. Тому вони обстрілюють, бо можуть. Це перша, найпростіша відповідь. Друга, зрозуміла, що вони дуже прагматичні. Я думаю, вони намагаються створити ситуацію, в якій тут у людей, які живуть в Києві, які живуть в Харкові, які живуть, в принципі, в містах, куди долітає балістика, створювалося враження, що краще не буде. Це тепер так назавжди, це дуже виснажує, тому, можливо, треба виїхати за межі країни, в інші регіони. Це призводить до того, що якби слабна економічна потуга цих міст. Є прагматичні цілі виносити нашу логістику, так само, як українські, як українська армія виносить логістику в Росії. Ну і, звичайно, створення ось цього відчуття дуже важкої, виснажливої війни, яке занурює в нас все більш такі депресивні стани. Ми дуже добре тримаємося, як це для суспільства на п'ятому році Великої війни, але виснаження наше накопичується, і, ну, я думаю, що це бачить кожен з нас, хто живе в таких містах, куди долітає, і сьогоднішня ніч в Києві, я думаю, не виключення.
7: Власне, да, ми записуємося після чергової ракетної атаки, і при цьому бачимо, що росіяни насправді дуже, дуже ефективно, дуже інтенсивно включають після кожної атаки, особливо свої ботоферми, свої інформаційні атаки, з закликами здаватися, тікати, виїжджати. Щоразу, коли заходжу в трец після чергової масової атаки, там буквально 500 постів від схожих аккаунтів про те, що все, остання крапля впала, треба тікати з Києва, з Харкова і таке інше. Тобто вони все одно ціляться на те, що люди будуть виїжджати, і це робиться виключно з економічних мотивів.
3: Я думаю, да. Ну, я думаю, що це робиться з економічних мотивів, тому що генерувати, да, добробіт, генерувати активи, генерувати продукти – це, ну, це важливе завдання нас сьогодні в тилу. А воювати з тилом у росіян, на жаль, поки, ну, виходить, да, тому що ми, на жаль, не можемо чимось відповісти. Тому ці атаки триватимуть, вони можуть посилюватися, як ми розуміємо, ближче до осені, тому що в них є також бажання винести нашу інфраструктуру перед зимою. Але я не думаю, що попри те, що це безумовно важкий досвід, це приводить прямо до такого масового виїзду людей з українських міст. Ми бачимо приклад Харкова, ми бачимо приклад Києва, де людина постійно, якби, да, намагається поставити на шальки терезів ці ризики, але є робота, є налагоджений побут. І взагалі людська психіка, вона доволі адаптивна, і коли ти розумієш, що в тебе є тут твоє налагоджене дороге життя, дуже важко з ним розривати. І ми бачимо це навіть на прикладі людей, які продовжують жити на лінії зіткнення, тому що виїхати кудись, ну, це доволі сильна втрата. Вона більша, ніж ті втрати, як рахує, да, такий суб'єктивний людський калькулятор, який людина може зазнати у разі обстрілів. Якщо в тебе є можливість виїхати, якщо для тебе це не коштує дорого, то, можливо, ти вийдеш. Але для більшості людей в Києві така альтернатива є найдорожчою. Тому, я думаю, дуже багато людей насправді очікують певних сигналів щодо того, якою буде зима. Але сьогодні я не бачу настроїв такого там на масового до залишання Києва, до виїзду з Харкова і так далі.
7: Ну, не кожна зима буде такою холодною, як попередня.
3: Це, а це правда.
7: Важливо враховувати, тому що минула зима була не холоднішою за часи війни. І тут теж треба нагадати нашим слухачам, що росіяни зараз намагаються нав'язати нам думку, що це вони начебто відповідають на наші удари, але можна згадати, що минулого року, наприклад, вони активно були по нашій логістиці і знищували в тому числі склади ліків, наприклад, да. Про це багато хто підзабув, в Дніпрі, в Києві, в інших містах. Тобто був намір створити проблеми навіть з такими базовими речами. Тому, звісно, українські удари там по Wildberries чи по НПЗ, це ніяка не відповідь, це ніяка не помста росіян нам за це, а це наша відповідь на російські дії, тому що це доволі прагматичні.
3: Ну, в цілому, війна – це така прагматична людська діяльність. Я не думаю, що там є місце прям сильним емоціям, да, якщо ми говоримо саме про військовий задум, а не про те, як кожен з нас вкладається своєю мотивацією, своїми емоціями в те, що він робить. А ці прагматичні задуми і з боку росіян, і з боку українців, ну, виносити потужності, виносити логістичні центри, які дозволяють країнам генерувати прибуток, генерувати активи і виносити те, що допомагає війні.
7: Якщо ми говоримо про тиск на бізнес, тобто що росіяни атакували ще далеко до наших атак українські бізнес-активи і особливо саме українські, тобто ті, які володіють українські бізнесмени, що ми зараз це починаємо системно робити, ти не бачиш в цьому механізм або там умовно спроб повпливати на бізнесові еліти з тим, що вони повпливали на вище воєнно-політичне керівництво. І в нашому російському випадку, наскільки це може бути ефективним?
3: Я не певна, що в нашому випадку якби цей тиск, він, по-перше, буде консолідованим, по-друге, буде оприявленим, по-третє, буде ефективним. Думаю, що український бізнес розуміє, що це, як і українське суспільство, до речі, розуміє, що це екзистенційна війна, що це війна на виживання, що виживе тут хтось один, якщо зрештою ця війна закінчиться, і у нас нема шансів не воювати. І, звичайно, що все, що відбувається, це дуже болісно, але водночас, я думаю, що український бізнес, він певним чином адаптується, хтось виносить виробництво за кордон, хтось виносить його в безпечні регіони. Я не думаю, що є бізнес сьогодні український, особливо великий системний, який думає, що натиснувши на українську владу, там, да, намагаючись досягнути якоїсь капітуляції або замирення, скоріш за все, на незручних умовах для України, по-перше, можна цього досягнути, б, по-друге, вони від цього виграють. Я думаю, що в українському суспільстві є на сьогодні вже консенсус, що ми маємо воювати.
7: І, власне, питання в тому, наскільки в Росії може такий тиск бути ефективним?
3: Я не думаю, що в Росії цей тиск буде ефективним, тому що в Росії, ну, принципово інша вертикалі, принципово інша характер стосунків між російським бізнесом і російською владою. Там нема такого кордону між російським бізнесом і російською владою, як він є, наприклад, в Україні. Доволі часто люди, які є в російській владі, вони одночасно є і тримачами найбільших російських бізнесів. І насправді те, що відбувається сьогодні в Росії, ми знову говоримо про те, що якщо Україна, особливо під час цієї великої війни, все більше і більше стає не країною великих бізнесів, а країною малих і середніх бізнесів, то Росія продовжує бути країною таких сверхвеликих олігархічних бізнесів, які дивляться на ситуацію з тим, що відбувається в Росії, дуже просто. Будь-яка економічна криза в Росії, а здешевлює робочу силу, б, здешевлює російський рубль, а це означає, що на цьому можна заробити. Вони будуть заробляти, поки вони можуть заробляти, а вони будуть на цьому заробляти. Я не думаю, що там буде якийсь критичний тиск.
7: А якщо ми кажемо, в принципі, про настрої суспільства і про те, і хто на що може реагувати? Тому що, я так розумію, все одно, незважаючи на те, що українці не готові вимагати капітуляції, і не велике наше щастя. І ми бачили, я дуже люблю читати російські наративи, які вони запускають в різні соцмережі. Там вже було, чому ви протестуєте за Федорова, а не протестуєте, виступаєте за мир, чому ви не вимагаєте перемовин. Власне, наскільки можна суспільство змусити до певної реакції спонукання влади до миру? Чи може українське суспільство настільки розчаруватися в війні, що вимагати або, як мінімум, активно підтримувати ідею, ну, не лише капітуляції, умовно, компромісного миру, називаємо це так?
3: А українське суспільство безумовно прагне миру. Це зрозуміло, тому що всі втомлені, всі переживають дуже сильно всі ці біди, які з нами трапляються. Але українське суспільство достатньо розумне і достатньо зріле, достатньо досвідчене в цій війні, щоб розуміти, що мир на умовах Росії – це по факту знищення України. Вони бачать, що відбувається з містами, в які приходять Росія. Вони бачать, що це війна проти української ідентичності. Вони розуміють, що більше Росія не подарує нам шансу існувати як суверенній державі, зберігати свою українську ідентичність. Вони розуміють, що і на прикладі окупованих територій, де ми бачимо, як виглядає російська окупаційна влада, тиск, чистки, невибіркові арешти, вбивства, все це буде відбуватися і на територіях України, і не окупованих сьогодні. І неважливо, якби є ти політичним активістом, донатиш ти на ЗСУ, а велика кількість українців донатить, чи є в тебе рідні військові, а у великої частини українців, більше 70%, хтось воює сьогодні на лінії фронту або є частиною сил оборони. А ти можеш не вижити в результаті того, що Росія сюди прийде. І я думаю, що цей спільний консенсус, він нас, по-перше, дуже тримає, по-друге, він виливається в ті дані соціологічних опитувань, які ми бачимо, коли українці кажуть, що вони готові терпіти стільки, скільки потрібно. Да, число цих людей знижується, але в цілому це більшість людей. Вони кожного разу обережно говорять про те, що да, вони все більше побільшують для себе суб'єктивний строк цієї війни, якщо на початку війни всі вірили в декілька тижнів, потім в декілька місяців, то сьогодні люди говорять рік, два, три мінімум. І це такі така твереза оцінка цієї війни. Тому у нашого суспільства, я думаю, нема шансів повірити в російську пропаганду. Надто все очевидно.
7: Це гарні новини, власне. А коли для росіян може настати точка на повернення, коли вони захочуть закінчити війну?
3: Я думаю, що якби ця точка неповернення не залежить від росіян. Росіяни, в принципі, як ми сказали, похолоднішили в своєму ставленні до війни десь вже в році 2024-му. Ми не можемо довіряти там, да, великій кількості соціологічних опитувань, які є в Росії. Але в цілому, якщо дивитися на опитування Левада-центру, наприклад, то вони кажуть, що краще було б це все закінчити десь вже в 2024 році. Тому що війна втратила свою гостроту, втратила свій сенс. Інтерпретації цієї війни постійно відрізняються, то ми маємо захопити Україну, то денаціоналізувати, то захопити Донбас. Сенс цієї війни втратився, вона стала буденністю, вона стала якоюсь рутинною на кордонах твоєї свідомості. Особливо це стосується великих російських агломерацій, де все ж таки призов не був таким агресивним до цього часу, і люди, в принципі, не стикалися з цією війною, ні рідні, ні близькі. Або ця війна гарно компенсовувалася грошима, що в цілому всіх влаштовувало. Тому особливого пієтету і радості від цієї війни і бажання її вести в російського суспільства, в російського народу давно нема. Але воно є у очільника Росії. І поки воно є у очільника Росії, ніякий народ про це говорити не буде і не створить цього критичного тиску.
7: А як нам створити критичний тиск, або як допомогти йому виникнути? Оці наші масштабовані атаки, і бензинова криза, яка Росія не вщухає, вони того перерозподілили логістику, але ми бачимо, що все одно бензину в Росії не вистачає, якщо ми дивимося по середній температурі. Атаки на Wildberries, на то, що складає основу російської побутової економіки. Тому що теж треба розуміти, сьогодні росіяни атакували епіцентр, розетку і ще кілька об'єктів і будуть далі атакувати, але у нас немає таких супермонополізованих гігантів, як ти правильно сказала, що Росія – країна великих бізнесів, навіть не великих, а гігантоманських. Тому що Wildberries – це одночасно епіцентр, розетка, MakeUp.ua, OLX, Нова Пошта і все в одному. І їх там таких дві озони Wildberries. Власне, наскільки от цей злам побуту, особливо коли прийде зима, ми розуміємо, що цього року для росіян зима теж буде важкенькою, наскільки це може змінити настрої і в елітах, і в суспільстві, і створити той тиск на Путіна, або на тих, хто має усунути Путіна, щоб зрештою війна закінчилася?
3: А знову ж таки, сьогодні ми бачимо, що ті точкові удари, які наносить Україна по території Російської Федерації, ми не можемо говорити, да, про якісь там системні бомбардування великі, а це точкові удари по логістичних центрах, вони впливають на якість життя російського суспільства, але вони не впливають на саме життя російського громадянина. Про що я говорю? Про те, що ми маємо згадати, що насправді а запит до якості життя – це така відносна категорія в Росії, і люди там готові терпіти доволі багато. Тому що це так історично склалося, що це народ, який готовий терпіти доволі багато заради величі країни, заради того, щоб не бути частиною процесу відповідальності за цю країну. Дуже багато мотивів, які приводять до того, що це невдоволення, воно не каталізується в протест. Да, ми бачимо, що люди... По-перше, якби да, помітили в цю війну перше, да? Війна дійсно прийшла в Росію, вони її помітили, і вони дратуються, бо вони тепер, в принципі, не розуміють, на що це відбувається. Війна, знову ж таки, не була у фокусі їх уваги. Вони не вважали, що це щось важливе, а тепер щось, оце не дуже важливо, почало впливати на якість твого життя. Це дратує, але одночасно, оскільки росіяни є народом, який, в принципі, не присвоює собі відповідальність за своє життя, ті, хто створив ці проблеми, да, от вони там начали ето, коли ето закінчиться, от вони мають щось...
7: Это на... все.
3: Это все, да. От ті, хто це все почали, вони мають якось це все і залагодити. Угу. Моя роль в цьому мізерна, тому я буду чекати, бо оці дорослі, да, та, якби президент Росії і його компанія, вони мають це якось залагодити, треба потерпіти. І ось це таке, да, невдоволення, воно не виливається в протест, воно виливається в взаємну агресію, воно виливається в конкуренцію за ресурс, якого стає менше, і ми бачимо всі ці драки огидні на, не знаю, там, да, на заправках, там, в магазинах і так далі. Але це не це економічне невдоволення не стає політичним невдоволенням. Воно продовжує бути економічним невдоволенням, воно продовжує бути побутовим невдоволенням, і воно, скоріш за все, таким і залишиться.
7: Може масштабування мобілізації в Росії, яка, очевидно, насувається восени, бути каталізатором хоч якоїсь зміни настроїв і, умовно, суву цього сприйняття?
3: Я думаю, що давайте подивимось, якою буде ця мобілізація. Тому що до останнього, до заяв пана Медведєва, да, є така приказка, що в Медведєва на язиці, то у Путіна на умі, я вважала, що великої мобілізації не буде, верніше, не буде, скажімо так, публічної кампанії з мобілізації. Проводити публічну мобілізацію заради мобілізації – це політтехнологічно не дуже вірно. В Росії створена вся правова рамка, яка дозволяє домобілізовувати людей постійно, скільки треба, як треба. Більш того, раніше в них діяла така ще радянська доктрина, там, да, 4, мені здається, рівнів мобілізації, коли перші 3 непомітні, а вже 4 тільки, да, стає публічним. А чи треба їм зараз об'являти публічну мобілізацію, щоб донабрати умовні, не знаю, 100-200 тисяч людей? Це не буде рішення, на мій погляд, да, я, можливо, там не експерт цієї історії, це не буде рішення з точки зору браку людей, а це буде, скоріш за все, рішення з точки зору комунікації з суспільством. Або з нашим, або з російським. Да? От, об'являємо всі, все на фронт, все для перемоги. Це теж, якби, да, те, що виструнчує суспільство, яке раптом стало незадоволене для того, щоб вони теж як і українці, раптом відчули екзистенційність цієї війни. От за того мотиву можна об'являти там масову мобілізацію. І от я думала, що її не буде. Але нещодавно, десь тиждень тому, пан Медведєв сказав, що ніякої мобілізації в Росії не буде. І після цього ти думаєш, ну точно ж буде. Так що ці моменти, вони, ну, якби спорні. Ми подивимося, що буде відбуватися восени. Але, знову ж таки, ніщо сьогодні не заважає Росії мобілізовувати своїх громадян, мобілізовувати в насильницький спосіб. І ці відео ми теж бачимо, як цих чоловіків, да, не в Пітері, не в Москві, але вже в доволі великих містах Росії насильницьки мобілізують. І, ну, якби це триває.
7: І нагадаю, що це, ми говоримо про країну, яка веде загарбницьку війну, яка є агресором, яка не захищається і не шукає способу захиститися за будь-яку ціну. Власне, давай тоді після короткої паузи продовжимо і про російське, і про наше суспільство, і про протести теж.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки. В Україні запустили єдину інформаційну платформу із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. На ній зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Алгоритм дії у разі зникнення людини, куди звертатися, які документи підготувати, яку інформацію потрібно зібрати, перелік усіх відомств, які беруть участь у пошуку зниклих безвісті, відповіді на найпоширеніші запитання родин, контакти для звернень і консультацій. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою.

0: Маяко. Полетіла вместо з Гасаї. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування, насамперед до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ольга Духнич, Юрій Богданов, Радіо НВ, Deep State. Продовжуємо говорити про соціально-психологічний стан воюючих суспільств. Ми зупинилися на темі російської мобілізації, і якраз в паузі навіть трохи емоційно у нас був оклик, а наче Росії зараз публічна мобілізація. І у мене є гіпотеза, можливо, ти і спростуєш, можливо, підтвердиш, що, власне, Путін може думати про публічну мобілізацію, про як про елемент ІПСО проти України інформаційної, ілі там, психологічної спецоперації проти України, проти Європи. Тобто, щоб залякати і змусити якомога швидше піти на якісь компромісні перемовини. Але при цьому я все одно бачу в цьому великий ризик, тому що настільки в тому, що раптово в Росії станеться революція, а в тому, що, по-перше, це ще один серйозний удар по економіці, тому що в Росії вже теж спостерігається буквально брак людей в економіці, економічна криза в Росії теж доволі очевидна, і це може бути каталізатором, що просто закінчаться гроші на існування режиму, тобто війна до останнього буде фінансуватися. Це перший ризик. Другий ризик, що це може дати очікуваного ефекту. Тобто не факт, що інфільтрація такої кількості людей на фронт дозволить Росії досягти якихось значних успіхів. Власне, чому тоді вони про це починають думати? Чи це загадка, яку важко зрозуміти?
6: Ну, от мені, як людині, яка раціонально мислить, мені це важко зрозуміти. От правда важко зрозуміти, чому це треба робити. Можливо, це частина ЕПСО, можливо, це частина такого підігрівання і російського, і українського суспільства, і політиками, щоб подивитися, куди воно, ну, якби, да, зрештою вильється, в які дії, в які настрої. Можливо, так. Ми бачимо, є хороша стаття військового аналітика Майкла Кофмана про те, що збільшення кількості росіян на лінії фронту послабило російську армію, що це насправді призвело до того, що вона деградує, а не до того, що вона розвивається, і що, ну, оці от всі місні штурми, да? І не факт, що, звичайно, це призводить до того, що в нас великі втрати, але з точки зору військового мистецтва, як стверджує Кофман, це, ну, якби не допомагає російській армії в просуванні активному. Це перший момент. Другий момент – чесно, не знаю, на що це можна робити. Навряд чи для того, щоб залякати українців, тому що, ну, якби українці залякуються вже, мені здається, по факту, коли щось стається. От у нас надто багато різних реальних діючих стресорів для того, щоб цього боятися. Але ми маємо розуміти, що природа диктатур, вона така, що вона все одно має спиратися на певну пасивну згоду суспільства терпіти тяготи війни. І ось ця пасивна згода суспільства терпіти тяготи війни, вона, я думаю, для Путіна теж має значення, як для будь-якого диктатора і параноїдальної людини, а він такою є, як ми знаємо. І коли в тебе

0: так в економіці все йде не дуже добре, ти ще об'являєш публічну мобілізацію, то ти можеш почати сумніватися не тільки в народі, який, що якби, да, все не дуже добре сприймає, але і в людях, які між тобою і народом, да? А чи вони не роблять щось проти мене, да? Чи вони не вловлюють ці настрої. Тому, знову ж таки кажу, для мене, я не бачу раціональних причин для проголошення цієї публічної мобілізації в Росії. Можливо, вони керуються чимось іншим. Вони краще бачать своє суспільство, ніж бачимо його ми.
1: А всі ці прекрасні заборони, тому що я дуже уважно стежу навіть за напів сіру російською соціологією, але якщо ми подивимося на рівень тривожності, який у росіян різко скакнув в квітні місяці, зараз тільки ситуація
0: погіршилася. А що случилось?
1: Да, але це сталося до масових атак на НБЗ і навіть атак на Wildberries. Це просто закріплює ситуацію. Справжня така паніка в них почалася з блокуванням Телеграму і з блокуванням інших мереж, тобто з витісненням в Макс. Хоча досі купа росіян сидить в Телеграмі завдяки VPN, купа росіян сидить в інших мережах завдяки VPN, живих цілком росіян, не тільки там, мовно, агітаторів Кремля і ботів. Власне, чому це як на них повпливало, які твої думки? І, власне, нащо Путін це зробив, якщо це, очевидно, не дає очікуваного практичного ефекту, але дає купу мінусів політичних?
0: Знову ж таки, я не можу зрозуміти, чому це було зроблено. Може, це якась така гра в обмеження, яка має сигналізувати про те, що ця культура обмеження буде прогресувати. От ми вам зараз обмежимо Телеграм, а ви сприймаєте як норму те, що ми будемо обмежувати і регулювати ваше інформаційне поле. Поступово звикаєте, ви будете якби невдоволені, ви будете обурені, от вам Макс, да, звикайте до того, що це буде стандартом нашої культури. Ви вже звикли, що у вас нема політичної участі, ви вже звикли до того, що у вас в країні нема політики, ви вже звикли до того, що ви не є суб'єктами свого життя, а сьогодні ми зробимо так, щоб у вас не було якби розуміння того, що можуть існувати альтернативні джерела інформації. Можливо, от така в цьому всьому мотивація. Але VPN при цьому в Росії не заборонений. І тому це така дивна гра, коли з одного боку росіяни всі користуються VPN-ами і продовжують сидіти в цих мережах, а з другого боку держава намагається обмежити ці соціальні мережі. Не знаю, на що ця гра. Можливо, вона пов'язана також з тим, що хтось там, хто приймає рішення, не розуміє природу цих сучасних технологій. Але, знову ж таки, навіть обмеження соціальних мереж не призводить до якогось невдоволення і вибуху
1: публічного.
0: Ну, да, всі там трошки повозмущалися. Випустили декілька пропагандистських кліпів «Нам не потрібен інтернет», але я думаю, що це впливає доволі сильно на настрої молоді великих агломерацій російських. Вони починають думати, чи цікаво їм жити. Це люди, які народилися в цифрі, вони думають, чи цікаво їм жити, в принципі, в країні, в якій є такі обмеження. Можливо, треба дивитися на цифри, це якимось чином пришвидшує бажання людей, молодих людей, тих, хто все ж таки відчуває цей сучасний перебіг часу, мігрувати з Росії.
1: Ну, власне, все, що ми можемо сказати про цю війну, воно в цьому маленькому шматочку. Ми тут продовжуємо записуватися, тому що... А що робить?
0: А що робить?
1: Власне, тобто, фактично, якщо ми так це підсумуємо, єдиний дійсний інструмент примусу Росії до миру – це втрата Росії спроможності воювати як такою. Тобто, так. Суспільство ніяким чином це не змусить.
0: Ні.
1: Тобто...
0: Суспільство не є ні нашим союзником, ні нашим противником, воно є таким, да, баластом цим, який навколо, і забезпечує, якби, да, потугу Росії.
1: За те, що Путін годується, мовно кажучи, що годується війна, але треба руйнувати самі економічні механізми, якщо Росія не зможе підтримувати війну, а війна – це дорого, неможливо воювати, не купуючи снаряди і не виробляючи снаряди, дрони, що завгодно, ще ракети. Тому все одно ми говоримо про це. Ну, є інше суспільство, яке є більш проактивним, яке час від часу демонструє свою політичну спроможність навіть на вулицях. Це українське суспільство. І, власне, давай, мабуть, про це поговоримо вже до кінця, зосередимось на наших справах. Ми можемо казати про певне явище, яке, ну, я вважаю, в цілому добігає кінця, тому що протести все одно, активність їх спадає, хоча, можливо, ще будуть певні флуктуації в той чи інший бік, але ми спостерігали всю цю прекрасну історію навколо Михайла Федорова, навколо Олександра Сирського, суспільне недоволення в Росії. В Україні, вибачте, вже це вже я втомився від недосипу хронічного. Власне, недоволення в Україні. Як би ти розібрала цю історію? Тобто, ми бачили кілька ітерацій. Звільнення Федорова, я вважаю, що супер непрозоре і комунікаційний провал президента в першу чергу. Реакція суспільства, перемикання уваги на Сирського, яке в тому числі забезпечив сам Михайло Федоров, заміна Сирського на Драпатого, оновлення військового керівництва. І далі, на мою думку, Михайло Федоров не робить політичного вибору. Він робить вибір, скоріше, такий адміністративний, лишатися в першу чергу управлінцем. І протести все одно продовжуються, але з меншою інтенсивністю. Власне, мені не цікавить кілька моментів, давай їх послідовно розберемо. Добре. Перший, головний, чому була така гостра реакція і саме на фігуру Олександра Сирського?
0: Ну, ми маємо розуміти, що ця ситуація була зумовлена тим, що Олександр Сирський вже давно в суспільній свідомості людей орієнтується, асоціюється з таким консервативним способом ведення війни, коли люди є ресурсом цієї війни, коли якби, да, ми за ціною не постоїмо, і всі доволі довго вже асоціюють саму фігуру Сирського з тим, що називається, да, цими штурмовими підрозділами Сирського. Нещодавно був великий скандал, пов'язаний зі Скелею, а потім з іншими військовими підрозділами, які викрили доволі неприємні факти про те, що ці підрозділи насправді не тільки, якби, да, несуть великі бойові втрати об'єктивні, але в них ще присутня така абсолютно недопустима для української свідомості кримінальна культура, яка призводить до катування людей, до вбивств людей, до великої кількості смертей, які не пов'язані з веденням бойових дій. І все це вразило українське суспільство, а ми все-таки є суспільством демократичним, суспільством, в якому цінується життя людини, в якому є повага до життя людини. І, звичайно, все це шокувало. Водночас ми бачимо, да, людина живе в світі бінарних опозицій. Ми бачимо такого доволі консервативного головнокомандуючого, і ми бачимо молодого прогресивного міністра оборони, який інакше бачить цю війну, він бачить її, він говорить про неї інакше. Він говорить про неї технологічно, він говорить про неї до покоління, яке через декілька років, скоріш за все, поповнить лави Сил оборони України. І це, ну, якби, да, призводить до того, що ми бачимо, що викристалізувалося в цих протестах, хоча, на мій погляд, протести не про персоналі були все-таки і продовжують бути не про персоналі, а ви викреслили дві такі фігури. Одна – уособлення старого способу ведення війни, а при тому способу, який раптом виявився ще й вкрай, ну, якби, токсичним для українського суспільства, бо нас небагато, і коли люди вмирають просто, да, навіть не пов'язані з бойовими втратами їх смерті, а пов'язані з абсолютно страшною культурою всередині, то це, звичайно, підігріває настрої, і цього не має бути в українській армії. А з іншого боку, з молодою технологічною силою, з надією. Українське суспільство дуже потребує надії. І ми бачимо, що з приходом Сирського, Федорова Міністерства оборони ця надія з'явилася, бо вона співпала із атаками на російські об'єкти, про які ми говорили, і з тим, що Міністерство оборони почало комунікувати, що воно робить, що доволі рідко для нас, да? І почало відновлювати причинно-наслідкові зв'язки для людей між тим, що відбувається. І це дуже цінно, бо з українським народом влада не говорить. Верніше, вона говорить з ним мовою таких патетичних промов, але відновлювати причинно-наслідкові зв'язки, говорити як з дорослими, в нас це не прийнято. Мені здається, що Михайло Федорів започаткував цю традицію, і цим він став теж, ну, якби, такою дуже знаковою фігурою для людей. Вони відчули, що до них ставляться як до партнерів, як до розумних, як до тих, що можуть зробити свій вибір. Це теж було цінно.
1: І, власне, Михайло Федоров сам протистав себе Сирському, після відставки Сирського заміни його на Драпатого. Наскільки, на твою думку, суспільство задовільнилося цим рішенням, тому що є люди, які досі протестують і вимагають повернути Федорова, але загальний там градус протестів все одно сильно впав. Чи це просто вже певна втома, тобто, ну, умовно, попротестували і поступово наступає втома, чи дійсно реакції президента заміною головнокомандувача було достатньо, щоб в цілому цю кризу подолати?
0: Ну, знову ж таки, українське суспільство живе між надією і відчаєм. І якщо надію уособлює собою, в тому числі, Михайло Федорів, да, то і новий головнокомандувач Михайло Драпатий, він теж про цю надію, бо ми бачимо інший людиноцентричний підхід в армії. І я думаю, що у кожного, у кого, як український народ отримує якби, да, інформацію про те, що відбувається в Збройних силах України. Це ж не з телевізора. Це частково з соціальних мереж, але головним чином від рідних, знайомих і друзів, які служать. І якщо вони говорять про те, що українська армія не є людиноцентричною, я повторю, що в українському суспільстві життя і гідність людини окремої дуже сильно цінується. Недарма в нас була революція гідності. І тому, коли люди говорять про те, що там, наприклад, в силах оборони, в окремих підрозділах, да, особливо тих, що асоційовані там, да, з такою кадровою армією, ця гідність порушується, то все це накопичується, асоціюється з тим, хто запускає цю культуру, да, з Олександром Сирським, наприклад, в даному випадку це асоціювалося. Коли прийшов на посаду головнокомандуючого Драпати, з ним велика кількість надій, що ця культура в армії зміниться, що з'явиться повага до гідності людини. Я думаю, що ось ця напруга, яка була пов'язана з гідністю людини, з тим, як людина служить в армії, з тим, як її мобілізують. Бо сьогодні мобілізація є одним з найболючіших питань для українського суспільства, і вона займає просто перші щаблі у всіх соціологічних опитуваннях. Да? Люди не хочуть, щоб до них ставилися так під час мобілізації. А вони хочуть, щоб поважали їх гідність. І от те, що приход Драпатого, я думаю, це от така нова надія, яка пов'язана з усім тим, що люди пов'язують з процесами в армії, в силах оборони. Починаючи з мобілізації, закінчуючи тим, що вже відбувається після мобілізації з людьми, з людиною в підрозділах, з навчанням, з ставленням до людини, з особливостями, да, культурою ведення бою, з тим, що людей треба берегти, з тим, що до людини має бути справедливе ставлення. Тому призначення Драпатого, ось, я думаю, певним чином зняла ось цю велику напругу, пов'язану з тим, що ми називаємо військовою реальністю України. Це вплинуло на протести, тому що, знову ж таки, люди вийшли в пошуках ось цієї справедливості, і велика кількість, ми знаємо, що цей протест наймолодший з усіх, які були, там близько 60% людей про це говорить, там, да, Тима Фібрік в своєму нещодавньому подкасту, це люди до 25 років. І це люди, які теж цінують своє життя. І вони б не хотіли бути в армії старого зразка. Тому приход нового головнокомандуючого, який асоціюється з іншою організаційною культурою, безумовно впливає на те, наскільки ця напруга розряджається в протесті. Але так, протест продовжується.
1: Власне, мотиви зрозумілі, але ми все одно наближаємося до зими. У нас зараз дуже багато різних заяв, що ця зима буде найважчою, і це цілком можливо правда, але мене цікавить, як ти бачиш причини такого прогріву, чому люди так багато про це вирішили зараз говорити, в тому числі представники влади, і чи не спроба це зіграти на певному контрасті, що якщо зима виявиться не такою жахливою, сказати, ось які ми молодці, ми гарно підготувалися і таке інше. Чи це просто керування очікуваннями, щоб люди не формували собі тепер вже якихось ілюзій, особливо після попередньої зими, коли всі говорили, що якось пройдемо, а зима виявилася кліматично не дуже комфортною, м'яко кажучи, і росіянам вдалося дійсно створити великі проблеми, в тому числі в Києві.
0: Я думаю, що це насправді управління очікуванням, бо ніхто з нас не знає, якою буде ця зима. Ніхто з нас не знає, яким чином і як ми будемо, да, Україна буде відновлювати втрачене обладнання, а росіяни не перестануть обстрілювати наші об'єкти, інфраструктури, енергетичні об'єкти. Це означає, що ця велика невизначеність, до неї краще готуватися, і це, ну, якби доросла поведінка, готуйся до гіршого, а буде краще, буде добре.
1: Як думаєш, ця комунікація влади після історії з Міндічем, з Галущенко і всіма цими прекрасними людьми. Цього року головний за комунікацію по зимі пан Шмигаль, ну, у нас універсальний менеджер, якого кидають куди тільки можна, де проблема, там і Шмигаль. Власне, якщо нас чекають дійсно довгі відключення, якщо нас чекають дні без світла, без опалення. Ну, тому що минулої зими були тижні без опалення, зі світлом було краще. Наскільки це може змінити настрій суспільства і підштовхнути його до більш радикальних вимог миру? Чи це вже звична практика, люди просто сприймають це як частину побуту?
0: Ну, по-перше, я думаю, що все, що стосується Мінчої кампанії, це не напряму впливає на оцінку людьми ситуації в енергетиці, скоріше впливає на довіру до влади і до фрагментації цієї довіри. Да? І в результаті ці протести, які зараз відбуваються, вони ж в тому числі протести, щоб так більше не було. Да? Люди ж не виходять просто за Федорова, вони хочуть іншого, в них є великий запит на справедливість, на правила гри, на прозорість, на все те, що якби, да, ці конфлікти порушила. Тому я б не бачила цей, да, директивний вплив цієї ситуації на настрої щодо зими. А настрої щодо зими, я думаю, що ми знову ж таки можемо повторити, що українці не бачать варіанта, за яким ми можемо примирятися на умовах Росії, навіть якщо нам дуже погано. Ми вже пережили погану зиму. Ми розуміємо приблизно, як це може бути. Я думаю, що кожна родина для себе продумує різні варіанти. Ми знову ж таки розуміємо, що да, буде складно. Комусь прийдеться дійсно залишити там, да, свій дім, свій будинок, якщо там не буде опалення. Але знову ж таки, ось ця відчуття того, що життя буде дуже важким, мені здається, воно все одно не, якби не трансформується в вимоги до миру. Бо українці розуміють, що закінчення війни залежить не від України, яка боронить себе, а від Росії, яка має зупинити цю війну. Да? Просити про це Путіна – це дивно. Да? Вимагати, щоб Путін припинив війну від української держави, можна тільки технологічно. Да? Ну, якби вимагати, щоб ця держава була чесною, не крала на закупівлях, вела ефективну війну. І, власне, про це, мені здається, великою мірою той протест, який ми бачимо сьогодні.
1: Тобто росіяни все-таки так і не зрозуміли, як працює українська демократія, що не може бути протестів проти протестів за капітуляцію, ну, умовно, да.
0: Протести можуть бути про, тільки про неефективне ведення війни, і ми це бачимо.
1: Ми протестуємо, ну, люди борються за те, щоб ефективніше вбивати росіян.
0: Люди борються за те, щоб війна йшла ефективніше і щоб ми, бо з'явилася надія, що в цій війні, якщо ми ефективні, якщо ми правильно діємо, ми можемо досягати успіху. І це дуже важлива історія для українського суспільства. Я не думаю, що якщо зараз навіть там політична фігура Федорова зійде з інформаційного, якби такого, з інформаційної сцени, цей запит на ефективне ведення війни, на те, що можливо це робити технологічно, ефективно, якісно і чесно, він зникнув в суспільство, воно зрозуміло, що це можливо. І ось це розуміння, що це можливо, я думаю, воно можливо неочевидно для української влади, яка думає, що ну, якби можна якось з цим протестом перебути.
1: Мені видається, що протести не можуть перебути, але запит не зміниться,
0: запит
1: тому що,
0: зміниться.
1: Власне, ефективність – це шлях до перемоги.
0: І люди побачили, що це працює.
1: Ну, власне, я сподіваюся, все одне на краще, на те, що все-таки у нас є і кадровий потенціал, і можливості продовжити технологічно. Дійсно, нам доведеться важкувато через балістику, і це треба визнавати. Власне, завершальне, мабуть, питання – як людям, які можете порадити це людям, тому що ми розуміємо, що багато хто з нас може мріяв жити в Лондоні, але не в Лондоні 44-го року, де ми зараз живемо, якщо ми кажемо про Київ, тому що Лондон 44-45-го теж ловив на себе балістику німецьку, якщо правда, її було набагато більше, ну, сотнями ракети, і руйнування було набагато більше, але від того не легше, думаю, багатьом киянам, які чують вибух, розуміючи, що поки збивати немає чим. Я думаю, з цим ситуація покращиться, але поки ні. Як, власне, адаптуватися, які, може, поради людям треба мати, щоб з цим простіше жити?
0: Деякі поради давати людям, яким ми живемо всі в одній реальності, в одних містах, які обстріляться. Я думаю, що ми всі вже протягом цієї війни стали достатньо дорослими. Ми вже присвоїли собі цю відповідальність. Ми розуміємо, що ми відповідальні за свій добробут, що ми відповідальні за свою ефективність, і ми відповідальні за своє виживання. Минула зима, я думаю, навчила цьому навіть тих, хто раніше про це не думав. І ну, ось це відчуття, що твоє життя залежить від тебе, воно з одного боку дуже таке складне і тривожне, а з іншого воно, ну якби, це чесна гра, вона тобі в тому числі дає розуміння твоїх свобод. Я хочу, щоб в нас вистачило психологічних, психічних і фізіологічних сил винести цю відповідальність і зберегти себе. Тому моя порада, якщо ти питаєш мене як пораду як соціального психолога, це дозволити собі відпочивати, дозволити собі відновлюватися, бо в цьому вирі подій ми часто не дозволяємо собі цього робити, бо в нас є відчуття, що ну, от, сумлінна праця, велика кількість завдань, вона нас якби та трошки відриває від цієї важкої реальності, а насправді ми ще більше виснажуємось. Допомогти собі відпочивати.
1: Дякую тобі за цей ефір. Сподіваюсь, нам всім вистачить витримки. А Росії і Путіну не вистачить. Власне, над цим працюємо. Оля Духнич, дякую тобі. Юрій Богданов, Deep State, Радіо НВ. Почуємось і, сподіваюсь, наступного разу поговоримо вже про якісь позитивні тренди, в тому числі і психологічні, і соціальні, і демографічні. Дякую.
0: Будь ласка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На ринок прийшли найтихіші тижні року. Власне, тому зазвичай в ці серпневі дні і трапляється якесь лихо, бо ліквідність на ринку мінімальна, а більшість спекулянтів-інвесторів гуляють свої відпустки. Поки що і страшного стало стільки сонячне затемнення. І навіть погані новини з Перської затоки не змогли змусити продавців активізуватись цього тижня. А там Трамп знов не може капітулювати по-людськи. І трафік в Ормузі опустився до трьохмісячного мінімуму, а барель Brent знов торгується ближче до $90, відкриваючи ранок п'ятниці на рівні $88, радуючи іранців і Путіна. І продовжуючи робити нерви американським виборцям. Отже, івент дзвонить Зеленському і просить не стріляти хоча б казахстанським танкерам. Але поки що українська доброта на ринок нафти особливо не вплинула. І нафта продовжує створювати передбачуваний тиск на інфляцію в США. Поки що передбачуваний, що береже ринок. На цьому тижні інфляція в США вийшла якраз така, яку аналітики і очікували, що зберігло помірно позитивний настрій. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки у 7798 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Черговий історичний максимум. В українському сегменті суверенних єврооблігацій все було тихо цього тижня. Негативний інформаційний фон, породжений ескалацією повітряних ударів росіянами, тиснув на державний борг, проте дуже і дуже помірно. В результаті за тиждень український ринок державного боргу в дуже помірному мінусі. Продавці присутні у єврооблігаціях МІД Інвесту. От у кого був поганий серпень, так це у них. До закритих портів і піднятих тарифів Укрзалізниці додався тепер масштабний обстріл росіян, що зупинив роботу «Запоріжсталі». На внутрішньому ринку облігацій у Мінфіну скоротилися продажі після підняття над банком ставки і перечуття, що це підняття було не останнім. Але уряду, може, зараз не дуже і треба залучати гроші на внутрішньому ринку. Тому найцікавіше раптом відбулося в сегменті корпоративних облігацій, де нічого не відбувалося важливого з тих часів, коли проводились конференції учасників ринку капіталу в Криму. Але нарешті перший цікавий випуск. Компанія «Вирій», та, що робить дрони, а не етнічні фестивалі, випускає облігації. Може, тепер і хтось із ДБР купить, дізнавшись більше про бізнес-компанії. Випуск орієнтований на рітейл, що дає можливість широкому колу інвесторів долучитись до буму мілтеху в Україні. І заробити на цьому, адже високодохідні облігації – це трошки інше, ніж купівля постійно зростаючих акцій під час лихоманки. Дохідність там 25%, ще й купон тобі платять раз на місяць. Це більше схоже на головне правило – продавати лопати, а не шукати золото. І тепер у людей, які втомились інвестувати тільки в ОВДП, з'явилася альтернатива будиночкам в Карпатах. Власне, такого ажіотажу український ринок не бачив часів золотої пори ПФТС. І всі учасники ринка із заздрістю тепер дивляться на інжур, який через свій новий фонд відкрив ці двері, вікна і навіть маленькі форточки для інвесторів. Наступним кроком тепер має стати фонд, що викупить нарешті «Динамо Київ» із рабства суркісів. Бо вже нема сечі терпіти ці борошна. Інфляція тим часом трошки прискорилась в липні. Тепер річні показники сягають 7,7% на противагу 7,2%, що було по результатам червня. А от курс гривні лишається стабільним. На ранок п'ятниці Міжбанк відкривається з позначки 44,7 гривень за долар. І тепер у нас ще є пакет валютної лібералізації від Нацбанку, який вперше стосувався фізичних осіб. Логіка Нацбанку певна така, що він порахував, що від маленьких українців не буде багато шкоди, і регулятор може собі дозволити зробити людям приємно. Тим більше, коли чорний ринок не відрізняється від офіційного, і більшість схемок перестали працювати, забираючи у простих людей можливість заробити. Що, звісно, в черговий раз ілюструє, в який концтабір перетворили Україну. І правду людям може сказати тільки Полякова разом з Потапом. Справжні, сучасні кабзарі.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: 15 мільйонів гривень будуть виплачувати сім'ям загиблих у полоні бійців. Верховна Рада внесла зміну у відповідний закон, і тепер він прямо визначає, якщо військовий загинув у полоні, родина має право на допомогу, незалежно від того, що саме стало причиною його смерті. Українські судмедексперти найчастіше встановлюють, що смерть у полоні стала наслідком хвороби. Відтак родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою. Проте, як роз'яснює Міноборони, дія закону не поширюється на сім'ї тих бійців, які здалися у полон добровільно. Ухвалені зміни також збільшили із 3 місяців до 1 року термін виплати одноразової допомоги. Йдеться про випадки, коли військовий під час служби отримав поранення, травму, контузію чи захворів, через що частково втратив працездатність, навіть якщо інвалідність йому ще не встановили. Це ж стосується і тих, кого за таких самих причин звільнили з армії. В оборонному відомстві пояснюють, через довге лікування, реабілітацію або перебування підрозділу у зоні бойових дій, військові не встигали вчасно зібрати усі потрібні документи і не мали можливості отримати виплату. Також оновлений закон змінив порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія має заплатити за наслідки своєї агресії проти України. Міжнародний реєстр збитків для України почав приймати заяви у нових категоріях. Про це у Фейсбуці повідомляє глава Офісу президента Кирило Буданов. Він зазначив, що Міжнародний реєстр збитків для України відкрив прийом заяв за категоріями, пов'язаними з державними гуманітарними витратами на допомогу постраждалому населенню, а також витратами на розмінування та очищення територій від боєприпасів, які не розірвалися. За словами Буданова, від початку повномасштабного вторгнення державні та місцеві органи влади спрямовували значні кошти на евакуацію громадян, тимчасове розміщення людей, екстрену медичну допомогу, реабілітацію та компенсації за зруйноване житло. Окремою статтею залишаються витрати на розмінування територій, забруднених внаслідок бойових дій. Їх очищення також потребує значних фінансових ресурсів. Буданов зазначив, що міжнародні механізми фіксації збитків мають забезпечити притягнення Росії до відповідальності і не дозволити їй уникнути компенсації наслідків агресії. Росія має заплатити за кожен свій злочин і компенсувати кожну гривню, витрачену на подолання наслідків агресії, каже Буданов. За його словами, Україна продовжує формувати повний перелік витрат, пов'язаних із війною, фіксуючи кожну окрему статтю збитків. Росія відчуває дедалі гострішу нестачу солдатів на тлі щомісячних втрат понад 30 тисяч осіб. Як пише Guardian, Кремль намагається уникнути нової хвилі мобілізації, тиснучи на чоловіків, щоб ті підписували контракти. Востаннє Путін оголошував мобілізацію у вересні 2022 року, коли серія поразок на фронті змусила Кремль терміново мобілізувати 300 тисяч резервістів. Відтоді Москва намагається уникати нового непопулярного призову, покладаючись на добре оплачувані контракти. За цей час до армії набрали майже 1,5 мільйона контрактників, переважно з бідніших регіонів, які пропонують величезні підйомні та зарплати на кілька років вперед, а родинам загиблих – значні виплати. Проблема в тому, що втрати Росії залишаються надзвичайно високими. За західними оцінками, це понад 30 тисяч убитих і поранених щомісяця. Таким є наслідок, так таким є сорубки, коли невеликі штурмові групи посилають вперед попри величезні втрати. Джерела обізнані з обговореннями у Москві, і західні чиновники теж кажуть, що ознак рішення про мобілізацію поки немає. Утім, чутки все одно активно обговорюють у телеграм-чатах спортивних команд, колег по роботі та друзів. Росіяни діляться порадами, як отримати відстрочку чи уникнути призову. Дехто припускає, що новий набір може розпочатися вже після вересневих виборів до Держдуми. Ну, а Конституційна Рада Франції заблокувала законопроект, який забороняє доступ до соціальних мереж осіб віком до 15 років. Документ пропонував заборонити з 1 вересня дітям віком до 15 років відкривати облікові записи у соцмережах. Облікові записи, які вже існують, мали бути закриті протягом 4 місяців платформами соцмереж. Вони також мали використовувати перевірку віку, схвалену французьким регулятором. Утім, Конституційна Рада Франції визнала, що законопроект не визначає умов та обмежень, за яких підтвердження віку має бути надано. Також він порушує свободи і недоторканність приватного життя. Президент Франції Еммануель Макрон ще у квітні закликав підлітків вимикати свої пристрої і читати, щоб стати кращими громадянами. Тепер він доручив прем'єр-міністру Себастьяну Лекорню переробити законопроект, щоб урахувати занепокоєння Конституційної Ради. Як заявили у Єлисейському палаці, Макрон прагне, щоб реформа набрала чинності до весни наступного року. Саме тоді у Франції відбудуться президентські вибори, на яких Макрон балотуватися вже не зможе. Заборону або обмеження на доступ дітей до соцмереж обговорюють і на рівні всього Євросоюзу, але такого рішення поки ухвалено не було. Низка країн, таких як Греція та Іспанія, хочуть запровадити подібну заборону на національному рівні. Ну, а першою країною у світі, яка взагалі заборонила дітям до 16 років реєструватися у соцмережах, стала Австралія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Це година субота. Рада усіх вітати. Ви справді слухаєте Радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Найближчі дві години проведу з вами в ефірі. Із новин пишуть моніторингові канали, що почалися масштабні проблеми з безготівковою оплатою по всій Україні. В супермаркетах оплата картками та через термінали проходить із труднощами або не проходить взагалі. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі і щось, можливо, буквально ось кілька хвилин тому купувала або збираєтесь в магазин, напишіть нам, будь ласка, як у вас із цим. Поговоримо, до речі, сьогодні про ось ці мирні перемовини. Також «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що французькі, німецькі та британські дипломати працюють над форматом майбутніх переговорів із Росією, не дивлячись на те, що Росія жодного інтересу до них не виявляє. Крім того, була заява нашого друга Бориса Джонсона про те, що йому високопосадовці, так, із Німеччини і Франції взагалі казали, що краще б Україна швидко програла цю війну і все заспокоїлося. Ну, а тим часом Німеччина застерігає своїх громадян в Україні від поїздок залізницею напередодні Дня Незалежності 24 серпня. Бачимо, що Росія не зупиняється, ні на які розмови про мирні перемовини вона не реагує, вона лише погрожує, вона лише залякує, але це теж певна ознака того, що щось вона над чимось таки замислилася і що у неї немає сили давати відсіч. Ну, тому що, як то кажуть, злий собака не гавкає, він кусає. Але спочатку поговоримо і звернемо увагу про те, а що ж у нас відбувається. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
3: Пане Володимире, ми поговоримо сьогодні і про мирні перемовини, і про заяви європейських лідерів, і про те, чого б вони чекали і як вони бачать. Але спершу давайте все ж таки про перемовини, яких немає. Учора ввечері на площі Франка поблизу офісу президента знову прийшов черговий мітинг із вимогою діалогу. Такі ж мітинги прийшли і в інших країнах. Протестуючі люди ось з картонками, вони вимагають діалогу, вони вимагають, щоб їм вийшли, пояснили, чому, якщо не Федоров. Крім того, вони все одно чекають, що Федорова повернуть в Міністерство оборони. Ну, і вчора ж ми побачили кадри, як Михайло Федоров представляє і розглядає новий абсолютно дрон. Тобто теж така, чи випадкова ця поява, ось, яка збігається із цими мітингами, як ви скажете. І стосовно цих мітингів, чи буде цей діалог? Чи звертають на ці мітинги зараз увагу в Офісі Президента?
6: Відразу відповім на останнє запитання. Я думаю, що звертають, у всякому разі бачать своїх вікон цей мітинг. Але оскільки він зараз менш чисельний, ніж це було в липні, я думаю, що уваги до нього також значно менше. Реагувати на вимоги не будуть. Щодо діалогу, ну, було б правильно, якщо б хтось з офісу президента прийшов і поспілкувався. І зрозуміло, от про що саме має бути діалог, в яких формах він має відбуватися і так далі. Зазвичай діалог відбувається з певним, скажімо так, інституційно оформленим середовищем. Коли є представники конкретних громадських організацій чи рухів, да, з конкретними або вимогами, або пропозиціями, ну тоді починаються якісь розмови. Зараз, оскільки раніше, подивимося, як буде далі, йшлося не стільки про діалог, а про вимоги, то з точки зору класичної політичної логіки, якщо одна сторона до іншої висуває вимоги, то це не про діалог, а про вимоги. І для Зеленського виконання цих вимог буде означати політичну поразку. Тому я і тоді, і зараз кажу, вкрай маловірогідно, що Зеленський піде на поступки. Він пішов на певні поступки в липні, це звільнення Сирського і призначення Драпатова. По Федорову, я думаю, що крапка в історії майже поставлена. Я б не сказав, що вже остаточно, на 100%, але з того, що я відчуваю за певними непрямими ознаками, зокрема, відновлення інформаційних кампаній проти Федорова.
3: Угу.
6: І схоже, що ці кампанії йдуть з середовища, яке є близьким до Банкової. А раз так, ніхто там не збирається повертати Федорова на посаду міністра оборони. Більше того, ну, дуже помітно було всі останні дні, ну, і практично весь цей місяць, ну, з моменту виникнення проблеми, ну, особливо не весь місяць, а от, скажімо так, кінець липня і особливо серпень. Хмара, виконуючий обов'язки міністра оборони, він працює як міністр, він проводить наради з Драпатом, бере участь в засіданнях Ставки. І схоже, що він або залишиться виконуючим обов'язки міністра, або його кандидатура буде подана не відразу, до речі, я зараз скажу, чому не відразу, буде подана на затвердження Верховної Ради України. Ну і, звісно, будуть дивитися в офісі президента от за цим новим сплеском протестної активності, подивиться, які масштаби, і в залежності від того будуть визначатися з власним, скажімо так, з власною тактикою подальших дій. Відразу подавати кандидатуру Хмари на затвердження в Раду або трохи почекати.
3: А чого тоді не відразу, от ви кажете, якщо не відразу після того, як, перепрошую, як народні депутати вийдуть із відпустки, це що означатиме? Що Офіс президента боїться посилення протестів? Чи він, тобто він буде якомога довго довше тягти час?
6: Я не думаю, що вони так бояться посилення протестів. Просто для них це проблема, це виклик, це певна турбулентність політична, яка їх непокоїть. І тому з тактичної точки зору один з варіантів, який, до речі, ну, це тактика, яку вони і використовували, тягнути час. Так. Але тут є ще одна обставина. Я думаю, що вони, чому не відразу? Я схиляюсь до того, що, скоріше за все, буде застосований сценарій з Хмарою, але спочатку треба буде ухвалити зміни до законодавства, які дають можливість призначити Євгена Хмару на посаду міністра оборони.
3: Так.
6: За нинішнім законодавством міністром оборони може бути цивільна людина. І вже багато чуток про те, що може бути законопроєкт, поки його немає, але може бути законопроєкт про внесення змін до закону про національну безпеку і оборону, щоб дозволити на час війни і воєнного стану тимчасово, от лише за тих обставин, щоб обов'язки міністра оборони могла виконувати військова людина. От якщо такий законопроєкт з'явиться завтра, ну не завтра, в понеділок чи вівторок, напередодні відкриття роботи Верховної Ради в пленарному режимі, ось це буде означати, значить, буде сценарій з Хмарою, але спочатку от треба буде дивитися за проходженням цього законопроєкту. Якщо він з'явиться, значить, є план висування Хмари на посаду, і висування Хмари, і його затвердження на посаду міністра. Якщо будуть голоси за цей законопроект, ну, значить, тоді після цього буде і подання на Євгена Хмару. От приблизно такий може бути сценарій, тобто спочатку законопроект, а потім вже висування його кандидатури.
3: Так, ну тут, знаєте, з одного боку це дуже дивно, а з іншого боку ми пам'ятаємо, як під призначення Генпрокурора України також приймали і голосували законопроект, який потім став законом, що людина без юридичної освіти може стати генпрокурором. Але тут же ж питання також полягає в тому,
6: ви спочатку нагадайте, тому що це теж важливо, що це було за часів ще президентства Порошенка.
3: Так.
6: Тобто на це неділя люблять звинувачувати лише Зеленського в порушенні
3: Конституції,
6: стандартів і так далі. На превеликий жаль, це давня традиція. Почалося воно не при нинішньому президенті. Я його тут не виправдовую. Проблем у нього з тим, що він не завжди діє в рамках чинного законодавства і не завжди поважає норми Конституції. Такі проблеми, на жаль, є. Але, на жаль, вони були і в часи Порошенка також. Це важливо з точки зору того, що це, знаєте, стандарт поведінки наших можновладців. Коли вони опиняються на вершині, вони вважають, що все, вони будуть визначати закон, стандарти, правила, а не закон буде визначати їх поведінку. Так що оцей момент теж важливий. Але я просто фіксую ймовірний сценарій. Може бути інакше, якщо у Зеленського зрозуміють, що нема зараз і голосів за цей законопроект, тому що я не впевнений, що будуть всі оці хоча б 226 голосів за цей законопроект. Може бути, до речі, якщо Давид Арахамія добре попрацює, домовляться з учасниками неформальної пропрезидентської парламентської більшості в Верховній Раді, і мобілізують хоча б десь 170-180 депутатів з фракції «Слуг народу», тоді може бути і цей законопроект, і призначення Хмари. Що важливе, до речі, от це теж момент, який не треба забувати. До Євгена Хмари ставлення позитивне. Він бойовий генерал з дуже гарною репутацією. І тому для багатьох депутатів голосувати проти нього було б не зовсім етично, не зовсім коректно. А от або проголосувати проти відповідного законопроекту, або просто його не підтримати, не прийти на відповідне голосування, це можливо. Якщо раптом і Арахамія, і вовсі президента зрозуміють, що голосів немає, і за відповідний законопроект, і за призначення Хмари, тоді просто не будуть ініціювати такі дії, ні законопроект, ні висування Хмари. Але за цією ситуацією, я вважаю, треба хоча б призначити Андрія Сибігу міністром, вже повноцінним офіційним міністром закордонних справ України. Тому що і так це ненормальна ситуація, і з міністром оборони також. От коли у нас не повноцінний міністр, а виконуючий обов'язки, це теж затягувати не можна. Але по міністру закордонних справ є можливість призначити, і я не бачу сенсу тягнути.
3: Поки, знаєте, виглядає так, що Євген Хмара заручник ось цих політичних перестановок, тому що справді до нього немає претензій як до офіцера, особливо бойового офіцера. І так він виконує зараз, він бере участь у ставці, а що йому ще робити, коли його країна у війні і його призначили, але з іншого боку, знову ж таки, подадуть, не подадуть. І, наскільки відомо, Євген Хмара не хоче ставати цивільною людиною, і тут під нього закон поміняють. Але, знову ж таки, поміняють закон, а потім знімуть його з посади. Така історія. Тут у мене, знаєте, ще питання.
6: Ні, дивіться, закон, якщо поміняють закон, знову таки, це на час війни.
3: Так, але у нас за час війни, пане Володимир, дозвольте, але за час війни у нас скільки вже було міністрів оборони, і де гарантії, що не знімуть потім Хмару?
6: Ні, звісно, це не гарантія, що не звільнять, але у нас все можливо, на жаль. Тим не менше, я думаю, що все ж таки за умов, які будуть найближчим часом, як мінімум найближчі півроку. Я думаю, що не до кадрових змін буде. Тут буду звільняти когось, можливо, але якщо просто інакшого виходу не буде. Вся увага буде зосереджена на питаннях, пов'язаних з ескалацією війни. До речі, це і відповідь на нинішню внутрішню політичну ситуацію. Зараз ми будемо бачити, можливо, ще певний час, ми будемо бачити певну, скажімо так, турбулентність політичну навколо теми міністра оборони. Можливо, і навколо деяких інших кадрових питань, подивимось. Але якщо російські ракетні удари по Києву будуть не просто продовжуватися, а посилюватись, як і удари по інших містах і регіонах України, якщо Росія піде на масову мобілізацію і нам доведеться робити щось подібне, тоді всі внутрішні політичні питання просто відійдуть на другий план.
3: Угу. Ну, тут головне, щоб вони відійшли на другий план, щоб було вирішення цих проблем. Тут, тому що поки що виглядає так, що програє влада. Власне, таке, знаєте, ми говоримо про те, що виборів не буде, але все одно всі нібито граються в вибори, і є різні ж опитування, і ви бачите, що на тлі ось цих протестів і рейтинг довіри до Федорова виріс. Тобто, в першу чергу довіряють Залужному, а на другому місці Федоров. От Федоров, я от згадувала, що він вчора також з'являвся, ходив, дивився, ну, з'являвся в новинах, представляв нові дрони, дивився на нові дрони. Якось це зараз Федоров може, ну, не знаю, акумулювати і піти, ну, зараз, напевно, навряд чи новою політичною силою, але все ж таки, якісь плюси з цього взяти?
6: Ну, питання, які плюси він хоче взяти, яка його стратегія, от чого він прагне. Він наприкінці липня, це було, якщо не помиляюсь, 31 липня якраз, коли от була хода на його підтримку, в той же день з'явилося інтерв'ю New York Times, де він сказав, що поки йде війна, він не піде в опозицію до президента Зеленського. Якщо ця його принципова позиція буде зберігатися і надалі, ну тоді він залишиться потенційним учасником майбутніх політичних змагань. Його так чи інакше, не всі, але частина суспільства буде сприймати в такому контексті. Відомо ж не лише рейтинги довіри, електоральні рейтинги теж відомі. І він по електоральних рейтингах вийшов на третє місце, поступається по першому туру і Зеленському, і Залужному. В другому турі може виграти у Зеленського вибори, президентські вибори, але там ще більше виграє і Залужний, і Буданов навіть може виграти вибори у Зеленського. Ну, це по даних Соціса. Так чи інакше, розумієте, в чому проблема зараз з Федоровим? Він має сам визначити, що і як робити далі. Він або поступово буде рухатись в бік опозиції, ну, особливо якщо Зеленський його не призначить на посаду міністра, або буде займатися, я не знаю, бізнесом чи громадсько-політичною діяльністю. А від цього залежить і подальша його траєкторія. В будь-якому випадку, я переконаний, навіть якщо він відійде від активної, від політичної активності, як зараз, вона поки що суто інформаційна, але відійде, от піде в бізнес, наприклад, або буде працювати в громадському секторі, буде пропонувати нові ідеї, буде взаємодіяти із керівництвом ЗСУ, із Міноборони, можливо, там вже люди його залишаються, він може впливати хоча б через них, то коли справа дійде до виборів, от тоді про нього точно згадають, і він може стати теж одним з учасників виборчих перегонів, може теж стати одним з, скажімо так, потенційних опозиційних лідерів. Хоча у нас на сьогодні якраз в цьому умовному опозиційному таборі конкуренція лише загострюється. Якщо раніше був лише, ну, в якості потенційної альтернативи Зеленському був лише Залужний, і в принципі він залишається в цьому статусі і зараз. А потім з'явився Буданов, правда, в такому невизначеному форматі, скоріше це припущення були. Ну, от з'явився Федоров. І тому я думаю, що у нас, якщо почнуться вибори, буде достатньо така помітна конкуренція, зокрема, і в опозиційному таборі. Але зверну увагу на інше. От ви сказали про відсутність виборів. Насправді, ситуація парадоксальна. Більшість українців поки що не хочуть виборів під час війни, і в той же час вони хочуть оновлення влади, кардинального оновлення влади. Є опитування КМІС, яке якраз це підтверджує, що більшість українців хоче оновлення і парламенту, і уряду. Ну, уряд відновився зараз, от, наприкінці, в другій половині липня. І виступає за зміну президента. Правда, йдеться про зміну президента вже після завершення війни. Але попит на це є. І навіть частина людей, які довіряють Зеленському, вони підтримують необхідні зміни президента після завершення війни. Тому люди відчувають, що є певні застійні процеси у владі. І владу треба оновлювати. І це оновлення, я абсолютно переконаний, воно відбудеться. Однак, скоріше за все, після завершення війни.
3: Так, говорячи про посади, хочу ще встигнути проговорити про вакантне місце. Знаємо, що у нас поки немає посла України в Сполучених Штатах. Досі президент України не може знайти кандидатуру. В кулуарах та те, що називається інсайди, кажуть про те, що ніхто не хоче взагалі їхати послом до Сполучених Штатів.
6: Дивіться, я не вірю в це.
3: Не
6: я
3: вірите?
6: Це не вірю. Я читав цю публікацію «Політика».
3: А це означає, що Штати не приймають кандидатури, які подаються?
6: Ні, це інша історія. Ні. По-перше, ми не знаємо. Навіть публікація «Політика», коли вони пишуть, що всі відмовляються. А хто всі? Вони називають лише Юлію Свириденко. Тобто Свириденко відомо, що вона відмовилась. Це так, да. Називалася кандидатура Павла Паліси. Тому що Трамп на нього звернув увагу, назвав його найкращим військовим і так далі. Да, і ця кандидатура називалася публічно. Я так розумію, що цей варіант поки що залишається. Хоча я припускаю, що сам Павло Паліса, він розуміє. Йому ж доведеться працювати не лише з Трампом і Білим домом. Держдепартамент, а там більше дипломатична складова, Конгрес, причому зараз вибори в Конгрес. Треба працювати публічно багато, засобами масової інформації, з громадськістю американською, з нашою громадою, до речі, яка там дуже, має дуже суперечливі настрої, і всім нашим послам доводилось несладко в стосунках з нашою громадою в США, особливо Оксані Маркаровій, хоча вона дуже гарно працювала. Да, тому я не знаю, можливо, Павло Паліса відчуває, що він не зовсім готовий. Він в курсі справ про переговори, що стосуються зброї. А от дипломатична складова, це трохи інакше. Я можу сказати відразу, є ідеальний кандидат.
3: Хто?
6: Який відповідає всім критеріям, які в тому числі названі і в публікації «Політика». До речі, відразу зазначу, там вони посилаються на інсайди з боку депутатів. Mm-hmm. Слухайте, я думаю, що в Верховній Раді зараз 2-3 людини, а скоріше за все лише одна людина, яка має доступ до президента, може щось знати про призначення посла України в США. Всі інші можуть лише висловлювати свої власні думки і не володіють жодною інформацією. Це так, моя критична ремарка. Але хто ідеальна кандидатура? Сергій Кислиця. Перший заступник керівника Офісу Президента. Нагадаю, він працював нашим послом і дуже гарно працював послом в Організації Об'єднаних Націй. Він був першим заступником міністра закордонних справ. Людина, яка причетна до переговорного процесу США із Росією. Дуже досвідчений, дуже авторитетний дипломат. Так що було б... До речі, я не думаю, що... хто знає, може він хоче в Києві, да, але якщо президент реально скаже, що треба, я думаю, що людина, яка буде мати спілкування з Зеленським, і знаходиться зараз на державних посадах, врешті-решт змушена буде погодитись. Так що я не поділяю думку, що всі відмовляються. Думаю, що, скоріше за все, тут є питання кадрових рокіровок, оця ланцюгова кадрова реакція, і поки що цей кадровий пазл не зовсім складається. Але

0: Ну, побачимо. Дуже хотілося б просто, знаєте, щоб справді ось ця діра в призначенні в цих посадах, щоб вона не викликала ще більше зайвих питань. Хотілося, щоб нарешті вже людина почала працювати. Секунда, так.
1: Коротко, да. Дуже важливо не затягувати.
0: Так, ось, власне, про це.
1: Тому що вже в вересні розгляд важливого законопроекту про санкції проти Росії, законопроект Лінсі Грема в Палаті представників. Далі вибори до Конгресу, тому нам важливо, щоб не було от цієї паузи в роботі нашого дипломатичного відомства в США. Так що, да, діри не має бути, це точно.
0: Це правда. Так, пане Володимире, зробимо з вами паузу ми, а потім повернемось до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У період воєнного стану право на відстрочку від мобілізації мають родичі загиблих, зниклих безвісті та тих, хто був у полоні. Зокрема, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісті під час АТО чи повномасштабної війни. Особи, які виховують неповнолітніх дітей, якщо другого із батьків визнано зниклим безвісті. А також члени сім'ї людини, які посмертно надали звання Героя України. Також право на відстрочку від призову мають цивільні, які були у російському полоні, а також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час участі у бойових діях. Раніше ця норма діяла лише для військових. Аби оформити таку відстрочку, військовозобов'язаний має особисто подати заяву до будь-якого зручного центру надання адміністративних послуг. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 15 серпня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Влучання зафіксували у торговельному центрі, де сталася пожежа, а також на території одного з промислових підприємств. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. З його словами, росіяни завдали удару по місту безпілотниками, влучивши одразу по кількох об'єктах. Одна з цілей – торговельний центр «Епіцентр», де внаслідок влучання сталася пожежа. Рятувальники та інші служби оперативно виїхали на місце, щоб ліквідувати наслідки удару. І крім того, ворог завдав удару по території одного з промислових підприємств міста. Ще на початку серпня Росія знищила ключові логістичні центри епіцентру. Тоді ракети влучили у виробничі та логістичні об'єкти компанії. Загинула людина, а одне із найбільших в Україні виробництв керамічної плитки фактично втрачено. Натомість у ніч на 15 серпня пролунали потужні вибухи у Нижньогородській області Росії. Як пишуть російські телеграм-канали, ціллю могла стати Саваслейка. Це військовий аеродром, де базуються літаки МіГ-31К, які використовують як носії аеробалістичних ракет «Кинжал». На оприлюднених фото з місця події видно заграву в районі аеродрому. Раніше він вже опинявся під ударами сил оборони. Ще у червні минулого року Генштаб підтвердив, що на авіабазі ліквідували щонайменше один МіГ-31. Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України тоді знищили одразу два літаки на аеродромі у Нижньогородській області. На початку серпня Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, аеродром Енгельс і нафтобазу в Калузькій області. А трохи згодом потужні пожежі спалахнули після серії гучних вибухів і на військовому аеродромі Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі,
9: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. зі знижками на проміс, безкоштовною доставкою

0: пи підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантій та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ви слухаєте Радіо НВ і наш ефір триває. Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, тепер давайте звернемо увагу на ось ці заяви, які лунали за Парєбріка. Там якась така, я не зрозуміла, що це за заява Лаврова, що, мовляв, ми бачимо, що Сполучені Штати допомагають Україні, але, якщо що, претензій не маємо. Для чого це було? Це щоб тримати Штати в напрузі, чи щоб тримати Штати на відстані витягнутої руки, що, мовляв, вони весь час готові повернутися до діалогу. Хоча видно, що діалогу не буде. Ми побачили так само відповіді про те, що діди воювали, ми ж ні кроку назад, і бачили ось ці згенеровані штучним інтелектом шахеди, які сказали, буде вам заморозка. Де зараз Сполучені Штати в цьому перемовному треку? Тому що говоримо про це багато, а насправді якихось рухів з боку самих Сполучених Штатів я не бачу. На що тоді реагує Російська Федерація?
7: Ну, зараз взагалі нема жодних рухів в офіційному переговорному процесі за виключенням Туреччини. Туреччина, да, робила певні рухи, і, до речі, от, на мій погляд, більш важливо навіть не те, що сказав Лавров, хоча я на це теж звернув увагу, але те, що сказала Марія Захарова, речниця МЗС російського. Ну, теж треба робити поправку, вона виконує суто пропагандистські функції, але вона хоча б офіційно заявила, що Росія відкидає турецькі пропозиції щодо переговорів про припинення бойових дій на Чорному морі. Це важливо. Хоча, на мій погляд, крапка в цій історії не поставлена. Якщо українські сили оборони заблокують повністю не лише експорт зерна з Росії, з чорноморських портів, але й експорт нафти, ось тоді, я думаю, що у Росії виникне потреба в певних переговорах. А поки це демонстрація сили. А от щодо заяв Лаврова. Насправді, ну, теж нічого там нового немає, але дуже помітно. От вони не хочуть дійсно діалогу, але діалогу з Україною. Вони не хочуть переговорів з Україною, але вони хочуть переговорів з Трампом, з американською стороною. І вони постійно говорять на різних рівнях, що вони чекають. Не лише в Києві чекають у Іткафе і Кушнера, у Москві теж чекають. І питання, на яке ми поки не знаємо відповіді, але воно вкрай актуальне, а з чим вони приїдуть? До речі, сьогодні ж роковини, не річниця, а роковини Анкориджу.
6: Так.
7: славнозвісного саміту Трампа і Путіна в Анкоріджі. І в Росії сумом зараз згадують про зниклий дух Анкоріджа, от і Лавров теж сумують за ним, хочуть його відновити. Але американці сказали, що Анкорі, правда, теж важливий момент, зроблю поправку певну, сказав Марко Рубіо, держсекретар США. А приїдуть Уіткоф і Кушнер. От що вони скажуть, ми не знаємо. Але позиція Марка Рубіо офіційно, публічна, що Анкоридж залишився в минулому, там не було офіційних домовленостей, і треба шукати нові підходи до завершення російсько-української війни. Питання які? З чим саме можуть приїхати Уіткоф і Кушнер до Москви і Києва? З якими саме пропозиціями? Оце дуже важливо. Це перша обставина. Другий момент. На сьогодні, на превеликий жаль, можна констатувати, Росія абсолютно не готова і не буде йти на реальні мирні переговори про завершення чи припинення бойових дій. Оце теж дуже помітно. Всі ці от і меми про заморозку, і заяви Лаврова, вони, на жаль, відповідають дійсності. Це не лише пропаганда. А чому така ситуація виникла? Тут же справа не в тому, що там Путін не хоче припиняти війну. Це теж є, да, само собою. Однак є, на жаль, об'єктивна обставина, яка зараз посилила от таку непоступливість Росії, посилила жорсткість російських позицій. Це ситуація, яка зараз є, на жаль, з дефіцитом ракет для систем ППО «Петріот» і російська перевага в балістиці. В Росії роблять ставку на балістичний терор проти України. І вважають, що це їх головний козир зараз, на який ми не можемо відповісти. І тому вони зараз хочуть переговорів з США, але з позиції сили. І знов вони хочуть, щоб були переговори лише між Москвою і Вашингтоном без України. А от якраз один з уроків Анкоріджа полягає в тому, уроки з Анкоріджа треба винести. Це теж важливий момент. Так от, урок в тому, що не може бути продуктивних переговорів і якихось домовленостей без участі України. Це приречено на крах. І якщо американці зараз, не дай Бог, підуть знов на якісь там сепаратні розмови і домовленості з Кремлем, ну тоді це буде знов наступати на граблі. Я все ж таки сподіваюся, що вони зрозуміли власні помилки, і якщо і будуть шукати компромісні підходи, ну тоді обов'язково це пошук збалансованих позицій, позиції, які обов'язково мають брати до уваги інтереси України.
6: Так, але знову ж таки, справді, Росія говорить про якісь пропозиції від Сполучених Штатів, що саме вони їх чекають. Тут Росія продовжує тиснути, Росія продовжує знецінювати Україну і не вважає Україну взагалі суб'єктом та перемовин. Вона чекає пропозиції від Сполучених Штатів, вона продовжує тиснути, і ми бачимо, що ще й посилюється тиск на Європу, і ми бачимо диверсії всередині Європи. Ось, наприклад, спокій у Європі, тобто не розширення війни з боку Росії. Як ви вважаєте, а може це бути ось цим предметом торгу з боку Росії на ось цих російсько-американських певних перемовинах?
7: Я думаю, що ну точно вони не з американцями це будуть обговорювати. З американцями там інші, скажімо так, предмети для розмов. Це, по-перше, все ж таки умови завершення війни між Росією і Україною. В Кремлі все ж таки сподіваються, що вони про щось домовляться з Вашингтоном, а Вашингтон буде тиснути на Україну. Крім того, йдеться про те, щоб відновити прямий діалог між Трампом і Путіним, щоб виходити на цю якусь там глобальну геополітичну зділку між лідерами Росії і США і так далі. Ось що їх цікавить. Ну і скасування санкцій. І отут ми підходимо до Європи. Єдине, що зараз цікавиться Росію в потенційних переговорах з Європою, це скасування санкцій. А от щодо Європи, я вкрай скептично зараз сприймаю оцю цю інформацію про переговори, які можуть бути. Те, що зараз відбувається, це не переговори, це зондаж. Причому зондаж з боку неофіційних осіб. Але я думаю, що за цим зондажем стоять і офіційні особи, що це з дозволу, а можливо не просто з дозволу, санкції відповідних МЗС, Франції, Німеччини, Великобританії. Треба прозондувати, з'ясувати, наскільки Росія готова до реальних мирних переговорів, на яких умовах можуть бути ці переговори. Да, частину цих переговорів може бути і певні домовленості про те, що Росія не буде проявляти агресивних дій проти Європи. В перспективі так чи інакше доведеться домовлятися про обмеження звичайних збройних сил і озброєнь на кордоні між Росією і європейськими країнами. Але це все в перспективі. Поки що навіть натяку немає на ці переговори. На сьогодні, скоріше за все, от просто з'ясовують, а можливі такі переговори чи ні? В якому форматі вони можуть бути? І от важливий момент насправді лише один, що навіть неофіційні ці консультації ведуть представники трьох країн. Це Німеччина, Франція і Великобританія. От я думаю, що як на рівні лідерів, так і на рівні от таких неофіційних контактів вже зрозумілий формат представництва з боку Європи. Хто буде представляти Європу в ймовірних переговорах з Росією? Це от ці країни. Знов таки, це не остаточно, можуть бути тут і певні зміни, подивимося, як воно далі буде розвиватися. Але щоб ці переговори були дійсно продуктивними в перспективі, потрібно, щоб, по-перше, все ж таки була певна координація з американцями. Європейці не хочуть бути заручниками. Заручниками переговорів лише між Росією і США. І це правильна позиція. Між іншим, Україна, і Зеленський про це неодноразово казав, підтримує офіційну участь Європи в мирних переговорах. Це відповідає нашим інтересам, тим більше, що у нас з європейцями, як правило, більше координації відбувається. Зверну увагу також на те, що от з точки зору ризиків агресивних проявів Росії проти Європи, може виникнути і інтерес Китаю. Тому що для Китаю це буде виклик і проблема. І китайцям це треба прямо казати, що є ризик ескалації війни з боку Росії, ескалації війни поки що в гібридному форматі, те, що вже відбувається, оцей інцидент в Лейпцигу, ну і деякі інші. До речі, дуже підозріли вибухи на зброярних заводах в різних країнах Європейського Союзу. От китайцям треба казати, що не дай Бог, якщо буде ескалація війни з боку Росії в Білорусі проти України або проти сусідніх європейських країн, то це прямо зачепить економічні інтереси Китаю. Китайців теж треба втягувати в переговорний процес. Поки вони не збираються цим займатися, але тим не менше без третіх сторін реального переговорного процесу не буде. З нами, на жаль, росіяни зараз не готові домовлятися. І тому потрібна активна наполеглива дипломатія з боку і США, і європейських країн, ну і в перспективі бажана і, можливо, деяких інших країн, от того ж Китаю. Туреччина, до речі, вже намагається робити. Інша річ, їх зусиль буде замало. От тут мають підключитися саме американці.
6: Так, але поки американці не особливо залучені, та там Трамп сказав, що Ормузька протока тепер точно його. Це дуже, знаєте, весело оголоси, завершити війну тим, що сказати, що це просто твоя територія, та вийти з цієї війни переможцем. Але це так не є. Це така мальована в уяві перемога. І от поки вони там зависають над цим Близьким Сходом, ми бачимо, що йдуть справді ось ці погрози, і вже почалася ось ця гібридна війна Росії проти Європи. Вже ми чули те, що Путін надав наказ своїм агентам ФСБ розвалити ЄС і НАТО зсередини у цьому році. Вже пишуть про старі нові плани Путіна, що він хоче створити сухопутний коридор до Молдови. І ми так само бачимо ситуацію на Росії. Тобто ми розуміємо, що у них не все окей з економікою, але все одно у них є далекоглядні плани по розвитку ось цієї війни і по розширенню цієї війни на інші країни Європи. В той самий час у наших європейців-партнерів, ну мені видається, також не так багато є часу, тому що там у Макрона і вибори попереду, і праві дуже голосні стали у Європі. І оце от, знаєте, тут теж нема часу чекати, хто кого і хто кого більше пересидить, хто більше програє, тягнучи час тут. І чи можемо ми якось, ну не знаю, виступити якимось каталізатором того, щоб європейці нарешті запропонували щось Росії, але знову ж таки, чи Росія піде на ці умови?
7: Дивіться, так. Тетяна, я думаю, що тут справа не в тому, щоб щось пропонувати Росії. Оце була б неправильна тактика. Якщо Росія, от як американці зробили в Анкоріджі, схоже, що там вони щось пропонували, як вони вважали, компромісні варіанти, але це врешті-решті завело весь переговорний процес в глухий кут. І зараз, якщо щось пропонувати зараз Росії, не дай Бог якісь поступки пропонувати, все, Росія після цього почне нахабніти. І це теж не дасть результату, навіть навпаки, результат буде прямо протилежний, негативний. А що треба робити? По-перше, от зараз треба чітко координувати будь-які спроби переговорного процесу між нами і європейцями. Зокрема, це стосується і контактів з американською стороною. Друге, мова сили. На мій погляд, для того, щоб були реальні продуктивні переговори в перспективі, перше, що потрібно, це відновлення паритету. Хай в асиметричній формі, але відновлення воєнного паритету. Я вже сказав, зараз головна проблема в тому, що є дисбаланс. У Росії є перевага в балістиці, а у нас, на жаль, дефіцит антибалістичних ракет. Як це виправити? По антибалістиці, на жаль, проблема надовго, і тут її швидко не виправиш, але нам потрібні ракети. Ракети для далекобійних ударів. От сьогодні були удари по Самарі. По виробництву, яке, між іншим, дуже важливе, це космічне виробництво, і воно стосується російської програми створення аналогу Старлінку.
6: Так.
7: Це супутниковий зв'язок, який може забезпечити якраз російські удари по Україні. Якщо нам вдасться зруйнувати от цю частину російської програми, це вже буде важливий результат. Далі, треба нам бити по російському виробництву ракет і дронів. А для цього замало лише наших далекобійних дронів, тут потрібні ракети. І от саме над далекобійними засобами, включно з ракетами, треба зараз працювати, домовлятися з європейцями, можливо, і з американцями. У Трампа, до речі, була така цікава фраза, що там, що він був би задоволений, якщо б Україна вдарила по Росії ракетами. І що він би навіть розглядав про томагавки, але томагавки йому зараз самому потрібні. Добре, що такі думки з'являються, значить, це обговорюється, є розуміння того, що нам потрібні ракети. От те, що там через Туреччину Атакамси, ну це скоріше для прикордонних таких ударів, але тим не менш. І от якщо ми будемо з європейцями зараз швидко відпрацьовувати можливості отримання Україною далекобійних ракет або хоча б ракет середньої дальності для ударів по російській території, оце може вплинути на переговорний процес. Далі, це вже США стосується. Найближчим часом, от в вересні, я вже згадував про це, буде розгляд законопроекту в Палаті представників про санкції. Законопроект Лінсі Грема. Він же стосується одночасно і Росії, і Ірану. У Трампа зараз проблеми з Іраном, це очевидно. І Трамп хоче тиснути на Іран економічно. І от тут можна теж, що називається, провести таке, спарити Росію і Іран, щоб були санкції проти обох країн. Посилити економічний санкційний тиск на Росію. Якщо це буде паралельно з активною дипломатією, поступово, не відразу, але це може дати певний результат. Тобто на Росію треба тиснути, і Росії треба демонструвати силу. І треба збільшувати ціну війни для Росії. Тут іншого шляху я не бачу. Просто діалог з Росією, як іноді кажуть, або поступки Росії, нічого не дадуть. От потрібно тиснути, жорсткий тиск на Росію і паралельно, звісно, активна дипломатія. Оце може дати результат. От, до речі, як це зараз, чому я вважаю, що і турецькі пропозиції, їх треба брати до уваги, і плюс наші дуже ефективні удари по Новоросійську, а раніше по Азовському морю. От саме ситуація в Чорному морі. От вона буде, я думаю, що певним індикатором. Якщо нам вдасться там повністю заблокувати і зерновий, і нафтовий експорт Росії, от тоді, можливо, в Росії почнуть думати над тим, що треба домовлятися спочатку хоча б по Чорному морю.
6: Mm-hmm. Та, ну тут говорячи про пропозиції Росії, це не те, що пропозиції, та справді з чим ми могли європейці вийти, це, наприклад, справді з тими санкціями, які так були би болючі, в тому числі і для європейських ринків, але якщо вони говорять...
7: Тетяна, перепрошую, що перебиваю, просто да, часу вже небагато. Зверніть увагу, Путін, коли був от зараз на Далекому Сході, він же там почав погрожувати європейцям, ну і американцям також, що будуть теж перехоплювати їх кораблі. А чому він про це сказав? Для росіян дуже було болючим те, що почали європейці, вже не тільки американці, європейці почали перехоплювати оці танкери тіньового флоту російського.
6: Так, але могли б раніше, погодьтеся, пане Володимире.
7: Та звісно, да, все знаєте, як там у нас люблять казати, да, на завтра треба, на вчора
6: так,
7: треба
6: нам
7: було
6: треба
7: це робити.
6: Це на вчора.
7: Да, тим не менш, от якщо Путін таким чином визнає, що для Росії це неприємно, боляче, дає негативні наслідки, це треба продовжити. І санкції проти тіньового флоту російського, а також проти російської нафти, їх треба продовжувати. Чому я і згадав про законопроєкт Лінсі Грема. І отут потрібна взаємодія між американцями і європейцями, щоб ці санкції були більш ефективними.
6: Ну, будемо сподіватися на те, що воно таки буде. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз із вами зробимо паузу, після чого повертаємося до ефіру і, власне, більш детальніше вже проговоримо про Іран та Штати.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Американський автопром винайшов багато речей, які зараз видаються нам природними, такими, що існували завжди. Понад 100 років тому винайшли масовий автомобіль. Знадобилося ще 50 років, щоб винайти спортивний автомобіль для простих хлопців. Для покоління, яке щойно виграло Другу світову, і їх дітей, які росли вже у світі з новою свободою. Це був Ford Mustang. Його назвали на честь найкращого винищувача тієї війни, і фінальний прототип мав єдиний тип кузова – кабріолет. Тому що свободу в русі краще відчувається просто неба. Це невеликий автомобіль, тим більше на тлі наземних яхт американських 60-х, що порушувало головне правило – потужна машина повинна мати великий мотор, якому потрібно великий моторний відсік, від якого йде надійна трансмісія до заднього мосту з Чавуну. Мустанг був легкий як вітер, оптичний, неускладнений і ламав правила буквально. Конструктори мали переписати майже сотні регуляцій Ford, щоб зробити цю машину. З базовим мотором, рядною 3-літровою шісткою, вона важила трохи більше, ніж тонну. А з найпотужнішим 5-літровим V8 Niro мала динаміку на рівні суперкарів того часу. При цьому коштувала як стандартний масовий седан, що давало цікавий вибір – бути як усі чи віддати перевагу свободі. Це був експеримент без жодної гарантії. Чи виправдається він? Запуск «Мустанг» став найуспішнішим в автомобільній індустрії. Його продажі в перші 2 роки були більшими, ніж у всіх конкурентів разом узятих. Через рік кожен четвертий «Форд», який сходив із конвейера, був «Мустангом». Мільйонну межу перетнули вже на 2-й рік виробництва. І з того часу ніхто ніколи не піддавав сумніву, чи потрібна людям персональна свобода в русі. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх безчинно
4: чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
9: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Українцям загрожує відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Обмеження волі до 2 років, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Єдиний законний спосіб отримати водійське посвідчення – це пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає у державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку «Дія» або в кабінеті водія. Зловмисники часто створюють веб-сайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень, а також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти. Перевірити справжність свого документа можна на сайті головного сервісного центру МВС. Усі державні сервіси завжди мають доменне ім'я gov.ua. За свідоме використання підроблених документів передбачений штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні це 850 гривень. Або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеження волі на той самий термін.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вночі росіяни атакували безпілотниками багатоповерхівку у Марганці. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, внаслідок удару загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 людей дістали поранення. 7 із них ушпиталили у тяжкому стані. Серед поранених 2 дітей – 5-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Марганець вже неодноразово потрапляв у новини останніми тижнями. На початку серпня місто кілька діб залишалося без питної води через аварію на магістральному водогоні. Тоді причиною назвали не лише саму аварію, а й неповну та несвоєчасну реакцію відповідальних посадовців, через що президент Володимир Зеленський навіть анонсував звільнення відповідальної особи. Згодом централізоване водопостачання вдалося відновити, а прем'єр-міністр звернувся до керівників прифронтових регіонів із попередженням про особисту відповідальність за резервні потужності. Ситуацію тоді ускладнював і російський обстріл 5 серпня, який залишив без світла 126 тисяч родин у Дніпропетровській області, зокрема у Нікополі, Марганці та Покрові. Натомість у російському Саратові вночі 15 серпня пролунав вибух і спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють про вибух і пожежу, публікуючи відео з написом «Після атаки ракети». На можливу причетність ракети «Фламінго» натякнув один із власників компанії «Firepoint» Денис Штілерман. Він виклав у соцмережі X відео із запуском ракети. Утім, чи справді це була саме «Фламінго», поки невідомо. За попередніми даними, ціллю могло стати підприємство «Авіакор» – авіаційний завод, який забезпечує російську авіацію запчастинами і брав участь у модернізації бомбардувальників. Крім того, вибухи пролунали у Нижньогородській області Росії. Під атакою міг опинитись аеродром Саваслейка. Це не перший удар українських дронів по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії за останній час. На початку серпня сили оборони уразили Саратовський НПЗ. Згодом потужні пожежі спалахнули після серії гучних вибухів і на військовому аеродромі Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. І заповнити анкету лояльності вимагають від НАТО Сполучені Штати. Вашингтон, який зараз проводить перегляд своїх військ у Європі, надіслав союзникам за НАТО особливу анкету. Згідно з нею, у Трампа визначили ступінь лояльності кожної країни до політики Сполучених Штатів. Про це повідомляє агенція Bloomberg. У документі, з якими знайомились журналісти, зокрема, ставляться такі запитання, як чи висловлювала країна публічну підтримку зовнішній політиці Сполучених Штатів і які обмеження вона наклала на використання своїх баз американськими військами. За допомогою цієї анкети Вашингтон намагається оцінити, чи надають країни кошти на закупівлі у оборонних підрядників Сполучених Штатів. Також ставиться запитання, чи виступали вони публічно проти нормативних актів, які перешкоджають укладенню контрактів з американськими компаніями, і якщо ні, то чи готові вони це зробити. Зрештою, Вашингтон намагається з'ясувати, чи продемонструвала країна сумісність із підходом Сполучених Штатів за принципом сильно, чітко, тихо, як це сформулював у травні міністр оборони Піт Гексет. Як відомо, Дональд Трамп був дуже незадоволений тим, що країни НАТО відмовились підтримати його у війні проти Ірану. Особливо запекло він почав критикувати Іспанію. Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не хочуть вести торгівлю з Іспанією, оскільки вона жахливий партнер у НАТО. Також, за даними агенції Reuters, Пентагон підготував кілька сценаріїв санкцій проти тих країн-членів, які відмовились підтримати воєнну операцію проти Ірану. Документ відображав розчарування американської сторони позицією частини союзників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є В'ячеслав Ліхачов, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, рада вас вітати. Слава Україні! Не чуємо поки що пана В'ячеслава, але він точно знає, має бути із нами на зв'язку. Поки ми налагоджуємо зв'язок, я вже казала, що будемо говорити про війну на Близькому Сході, про Іран, про останні заяви Трампа. Нагадаю, що Трамп сказав, що тепер у нього... Він володіє ось цією Ормузькою протокою, і я вже казала, що це справді можна так вважатися, що ти переможець у грі, просто оголосити якусь територію своєю. Власне, Путін робить так само. Пане В'ячеславе, чи ви з нами на зв'язку?
7: Добрий день, вітаю вас. Так, я на зв'язку.
4: Супер. Ну що, давайте поговоримо про те, що ж там зараз відбувається на Близькому Сході, тому що ось мені видається, цей пінг-понг між Іраном та Сполученими Штатами продовжує затягуватися. Ми пам'ятаємо ось ці безкінечні перемовини, що зустрічі, будуть перемовини, будуть домовленості, щось підписали, потім Іран каже, ми нічого не підписували, Штати кажуть, ну то будемо ще підписувати, Іран каже, а там ми знову не погоджуємося. На цей раз в Ірані відповіли на черговий закид з боку Дональда Трампа щодо того, що він планує оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів після того, як Сполучені Штати завершать розгром Ірану, і додав, що протока буде закрита або ж відкрита виключно за рішенням Ірану. Сказали, у Ірані відреагували на ось ці заяви Дональда Трампа. На якому зараз етапі питання вирішення цієї Ормузької протоки? Та ми поки навіть не говоримо про ось цю війну між Іраном та Сполученими Штатами. Саме зараз почнемо з Ормузької протоки. Що там зараз відбувається? І хто там має більше впливу все ж таки?
7: Ну, якщо не звертати уваги на ці голосні, але дуже... неконкретні, м'яко скажучи, заяви, то наразі ситуація виглядає так, що Сполучені Штати тримають блокаду іранських портів та зупиняють або повертають судна, що намагаються пройти в іранські порти, як всередині, ну, в Перській затоці, тобто ті, що прямують через Ормузьку протоку, або намагаються вийти, так і ті, що не прямують до Ормузької протоки, оскільки Іран має порти і південніші, які виходять на Індійський океан. Сполучені Штати тримають блокаду як тих кораблів, що намагаються пройти Ормузьку протоку, так і тих кораблів, що просто намагаються йти в Іран, але тільки того, що стосується Ірану, торгівлю з Іраном. А те, що стосується інших кораблів, які намагаються провести нафту або газ з арабських монархій Перської затоки або з Іраку, то їх наразі зупиняє Корпус вартових ісламської революції, іноді атакує, там за не це не відбувається там в постійному режимі, але це відбувається приблизно один корабель за останню добу, два кораблі-танкери з Об'єднаних Арабських Еміратів за Абу-Дабі за минулу добу. Тобто час від часу Іран атакує кораблі, що намагаються пройти Армузькою протокою. Це означає, що якісь кораблі намагаються пройти Армузьку протоку, і якоїсь кількості це вдається. Там 5, 7, 10, іноді 15 кораблів за добу проходить Армузьку протоку. Вона не заблокована зовсім, ну, залізобетонна. Сполучені Штати навіть відзвітовувались про те, що вони її розмінували. Не знаю, чи це правда, чи це такі самі заяви, як усі інші з боку адміністрації Білого Дому. Але фізично рух невеликий відбувається. Mm-hmm. Це приблизно 10%, трохи більше, можливо, від того обсягу, що був довоєнний. Ну і тривають розмови навколо того, як буде впорядковано режим проходження Армузької протоки надалі. Якщо спробувати все це підсумувати, то наразі Іран тримає вогневий контроль над Армузькою протокою, що означає, що він може когось пропускати, когось не пропускати, і він може маніпулювати проходженням Армузькою протокою, а судновласники не усі, далеко не усі готові ризикувати, так само, як і страхові компанії, так само, як і власники вантажів. Тому наразі Іран блокує Армузьку протоку і має всі технічні можливості для того, щоб робити це скільки завгодно.
8: Наскільки це вдаряє по самому Ірану, ось ця блокада Армузької протоки? Ну, він же ж також там зацікавлений в тому, щоб відбувалася торгівля нафтою.
7: Це вдаряє і доволі боляче. Там за, ну, я щоправда дивився статистику за перше півріччя, коли ситуація була трошки інша, за перше півріччя цього року. І там, згідно з підсумковою статистикою, саме експорт з Ірану впав найбільше внаслідок блокади, яку Сполучені Штати тримали з квітня по червень до там досягнення цієї тимчасової угоди, ну, меморандуму про взаєморозуміння. Тобто сам Іран постраждав найбільше від цього режиму блокади з боку Сполучених Штатів, та, ну, яка була наслідком блокади Армузької протоки, що зробив Іран. Але тут варто розуміти, що поріг терпіння у Ірана і у арабських країн з іншого боку Перської затоки, він різний. Іранської владі байдуже на погіршення соціально-економічної ситуації, на зниження рівня життя населення, від фізичного голоду, там якоїсь такої прям гуманітарної катастрофи Іран, в принципі, врятують як союзники через Каспій, передусім Росія, але насправді з Казахстану теж іде постачання. Зрозуміло, що Каспій Сполучені Штати не заблокують, так само, як і не заблокують сухопутний кордон з Пакистаном. Якісь грузи йдуть до Ірану через пакистанські порти і далі вантажівками, це, звісно, дорожче, але, ну, фізичний голод, гуманітарна катастрофа населенню Ірану не загрожує. А ось навіть такі країни, як Саудівська Аравія, які мають альтернативні шляхи постачання через Червоне море, або як Оман, які мають вихід на узбережжя по той бік Армузької протоки, вони несуть дуже суттєві фінансові втрати. А про такі країни, як Катар, Бахрейн, Кувейт, Ірак, які окрім Перської затоки та Армузької протоки не мають інших шляхів постачання власної нафти та газу, годі казати, вони просто наразі, ну, кожного дня втрачають шалені кошти, і відповідно вони або благають Сполучені Штати про те, щоб вони нарешті домовилися з Іраном, або намагаються домовитися з Іраном напряму для того, щоб для їхніх кораблів було якісь виключення, або як Оман якого Іран спокушає на двох почати ділити цей Армузьку протоку. Ну, тобто це все руйнує союзницькі відносини Сполучених Штатів в регіоні, тому що для усіх країн навколо, не тільки для Ірану, безумовно, така блокада, вона є дуже суттєвою, ну і страждає вся світова економіка, оскільки ці ж енергоносії, вони йшли на світовий ринок, страждають передусім країни Південної та Південно-Східної Азії, від Індії до Філіппін та Індонезії, які відчувають брак вже нафти аж до там економії електроенергії або блекаутів, як це було в Пакистані. Тобто страждають усі, і важко сказати, що Тегеран, попри його втрати, страждає якнайбільше.
8: Ну, а ось тепер, говорячи про ось ці перемовини, про ці домовленості, та що, звичайно, не усіх на 100% влаштовує, що Ормузькою протокою є певний хід кораблів, але він обмежений не те, що було раніше. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран, власне, ще не ухвалив рішення щодо того, щоб відновити переговори з Сполученими Штатами, і знову ж таки наголосив, що обмін повідомленнями, той, який відбувається через Катар і Пакистан, це не є переговори. Як ви щитуєте цю заяву? Це те, що Іран підвищує ставки? І чи все ж таки його дратує те, що відбуваються якісь перемовини, але або його не долучають в повному обсязі, або не враховують його якісь інтереси?
7: Ну, переговори про відкриття Армузької протоки, так само, як і переговори про якийсь більш сталий режим припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном, без Ірану неможливі. Тут, скоріше, Сполучені Штати весь час намагаються продемонструвати, що так-так, з нами розмовляють іранці, це дуже серйозні розмови, ми дуже близькі до рішення, ми це чули неодноразово, а в Тегерані кожного разу заперечують, ні-ні, ми з американцями жодних переговорів не ведемо, тому що наразі ситуація виглядає так, що Ісламська Республіка демонструє готовність перебувати в такому режиму, ну, низької ескалації, скільки завгодно. І терпіння таке стратегічне, воно на боці Тегерану, тому що вони не є демократією, вони не залежать від настроїв населення, вони не залежать від виборів. А у Трампа годинничок тікає, йому до проміжних виборів дуже було б непогано продемонструвати якийсь результат, коли майже півроку пройшло з початку кампанії, про яку Дональд Трамп обіцяв, що вона буде 2-3 тижні. І якось не те, що жодної мети не було досягнуто, а ситуація суттєво погіршилася внаслідок дії адміністрації Білого Дому. І виборці можуть це оцінити. Тобто в Тегерані наразі відчувають, що вони стояли під час найбільш інтенсивної фази там у березні, на початку війни, що вони навіть зацементували підтримку населення, зацементували, посилили режим керування країною, там відбулися певні зміни, але влада не впала, і вони наразі відчувають, що час на їхньому боці. А Сполучені Штати, вони бачать як вразливу сторону і вразливу саме до перебігу часу. А як довго буде Іран тримати у заручниках світову економіку, залежить від того, коли Сполучені Штати погодяться піти на поступки, які будуть достатніми для Тегерану, щоб відкрити Армузьку протоку. Якщо вони не підуть на поступку, то це може тривати скільки завгодно.
8: А якщо, знову ж таки, не підуть на поступки, та тут згадуємо характер Трампа і розуміємо, з ким маємо справу, і вже так само він говорив і про супернищівні удари, які він завдасть по Ірану, і про те, що він Іран знищить, і знову ж таки, Ормузька протока також говориться в цьому контексті, що він знищить Іран і тоді її собі забере. Останнім, мені видається, вихід у Трампа – це піти на землю. Мною операцію на Іран, про що також колись говорилося, але зараз якось ця тема затихла. Як ви вважаєте, якщо Іран і далі не буде йти на поступки, не буде йти на перемовини, чи ризикне Трамп піти наземною операцією?
7: Якщо це буде жест відчаю для того, щоб дуже-дуже ризикнути, але все ж таки спробувати продемонструвати якийсь яскравий такий акорд, яким завершити операцію, і що можна буде проголосити як перемогу, то Трамп може на це піти. Але мені здається, що наразі його радники і військові будуть його від цього відмовляти. Тому що якщо у травні, коли ситуація була набагато кращою для Сполучених Штатів, вони не вирішили не застосовувати сили на суші, там розглядалося кілька варіантів або захоплення острова Харк, експортного хаба іранської нафти, або спробу взяти під свій контроль узбережжя Армузької протоки для того, щоб убезпечити вільне судноплавство, забезпечити, або для того, щоб спробувати примусово вилучити залишки високозбагаченого урану, і тоді не рішилися, не наважилися ризикувати. Зараз, коли ти Іран набагато краще підготовлений для таких сценаріїв, це призведе, неминуче призведе до серйозних втрат з боку американських військових, знов-таки, чи буде достатньо у Трампа політичної волі на те, щоб піти на таке напередодні виборів, ну, мені це здається мало ймовірно. Мені здається, що принаймні до листопада Дональд Трамп не буде загострювати ситуацію. А в тому, що стосується такої дистанційної війни, якою вона була, ну, два раунди навесні і зараз в останній місяць, то тут Сполучені Штати ризикують вичерпати запас томагавків, вичерпати запас противоракет для ПРО. І тут теж є серйозні ризики як для Сполучених Штатів, так і для їхніх партнерів. Тегеран демонструє спроможність атакувати енергетичну інфраструктуру і інфраструктуру необхідну для забезпечення, життєзабезпечення цивільного населення в арабських країнах, які будуть дуже незадоволені новою ескалацією. Іран демонструє готовність підключити хусітів, які можуть перекрити Червоне море. Тобто у Ірана теж є потенціал для розширення ескалації, і я не певен, що у Сполучених Штатів є такий чіткий, дієвий план, як ефективно та швидко протидіяти усім цим можливим діям Тегерану. Тому мені здається, що якщо здоровий глузд не відмовить адміністрації Білого Дому, вони не підуть зараз на суттєву ескалацію або на сухопутну операцію.
8: Угу. Ви говорите отут про листопад, та, а мені чогось думається про вересень, тому що там, знаєте, співпадають усі фактори, там в вересні, коли всі повертаються, можуть проголосувати за ось ці санкції, та в вересні зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня, а Китай також зацікавлений в Ірані, там також є у нього зацікавлення щодо і того, ну, він стоїть відверто, від це союзник Ірана, та не будемо ходити довкола. Так само, як і Росія союзник Ірана. У вересні щось може визначитися? Як ви вважаєте, чи може Трамп у вересні домовитися про щось із Сі Цзіньпінем? Тому що мені видається, ну, вже пізно закривати очі на те, що Китай зацікавлений в російсько-українській війні і у війні на Близькому Сході, і там він має свої бонуси, він має свої плюси і не гребує їх собі нараховувати. Чи щось можемо чекати у вересні, як ви вважаєте?
7: Якщо Дональд Трамп заплющує очі на те, що Росія постачає Ірану розвіддані, які безпосередньо допомагають вбивати американських військових, і не вважає це, ну, чинником, який варто взагалі на який варто звертати увагу, то він може заплющувати очі на що завгодно. Mm-hmm. А я не думаю, що Сі буде допомагати Трампу вирішити кризу у Перській затоці. Я не думаю, що Сі здатен справді натиснути на Тегеран. Китай був головним покупцем іранської нафти. Він так само був зацікавлений купувати цю дешеву нафту, як Іран був зацікавлений її продавати. Але Пекін не може змусити Тегеран відкрити Армузьку протоку і відновити вільне судноплавство, попри усі економічні негаразди, з якими зіткнулася китайська економіка внаслідок браку цієї дешевої китайської нафти. Ну, Китай зіткнувся з меншими негараздами, ніж інші країни, внаслідок запасів та зменшення попиту на нафти, внутрішнього попиту. Але тим не менш, сі не допоможе Трампу. Інша справа, що Трамп може дуже-дуже захотіти приїхати на зустріч з сі, вирішивши цю проблему для того, щоб Сполучені Штати не виглядали слабкими. Хоча, ну, в травні ж він зустрівся з сі без вирішення цієї проблеми, і якось небо на землю не впало. Але вирішення проблеми дипломатичним шляхом наразі це тільки за рахунок поступок Дональда Трампа. Він теж здатен піти на поступки і проголосити, що це була найвеличніша перемога. Чи будуть цьому задоволені в Тегерані? Ну, не знаю. Не знаю, чи буде вистачити у них, в свою чергу, здорового глузду погодитися на те, що їм запропонують, чи вони закричать «перемога, перемога», і треба ще трошки дотиснути, щоб там ще є компенсації, ще є розморожені активи, ще є щось там додаткове. Тут мені важко сказати, наскільки здорового глузду вистачить в Тегерані, але на, ну, в перспективі кількох місяців це, напевно, єдина можливість для того, щоб криза у Перській затоці була якось вирішена.
8: Давайте тепер згадаємо про те, що у нас також є певні питання з Іраном. Ми пам'ятаємо, що в Ірані вже заявили, що самі, те, що називається, компенсують удар по своєму судну, якщо Україна цього не зробить. Речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран не задоволений поясненнями нашої сторони щодо удару по іранському судну і вимагає компенсації. Ми пам'ятаємо, що українські дрони уразили в Каспійському морі вантажне судно порт Олія-2 і суховантаж Беглей. Вони перебували під міжнародними санкціями, тобто фактично ми мали право, а використовували ці судна Іран та Росія і привозили вони військові вантажі. Як нам тут зараз реагувати і чи варто взагалі звертати увагу на цю заяву?
7: Я обережно скажу, що те, що судно знаходилося під санкціями, це наша внутрішнє трактування, що ми маємо право по ньому відкривати вогонь. Міжнародне гуманітарне право все одно його кваліфікує як цивільне судно. Але це таке питання, тому що в нас до Ірану набагато більше претензій, ніж у Ірану навіть теоретично може виникнути до нас. І те, що вони заперечують постачання БПЛА до Росії, так само ми можемо заперечувати, що ми будь-кого там втопили у Каспійському морі. Якщо Тегеран хоче це сам собі компенсувати, ну, головне, щоб нас при цьому не турбував, без нас може робити що завгодно. Але я насправді серйозно поставився до загрози, коли Тегеран прямо, можливо, готувався до ракетного удару по якимось об'єктам, там, можливо, портам Великої Одеси відразу після атаки на український корабель, тому що не тому, що Тегерану важливо наразі саме Україні якось відповісти, а тому, що Тегерану було важливо продемонструвати європейським країнам здатність вражати ціль на такому відстані для того, щоб попередження там на адресу Болгарії, Кіпру, які надають технічну допомогу Сполученим Штатам, не виглядали зовсім такими пустопорожніми. Тому саме з такою метою, щоб погрожувати країнам, які набагато більш вразливі до ракетних загроз, Тегеран міг продемонструвати це на нас. Я не знаю, які аргументи знайшов Сібіла для того, щоб цього не відбулося, а можливо, ці погрози все ж таки теж були не дуже серйозні. Але я нагадаю, що Тегеран наразі все ж таки, якщо він вже утримався від цієї опції, він її не застосує, можливо, тому що він розуміє, що Україна буде відповідати. І що для України так само немає технічної проблеми, якщо не зруйнувати, то серйозно пошкодити іранську інфраструктуру на Каспії і логістичні ланцюжки між Росією та Іраном, Каспійським морем. Тому для запобігання у подальшому українських атак, Тегеран так відразу підняв ставки, але не для того, щоб наразі саме через це судно, саме через

0: Sportlife – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Жінки можуть безоплатно опанувати технічну або робітничу професію, повідомили в уряді. Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці. Йдеться про понад 30 професій – водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності. Навчання триватиме близько 10 місяців залежно від професії. Воно проходитиме в ліцензованих закладах. Його профінансує держава, якщо вартість не перевищує 30 280 гривень. В іншому випадку різницю покриє роботодавець або учасниця програми. Роботодавці гарантують проходження практики та працевлаштування. Щоб подати заявку онлайн, треба заповнити відповідну форму на сайті Центру зайнятості та очікувати відповідь. Також можна фізично звернутися туди і отримати консультацію. Роботодавці натомість можуть так само заповнити заявку на сайті Центру зайнятості або звернутися особисто.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська вночі 15 серпня дронами атакували взуттєву фабрику у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, на фабриці сталася пожежа у їдальні, котельні та легковому автомобілі. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна і фасад адміністративної будівлі. На іншій локації зайнялись закинутий приватний будинок та суха трава. За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих. Вночі 15 серпня росіяни також атакували безпілотні багатоповерхівку у Марганці. Внаслідок удару загинув 3-місячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення. 7 із них ушпиталили у тяжкому стані. Крім того, цієї ночі Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Влучання зафіксували у торговельному центрі «Епіцентр», де сталася пожежа, а також на території одного з промислових підприємств. У Києві взимку традиційно працюватиме соціальний патруль для людей без постійного житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада щодня надаватиме допомогу і безкоштовно роздаватиме гарячі обіди у 3 локаціях столиці. Відповідне розпорядження підписав київський міський голова Віталій Кличко. Соціальне патрулювання у столиці діє від 2006 року. Традиційно робота мобільної бригади триває від 1 грудня до 1 квітня. Ну і Чехія планує посилити підтримку України напередодні зимового сезону. Йдеться, зокрема, про допомогу у відновленні енергетичного сектору і залучення чеського бізнесу до відбудови української інфраструктури. Про такі плани повідомив перший віце-прем'єр, міністр торгівлі та промисловості Чехії Карел Гавлічек. За його словами, під час переговорів із віце-прем'єром України Денисом Шмигалем сторони обговорили співпрацю у промисловості, енергетиці, дослідженнях та розробках. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
7: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Єоселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Ну і ми одразу долучаємо нашого наступного гостя. З нами на зв'язку Максим Джигун, політолог. Максиме, вітаю, слава Україні.
2: Героям слава, привіт.
1: Привіт. Першу відкривали ми ефір, власне, темою, звичайно, того, що відбувається на фронті, які зміни, що палає на Росії. Зараз пропоную розпочати цю частину ефіру, власне, щодо мирних пропозицій. Знаємо, що президент України заявив, що Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу, але для його просування потрібна активніша участь Сполучених Штатів. Мовляв, Путін взагалі не демонструє готовності завершувати війну, але от у нас є і пропозиції, і у нас, я так розумію, є сподівання на Сполучені Штати. Учора на Росії відповіли, що, мовляв, вони нічого не отримували, ніяких пропозицій, але якщо вони будуть говорити, то будуть говорити зі Штатами і чекають пропозиції саме від них. Чи у нас тут є взагалі якесь розуміння того, що відбувається, і чи не намагається Росія просто відтягти Штати суто на свій бік? Тому що виходить, що ми говоримо зі Штатами, Росія говорить зі Штатами, але ось цей трикутник перемов ніяк не запрацює.
2: Ну, кремлівська рамка насправді ніяк не змінилася щодо переговорного процесу, тому що для Російської Федерації в їхньому та розумінні є лише Сполучені Штати, як вони казали, куратор та і частина цієї війни, з якими можна домовлятися. України, мовляв, тут в принципі не існує, хоча саме ця заява, вона спочатку з'явилася від керівника Комітету закордонних справ цієї Ради Федерації Карасіна, потім її підхопив Пісков, і було ще кілька там різних коментарів. Вони з'явилися синхронно після того, коли президент Зеленський вперше 11 серпня сказав, що ми чекаємо та на діалог із Сполученими Штатами, передали їм свої пропозиції. Тобто росіяни свідомо намагаються вивести Україну за дужки цього переговорного процесу і там готовні спілкуватися лише зі Сполученими Штатами. Тобто з їхнього боку нічого принципового нового ми не почули, але що з'явилося нове, це дійсно те, що президент вже в два рази за останні кілька днів сказав про необхідність та посилення цього діалогу зі Сполученими Штатами. Я думаю, що тут кілька причин до цього. По-перше, те, що власне було багато розмов, та ще з літа, коли президент зустрічався із фракцією «Слуг народу» і казав, що в Україні є розуміння, як там до закінчення осені просунутися в питаннях закінчення війни. І ось, власне, осінь на носі, і вже потрібно точно активізовуватися. По-друге, тому що багато військових українських казали про те вікно можливостей саме літньої кампанії по ударах по російській логістиці, по російській території, в принципі, як засобу тиску на Москву. Третя причина, очевидно, це очікування мобілізації в Росії. Ну і четверте, судячи із тих домовленостей, які були наприкінці липня досягнуті в Сполучених Штатах про візит до Києва Віткофа із Кушнером, президент в такий абсолютно публічний спосіб, та задає певну рамку для переговорів, які мають відбуватися із Сполученими Штатами. І хоч ми не знаємо достеменно змісту цих пропозицій та до американської сторони, але заяви там про посилення української протиповітряної оборони, про необхідність збереження тиску на Москву, про те, що може бути перемир'я там в Чорному морі, може бути перемир'я повітряне, вони всі там формують вже та певний порядок денний, по якому будуть іти сторони в Києві і Москві. Але, як на мене, тут дуже важливим буде те, в якій послідовності відвідають Кушнер і Вітков, якщо відвідають, так, Київ і Москву. Чи все ж таки з Києва будуть в Кремль передавати якісь сигнали? Чи все ж таки з Кремля будуть привозити чергову незмінну позицію Путіна до Києва?
1: Чи можемо ми якось на це вплинути? І що ми можемо зробити? Знову ж таки, коли ми говоримо про пропозиції, які Україна підготували, щоб перемогти ворога, чому ми їх не озвучуємо вже зараз і для свого суспільства в тому числі?
2: Ну, я думаю, що тут є великою мірою залежність від Сполучених Штатів, чи приймуть вони ці пропозиції, чи ні. Та? І Трамп не дуже великий любитель, коли там він дізнається щось не з перших вуст, а це стає надбанням, скажімо, громадськості, його ставлять перед фактом. Насправді ніхто з політиків серйозних цього не любить, тому я думаю, що є ідея певного ефекту несподіванки та, для Москви, якби Сполучені Штати на це погодили. Але якщо там міркувати про те, що могло би бути частиною та цих пропозицій, то ну очевидно там тиснути на цінності, на добро і зло, та на тих, хто є жертвою, хто є агресором в цій війні, жодного сенсу немає. Це працювало до певного моменту із Байденом, тому що Байден мав відчуття та того, що є правильним, а що ні. В Трампа абсолютно транзакційний підхід до політики, відчуття доцільності, недоцільності і власної вигоди чи відсутності такої вигоди. Тому я думаю, що там точно є положення, які передбачають можливості для американської економіки, для американського бізнесу. І тут я кажу про власне військовий компонент в першу чергу, тому що Європа продовжує купувати американську зброю за ціну, яку ставить американська сторона, без жодних якби тут альтернатив. І це, мені здається, дуже вигідна з точки бізнесу така взаємодія. Я думаю, що тут йде мова про закупівлю нового об'єму озброєння, можливо, нових видів озброєння, якими Україна могла би продовжити тиск на Москву. Не виключаю, що є там спроба якось активізувати ось цей двосторонній фонд українсько-американський по відновленню України, який, от я дивився новини, та, в останнє за 25-й рік кінець я бачив спільне засідання, яке відбувалося українців з американцями, і там про дронові технології йшла мова і інвестиції в них, потім якось пропав з радарів. Тому, можливо, це питання повернеться на порядок денний. Ну і третє, очевидно, найважливіше, це продовження тиску на Москву, причому з долученням сюди Сполучених Штатів. І Зеленський так уже опосередковано сказав про те, що американська сторона мала би посилити цей тиск, і дуже важлива їхня участь в тому, щоб все ж таки Росія пом'якшила свої позиції до закінчення війни. Хоча, знову ж таки, дивлячись на заяви росіян різного штибу і масштабу, та, немає жодних підстав вважати, що станом на зараз вони готові до зміни своєї позиції. І навіть говорячи про готовність вислухати американські пропозиції, Пісков каже, що ми то їх послухаємо, але якщо вони не будуть співпадати із нашою візією, ми будемо продовжувати йти там до закінчення цієї війни з тими планами, з якими ми почали її в 22-му році.
1: Ну, ось це слово «первопричини війни» в них нікуди не зникло, його повторюють усі, від Путіна до якогось останнього пропагандиста, так? Ну, хоча Путін також є пропагандистом. Незважаючи на те, хто б не вийшов з ними на перемовини, як би з ними не говорили, вони говорять про усунення якихось перших першопричин. Але, тим не менше, я так розумію, що ми далі продовжуємо шукати або посередників, або майданчик, де можна було би про щось говорити. Так ось, я звернула увагу на заяву у Міністерстві закордонних справ України. Нашому заявили, що за потреби українські високопосадовці можуть зустрітися з диктатором Олександром Лукашенком, якщо така зустріч допоможе зберегти життя або вплинути на перебіг війни. І я би могла подумати, що тут справа лише у тому, що ми шукаємо додатковий майданчик, та, хоча тут якось так флешбеками іде Мінськ, мінські домовленості, та не хотілося б Мінська-3. А з іншого боку, можливо, це ми шукаємо не майданчик, а хочемо все ж таки зробити крок на випередки Росії, щоб не дати остаточно Лукашенка втягти в війну, тому що я дивлюся, що готується Білорусь до війни, вже ось з'явилися новини про те, що білоруських школьників будуть вчити керувати дронами, їм так само там будуть проводити військову підготовку. Ось це заява. Ми розуміємо, що не робиться заява просто в повітря. Про що вона?
2: Я думаю, очевидно про те, що Білорусь залишається все ж таки частиною переговорного процесу. І, власне, цей представник та з Міністерства закордонних справ Ярослав Чорногор, він сказав також про те, що співпраця із Білорусі, вона дає там результати та в посередництві обмінів якихось речей, де і не втягування власне Білорусі в саму війну станом на зараз. Тому я думаю, що для нас важливо з Лукашенком не стільки там якісь доброзичливі відносини мати, скільки в абсолютно утилітарних питаннях мати додаткову точку входу до російського керівництва. Всі розуміють прекрасно, що там залежність лукашенківського режиму від Москви, він колосальний, і навряд чи він може щось зробити інакше, аніж цього бажає Москва, але при цьому можливість такого, нехай не посередника, але сателіта Москви, з яким ще можливо про щось говорити, і вона там залишається актуальною. Ну і власне ту заяву, яку робив Лукашенко в червні цього року, говорячи про те, що там представники Києва були в Білорусі і обговорювали з ними якісь практичні питання, вказує на те, що цей діалог триває. Я думаю, що Білорусь важлива ще й з тієї точки зору, що якось на них нерівно дихає американський президент. І пригадуємо той випадок, коли там домовилися про звільнення політичних в'язнів, близько 500 осіб з Білорусі, взамін на що Сполучені Штати зняли санкції, потім були розмови про можливе запрошення Лукашенка до Вашингтону, чи то до Мар-а-Лаго. Пригадуємо також, як там Трамп надіслав запрошення Лукашенко для участі в Раді миру своєї мертвонародженої. Ось. Тому очевидно, що це додатковий механізм якогось посередництва і у відносинах зі Сполученими Штатами. Для нас, хоча глобальніше, якщо дивитися, тут можливі дійсно якісь точкові лише результати, але ж ніяк не якийсь стратегічний вплив, тому що Лукашенко дуже глибоко інтегрований в політичну і ось цю пропагандистську теж систему Росії, і очікувати від нього, що він раптом там відіб'ється від московського впливу і стане незалежним гравцем, не доводиться. Хоча Лукашенко робить все для того, аби бодай для себе та виглядати більш-менш вільним гравцем, тому що і до Пекіну літає, і з американськими представниками говорить. Ну і він для себе бачить це одним із інструментів взагалі виживання політичного.
1: Ну, розуміємо, та і бачимо так само загравання справді з Штатів із Білорусію, із диктатором білоруським. І ми пам'ятаємо ось ці заяви про білоруські калії, як вони відкривали йому шлях. Але так само ми ж бачимо, що з території Білорусі ми бачимо там рихтування з того на те, що з території Білорусі знову можуть піти наступом на Україну. Більше того, вже навіть експерти пишуть про те, а чи ось це не готується для того, щоб піти війною на країни Балтії. Говорячи про ось ці наші розмови, говорячи про вплив Сполучених Штатів на Лукашенка, а це все дає гарантії, що Росія все ж таки не втягне Білорусь у війну проти НАТО?
2: Я думаю, не гарантує нічого, особливо зважаючи на те, скільки зусиль докладають зараз росіяни для того, аби перекидати там доволі складне з точки зору взагалі логістики і запуску скута видів зброї, зокрема ці розповіді про Орєшнік, які стоять в західних частинах Білорусі, та спільні навчання, постійні якісь провокації на кордоні там з Польщею, з країнами Балтії. Це частина усієї стратегії залякування, очевидно, з боку російського. І те, що в потрібний момент Лукашенко може сказати, що ми все ж таки союзна держава, і нічого зробити не міг, і білоруські війська участі в операції не брали, але росіяни використали нашу територію. Так? Це теж дуже ймовірний сценарій, він не тільки стосується Європи, але й українських територій, тому що там і президент, і представники парламенту казали про те, що не обов'язково для того, щоб наступати з Білорусі, потрібні білоруські військові. Це можуть робити росіяни, використовуючи їхню інфраструктуру. І, до речі, це вже неодноразово реалізовувалося, коли там засоби зв'язку, встановлені на білоруській стороні, використовувалися для наведення шахедів чи інших видів дронів. Та? І точно така ж сама гібридна модель, вона може бути застосована проти країн ЄС, проти країн НАТО. Це змушує мобілізувати зусилля Польщі, інших країн, скажімо, Східної Європи та і країн Балтії. Ну і що це має з практичних наслідків для Росії? Те, що Польща, яка могла би дати більше озброєння Україні, сьогодні думає, як купити щось ще в Сполучених Штатів, в Європі, у Японії тій же, та, і накопичити в себе, а не дати ці можливості Україні. І це загальний такий стан, мабуть, дестабілізації, тому що коли країни НАТО розуміють про реальність загрози з боку там Білорусі чи Росії, але при цьому не мають якоїсь спільної позиції про відповідь на ці атаки. Ну, це створює також питання з приводу того, а наскільки взагалі НАТО як інституція здатна реагувати на виклики. Тому Путін засіває ось цим страхом багато регіонів і країн світу, і від цього нам точно легше не стає, тому Білорусь тут точно є важливим компонентом для реалізації цих, ну, гібридних таких заходів, не обов'язково військових, але психологічних, політичних і інших.
1: Ну, для мене, Максиме, очевидно, що рано чи пізно, а швидше за все раніше, Путін все ж таки випробує НАТО на те, наскільки воно здатне реагувати на виклики. Ось більше того, мені видається, воно вже це випробовує. Та, от я згадувала також і дрон, який був нашпигований вибухівкою і стояв біля українського літака, в якому була зброя у Німеччині. Знову ж таки, вибухи в різних країнах. На території Болгарії ми бачимо російські ракети, російські дрони, які також залітають. Сьогодні вночі у Латвії оголошували також повітряну тривогу і збили безпілотний апарат, який порушував повітряний простір країни. Тобто Росія вже почала випробовувати НАТО на міцність. Але якщо, припустимо, з території Білорусі, та, ну, бо вона найближча, і вона, от, власне, є біля цих балтійських країн, почнеться ось цей наступ вже більш явний і очевидний на країни Балтії. І як ти вважаєш, НАТО і тоді буде розвертатися на Трампа і дивитися, а що він скаже, а тоді реагувати? Чи все ж таки воно остаточно стане якимось, ну, незалежним від думки Трампа гравцем?
2: Я думаю, що взагалі о реакції НАТО якоїсь миттєвої очікувати не потрібно. Я дуже сумніваюся, що навіть там в перші дні після подібної там обмеженої, вочевидь, операції Росії, НАТО змогло би зустрітися в повному складі і дійти до якогось висновку, як далі реагувати на ці провокації, чи то там гібридну військову операцію з боку Російської Федерації. Насправді Путін уже має ось масиву даних, який просто заохочує його, як червоне рядно для бика, каже, будь ласка, зроби це, тому що ні на ракети, ні на дрони, ні на появу якихось невідомих безпілотників над ключовими аеропортами європейських країн, ні замахи на очільників європейських оборонних компаній, та ні закладання вибухівки. Ну, тобто, ми можемо десятки випадків назвати. Ще один такий був в 24-му році, мені здається, з нього все так почалося. Це коли російські прикордонники там на Нарві річці перекинули буї, тобто, що їм не сподобалося, де вони знаходились, вони їх трошки подалі до країн Балтії віднесли, щоб збільшити таким чином свої кордони. Тому ось ці випадки, вони, ну, демонструють, що кожного разу немає реакції. І коли там прем'єр польський, дивлячись на вирву біля Любліна від російської ракети, каже, що ми не були атакою, ну, то, значить, треба спробувати трошечки далі, щоб це залетіло.
1: Максиме, дякую тобі дуже за те, що долучився. За твою аналітику, Максим Джигун, політолог, був разом із нами на зв'язку.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. На ринок прийшли найтихіші тижні року. Власне, тому зазвичай в ці серпневі дні і трапляється якесь лихо, бо ліквідність на ринку мінімальна, а більшість спекулянтів і інвесторів гуляють свої відпустки. Поки що і страшного стало стільки сонячне затемнення. І навіть погані новини з Перської затоки не змогли змусити продавців активізуватись цього тижня. А там Трамп знов не може капітулювати по-людськи. І трафік в Ормузі опустився до трьохмісячного мінімуму, а барель Brent знов торгується ближче до $90, відкриваючи ранок п'ятниці на рівні $88, радуючи іранців і Путіна. І продовжуючи робити нерви американським виборцям. Отже, івент дзвонить Зеленському і просить не стріляти хоча б казахстанським танкерам. Але поки що українська доброта на ринок нафти особливо не вплинула. І нафта продовжує створювати передбачуваний тиск на інфляцію в США. Поки що передбачуваний, що береже ринок. На цьому тижні інфляція в США вийшла якраз така, яку аналітики і очікували, що зберегло помірно позитивний настрій. І ранок п'ятниці індекс S&P 500 починає з позначки у 7798 пунктів, що на 90 пунктів вище, ніж тиждень тому. Черговий історичний максимум. В українському сегменті суверенних єврооблігацій все було тихо цього тижня. Негативний інформаційний фон, породжений ескалацією повітряних ударів росіянами, тиснув на державний борг, проте дуже і дуже помірно. В результаті за тиждень український ринок державного боргу в дуже помірному мінусі. Продавці присутні у єврооблігаціях Мітінвесту. От у кого був поганий серпень, так це у них. До закритих портів і піднятих тарифів Укрзалізниці додався тепер масштабний обстріл росіян, що зупинив роботу «Запоріжсталі». На внутрішньому ринку облігацій у Мінфіну скоротилися продажі після підняття Нацбанком ставки і перечуття, що це підняття було не останнім. Але уряду, може, зараз не дуже і треба залучати гроші на внутрішньому ринку. Тому найцікавіше раптом відбулося в сегменті корпоративних облігацій, де нічого не відбувалося важливого з тих часів, коли проводились конференції учасників ринку капіталу в Криму. Але нарешті перший цікавий випуск. Компанія «Вирій», та, що робить дрони, а не етнічні фестивалі, випускає облігації. Може, тепер і хтось із ДБР купить, дізнавшись більше про бізнес-компанії. Випуск орієнтований на рітейл, що дає можливість широкому колу інвесторів долучитись до буму мілтеху в Україні. І заробити на цьому, адже високодохідні облігації – це трошки інше, ніж купівля постійно зростаючих акцій під час лихоманки. Дохідність там 25%, ще й купон тобі платять раз на місяць. Це більше схоже на головне правило – продавати лопати, а не шукати золото. І тепер у людей, які втомились інвестувати тільки в ОВДП, з'явилася альтернатива будиночкам в Карпатах. Власне, такого ажіотажу український ринок не бачив з часів золотої пори ПФТС. І всі учасники ринка із заздрістю тепер дивляться на інжур, який через свій новий фонд відкрив ці двері, вікна і навіть маленькі форточки для інвесторів. Наступним кроком тепер має стати фонд, що викупить нарешті «Динамо Київ» із рабства суркісів. Бо вже нема сечі терпіти ці борошна. Інфляція тим часом трошки прискорилась в липні. Тепер річні показники сягають 7,7% на противагу 7,2%, що було по результатам червня. А от курс гривні лишається стабільним. На ранок п'ятниці Міжбанк відкривається з позначки 44,7 гривень за долар. І тепер у нас ще є пакет валютної лібералізації від Нацбанку, який вперше стосувався фізичних осіб. Логіка Нацбанку певна така, що він порахував, що від маленьких українців не буде багато шкоди, і регулятор може собі дозволити зробити людям приємно. Тим більше, коли чорний ринок не відрізняється від офіційного, і більшість схемок перестали працювати, забираючи у простих людей можливість заробити. Що, звісно, в черговий раз ілюструє, в який концтабір перетворили Україну. І правду людям може сказати тільки Полякова разом з Потапом. Справжні, сучасні кабзарі.
4: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: У вас головний біль, який знижує якість життя, таблетки вже не діють? Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська розвідка з'ясувала плани країни-агресорки, і Україна вже готує протидію та контрзаходи, заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів про результати проведення ставки, в межах якої визначили основні дефіцити і потреби для розвитку зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Президент наголосив, що ключовим питанням є фінансування, яке потрібне для сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. Глава держави додав, що триває аналіз результатів далекобійних санкцій проти Росії, а також санкцій середньої дальності. Він також отримав доповідь від секретаря РНБО Ігоря Клименка щодо напрямків, які потребують додаткової уваги. Крім того, була доповідь спецслужб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь в обстрілах України. Раніше Володимир Зеленський заявив, що більша залученість Сполучених Штатів допоможе повернути країну-агресорку до мирних переговорів. За його словами, саме активна позиція Вашингтона є реальним способом схилити російське керівництво до повноцінного діалогу щодо завершення війни. Кластер оборонних технологій Brave One провів перший онлайн-захід демо-дей, присвячений оновленню FPV-дронів. Понад 50 виробників представили запчастини та нові технологічні рішення для фронту. Як повідомляє Brave One, головною темою заходу стали оновлення і технологічні рішення для розширення можливостей FPV-дронів. До події в онлайн-форматі долучились понад 400 учасників. Під час заходу понад 50 виробників продемонстрували власні розробки та комплектуючі. Окремо три компанії-виробники вперше презентували модульні FPV-дрони. Конструкція нових апаратів дозволяє швидко адаптувати апарат під зміну середовища, зокрема змінювати робочі частоти та окремі блоки без потреби повністю переробляти дрон. Кластер Brave One співпрацює з розробниками для впровадження нових технологічних рішень ще на етапі серійного виробництва. Як зазначили у Brave One, такий підхід дозволяє швидше адаптувати безпілотники до нових викликів на лінії фронту, підвищувати бойову ефективність засобів і уникнути потреби доопрацьовувати дрони у військових майстернях безпосередньо в зоні бойових дій. Частка росіян, які вважають політичну ситуацію в країні напруженою або вибухонебезпечною, досягла 70%. Це найвищий показник від вересня 2022 року, коли у Росії оголосили так звану часткову мобілізацію. Про це свідчать результати опитування Левада-центру. Більшість опитаних, 57%, охарактеризували нинішній стан Росії як напружений. Ще 13% респондентів вважають ситуацію критичною та вибухонебезпечною. Позитивні оцінки дали лише 26% громадян, з яких 19% називають ситуацію спокійною, а 7% благополучною. Соціологи зазначають, що зростання песимізму спостерігається від середини минулого року. Респонденти із негативним сприйняттям пояснюють свої настрої низкою конкретних проблем. Головними причинами страхів та невдоволення росіяни називають триваючі бойові дії, атаки безпілотників та обстріли території РФ і страх за власне життя дітей і майбутнє. І майже зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це сталося після того, як Іран обстріляв ще два судна. Як повідомляє агенція Reuters, високопоставлене іранське джерело заявило, що не було досягнуто жодного прогресу в переговорах щодо розробки червневої угоди про припинення війни. Після того, як припинення вогню було зірвано, Іран відновив атаки на судна в Ормузькій протоці. Він звинувачує їх у спробі пройти протокою без його дозволу. Національна нафтова компанія Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі заявила, що два її судна, які проходили протокою у четвер ввечері, були атаковані. Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів звинуватив у цьому Іран. Деякі кораблі можуть проходити водним шляхом непоміченими і з вимкненими транспондерами. Ну а до війни Сполучених Штатів з Іраном через Ормуз щодня проходили 130 кораблів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як наші дитячі травми, емоційні травми впливають на наші стосунки. Ми вже мали з вами ефіри про важливість прив'язаності за Боулбі, і обов'язково раджу передивитися цей ефір, можете піти на наш YouTube-канал Радіо NV, знайти там списки відтворення і знайти поради психотерапевта, і знайти ці ефіри, щоб була більш повна картина. А сьогодні ми з вами сфокусуємося на тих видах дитячих травм, травм уже в юному або дорослому віці, коли ми стикаємося з негативним досвідом стосунків в парі, ось як це все закладає і впливає на нас. Також як нас впливає, якщо ми переживали емоційне насилля, фізичне насилля, сексуальне насилля, домагання в дитинстві і в юному віці. І дуже часто люди, коли приходять на психотерапію, особливо до мене як до сімейного психолога, вони запитують і кажуть, ну чому в мене не виходять стосунки, чому вони не виходять? І для того, щоб зрозуміти, чому я сьогодні опинився там, де я є, мені потрібно зрозуміти, яким шляхом я сюди йшов і що на цьому шляху я з собою несу. Що я отримав в подарунок, іноді це в кавичках подарунок від моїх батьків, від мого середовища, від школи, ще від чогось, від першої закоханості і тому подібне. І відповідно, якщо ми з вами хочемо мати щасливі і довготривалі стосунки, нам потрібно розбиратися в цих емоційних травмах дитинства і юності. Давайте почнемо із дитячих травм. Я буду їх потроху казати, що це за такі емоційні травми, приводити якісь приклади. Але, на жаль, коли ми навіть ставимо собі діагностику і ми знаходимо в собі якісь ці із перелічених емоційних травм, це не означає, що ми від них, коли ми усвідомили, що ми від них відразу позбавилися. І вам прийдеться після цього читати більше літератури спеціальної, не якоїсь такої популярної, спеціальної. Потрібно було дивитися якісь відео глибокі, так, а може пройти якісь курси психологічні, або найкраще піти до сімейного психолога і пропрацьовувати ці емоційні травми. Тому що дуже добре те, що ми такі нейропластичні, так, за рахунок префронтальної кори ми можемо міняти свою поведінку в тут і зараз. Те, що на нас впливає в минулому, воно сформувало нас як особистість, але це не діагноз. Ми можемо більшість із того, що заважає нам будувати щасливі стосунки, або просто більш щасливо жити, ми можемо з цим впоратися. А для того, щоб впоратись, нам потрібні знання. Що ж, давайте почнемо спочатку із травм розвитку, із травм первинної прив'язаності, або як просто ми в народі кажемо, дитячі травми. Перша травма, з якої хотів би почати, це травма відвернення або такого емоційного знехтування. Да? Тобто, коли дитина хронічно недоотримує, тобто має такий, знаєте, хронічний дефіцит батьківського тепла, коли емоційні потреби дитини ігноруються, ось, це може бути з різних причин. Наприклад, наше покоління, кому там за 40 і більше, дуже часто виховання було таке: дітей не можна балувати. Їх не можна часто носити на руках. От якщо вони плачуть, хай переплачуть. Ага, вони треба годувати грудьми дитину не тоді, коли вона просить, а по розпорядку. І так далі. Тому іноді батьки, це не обов'язково, що вони позбавляли дитину емоційної там якихось її потреб із-за того, що вони погані батьки. Ми зараз взагалі не говоримо про те, про поганих батьків. Ми говоримо конкретно про те, що от я, як особистість, який 20 років, 30, 40, 50 і більше, чи там менше, що я як особистість, які травматичні події мені заважають сьогодні будувати стосунки з партнером. І коли ми розкладемо по полицям, що іноді те, що ми не можемо будувати щасливі і довготривалі стосунки з партнером, це не тому, що партнер не такий, це не тому, що партнер мудак, козел, або меркантильний, або там ще якийсь, або меркантильна там і тому подібне. Тобто це, я кажу, партнер, маючи на увазі дві статі. А іноді проблеми в партнерських стосунках лежать за межами партнерських стосунок і йдуть туди, де ми сформувалися як особистість. І от тепер уявимо, що із-за якихось причин, в яких, можливо, навіть батьки не винні, просто їм так книжки вчили, їх так лікарі вчили, їм так розказували, там, не знаю, лекції якісь, які вони слухали, що дитину балувати не можна, часто брати на руки не можна, що якщо плаче, хай сама заспокоїться, що хлопчикам плакати не можна, а дівчаткам треба ось це, ось, і так далі. От, і або дуже часто батьки просто працювали цілодобово, дитина зранку бачила батьків, йшла в школу, приходила додому, батьків не було, батьки приходили пізно ввечері, встомлені, повечеряли, подивились телевізор, спати, зранку знову. І отак ось по кругу роками могло тривати, і відповідно у дітей розвивався хронічний дефіцит батьківського тепла. І таким чином у дорослому віці це породжує у таких людей переконання, що мої почуття нікому не цікаві, я нікому не потрібен, я маю справлятися сам-сама, ось, я, якщо я плачу, це моя справа, якщо мені важко, це моя справа, і виникає таке, знаєте, уникання близькості, уникання щирості і відвертості. А коли людина пробує, наприклад, якось компенсувати це, і, наприклад, партнер 9 разів підтримав, 9 разів поговорив, 9 разів взяв участь в тому, в чому просив, а 10-й не зробив, це людину настільки сильно ранить, що вона вже дуже довго не може відновитись. Вона думає, а, ну, він такий, як і всі. Або, ну, вона така, як і завжди, така, як і всі, і їм байдуже на мої емоції. Хоча це далеко не так, тому що наш партнер, він не може бути нам доступний постійно 24/7, це неможливо, і на 365. От. І тому потрібно, якщо, наприклад, ми бачимо, що у нас таке було, ми маємо цей дефіцит батьківського тепла, емоційної залученості і тому подібного, як би там не було, опрацювати. І для цього існує психотерапія, що дає можливість компенсувати це. Ось. Далі, травма покинутості. Да, можливо, хтось із вас цікавився і бачив цю, що таке травма покинутості, як вона виникає. Так, це фізичний чи емоційний раптовий розрив із фігурою прив'язаності. Тобто це може таке, що батьки розлучилися і батько пішов і став все рідше і рідше брати участь, або взагалі перестав брати участь. Або навіть якщо він хотів брати, але це буде, було доволі рідко, і хоч там так, все одно дитина відчуває цей розрив. Це може бути смерть, це може бути, да, коли там батько чи мати служить у Збройних силах України. І дуже рідко дитина бачить свого родителя, да, свого батька чи маму. Можливо, дитина в ранньому дитинстві госпіталізацію отримала, особливо тоді, коли в радянські часи мам не пускали, да, типа, от інфекційне, туди мамам нельзя. Ось там, типа, післяопераційна мамам не можна. От дитині виривають гланди, мамі там чи тату не можна. Ось. І відповідно діти переживали дуже страшну фрустрацію, цю розлуку. Тому це може бути смерть, це може бути розлучення, це може бути служба, це може бути тривала госпіталізація дитини. Ось, можливо, дитина потрапила, батьки були позбавлені батьківства, і дитина деякий час жила в інтернаті, чи ще якісь такі речі. Ось, і потім в майбутньому, коли ця людина виростає, стосунки в неї викликають буквально, знаєте, тривогу, панічні страхи, що партнер піде, кине, зрадить, підведе, ось, і тому подібне. Якщо він дізнається про мене справжнього, який я є, він перестане мене любити. І, відповідно, травма покинутості, вона постійно працює так, що людина боїться, що її підведуть, покинуть, зрадять, облишать, скажуть, що ти не такий, як треба, і так далі. От, якщо ви впізнаєте в травмі відвернення або знехтування, або в покинутості і втік далі себе, потрібно приймати міри. Тому що такі травми самі по собі не проходять. Їх потрібно опрацьовувати або з психологом, або пробувати справлятися своїми силами, але це доволі рідко. Тому що якщо можна справитися самому, чому? Тому що ці травми доволі ранні, глибокі, і це як самому собі сверлити зуб. Найчастіше це не працює. Але більшість психологів, не обов'язково сімейні, вміють працювати із цими травмами. І відповідно, коли ми компенсуємо травму, то уявіть собі, кажуть, як же можна компенсувати травму? А як ми компенсуємо відсутність вітаміна С, або вітаміна А, або Б? Ми йдемо пити ці вітаміни. А в емоційній сфері життя нам потрібно навчитися, як те, що ми отримали в дитинстві, мені як дорослою дитиною, як уже дорослій людині, як мені компенсувати ту дитячу травму, які вітаміни мені потрібно прийняти. І є дуже багато способів, які пропонують психологи і психотерапевти для того, щоб це опрацьовувати. Далі. Травма інверсії ролей або ще парентифікації, краще інверсія ролей. Що це мається на увазі? Коли дитина вимушена ставати раніше дорослою, ніж потрібно. Наприклад, вона стає, наприклад, миротворцем між батьком і матір'ю. Вони там сваряться, дитина приходить, та не сваріться, та чого ви сваритесь, і бере на себе відповідальність розсудливої дорослої людини. Або, наприклад, коли дитина змушена ставати батьком або матір'ю для своїх молодших братів і сестер. І на неї просто скидують цю відповідальність, при тому, що діти можуть померти, вони можуть засунути палець в розетку, викинутися в вікно, бо вони маленькі і дурні, скотиться по сходах. Ось. І для навіть там 11-річної, 12-річної дитини це занадто висока відповідальність. Вона не батько і не мати, вона не може відповідати за життя і здоров'я молодших братів і сестер. Або, наприклад, коли батьком для своїх батьків, родителям для своїх батьків. Тобто там заспокоювати маму, доглядати за дорослими, там контейнерувати їхні негативні емоції, там бути їм другом чи подругою, підтримкою. Да? І іноді там батьки, вони думають, що якщо я приходжу, дитині розказую, як мені важко, як мені тяжко, а дитина починає заспокоювати, то це типу добре. Іноді це можна робити, але не систематично. Тому що дитина починає відчувати відповідальність і починає брати на себе роль дорослого, так? Грає роль дорослого для дорослої людини. І таким чином оця травма інверсії в майбутньому призводить до того, що людина або дуже багато бере на себе відповідальності за свого партнера, дітей, і потім емоційно вигорає, ось, або так як вона багато робить, вона починає багато вимагати через деякий час. Або навпаки, така людина підсвідомо боїться близькості, відповідальності. Вона думає, я вже цього наївся, я не хочу за інших відповідати. І відповідно стосунки для неї стають важкими, виснажливими, таким, знаєте, виснажливим обов'язком, ось втратою власної свободи. Тому що, якщо дитина в 11 років, вона хоче бігати, гуляти, чи в 12, а вона сидить із меншими, то в майбутньому вона собі робить висновок. Мене більш ніхто не прив'яже, або навіть коли з'являється сім'я, людина каже, я роблю то, що хочу, я доросла людина. Мені оце байдуже, там ця вся відповідальність, моя власна свобода на першому місці. Або людина взагалі не йде в такі довготривалі стосунки. Далі, які ще дитячі травми у нас є? Це травма неприйняття та умовної любові, так можна це назвати. Тобто, коли дитину любили і хвалили лише за там хорошу поведінку, хороші оцінки. Знаєте, що коли дитину постійно порівнювали з іншими, що ти можеш краще, он же Петя може, ти можеш бути гарнішою, худішою, он же Світлана може. І таким чином, чому це травма неприйняття і такої умовної любові? Умовної, тому що вона не безумовна, вона умовна. Ми тебе любимо, якщо ти там не бігаєш по хаті. Ми тебе любимо, якщо ти гарно намалював. Ми тебе любимо, якщо у тебе гарні оцінки. Ми тебе любимо, якщо ти такі-то фізіологічні параметри маєш. Ось. І потім, коли дитина виростає, то це змушує уже цю дорослу людину ховати свої справжні емоції, шукати, ховати свою вразливість, важко відкривати себе справжнього. Ось, тому що ми вже ніби звикаємо ховати себе за маскою ідеальності. Я маю бути ідеально гарна, да? Тобто, як там жінки буває шутять десь там в тіктоках чи ще десь. Тобто, там чоловік іще спить, вона прокинулась, швиденько нафарбувалась, зачіску зробила і лягла, ніби просинається, і така вже гарна. Тобто, звідки такі відео беруться? Якраз беруться з цього, що умовна любов. Він мене любить, тому що от я така. Або чоловіки, вона мене любить, тому що от я такий, чи я там заробляю, чи якийсь успішний, чи я там можу забезпечити якісь її там бажання, чи забаганки, чи ще щось таке. І ці люди не признаються, що їм на душі важко, що їм тривожно. Я маю бути ідеальним, мене люблять за умовно. Мене можуть любити, коли я потрібен. Ось. І відповідно ці люди потім теж емоційно виграють. А в якийсь момент розчаровуються, тому що я так багато роблю, а це не цінують і так далі. І відповідно стосунки починають розпадатися не за того, що партнер поганий, а й за того, що один постійно грає роль занадто хорошого, ідеального партнера. От уявіть собі, як з дитинства можуть рости такі проблеми. Звичайно, є дорослі, які в дитинстві пережили, знаєте, були свідками домашнього насильства, самі стали, скажімо, об'єктами насильства фізичного, емоційного, там і так далі, і відповідно фіксується у цієї людини, знаєте, така в психіці, да, що світ – небезпечне місце, в ньому панує хаос, довіряти нікому не можна, зближатися ні з ким не можна, треба залишатися або в такій позиції сильного і наперед бити, або навпаки, якби залишатися в позиції ні з ким не сходитися, щоб ніхто мене не образив, і тримати цей. І таким людям найважче з кимось зближатися. Ось, і зараз ми трошки ще про це поговоримо пізніше. Давайте ще окремо я скажу, які можуть бути травми з реального досвіду вже, знаєте, юності або дорослого віку, які теж впливають на стосунки, тому що не все лише з нашого дитинства може впливати. Може бути комбо, коли в людини і тяжке дитинство було, і юність. Ось, а може бути щось одне. Менше з тим, давайте поговоримо, що нас чекає, ну, наприклад, які можуть бути травми вже в більш дорослому віці або в юному і тому подібне. Ну, перше, це, звичайно, що приходить на розум, це травма зради. Да? Що таке травма зради? Це коли людина пережила глибокий обман, да? Коли вона, ти собі живеш, в тебе ніби все нормально, а тут раз, і, наприклад, відкривається, що у партнера є таємні стосунки, або були такі стосунки. Ось, або, наприклад, це може бути якісь фінансові махінації, які партнер робить за вашою спиною. Можливо, він, не знаю, корупціонер, можливо, він злодій, да, який щось там вкрав на своїй фірмі, чи щось таке, чи компанії. І, відповідно, оця відчуття зради, там, купив щось, не спитавши, не знаю, там, або в бізнес вклав якісь там накопичення, які були на тето, а партнер без дозволу взяв і витратив їх там на бізнес, чи, не знаю, грав на Форексі, от у мене такі випадки були, чи біткоїна там купив, не спитавши, потім все втратив, і так далі. Ось це і є, коли людина переживає обман, коли вона дивиться на свого партнера і не розуміє, я знаю цю людину чи не знаю, виявляється, що я її не знаю. І руйнується в цей момент не лише в тут і зараз і майбутнє, але і минуле. Тобто я жив чи жила з цією людиною, а виявляється, я не знав цю людину. І руйнуються всі минулі спогади хороші, в тут і зараз руйнується, і руйнується майбутнє, які в нас плани були і так далі. І це дуже страшний біль. І відповідно, якщо людина його психологічно не опрацює, ну, наприклад, вона може бути юною і не готовою ще опрацьовувати таке, або, наприклад, вже в зрілому віці людина такого ніколи не переживала і не знає, як з цим справитись. І тут теж потрібно звертатися до психолога і тому подібне, тому що от я зараз пригадую випадок, коли у мене прийшла жінка, і вона каже, у мене вже там десь 4 чи 5 років я не можу почати довготривалі стосунки. Епізодичні там траплялися. От, яка в неї була історія? Вона дізналася, ну як, чоловік прийшов і просто сказав, все, я йду до іншої жінки. Вона з її слів, вона нічого не помічала, нічого не знала і так далі. От, і він просто взяв і пішов, і не повернувся. І 2 роки вона депресувала, вона ні з ким не зустрічалася, нічого. А через 2 роки вона вирішила, ну от, прийшла пора, треба, напевно, щось робити. І от минуло ще кілька років, а стосунки все ніяк не зав'язуються, там епізодичні якісь зустрічі, і вони нікуди не ведуть. І коли ми з нею почали працювати, виявилося, що вона настільки боїться повторної зради, що коли бачить, що їй чоловік подобається, вона навпаки починає від нього віддалятися, починає шукати в ньому, знаєте, якісь негативні риси, щоб виправдати своє, що я його кидаю. Ось, тому навіть в дорослому віці ми можемо отримати такий досвід негативний, який потім буде впливати на наші стосунки в майбутньому. Тому це треба обов'язково пропрацьовувати. Якщо ви відчуваєте недовіру до чоловіків, до жінок із-за того, що вас колись зрадили, різним способом, я навів різні способи, як можуть бути зраджені, ви відчувати себе зрадженими, треба це пропрацьовувати, треба це відпустити, щоб нам наша емоційна травма не впливала на наше майбутнє за принципом переноса. Тому що ми вже хоч інший чоловік – це інша людина, інша жінка – це інша людина, але ми за принципом переноса переносимо наш негативний досвід ці стосунки і починаємо вишукувати там щось погане, натяки якісь, або взагалі просто не готові йти в стосунки. Далі. Коли людина пережила досвід психологічного аб'юзу і тотального контролю. Тобто це вже може бути в дорослому віці, це може бути в юному віці, цього в дитинстві ми могли не переживати, але ми потрапляємо в стосунку, закохуємося, ось, а це може бути там якийсь нарцисичний людина, нарцисична або егоїстична, або з якимись психопатичними нахилами, або деспотичними, або соціопатичними, от, і так далі. В будь-якому випадку, якщо ми підпадаємо під регулярний аб'юз і тотальний контроль, з цим партнером щось не так. У нього точно щось не так із психікою. От. Але ми можемо не знати про те, що такі люди, в принципі, в 90% випадків не міняються. Ось. І очікувати, що вони зміняться, що від сварки до сварки щось буде на краще, що от я ж донесла, що мені це боляче, або мені це больно, от, доніс цю інформацію. І я очікую звідти змін. А там змін не буде ніколи. Ну, тобто 90% випадків змін звідти не буде. От. І, відповідно, знаходячись довгий час в стосунках з такою людиною, навіть доросла людина, вона починає втрачати самооцінку, починає сама про себе чи сам про себе думати негативно. Ось, тому що оцей такий постійний поток негативу, критики і контролю, він примушує сумніватися людину в самій собі. От, наприклад, один із таких типів емоційного насилля – це газлайтинг. Да? Це коли людину змушують сумніватися у власній адекватності, у власній красі, пам'яті, професійності і так далі, і тому подібне. І якщо це робиться там місяцями і роками, звичайно, це... там з тої сторони може бути вибачення, або навпаки, та ти не так зрозумів, зрозуміла. І людина якби терпить, бо вона ж не розуміє, що люди, які це роблять, вони неадекватні, і їх неадекватність в 90% випадків не зміниться. От. І тому отримують емоційні травми, які потім уже в стосунках з нормальними людьми починають проявлятися отою недовірою, страхами і тому подібним. Зараз йдемо на перерву і після неї продовжимо.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Для довідки.
11: Українцям, які повернулися з полону, достатньо один раз звернутися до ЦНАПу, щоб оформити відстрочку від мобілізації. Надалі вона продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів. Автопродовження відбувається за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки. Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки, то після її настання відстрочка припиняється і автоматичне продовження не здійснюється. Якщо ж у застосунку «Резерв Плюс» є позначка «до завершення мобілізації», під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів. Механізм автопродовження працює відповідно до внесених даних. Якщо військовозобов'язаний бачить, що дата завершення відстрочки вказана некоректно і не відповідає строку дії її підстав, її треба уточнити. Для цього потрібно звернутися до ТЦК та СП або подати документи на оформлення нової відстрочки у будь-якому зручному ЦНАПі. Якщо відстрочка мала бути продовжена автоматично, але цього не відбулося, це може свідчити про відсутність або неактуальність даних у державних реєстрах. У такому разі необхідно спочатку оновити інформацію, а після цього подати заяву на оформлення відстрочки через ЦНАП із актуальними документами. Звернутися можна до будь-якого зручного ЦНАПу, незалежно від місця реєстрації. Наразі основним підтвердженням наявності відстрочки є електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв Плюс». Паперові довідки із печаткою більше не видаються. У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його у застосунку «Резерв Плюс» через портал «Дія» або звернувшись до ТЦК та СП або до ЦНАП, якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку.
10: Для довідки.
11: Застосунок екстрасенсів

0: Цього місяця, заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів про доповідь головкома Збройних сил України Михайла Драпатого і додав, що були визначені кроки та засоби для посилення напрямків Слов'янська та Костянтинівки. Президент також подякував українським підрозділам, які знищують ворога, протидіють російським штурмам і російському просочуванню. Зеленський додав, що напередодні мав розмову із міністром оборони Євгенієм Хмарою про потребу України у безпілотниках і технологічній складовій. Глава держави заявив, що розраховує на таку роботу Кабміну Верховної Ради, яка дозволить Україні отримувати необхідні кошти. Президент наголосив, що технологічність нашої армії та наших оборонних операцій має і надалі зростати. Торгівельні автомати зі снеками та напоями повернули в електричці підвищеного комфорту. Як зазначено у телеграм-каналі «Укрзалізниці», продаж товарів відновили на борту електрички підвищеного комфорту, яка курсує за маршрутом Хмельницький-Тернопіль-Львів. У торгівельних апаратах пасажири можуть придбати швидкі перекуси та напої. «Укрзалізниця» оголосила про пошук партнерів в галузі автоматизованого продажу товарів. У компанії розглядають можливість встановлення вендингових апаратів і в інших регіональних поїздах. Представник бізнесу, які бажають долучитись до проекту, можуть надіслати свої пропозиції на електронну пошту перевізника. Нагадаю, для людей, чиї поїзди затримуються через російські обстріли Одеської області, «Укрзалізниця» організувала гаряче харчування. Допомога передбачена як для пасажирів, так і для членів поїзних бригад. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Державна програма «Пакунок школяра» продовжує працювати у 2026 році. Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України до 1 листопада 2026 року. Для призначення виплати школа повинна підтвердити зарахування першокласника через державну інформаційну систему AECOM. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. Ми з вами сьогодні говоримо про емоційні травми та про те, як вони впливають на наші партнерські стосунки. І ми з вами закінчили на тому, коли людина переживає досвід психологічного аб'юзу і тотального контролю. І закінчили на газлайтингу, але окрім газлайтингу є ще ізоляція. Що таке ізоляція? Ізоляція – це коли партнер забороняє спілкуватися з іншими значеними для нас людьми, друзями, родиною, колегами там і тому подібне. Ось. І це роблять як чоловіки, так і жінки. Іноді це чоловік, іноді це жінка в партнерських стосунках. Але ця людина ніби хоче встановити наді мною контроль, щоб я належав тільки моєму партнеру. І таким чином постійно йде критика на родичів, постійна критика на друзів, постійна критика на колег, постійна критика на те, що «а ти міг би бути зі мною чи з нами», ось, «а ти міг би більше проводити часу там з дітьми, з моїми там родичами чи друзями, чи ще щось таке, а от той такий поганий, а от та така погана, а от той так на тебе дивиться, а той тобі погані думки внушає, а той тебе погано мовчить, а та…» І оце таке, знаєте, включається там мамочка чи папочка, які починають з ким дружити, а з ким не дружить. Ось, і відповідно це одна із форм емоційного насилля. І знову ж таки відкриваю секрет, 90% випадків ці люди не змінюються. Ось, тобто ті, хто так давить, ті, хто хоче контролювати життя,

0: життя іншої людини, у них якісь серйозні проблеми йдуть. І якщо зараз ви впізнаєте себе, то у вас серйозні проблеми. І, відповідно, з вами ваш партнер ніколи не буде щасливий. І найголовніше, і ви з ним ніколи не будете щасливі. І, відповідно, вам потрібно брати і працювати з собою, щоб змінювати. Тому що ось цей метод, те, що газлайтинг, аб'юз, ізоляція, і це все вони звідки йдуть? Від власних комплексів неповноцінності, які мучать вас, а ви потім мучите власних партнерів і дітей. Це головне, що це можна пропрацювати. Коли я кажу 90%, що ці люди не міняються, чому я так кажу? Це не тому, що вони не можуть змінитися, у них нема шансу. Що тільки лише 10% не зміни. Ні. Це я кажу про те, що найчастіше люди, які роблять емоційне насилля, вони ніколи не бачать проблему в собі. Але якщо ви людина, яка бачить в собі цю проблему, то ваші, ну скажімо, до перемін здібності такі ж самі, як і у всіх інших людей. Однакові. Тобто, а значить, дуже високі. Ось, тобто, коли людина над собою працює, це 70-80-90%, що у неї почнуть відбуватися зміни, які будуть такими доволі кардинальними. Але тільки це говориться про тих, хто попаде в 10%, що він визнає, що він дійсно робить аб'юз, дійсно робить газлайтинг, дійсно примушує партнера там сидіти вдома і робить йому ізоляцію. І от остання форма, яку я хочу згадати до емоційного насилля, це критика та знецінення. Так? Коли постійно вказується на недоліки, коли постійно занижується самооцінка, коли знецінюються заслуги партнера і те, що він робить, коли людину змушують повірити, що знаєте, близькість – це ніби така пастка, в якій ти втрачаєш контроль над власним життям. І, відповідно, ти не так вдягаєшся, ти не так їси, ти не те їси, ти не так говориш, ти не так робиш, ти не так в компанії себе ведеш, ти не так з дітьми себе ведеш, ти не так вдома, ти зі мною не так, все в тебе не так. І заробляєш не так, і ходиш на роботу не так, і їздиш не так, ось, і вага в тебе не та, і так далі. А навіть якщо людина щось робить позитивне для родини чи для партнера, це знецінюється. А можна було б і краще, а можна було б і не забути, а можна було б і зробити краще, там, і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, це доволі серйозно, якщо вас критикують роками, самооцінка у людини починає падати навіть у дорослої людини. Ну, тобто, це доволі така сильна травма, яка може розвиватися з юності або навіть в дорослому. А якщо ще й накладаються дитячі травми, ну, тоді комбо, це взагалі погано. Далі, є така ще травма, яку можна викремити в окремий вид, це травма маніпуляцій та емоційний гойдалок. Тобто, коли тут стосунки будуються за принципом, знаєте, бий, біжи, ближче, далі, ось, де немає ніякої стабільності, де за періодом якоїсь спалаху ідеальних стосунків, кохання, пристрасті, відразу йти раптове ігнорування, мовчанка, емоційні якісь такі качелі. Коротше, коли у людини психіка, у когось із партнерів психіка нестабільна, знаєте, якийсь тривожний розлад, або якийсь пограничний розлад, або якісь неврози, ось, або якісь складні емоційні травми. От, і як там не вибудовують стосунки з людиною, якщо вона не візьметься за себе, як і ті, от, про кого я казав, емоційні, вона не ці емоційні насилля, де відбувається, або інші форми насилля. Якщо людина за себе не візьметься, не почне розвивати свій емоційний інтелект і не почне працювати над своїми емоційними травмами, щоб стабілізуватися, заземлитися, стосунки з цією людиною будуть неможливі, і вона теж не зможе побудувати щасливі і довготривалі стосунки. Будуть постійно ці качелі, які будуть руйнувати майже любі стосунки. Далі, звичайно, є травми травматичної прив'язаності, коли, знаєте, такий сімейний стокгольмський синдром, знаєте, коли людина стає залежною від свого насильника, фізичного, сексуального, емоційного. Ось, знаєте, один із партнерів може бути реальним кривдником, і частіше це чоловік середньостатистично. Але вийти із стосунків з цією людиною буває доволі проблематично, іноді майже неможливо. Ось, Тому що вони такі маніпулятори і так контролюють, що ну, втекти від них буває доволі важко. Вони контролюють грошами, вони контролюють авторитетом, вони контролюють через дітей, наприклад, що їх відберуть, ось що вони зроблять якісь там діагнози чи ще щось. Це люди зазвичай, знаєте, такі, які можуть мати багато грошей або влади, ось, але іноді і не маючи їх. Але проживаючи в певному соціальному середовищі, коли жінці нема куди піти з дітьми, чи вона повністю залежить, наприклад, від такого чоловіка. Ось і просто якщо вона кудись поїде, в неї, наприклад, там батьків нема, друзів уже всіх він, знаєте, проконтролював, щоб їх не було. Ось, і відповідно це дуже страшна травма. Якщо людині вже навіть дорослі вдається від такого психопата, якби відійти, потім нові стосунки стають доволі проблематичні, тому що спробуйте, ну як можна довіритися життю там чоловікам, або якщо це жінки, бо жінки такі теж є. От і фільм, як це вона називається, «Зникла», чи як називається, де там жінка виступає як той, хто контролює свого чоловіка, да, вона там ніби зникає, ось, а потім з'являється в його житті так, що він вже не може від неї ніяк позбавитися, то вона встановлює над ним повний контроль. Тобто це може бути, але все одно це частіше з чоловіками трапляється, особливо у нас, наприклад, може бути в Україні, бо в нас не зовсім правова держава, і дуже важко жінці захистити свої інтереси, особливо якщо у чоловіка ще є кошти і знайомства. Ось, і це важка ситуація. І навіть якщо жінка з неї виходить, я вам можу сказати, що жінки буває відходять по 3-5 років після цього. І терапію проходять, і все. Ну це не просто такі рани заживають. І відповідно це буде впливати на майбутні стосунки. Якщо ви хочете, щоб травма ось з цим, скажімо, насильником не переходила в інші стосунки, або щоб ви відкрилися новим стосункам, бо стосунки все-таки це наша база людська, і ми їх хочемо, ми в них більш щасливі і наповнене життя більшим сенсом, тому потрібно, звичайно, над цим працювати, ходити до психолога, читати літературу і так далі. Ну що ж, дійшли до того, що люди, які пережили сексуальне, фізичне та емоційне насилля в будь-якому віці, у них може розвитися ПТСР, у них може розвитися, якщо це в дитинстві, комплексний ПТСР. Ось, і відповідно люди з такою психічною хворобою, вони доволі проблематично вибудовують стосунки з людьми взагалі. І тим більше близькі стосунки. Ось, давайте просто якби трошки поміркуємо. Да? Якщо людина пережила сексуальне насильство, наприклад, там інцест, зґвалтування, домагання. Ось, тому що не обов'язково має бути, ну, наприклад, для дитини, щоб це було прям зґвалтування. Це можуть бути різні форми домагання або різні форми якогось сексуального тиску, чи натяків, чи чогось такого. Ось, і відповідно, психіка людини, і тим більше тіло людини, якщо був якийсь, да, там доторкання або зґвалтування, чи ще щось таке, інцест, то тіло запам'ятовує насильство. Буквально. Хоч ця метафора така страшна, але насильник ніби продовжує жити в психіці і в тілі цієї людини. Ось і оця сепарація, вигнання із себе цієї людини – це доволі важка справа, але необхідна. Тому що навіть коли вже людина витісняє із психіки спогади про домагання або зґвалтування, ось залишаються все одно тригери. Певні запахи, певні дії, певні рухи партнера, певні слова партнера можуть несподівано викликати, да, бурну реакцію, тому що вони можуть спрацювати тригером. Може, у мене була клієнтка, в якої певний нахил кута, як світило сонце, повністю вводило її в паніку і страх перед сексом. Тобто, коли вона навіть просто лягала на кровать і бачила, під яким певним кутом падає сонце, у неї відразу запускався тригер насилля, тому що от вона жертва інцесту, і найчастіше це насилля відбувалося в певний термін дня. І от їй самі від того, але якщо ще, наприклад, там ініціативу чоловік проявить і буде цей тригер, ну все. От. І тому, звичайно, що це потрібно пропрацьовувати. Травма насилля і домагання сама по собі не проходить. Звичайно, є люди, в яких не розвивається ПТСР від цього, які просто витісняють, забувають і можуть жити. І ця травма може не давати про себе знати 10 років, 15 років, 20 років, когось і не дасть ніколи знати. Але і це добре, якщо не дала знати. Але якщо ви бачите, що в стосунках з вашим чоловіком або дружиною є якісь сексуальні проблеми, тобто є якісь негативні тригери, є якийсь страх віддатися партнеру, знаєте, страх втратити контроль над статевим актом, неможливість нормальної ерекції чи розрядки у жінок, наприклад, і ви знаєте, що у вас було сексуальне насилля, то потрібно сходити до правильного спеціаліста і подивитися, чи не впливає ця травма несвідомо на ваше сексуальне життя тут і зараз. Звичайно, це окрема тема, дуже така специфічна і важка. Ось я зараз не можу її розкладати всю по полицях, але загалом трошки, як би сказав, щоб взяти, якщо вам це потрібно, взяти відповідальність і піти з цим працювати з психологом. Якщо навіть дитина переживала просто фізичне насильство, або, наприклад, жінка побиття чоловіком, або дитина просто бачила, як там батько б'є маму, або там ще. Бо в мене були, наприклад, випадки, коли батько бив маму і бив, наприклад, брата, але доньку, наприклад, не трогав. Але все одно глибока травма закрадається. І для дитини загроза насилля діє так же само сильно, як і насилля. Дитина до 7 років, коли їй кажуть, я тобі зараз голову відкручу, або я тобі руки повідриваю, дитина буквально це переживає. У неї ще немає абстрактного мислення, що це якась, ну, просто погроза. Ні, дитина зразу це явно уявляє, що їй відривають руки або відкручують голову. От, і для дитини це страшний жах. І, відповідно, загроза фізичного насилля для дитини певного віку так же травматична, як і саме фізичне насилля. І, відповідно, у людини розвивається вже в дорослої така, знаєте, хронічна гіперпильність. Людина постійно перебуває в постійному стресі, режиму цей бий або біжи. Притому людина його не вловлює, якщо, наприклад, психолог не введе людину в певний стан. Тобто мається на увазі, коли людина доторкнеться, ну, заземлиться і доторкнеться до свого тілесного досвіду і емоційного, вона може побачити, що постійно знаходиться в напрузі і чекає, ніби як, знаєте, як коли боксер стоїть в стійці, і він постійно чекає, що зараз прилетить. І от деякі люди психоемоційно, які пережили насилля фізичне, сексуальне, вони постійно знаходяться в цьому напруженні. Вони йдуть по вулиці і дивляться. І так як для них це стає фоном, вони вже навіть буває не помічають, що в них є постійна така внутрішня напруга. І добре, коли в житті нема інших проблем, то тоді це може і не помічатися. Але як тільки людині додасться стрес на роботі, в сім'ї, в стосунках, з народженням, вихованням дітей, з якоюсь кризою, з війною, то уже, скажімо, людина, в якої немає такої внутрішньої напруги, вона справляється, а людина, в якої така постійна фонова напруга, вона, звичайно, не справляється, впадає в тривожний розлад, в неї починається або депресія, або інше щось трапляється, захворювання соматичні, ось що, звичайно, є не дуже добре. Далі. Коли людина пережила таке, знаєте, екстремальне емоційне насилля, ну, тобто, можна сказати, вербальне насилля, да? Коли дуже сильно кричать, да, там махають руками, людину ніхто не б'є або дитину. Ви уявіть собі, що, наприклад, чоловік, який там більше жінки, кричить на неї з усієї сили, махає руками, там торкається її, ось навіть не б'є, нічого не робить, не штурхає, просто в цьому криці отаке от робить. Або, наприклад, жінка може в такій же самій там криці кричати на дитину або на свого чоловіка, сіпеться до нього там і так далі. Ось, але це лише половина проблеми. Тобто, коли ми в афективному стані знаходимося і кричимо, чим менша дитина, тим сильніший негативний вплив. Ось, і відповідно, люди, які потім виростають, вони бояться криків, вони бояться конфліктів, вони уникають конфліктів. А якщо ти уникаєш конфліктів, то значить твої стосунки по-любому закінчаться. Бо пара, яка не вирішує конфлікти, вона закінчується, ця пара. Тому що все вибудовується, стосунки розвиваються із-за конфліктів, коли люди їх вирішують позитивно. До речі, у нас є так само на радіо, нашому YouTube-каналі Радіо NV, у мене є декілька там, скажімо, присвячених конфліктам в парі ефірів. Тому обов'язково підіть їх, подивіться, якщо ця тема для вас актуальна. Але отаке емоційне насилля, коли на дитину кричать, воно також знакове і для дорослих. Якщо, наприклад, чоловік постійно кричить на дружину, ось і таким криком задавлює її, або жінка постійно кричить на чоловіка, і там істерики в неї, чи крики там, чи вона сіпається до нього, биться, це все одно навіть для дорослих людей наносить емоційну травму поступово, як підточує, да? І в якийсь момент людина прокидається і просто думає, ну, у мене вже немає ніякого життя. Я просто вже не живу, я не почуваю себе живим. І, наприклад, якщо стосунки закінчуються, то вже нові стосунки стають теж проблематичними, бо вже і чоловік, і жінка, вони бояться потрапити знову в таку ситуацію насилля. Але цим не обмежується, скажімо таким, просто криками, а є ще дещо інше, більш така тонка, в кавичках назвемо, гра. От. Це коли хтось із партнерів систематично, на постійній основі робить публічне приниження партнера, робить якісь жорсткі образи, знецінює на регулярній основі, залякує, шантажує, маніпулює, кидається погрозами. Ну, наприклад, там я тебе кину, я в тебе все заберу, я в тебе дітей заберу, я тебе позбавлю того, я тебе позбавлю сього. Іноді це погрози самогубством, що я собі там віку вкорочу, чи ще щось таке, хватаються там за ножі, лізуть там в вікно, чи ще щось там робиться. Ось, і таким чином, так як це повністю руйнує емоційну близькість, вона ще починає руйнувати внутрішні опори іншої людини. Ось, і відповідно ти вже не живеш, а ніби ходиш по мінному полю. І іноді, коли я це розказую, люди кажуть, так навіщо це терпіть? Це тільки ті можуть сказати, хто ні в дитинстві, ні в дорослому віці таке не переживав. Тому що ти, по-перше, кохаєш людину. По-друге, в тебе з'являються з нею, наприклад, діти. Ось, потім якесь спільне майно. Ось, а воно йде по наростаючій, наприклад, так? Ось, потім вже ти довіряєш людині, прощаєш людині, бо ти ж маєш прощати людині. Людина тобі щось обіцяє, ну ти ж віриш людині, яку кохаєш. І отак от ти там 2 роки обіцянок проходить, потім в тебе вже діти, в тебе ти щось зав'язуєшся. І не так просто з цієї історії вийти, щоб просто сказати, що все. Ну от, ніби, так? Це дуже важко. І відповідно, що ми маємо з вами робити, коли ми з вами почули про ці травматичні моменти, які можуть бути у нас з дитинства, з юності, і якщо ми пережили якісь страшні моменти в житті? Перше, це знання. Ми маємо отримувати знання, як працює моя психіка, як працює психіка мого партнера, як формується моя психіка з дитинства, які види травм бувають, чому вони трапляються. І як від них потрібно лікуватися? Знання на першому місці. Друге, власна психотерапія. Більшість травм ми не зможемо, особливо ті, які з дитинства йдуть, а не з дорослого, з юності. Ось, їх найважче опрацювати самому. Якщо ще дорослу травму, який шанс, слідуючи рекомендаціям якогось курсу, якогось тренінгу чи книги якоїсь із травматерапії, ще можна щось зробити? Ось, і то не завжди, не завжди. То з юності і дитинства, ну, майже нічого не можна зробити без іншої людини. Тому на першому місці знання. На другому, напевно, на перше поставимо відповідальність. Да? Якщо я хочу мати щасливі довготривалі стосунки і сам бути щасливою людиною, то мені потрібно взяти за це відповідальність. І потім, значить, знання. Друге – це психотерапія. І третє – це вчитися психології стосунків, психології, все, що треба в психології стосунків. Жіночу психологію вивчати, чоловічу психологію вивчати, психологію стосунків вивчати, психологію конфліктологію вивчати, як працює емоційна близькість вивчати, як інтимна близькість працює вивчати, як правильно домовлятися про виховання дітей вивчати. Тому що всі ці знання, вони в нас не вставлені автоматично, як не вставлені автоматичні знання про будь-що в світі. Щоб нам щось дізнатися в світі, нам потрібно відкрити, наприклад, ноутбук чи телефон і прочитати це чи подивитися, а саме по собі воно не з'явиться. І тому ілюзія, що стосунки йдуть самі по собі, от, це просто ілюзія. Стосунки – це мистецтво, їм потрібно вчитися. І починати потрібно, звичайно, із самого себе, а потім продовжувати цей поступальний рух для того, щоб мати щасливі і довготривалі стосунки. Ну а на сьогодні все. Всім пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Сьогодні половина українців не користуються ременями безпеки. Це здається тривожним показником, поки не дізнаєшся, що за роки незалежності цифра зросла якраз приблизно на 50%. За оцінками, у 1991 році максимум 10% водіїв користувались пасками безпеки. А під час руху у населених пунктах закон дозволяв цього не робити, тож цифра наближалася до нуля. Ще цікавішою була ситуація із страхуванням. 35 років тому в Україні фактично не було такого питання. Натомість сьогодні застраховані 90-95% авто. Законодавство тривалий час ніяк не регулювало перевезення дітей. Наприклад, автокрісло стало обов'язковим аж у 2019 році, тобто через 28 років незалежності. За останні 35 років змінилось саме розуміння безпеки у авто. З'явилося реальне усвідомлення ризиків. Сьогодні водії чітко усвідомлюють ціну непристебнутого паска, відсутності автокрісла для дітей чи неуважності за кермом. І мова, звісно, не тільки про гроші. Прості дії, які можуть врятувати життя. Пристебнутись, зважати на правила, подбати про страхування – це все насправді про одне – про бажання повернутись додому. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Для довідки. Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення.
3: Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Білорусь продовжила посилювати військову присутність поблизу кордону з Україною і розгортати нові підрозділи. Утім, ознак підготовки наступу українські прикордонники поки не фіксували. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив, що українська сторона продовжувала спостерігати за військовою активністю Білорусі та оцінювати пов'язані з нею ризики. За його словами, Мінськ нарощував військову присутність біля українського кордону, але розміщені там сили поки що не створювали безпосередньої загрози. У Держприкордонслужбі також зазначили, що білоруська влада від 2022 року використовує заяви про нібито існуючу загрозу з боку України як обґрунтування для посилення власних військових можливостей і розгортання нових підрозділів. На тепер очікувати, що це щось, що може там створити загрозу нашій країні, не варто, каже Демченко. Нагадаю, Білорусь розпочала формування нового десантно-штурмового з'єднання біля кордону з Україною. Відомо, що один батальйон вже створили, а протягом року планували сформувати ще один, а також підрозділи артилерії, протиповітряної оборони, розвідки і бойового забезпечення. Українська дипломатія отримала конкретний дедлайн – до кінця вересня домогтися санкцій світу проти російських компаній та осіб, які працюють на війну, зокрема на виробництво ракет і безпілотників. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму зверненні він зазначив, що частина російських підприємств, які працюють на війну, досі не перебуває під санкціями світу, і це потрібно виправити вже впродовж серпня-вересня. Президент наголосив, що це пряме завдання для української дипломатії і пообіцяв особисто порушувати це питання на переговорах. Паралельно Україна вже зробила власний крок. Президент підписав указ, яким запровадив рішення РНБО про санкції проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій, а також задіяних у цьому суден. До санкційного пакета увійшли 13 морських суден, 11 громадян Росії і 28 юридичних осіб. Обмеження запровадили проти власників цих суден, їхніх капітанів та компаній, залучених до вивезення зерна, і, як зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк, Україна передасть партнерам всю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях. Як відомо, Україна послідовно розширює санкції проти тих, хто живить російську воєнну машину. Наприкінці липня Київ запровадив обмеження проти 23 оборонних компаній Росії. І, як зазначав Ласюк, кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технології чи фінансування, вироблятиме менше балістичних ракет і дронів. Паралельно Україна домагається синхронних кроків від партнерів. І найбільші в історії пожежі охопили курорти Хорватії. Тисячі людей евакуйовано, відомо про кілька десятків постраждалих, частина з них перебувають в реанімації. Як повідомляє Euronews, близько 2000 людей було евакуйовано з сусідніх сіл, оскільки вогонь охопив навколишні пагорби вранці 14 серпня. Були пошкоджені будинки і знищені автомобілі. Під час візиту до регіону прем'єр-міністр Андрій Пленкович наголосив на тому, що пожежа поширювалась блискавично. Пожежі палали також і в інших частинах Балкан, оскільки спека приносить різке підвищення температури і погіршує умови посухи. Зокрема, аварійні бригади в Чорногорії вже кілька днів борються із пожежами уздовж узбережжя, а у четвер надійшли повідомлення про пожежі поблизу столиці Албанії. Раніше повідомлялось, що запобігання майбутнім лісовим пожежам у Європі може залежати від наявності достатньої кількості кіз. Дослідники вважають, що поїдання худобою кущів стримує поширення вогню у деяких регіонах Іспанії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні радію нашій зустрічі, я Дмитро Тузов, слава Україні! Я думаю, що ви погодитесь зараз, одне з найважливіших питань – це забезпечення фронту зброєю, боєприпасами, амуніцією, всім, що потребує наше військо. Зараз кілька повідомлень. Арсен Жумаділов допрацьовує останні тижні на посаді директора державного підприємства Агенції оборонних закупівель в Міністерстві оборони України. Про це повідомила журналістка і заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко. Окрім того, нам з вами відомо, що і про це, до речі, поінформував не так давно керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін про те, що станом на початок 2026 року прострочена дебіторська заборгованість за контрактами Агенції оборонних закупівель становила 45 мільярдів 800 мільйонів гривень. Отже, що у нас відбувається із закупівлями для фронту? Тетяна Ніколаєнко з нами, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії. Тетяно, вітаю.
2: Добрий день.
1: Добрий день. Тетяно, чи підтверджується інформація, що Артем Жумаділов може залишити посаду керівника Агенції оборонних закупівель?
2: Дивись, ця інформація насправді не про те, що підтверджується вона чи не підтверджується. Це те, що я знаю з багатьох джерел в міністерстві, і це не першого дня там інформація, про це говорилось кілька місяців тому, і тому я написала, що для мене було питання, чи станеться це, власне кажучи, після того, як пішов Михайло Федоров, чи пішли Михайла Федорова, тому що однією з причин такого рішення мої джерела називали, власне кажучи, постійні тертя, які були між командою Федорова і Арсеном Жумаділовим. В тому числі щодо проведення тендерів, ми про це тобою поговоримо далі, бо вчора очільник Ради зброєрів Ігор Федірко написав пост про те, що там не відбуваються закупівлі, тому що немає затверджених процедур під тендери. Про це поговоримо пізніше, що це є правда, яка там дійсно є проблема. Але поки що про Арсена. Тобто в нього говорили ще в липні місяці, що скоріше за все він піде. Що це в тому числі його власне рішення. Питання було там, чи допрацює він до кінця свого контракту чи ні. Власне кажучи, чи йому зроблять там виплати, так як це буває з керівниками подібних підприємств, і він піде дочасно. От станом на цей тиждень вже така є інформація, що, скоріше за все, найближчим часом він заяву напише. І, власне кажучи, допоки відбудеться конкурс, буде якийсь ВО. Оскільки з командою Жумаділова ми не спілкуємося, мені важко зрозуміти, власне, зсередини його мотиви. Але, от така от наразі інформація є, що це, що скоріше за все він піде.
1: Тетяно, але тут є певний дисонанс. От навіть ти сказала, що були тертя з командою Федорова. Федорова пішли з посади. І, здається, якби мінімізовано було би ці тертя, так? Але далі ми можемо лише фантазувати, що є причиною, тому йдемо далі. І, звісно, хвилює історія із цією протермінованою дебіторською заборгованістю. Це, так м'яко кажучи, немаленька сума. Послухай, це мільярд доларів, правда? 45 мільярдів 800 мільйонів. Навіть більше, так. 45 мільярдів 800 мільйонів гривень. Яка доля цих грошей?
2: Давай скажемо так, навіть не будемо говорити про мільярди, та ми будемо говорити про інше. Середній зброярський контракт, він десь там в районі півтора мільярди може бути такий хороший контракт, да? Принаймні там на всяку артилерію вони десь в такому діапазоні були ці контракти. Тобто ми можемо говорити про те, що десь плюс-мінус 30 контрактів не були виконані вчасно. Відповідно, зараз питання не тільки, чи повернемо ми ці кошти, Тому що насправді ну, там ще заплачена частина коштів, да? Ми не платимо принаймні вже так, як це було в попередні роки 100%, там є якісь передплати, але вони вже не такі великі. Ось. Але ми маємо розуміти, що енна кількість контрактів не була виконана. І відповідно тут питання, власне кажучи, ми довго говорили про... Власне кажучи, реєстр постачальників. Всередині агенції оборонних закупівель він є. Відповідно, ми вже можемо менше говорити про компанії, прокладки, які там щось привезли чи не привезли. Це мали би бути вже робота напряму з заводами, які там мають поставити тоді-то і тоді-то. Відповідно, якщо воно є, тоді питання до... менеджменту АОЗу, наскільки вчасно чи невчасно контрактували, що стало причиною того, що є це невиконання контрактів, в результаті чого виникає ця дебіторська заборгованість. Тобто треба розуміти ось це, потрібен чесний діалог про це. На жаль, не можу сказати, що в нас є такий чесний діалог з агенцією, тому що вже більше року ну, власне кажучи, з того моменту, коли ця дебіторка почала рости, на всі запити громадської антикорупційної ради ми отримуємо лише якісь відписки, що це службова інформація. Все. От що би ми не питали, про який би контракт ми не питали, як би ми його із того чи з іншого боку не заходили, ми ще з отримуємо ну, ту саму стабільну відповідь, що це службова інформація.
1: Тетяно, а якщо у випадку, якщо Арсен Жумаділов піде у відставку, ну він може і не піти, я так розумію, але якщо це станеться, а має бути якісь звіти, пояснення фінансового стану, в якому зараз перебуває АОС, і що у нас відбувається із закупівлями, і з поясненнями в тому числі і причин цієї простроченої дебіторської заборгованості? Чи це теж якби буде засекречено і, власне кажучи, залишиться великим знаком запитання, куди пішли гроші і чи є якісь перспективи повернути ці гроші або отримати замовлення, а замовлення – це боєприпаси, це зброя, це амуніція для війська?
2: Дивись, по-хорошому мав би бути і звіт, і пояснення, і мало би пояснення бути цієї дебіторки, і не повинно було б воно виглядати так, як воно виглядало, коли, вибачте, ну, по суті, ЦПК це отримало цю інформацію від Міністерства оборони, а агенція це визнавала постфактум. І насправді, я думаю, що якби не було нормальних стосунків Міністерства оборони і громадськості, то... АОЗ взагалі й далі засекречував би цю інформацію, нікому її не давав, розказував би, що в нього все добре і прекрасно. І ми розуміємо, що насправді від самого початку вся ця інформація, ну, бо раніше ж дебіторку можна було, інформацію про дебіторку можна було отримати відкрито. Вона і стала засекреченою тільки тому, що вона ну, якби не підтверджувала більше тезу про те, що Жумаділов є в чомусь ефективнішою за Безрукову, яку він змінив.
1: А поки що, ну, якби така ситуація загадкова. А тепер до того, що сказав виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко, він про це написав в Фейсбуці, і я бачив реакцію виробників зброї, багато хто з них шоковані. Значить, я зараз зацитую лише кілька фрагментів. Позицію агенції, вибачте, будь ласка, позицію Української ради зброярів. Для дотримання термінів поставок агенція мала отримувати тактико-технічні характеристики до всіх категорій до кінця першого тижня червня для того, щоб вчасно провести конкурентні процедури, забезпечити постачання до кінця 2026 року. Це гроші, виділені партнерами в рамках єврокредиту. Але тендер, я цитую, знаєте, певні фрагменти, але передаю суть. Але тендер – це лише інструмент, щоб агенція оборонних закупівель ДОТ могла його провести, сформована потреба має бути перетворена на чіткі та затверджені тактико-технічні характеристики. Тетяно, наскільки я вже зрозумів, та ж агенція оборонних закупівель вчасно не отримала тактико-технічні характеристики відповідно до номенклатури, яку потрібно закуповувати. В чому причина?
2: От про ці ТТХ ми можемо говорити хіба що в контексті дронів. Отут, ну, якби щось, якщо щось не відбулося, то це, скоріше все, що не відбулося за закупівлі дронів Middle Strike, тому що не було, власне кажучи, належної документації. Та, це про те, що говорила команда Федорова. Якщо ми, я просто вчора витратила, власне кажучи, теж півдня, напевно, на з'ясування ситуації, на пояснення, і, зокрема, я говорила з постачальниками, які постачають артилерію, кажу, я там же, як ти пам'ятаєш, були... теж історія про тендери. І в момент, коли ви там з ними щось говорили, мені так люди починають говорити, стоп. Ніякої зміни процедури, скільки ми не якби, торгували та, цю артилерію протягом року, це така сама процедура, яка й була 2-3 роки тому. Тобто вони подають заявку, є кілька заявок, вони, в принципі, в якомусь там режимі спілкування агенції і цих постачальників ну, подають, знижують свої пропозиції, тому що там агенція каже, от там в того-то стільки, там, чи може там той знизити. Так? Тобто вони якось знижують. Це не є тендер в тому розумінні, да, системи Прозоро, так? Да? Коли це відбувається в закритій, в закритому контурі. Власне кажучи, те, до чого хотіла би рухатись команда Федорова, і про що ми говорили в рамках групи координаційних Україна-НАТО, це, власне кажучи, сама ця інфраструктура щодо тендерів. І над цим вже також працювала команда «Прозоро», де ми проводимо телевізор купівлі, де ми проводимо частину закупівель через динамічну рамку, тобто коли вони закриті, ми бачимо там тільки, власне кажучи, що там якийсь тендер відбувся, щоб відбувалися такі самі і щодо закупівлі зброї і дронів. Сам закритий контур, він не створений. Відповідно, це одна частина. Друга частина – це дійсно ці ТТХ, про які написав Федірко. Їх треба розробити, тому що як ми купували дрони в попередні роки? Є дрон там Равлик, є дрон, не знаю, Апельсинчик. Генштаб написав, що значить, того треба купити стільки-то, того треба стільки-то, у агенції взагалі немає ніякої опції і вибору, це, в принципі, знаєш, ну, така собі закупівельна функція, да? Що тобі сказали, от того купити, пішов, віддав йому гроші. Дивіться, такий посильний собі. І потім вже той товар вже якось доставив. От, власне кажучи, це була вся функція закупівельної агенції. Багато ми говорили, що дійсно в цьому є великий корупційний ризик, коли певні компанії можуть вступати в змову там з Генштабом, просувати свої інтереси. Відповідно, там, де можна було уніфікувати технічні характеристики, давайте їх уніфікуємо, поставимо однакові вимоги і дрони однакового класу будемо закуповувати через торги. І от тут якби всім ідея подобається, але виявилось, що нема кому написати. Тому що, вочевидь, що є велике бажання зберегти старі схеми. А може в кого немає, є бажання змінити цю ситуацію, але немає відповідного досвіду, як це написати. Тому що оце безкінечне міняння кадрів в Міністерстві оборони, на який я завжди скаржусь, і всі можуть думати, що я дуже така непевна особа, яка завжди всім незадоволена, але це реально проблема, тому що кожен раз, міняючи міністра, ми вимиваємо величезний пласт людей, які тільки чомусь навчилися, тільки щось зрозуміли, тільки почали щось робити. Півроку їх забрали, півроку їх забрали. Так не може працювати найважливіше міністерство під час війни. І зараз ми стикнулися з реальною проблемою. Да, нам треба ТТХ, а ТТХ у нас нема.
1: Тетяно, уточни, будь ласка, ТТХ, тактико-технічні характеристики, мають сформувати представники Генерального штабу, що, як на мене, ну, в принципі, логічно було би, і передати міністерству.
2: І затверджені, щоб вони були затверджені в міністерстві.
1: Так. А, тобто, на якому етапі стався збій?
2: Ну, вочевидь, цей збій стався на тому етапі, що вони один з одним не говорили. Ми ж яким чином зайшли в історію звільнення Федорова? Що в нас був грандіозний конфлікт. Ну, вочевидь, цей конфлікт був не через те, що Федоров не подобався Сирський просто от, з виразу обличчя, а Сирському не подобався Федоров, тому що теж не якось не так виглядає. Ні, за цим стояли дуже цілком економічні інтереси. А причому вони, ну, якби не тільки там ми говоримо просто про корупцію, вони взагалі про різне бачення, чим воювати, як воювати, що міняти, що не міняти. Є в цьому певне зацікавлення, так, в цьому є певне зацікавлення. Робота правоохоронних органів тепер виявити відсоток цього зацікавлення. Але по факту, що якщо ми говоримо про роботу системи, то в нас є грандіозна проблема. Так. Через оцю цей їхній конфлікт у нас відбувалося блокування роботи, і ми не можемо розвивати певні історії далі. Тобто ми залишаємося там, де ми були. У нас немає ТТХ, значить, по суті, ми мали би закуповувати їх за прямими договорами, так, як ми це робили далі. Але це знов-таки питання того, окей, ми розуміємо, що у нас немає ТТХ, відповідно, а у нас є потреба, ми маємо це якось закуповувати. Тобто, я думаю, що все одно мав би бути процес, і він мав би тривати. Ну, немає ТТХ, давайте будемо потроху купляти, як в якісь там кількостях контрактувати, тому що війську все одно треба чимось воювати.
1: Тетяно, в зв'язку із цим кілька питань у мене виникло. І ти, до речі, дуже так дипломатично формулюєш, мовляв, в справу втручаються економічні інтереси. Я скажу, уточню дещо. Групи лобістів вибивають собі бюджети, щоб проштовхувати свій продукт до закупівлі, а при цьому я зараз посилаюсь на слова Сергія Рахманіна, члена профільного комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони і розвідки, який говорить про те, що в результаті, на жаль, закуповуються і ті види продукції, в тому числі в сфері БПЛА, які не влаштовують військових. Я зараз посилаюсь, власне кажучи, на народного депутата, який в темі і який в профільному парламентському комітеті працює. Скажи, будь ласка,
2: так,
1: зараз...
2: Ну, нова... просто Сергій, на відміну від мене, має доступ до державної таємниці, він може бачити, власне кажучи, інформацію, що закупили, що з того, що закупили, викликає велике питання, тому що військові з року рік матюкаються на ці вироби, але їх закуповують. Ми можемо навіть говорити про те, що, я це чула особисто, навіть є там виріб тієї компанії, яку так намагались прив'язати до міністра Федорова, що він її там просував. І насправді, при тому, що цей виріб коштує дуже дорого, є прям чати військових, де вони там роками матюкалися, що ну, ми маємо його перекручувати. Ну, якого дідька ми його маємо постійно міняти. Зараз він вийшов на більш якийсь менш нормальний рівень, але насправді, це так теж ну, про історію сприяння. Тому що, ну, знаєш, це як от з берцями талана. У людей була просто карт-бланш на поставки, ну і зрештою, в силу того, що вони мали монополію на поставки, рано чи пізно вони вийшли на більш-менш адекватний товар і ціну за той товар.
1: Це правда те, що ти говориш, тому що багато військових говорять, що і перекручують, і перепаюють буквально в бойових умовах, і для цього навіть в бойових підрозділах формують спеціальні такі лабораторні частини і виробничі, які цим займаються. А скажи, будь ласка, на твою думку, ну цілком імовірно, нас зараз чують і люди з команд Євгенія Хмари, який є виконувачем обов'язків міністра оборони, і Михайла Драпатого, який є головнокомандувачем. Що ти думаєш, вони оперативно зможуть відновити і налагодити цей діалог, щоб оце провисання в часі було надолужено і фронт не відчув цих накладок?
2: Насправді, я думаю, що ВО міністра, да, і ми поки що не розуміємо, чи в якому статусі Євген Хмара буде далі працювати.
1: Тимчасовий виконувач обов'язків на сьогодні.
2: Да, тобто, ну, я маю на увазі, як всі ж чекали 18 серпня, коли мало би щось проголосуватися, що мені здається, що ніхто нічого голосувати не буде. А тому, тим не менше, оскільки Євгену Хмарі вже віддали це міністерство, то напевно, що йому доведеться дуже терміново зустрітися з Трипатом, подивитися на все, що є закуплене, зустрітися з Жумаділовим, щоб він пояснив, що з цього їде, а що не їде, і розуміти, де ми знаходимося зараз. Вони знаходяться в не дуже хорошій ситуації, тобто я скажу так. Тому що з одного, тобто, знаєш, у нас на початку року стається прекрасна історія, коли ми беремо всі гроші, які є, в тому числі ті, які були передбачені на виплату зарплат, і кидаємо їх на закупівлю чогось дуже потрібного. А потім, коли підходить якби час і треба дивитися на те, що залишилося, виявляється, що вже і грошей на зарплат не сильно залишилося. Є сподівання, було велике сподівання на гроші Ukraine Facility, але вони даються під певні якби вимоги і умови. Да? І в тому числі ми говоримо, да, про застосування тендерних процедур, тому що партнери хочуть розуміти, як це закуповується, і це найбільше стосується якраз дронів. Тому що все-таки ТТХ на артилерію є, да? Ну, бо міна вона є міна, в принципі стандартна, там, ну, 155-ка вона буває різна, вот, але все одно там, в принципі, декілька варіантів ну, можна описати. Дронами дуже важко. І ще з минулого року у нас були, ну, якби, проблеми по данській моделі, тому що дуже багато країн не хотіли підключатися до фінансування, вони казали, слухайте, а ви можете пояснити, чому я маю оплачувати ось цей дрон, ось цей контракт, як сформована ціна на цей дрон? А вибачте, так вона ж у нас сформована одним експертом, коли там компанія сходила в КНІЦЕ і отримала якусь довідку. У нас Тетяна. Туди вписують все, що завгодно, включаючи оренду землі. В цю ціну на дрон. Ясно, що наші партнери не хочуть оплачувати чиюсь оренду землі, яка невідомо, яке має відношення, до дрона. Тому що у нас, наші виробники, крім якби 25%, ще хочуть щось туди запакувати.
1: У нас 2 хвилини лишаються, тому бліц-режим. Та, ну, по-перше, це, мабуть, відкриття, що наші партнери, які платять гроші, вони все-таки хочуть ще й розуміти, що закуповується на ці гроші. Цілком органічне, як на мене, прохання. Скажи, будь ласка, щодо того, повертаючись до простроченої дебіторки, все-таки велика сума, 45 мільярдів 800 мільйонів гривень, а якщо суспільство не отримає відповіді, куди поділись ці гроші, мають бути проведені якісь розслідування, в тому числі і з боку ДБР і антикорупційних структур?
2: Власне кажучи, я думаю, що мають бути все одно аудити і внутрішні міністерські, і зовнішні щодо, власне кажучи, контрактування, виконання контрактів, на що звертали, на що не звертали увагу, чому ця дебіторка утворилася. Ну, тому що просто воно потрібно, навіть ну, не будемо говорити там про покарання переслідування, але, власне кажучи, для розуміння, які висновки ми з цього маємо зробити, куди рухаємося. Тому що, ну, знаєш, попри мої складні стосунки з Жумаділовим, я не можу не віддавати їм належне за те, що вони зробили дочин. І я прекрасно знаю там відгуки представників Рахункової палати, які казали, що ну, там це єдине відомство, ну, власне кажучи, підприємство, якщо ти йому там виписуєш купу претензій, вони з цим все-таки намагаються працювати і щось виправляти.
1: Тетяно, і буквально 30 секунд. Якщо станеться перезмінка, якщо Арсен Жумаділов піде у відставку, а ти сказала, що він піде разом із своєю командою, значить в АОС зайде нова команда, новий керівник, як багато часу потрібно, щоб вони ввійшли, так би мовити, в курс справи? 30 секунд, Тетяно.
2: Я думаю, що якщо попередники справились за місяць, то і наступники справляться теж за стільки.
1: Дякую. Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії, з нами була на зв'язку. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: для довідки.
4: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності.

0: розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Безкреснов, ворог почав використовувати дрони-ждуни по-новому. Такий дрон розташовується поза полем зору водія і вичікує, а проїзд транспорту фіксує за допомогою мікрофона. Головна небезпека такого підходу у тому, що дрону не потрібно бачити ціль. Він реагує на звук. Це ускладнює його виявлення, адже водій може не помітити загрозу до останнього моменту. Дозволити продовження будівництва бальної зали Білого дому попросила Верховний суд адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Як повідомляє NBC News, звернення було надіслано 14 серпня і стосувалось будівництва просторої бальної зали Білого дому. Його подали після рішення апеляційного суду у Вашингтоні від 7 серпня. Воно підтвердило рішення федерального судді, яке блокує роботи на об'єкті, поки триває судовий процес. Апеляційний суд Сполучених Штатів округу Колумбія підтримав судову заборону, видану окружним суддею Сполучених Штатів Річардом Леоном, а генпрокурор Дін Джон Сауард зазначив у позові, що якщо цей судовий наказ набере чинності, він несправедливо надасть одному окружному судді повноваження єдиного арбітра. Рішення апеляційного суду чинності ще не набрало, тобто будівництво об'єкта триває, поки Верховний суд вирішує, що робити далі. Кінцевий термін для рішень суддів – 21 серпня. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Слухаємо всі разом Радіо НВ, і я вкотре скажу, правильно робимо. Зараз ми вам продемонструємо, що можуть робити журналісти, користуючись виключно доступними інструментами верифікації, відкритими реєстрами, деклараціями про майновий стан і власною спостережливістю, що дуже важливо. Інколи це просто вищий пілотаж. Отже, зараз я зацитую витяг з розслідування «Бігус.Інфо». Голова господарського суду Києва Вадим Босий живе у приватному будинку в Лісниках. Ну, в цьому нічого незвичайного, в принципі. Оформленому на дочку, а пересувається на Toyota Land Cruiser Prado преміум комплектації, записаному на мати-пенсіонерку. В деклараціях судді ці активи відсутні. Отже, про це йдеться в новому розслідуванні «Бігус.Інфо». На зв'язку з нами Леся Іванова, журналістка, авторка розслідування «Бігус.Інфо». Пані Лесю, вітаю вас в ефірі.
7: Вечір добрий.
6: Ви знаєте, коли мова йде про те, хто де живе і на чому їздить, і у кого які активи, тут от якби дві ідеї вступають в певний конфлікт. Посадовці і не повинні жити, ну так, умовно кажучи, в собачій будці, так, і їздити на іржавих «Жигулях». Це апріорі. Але погано, якщо посадовець не може пояснити, а звідки у нього

0: доходи на все це. Отже, що особисто вас зацікавило, коли ви починали розслідування щодо голови господарського суду Києва Вадима Босого?
1: Знаєте, ви добре підмітили такий нюанс з приводу доходів уповноважених на важливі рішення в цій країні людей. Ми завжди це говорили, і це абсолютно правильно, що люди, які приймають на себе велику відповідальність за, в тому числі, там, долю інших людей, бізнесів, якихось секторів державного господарювання і тому подібне, вони повинні заробляти добре, вони повинні отримувати гідну оплату своєї праці, і судова реформа в тому числі і на це також була спрямована. Тобто на даний момент ми бачимо, що у суддів, залежно, звісно, від рівня суду, тобто чи це є там суди місцеві, чи це апеляція, там, чи це касація, чи це ВАКС, на даний момент ми вже говоримо про те, що судді мають гідну оплату своєї роботи. І чим важча їхня робота, тим вища, відповідно, їхня оплата. І ми в жодному випадку, звісно, не сперечаємося в тому, що це має бути так. Але завжди хочеться більшого, як то кажуть. І це і є той випадок. Що мене, власне, найбільше здивувало в цій історії, це те, що ми побачили дуже багато банальних речей, які ми спостерігаємо дуже у багатьох декларантів з приводу там оформлення різного майна на родичів, з приводу походження коштів там на це майно, з приводу користування, декларування, недекларування цих недорозлучень і так далі. Це все було не те, щоб неочікувано загалом, в цілому, тому що подібні кейси ми спостерігаємо регулярно в правоохоронців, у депутатів, у суддів, в чиновників, багато в кого. А от що здивувало і що неприємно здивувало в даній ситуації, це те, що весь цей набір банальностей ми знайшли у голови господарського суду Києва. Тому що людина, яка декілька десятків років займається господарськими справами, точно має розуміти, як працюють реєстри, як працює калькулятор, як працює довідка про доходи. І це саме неприємно вразило в негативному такому ключі, тому що оце зараз прозвучить дуже грубо, але людина такого рівня і такого досвіду в господарській сфері, мені здається, вже могла би якось адекватніше оформити своє господарство, свою декларацію і доходи власної родини, щоб потім не було аж так соромно. Розумієте? Тому що історія з машинами, записаними на батьків пенсіонерів, з дуже низькими офіційними доходами. Це, ну, це банальщина. Історія з нерухомістю, записаною на колишню дружину, яка раптом виявляється не такою вже й колишньою, і не вноситься в декларацію, поки суддя проходить кваліфоцінювання Вищої комісії суддівської на предмет доброчесності, а потім після того, як вже він пройшов це кваліфоцінювання, він все-таки вказує знову цю дружину в декларації, і це її майно. Ну, це теж банальщина. Історії про недоколишніх дружин у нас там кожна п'ята, грубо кажучи. В деяких сферах це просто пачками йдуть. Минулого, здається, року у нас була ціла когорта кіберів з фіктивно колишніми дружинами, на яких там записувалося майно. От просто так, ніби люди зібралися на літучку і вирішили так, що от так зробити, щоб як-то по красоті воно так типу виглядало. О, давайте, короче, порозлучаємося і пооформляємо, значить, на колишніх дружин. Це вже теж банальщина. Історія з будинком, насправді, також це не перший раз, коли ми бачимо подібну історію, коли купується нерухомість, не введена в експлуатацію, але по документах купується тільки земля. Ми розуміємо, що та, інколи це не проблема і не придумка, і не зловживання, наприклад, декларанта, інколи це зловживання з боку забудовника. Бо забудовники не люблять платити податки. Вони не хочуть, ну, у нас по закону, якщо ти там один раз на рік продаєш там якусь свою одну нерухомість, свій там один будинок чи квартиру, і більше 3 років, то там мінімальний податок, а якщо ти, якщо для тебе це бізнес, тобто ти торгуєш цією нерухомістю по 10, 20, 30 об'єктів на рік, то ти вже маєш платити нормальні податки. І часто забудовники саме приватного сектору зловживають тим, що вони по документах, вони зводять будинок, але не вводять його в експлуатацію, по документах продають тільки землю, а уже сам покупець потім вводить в експлуатацію так, ніби він це збудував сам. Але, ну, інколи, коли ти бачиш це з різницею в тиждень, тобто тиждень тому там нібито була наглухо пуста ділянка, а раптом через тиждень вводиться в експлуатацію будинок на 500 квадратів, ну, ти ж розумієш, якби це за тиждень, ну, так не буває, якби в природі, да? Але це досить поширена практика. Але, ну, тобто, часто це зловживання там з боку продавця, який не хоче платити податки. Але також це часто дуже вигідно і декларантам, тому що у них офіційні доходи, навіть якщо там всієї родини інколи буває зібрати докупи, на жаль, на землю ще там натягуються, а от на будинок уже ні. Тому для них це теж якби там вигідна історія. Що ще? ФОПи дружин, знову ж таки, дуже банальна штука, коли роками дружина, нічого не маю проти домогосподарок, але коли роками жінка-посадовця нічим не займається, а потім різко, коли треба прокачати доходи, це називається, різко оформлює ФОП і починає там надавати на мільйони якихось там юридичних послуг або чимось торгувати, або там якісь там консультації надавати, чи ще щось. Ну, це теж дуже банальна історія, коли треба роздути доходи, щоб вони там, щоб на них нап'ялити щось, якусь покупку. Тобто, кожен пункт історії, наприклад, про того ж голову господарського суду Києва, він сам по окремості нічим не дивує. Дивує те, що весь цей набір банальностей зібрав у своїй декларації уже досвідчений практик господарського суду. І це прям дуже печально, як на мене. Тому що інколи це от такі випадки, коли ти дивишся і думаєш, господі, ну можна ж було це якось нормально зробити. Ну, в плані нормально, розумієте, хоча б нормально якось оформити, щоб це не виглядало так тупо.
0: Лесю, ви вже йдете на зустріч декларантам та підказуєте їм. Слухайте, я вам хочу сказати, що ваше розслідування – це такий своєрідний майстер-клас з перевірки на доброчесність посадовців. А медіа виконують і просвітницьку функцію, тож ми так трошки привідкриємо цю кухню. Ну, до прикладу, ви використовуєте супутникові карти. Це коли людина, яка щось задекларувала, от вона декларує, що вона купила земельну ділянку. А Леся Іванова, скажімо, заходить в Google S, набирає там відповідну дату і бац, а там виявляється стоїть вже готовий будинок. Але майстерно, Леся, ну от правильно все зроблено, але в вашому ж розслідуванні йде мова навіть не про один будинок, а про цілих 3, я не помиляюсь?
1: Ні, там була придбана нерухомість на одній земельній ділянці, там просто ну, знаєте, є великі котеджні містечка там на десятки будинків, а буває, що дрібні забудовники там викуповують там, не знаю, по кілька ділянок будують там 3 будинки, 5 будинків, ну, максимум там 10, може, там таунхаусів. А от це така якби малий бізнес, грубо кажучи. Тобто саме в власності дочки судді зараз перебуває один будинок, 2 інших – це там зовсім інші власники, вони не мають жодного стосунку до цієї історії.
0: Зрозуміло. А тепер щодо, я так розумію, що підозра щодо фіктивного розірвання шлюбу, ви говорите, що це традиційна історія для наших посадовців. Тому це теж, ну, певна така схема, щоб уникнути самої процедури декларування.
1: Ну, дивіться, буває по-різному. Ну, тобто, це життя, воно бентежне. Люди сходяться, розходяться, одружуються, розлучаються. Інколи миряться і одружуються знову. Тобто, ми не виключаємо
0: буває.
1: Того, що...
0: Буває.
1: Та, ми не, як там, судді теж люди, да? І так само, як і там прокурори, там, чи хто. Ми ніколи не відкидаємо той варіант, що того чи іншого декларанта розлучення дійсно може бути ну, справжнім. Тобто люди дійсно розійшлися, розірвали стосунки, ну, можливо, там спільно дбають про дітей, але не більше. Та? Тобто, що це дійсно колишні, як колишні. І ми окремо завжди дуже уважно досліджуємо також подальшу спільну наявність або відсутність спільної історії у цих двох людей для того, щоб зробити такий висновок, чи справді там це було розлучення, чи розлучення це було в лапках. Просто справа в тому, що про історію з розлученням босого, насправді це не ми перші написали, зняли. Тобто, коли він проходив і кваліфоцінювання, і там ще в певні моменти свого життя і практики привертав увагу журналістів і активістів, то про цю частину уже, наприклад, писали. Тобто це не було якимось там секретом, да? Тобто вже тоді вилізла історія і про ще одну дитину, і про там прописку в квартирі уже колишньої дружини, і про те, як там машини мігрували від колишньої до нього. Ну, тобто були речі, які, в принципі, вже підсвічувалися. Але от, власне, через що і цікаво, наша практика кваліфоцінювання суддів, та Босий пройшов кваліфоцінювання в 18-му році. І після того, як він за цей час, в тому числі його нібито колишня дружина обросла там певним майном. І весь цей час він її не вказував у декларації. І після того, як він пройшов кваліфоцінювання і йому, скажімо так, фігурально видали сертифікат суддівської чистоплотності, та, що він кваліфікований, там, етичний і доброчесний, на наступний же рік після цього він повертає дружину в декларацію, а з нею і все майно. І в такі моменти хочеться сказати, що, ну, окей, припустимо, що в далекому 2018-му кваліфкомісія цього не побачила. Але саме от на прикладі судді Босого хочеться сказати, що, мабуть, кваліфоцінювання варто проводити суддям, ну, хоча б, ну, з якоюсь періодичністю. Тому що деякі речі вилазять буквально от після цього кваліфоцінювання. І якби його перевіряли ще раз через 5 років або через 10, я не впевнена, чи висновки комісії були би такими самими, якими вони були у 2018-му. Наскільки я знаю, минулого року у нас прийняли порядок проведення регулярного оцінювання суддів, але з того, що я розумію, воно не стосується перевірки доброчесності. Тобто це більше про кваліфікаційну історію, та? Тобто підтримку кваліфікації там, як такої. А хотілося б, щоб хоча б раз там, на 5 чи на 10 років, можливо, суддям знову проводили цю саму перевірку на доброчесність і подивитися це в розрізі кількох періодів. Я думаю, що він виявиться не єдиним суддею, який, отримавши на руки позитивне рішення ВККС, полегшено видихнув, розслабився і пішов гуляти на всі гроші, як то кажуть.
0: Знаєте, я не хочу вас розчаровувати, але у нас є політики, які взагалі атакують, я іншого слова не можу підібрати, просто атакують систему перевірки на доброчесність суддів. І мені здається, роблять це досить системно. Більше того, нещодавно Верховна Рада прийняла нові стандарти і новий протокол перевірки суддів на доброчесність. І наскільки я розумію, він має таку, знаєте, послаблений характер, лайт версію, так би мовити. І при цьому наші політики говорять, що це вони зробили ледве не під тиском наших європейських партнерів, що, як на мене, є такою, ну, маніпулятивною історією, як на мене. А скажіть, ми з вами домовились, що, в принципі, високопосадовці повинні мати в нашій країні достатньо високий рівень життя, Так, жити в нормальних пристойних будинках. Їхні діти мають жити в нормальних умовах, в гарних будинках, їздити на гарних авто. І це може бути і Land Cruiser Prado, це може бути і BMW, як ви це показали, до речі, в розслідуванні. А в чому, в принципі, не зійшовся дебіт з кредитом, коли ви вивчали фінансові історії, власне, судді і членів його сім'ї?
1: А він ніде не зійшовся, на жаль. Давайте з чого почнемо, можливо, з будинку, так? Землю, а пізніше будинок на ньому в Лісниках, так, оформили на дочку судді. Зараз вона є практикуючим адвокатом, вона має адвокатське, вона має ФОП, я думаю, що вона досить окей заробляє, але станом на момент покупки землі, а по факту, як ми бачимо по супутникових знімках і будинку на ньому, її доходів на таке не вистачало. Ну, офіційних доходів на землю ще натягувалося, але будинок за актуальними зараз в Лісниках цінами має такого розміру і такого формату, ну, тобто двоповерховий, там на невеликій ділянці і без ремонту, іде в розрахунок там $2000 за квадрат. Тобто його будинок десь 3,5 сотні тисяч доларів, її, перепрошую, мав би коштувати. І таких доходів на той момент ми у неї не знайшли. А це без ремонту, я ще раз наголошую. Якщо, я думаю, що всі зараз знають чудово, яка у нас справа з ремонтними роботами зараз, із цінами на них, із нехваткою рук і з усім. Ну, тобто зараз проблема, не знаю, там, знайти електрика, розетки поміняти інколи, а не те, що там зробити повністю ремонт у великому будинку новому. Тобто будинок не натягується. Дружина, уже тепер можемо говорити, дружина судді, бо він же повернув її в декларацію, коли інвестувала в квартиру у Джекхаусі, а це один із топових ЖК в Києві на Печерську, ну, вона інвестувала ще на етапі будівництва, але за цінами забудовника там теж мало бути десь 200 тисяч орієнтовно $200 тисяч, і співмірних доходів там, звісно ж, таким теж і не пахло. Паралельно в тому ж ЖК ще два паркомісця були докуплені на ім'я, тепер уже знову тещі, можемо так сказати, матері цієї дружини. І там теж таких доходів ми не знайшли. Там взагалі, в принципі, з доходами біда-бідова. А що ще? Постійно змінюються машини. Ну, з машинами там така історія. Знаєте цей анекдот? А за «Жигулі» я ще при Савку відсидів. Знаєте, да?
0: Так? Так, чув.
1: Ну, та, типу, звідки в тебе крузак? Ну, це я продав «Мерседес», там, доклав і купив. А звідки в тебе був «Мерседес»? Ну, це я продав «БМВ», доклав і купив. А звідки було «БМВ»? Ну, це я продав «Жигулі», доклав і купив. Так, а «Жигулі» в тебе звідки? За «Жигулі» я ще при Савку відсидів. От дуже часто така схожа.
0: Стартовий капітал вже було напрацьовано.
1: Да, тобто, грубо кажучи, перед нинішнім крузаком там, чи прадіком був ще попередній крузак чи прадік, перед ним ще попередній, перед ним був Lexus. Ну, тобто, розумієте, якщо так по, ну, подивитися це в хронології, так, то оновлюється постійно цей автопарк, ніби, ну, продається одне, докуповується інше, але все одно співмірних доходів, знову ж таки, не знайдено, скажімо так. І так просто на кожному етапі. При всьому, дуже, знову ж таки, банальний момент, сам суддя без нічого. Ну, тобто, на собі ні майна, ні нерухомого майна, ні рухомого майна. Все на родині, і це теж дуже класична історія. Хоча у нього, на відміну від родини, донедавна, якраз таки і були хороші, ну, як нормальні, якби, доходи. Тобто суддя не на копійках сидить.
0: Класика жанру, що називається. Лесь, у нас 2 хвилинки лишається. Скажіть, будь ласка, можливо, голова господарського суду Києва Вадим Босий або його донька, діюча адвокатеса, я так розумію, а прокоментували якось матеріали вашого розслідування?
1: Оце ще одна банальна і печальна частина цієї історії. Нуль. Просто повний нуль, ігнор. кидання слухавки, ігнорування офіційних запитів. Я так розумію, що мій запит зараз десь у смітнику лежить після Шредера. Не відповідали в месенджери, не відповід... ну, тобто я зробила, як лікарі кажуть, все зі свого боку, щоб отримати бодай якийсь коментар, пояснення. І знову ж таки, це теж дуже печально, тому що як можна аж настільки ігнорувати дійсність довкола себе, щоб закритися, не знаю, в себе в кабінеті, засунути голову в акваріум, ну, вибачте, фігурально, але як є, і робити вигляд, що ти цього не бачив, не чув і не знав, ну, це, як на мене, ну, це трошки дитячий садочок. І для мене це завжди поганий показник, коли людина абсолютно неконтактна і не може, не дає відповідь ні на що, і в мене тоді відповідно виникає відчуття, що вона і не в стані дати відповідь.
0: Лесю, взагалі секундна зараз відповідь. На вашу думку, НАЗК мало б цікавитись подібними журналістськими розслідуваннями?
1: Звичайно, мало би, і ми зазвичай скеровуємо потім заяви у відповідні органи, тобто з цим теж розберемося.
0: Дякую дуже, шановні. Леся Іванова, журналістка-розслідувача, Бігус, розслідувачка редакції «Бігус.Інфо», з нами була на зв'язку. Рухаємося далі, послухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Росія має заплатити за наслідки своєї агресії проти України. Міжнародний реєстр збитків для України почав приймати заяви у нових категоріях. Про це у Фейсбуці повідомляє глава Офісу президента Кирило Буданов. Він зазначив, що міжнародний реєстр збитків для України відкрив прийом заяв за категоріями, пов'язаними з державними гуманітарними витратами на допомогу постраждалому населенню, а також витратами на розмінування та очищення території від боєприпасів, які не розірвалися. За словами Буданова, від початку повномасштабного вторгнення державні та місцеві органи влади спрямовували значні кошти на евакуацію громадян, тимчасове розміщення людей, екстрену медичну допомогу, реабілітацію та компенсації за зруйноване житло. Окремою статтею залишаються витрати на розмінування територій, забруднених внаслідок бойових дій. Їх очищення також потребує значних фінансових ресурсів. Буданов зазначив, що міжнародні механізми фіксації збитків мають забезпечити притягнення Росії до відповідальності і не дозволити їй уникнути компенсації наслідків агресії. Росія має заплатити за кожен свій злочин і компенсувати кожну гривню, витрачену на подолання наслідків агресії, каже Буданов. За його словами, Україна продовжує формувати повний перелік витрат, пов'язаних із війною, фіксуючи кожну окрему статтю збитків. Росія відчуває дедалі гострішу нестачу солдатів на тлі щомісячних втрат понад 30 тисяч осіб. Як пише Guardian, Кремль намагається уникнути нової хвилі мобілізації, тиснучи на чоловіків, щоб ті підписували контракти. Востаннє Путін оголошував мобілізацію у вересні 2022 року, коли серія поразок на фронті змусила Кремль терміново мобілізувати 300 тисяч резервістів. Відтоді Москва намагається уникати нового непопулярного призову, покладаючись на добре оплачувані контракти. За цей час до армії набрали майже 1,5 мільйона контрактників, переважно з бідніших регіонів, які пропонують величезні підйомні та зарплати на кілька років вперед, а родинам загиблих – значні виплати. Проблема в тому, що втрати Росії залишаються надзвичайно високими. За західними оцінками, це понад 30 тисяч убитих і поранених щомісяця. Таким є наслідок тактики м'ясорубки, коли невеликі штурмові групи посилають вперед попри величезні втрати. Джерела обізнані з обговореннями у Москві і західні чиновники теж кажуть, що ознак рішення про мобілізацію поки немає. Утім, чутки все одно активно обговорюють у телеграм-чатах спортивних команд, колег по роботі та друзів. Росіяни діляться порадами, як отримати відстрочку чи уникнути призову. Дехто припускає, що новий набір може розпочатися вже після вересневих виборів до Держдуми. Ну, а Конституційна Рада Франції заблокувала законопроект, який забороняє доступ до соціальних мереж осіб віком до 15 років. Документ пропонував заборонити з 1 вересня дітям віком до 15 років відкривати облікові записи у соцмережах. Облікові записи, які вже існують, мали бути закриті протягом 4 місяців платформами соцмереж. Вони також мали використовувати перевірку віку, схвалену французьким регулятором. Утім, Конституційна Рада Франції визнала, що законопроект не визначає умов та обмежень, за яких підтвердження віку має бути надано, також він порушує свободи і недоторканність приватного життя. Президент Франції Еммануель Макрон ще у квітні закликав підлітків вимикати свої пристрої і читати, щоб стати кращими громадянами. Тепер він доручив прем'єр-міністру Себастьяну Лекорню переробити законопроект, щоб урахувати занепокоєння Конституційної Ради. Як заявили у Єлисейському палаці, Макрон прагне, щоб реформа набрала чинності до весни наступного року. Саме тоді у Франції відбудуться президентські вибори, на яких Макрон балотуватися вже не зможе. Заборону або обмеження на доступ дітей до соцмереж обговорюють і на рівні всього Євросоюзу, але такого рішення поки ухвалено не було. Низка країн, таких як Греція та Іспанія, хочуть запровадити подібну заборону на національному рівні. Ну, а першою країною у світі, яка взагалі заборонила дітям до 16 років реєструватися у соцмережах, стала Австралія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Отже, шановні, впродовж цього тижня сталося багато подій за межами України, які впливають на нас з вами, і які впливають на війну Росії проти України. Ми зараз про це говоримо. З нами Володимир Огризко, керівник Центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, радію нашій зустрічі в ефірі.
2: Дмитре, так само доброго здоров'я вам і нашим шановним глядачам.
1: Дякую. Пане Володимире, отже, що відбувалося? Російський диктатор-вбивця, по суті справи, чкурнув на далекий схід і звідти, як би так, погрожував кулаком і сипав різними погрозами, по суті справи, всьому світові, ну, окрім союзних і дружніх для Росії держав. Погрожував країнам НАТО, особливий акцент був на Японії. А, до речі, вам не нагадується картина, таку сценку з дитячого анекдоту, знаєте, і словами, ну, хто тепер на мене з Китаєм? Що ви думаєте стосовно цих погроз з Далекого Сходу, сформульованих справді на далекому-далекому Сході і дуже далеко від зони бойових дій?
2: Знаєте, пане Дмитре, мені це нагадує агонію. Ну, вибачте, от у мене саме такі виникають емоції, коли я дивлюся на цього, ну, якогось просто комічного, знаєте, трагікомічного діяча, який на себе якусь там пілотку напялив, якусь морську форму військову. Ну, вибачте, як у нас кажуть в народі, як корові сідло. Ну так, якщо просто от оцінювати те, що от людина бачить, ну не знаю, у мене були лише такі емоції. Ну, але якщо відійти від емоцій, а піти, так би мовити, по суті, ну то це, знаєте, ну от останнє, що залишилося, це випускати Лаврова, який тепер перебрав знову на себе функцію все ж таки якогось глашатая, бо то ж весь час був Дмитрієв, тепер Дмитрієва у зв'язку з кінчиною духа Анкоріджа усунули, бо він не зміг його матеріалізувати в якісь фантастичні нездійсненні прожекти. От тепер знову на сцену випускають Лаврова, а Лавров це ж у нас завжди, ми з вами про це говорили, плохой поліцейський. Отже, зараз він, його час настав, він щасливий, він уже дає інтерв'ю, він розмахує не менше, ніж і сам Путін цією палицею загроз на всі боки. І зараз видає теж саме, що, власне, йому говорить робити Путін. Ну, а Путін приїхав, ну, для чого? Я думаю, що для того, щоб остаточно посваритися з Японією. Бо, розумієте, коли, ну, керівник, ну, бодай хоч і злочинець, але все-таки керівник держави їде на територію, яка йому не належить, і ще раз говорить про те, що це моє, ну, іншої реакції, ніж та, яку ми спостерігали з боку Японії, ну, насправді очікувати не можна. Японія все зараз просто тремтить від злості, від гніву, від обурення, від образи, від чого хочете, як можна це називати. Ну, тому що, ну, це, знаєте, коли приходить бандит, сідає в твою кімнату і каже, ну, тепер це моє. Ну, наша з вами велика подруга в лапках Захарова просто написала в своєму дописі все дуже просто, там, що це просто наслідки Другої світової війни. Ну, хоча якихось міжнародно-правових документів, які б свідчили про врегулювання питань, в тому числі територіальних, між Японією і СРСР, чи Японією і Росією, ну, в історії, в принципі, не існують. То які ж можуть бути підсумки? Підсумків ще немає. В двосторонніх відносинах Росії і Японії підсумків двосторонньої війни ще досі немає. Ну, але між тим, це ж не важливо для цієї пропагандистської тусовки, яка обслуговує путінський режим. Там все правильно. Тому, я чесно кажучи, крім бажання знову помахати цією палицею загроз, нічого там особливого не бачу. Хіба що знову прогнутися перед Пекіном, хіба що дати якийсь певний пас північно-корейському такому ж самому режиму, до якого Путін ну просто іде семимильними кроками. Так що, можливо, це теж було темою для всіх цих поїздок. Ну, а більше, ну, реально, насправді нічого немає.
1: Ви відзначили те, що Путін був на острові Ітуруп, це один з чотирьох південних Курильських островів, окупованих Росією. Та, і абсолютно точно, що Росія з Японією не має мирного договору. А водночас також ви відзначили, що, можливо, такі дії російського диктатора могли сподобатися Цзіньпіню. А це може, на вашу думку, означати, що оця вісь Москва, Пхеньян, Пекін, ну як би вирішили активізуватись і показати світові, пам'ятаєте, за висловом Микити Хрущова, кузькіну мать? Чи в принципі Китай в такі ігри не грає?
2: Ну, тут би я ще, пане Дмитре, додав би, хоч і трошки зараз послабленого, але і четвертого гравця, а саме Іран. І от якщо ми подивимося на оцю зв'язку 3 плюс 1, то ми побачимо, що ця вісь зла, ну, вона справді існує. І вона кидає виклик в прямому розумінні цього слова всьому іншому світу. Ну, я маю на увазі демократичному світу. Тому це теж міг бути черговий етап зміцнення оцього альянсу зла, коли кожен з учасників, використовуючи інших, ну, власне, добирав би собі якихось додаткових балів. Ну, звичайно, що Росії тягатися з Китаєм неможливо за визначенням, це просто нереалістично. Китай давно відіграє роль підстилки для Китаю, китайської економіки і так далі. Хіба що зробити додатковий крок в бік Північної Кореї, от Путіну це могло б зараз здатися надзвичайно корисним, тому що, ну, бачите, на фронті ситуація для Путіна далеко не блискуча, обіцянки Трампу захопити Донбас вже тисячу разів переносилися, переносяться і так само не залишаться жодним чином реалістичними. От, ну, а витягти щось ще з Північної Кореї в обмін на щось, на якісь каврішки. Хоча, до речі, кажуть, я десь бачив цифру, що за останній рік Північна Корея на Росії заробила десь півтора десятка мільярдів доларів. Тобто, ну, можливо, сума не велика для нормальної країни, але для Північної Кореї це теж доволі суттєвий, як кажуть, довісок. Так що, можливо, враховуючи це, Путін теж грає на бажанні ще більше підтягти північнокорейських військових, північнокорейської зброї. От, якщо правдивою інформація, що цей ешелон, який віз на цю зброю, злетів в повітря, ну то, слава Богу, якщо ні, то це ще попереду. Я більш ніж переконаний, що дірява російська система, в прямому розумінні цього слова, бо вона справді дірява, не втримає жодних ударів по цій інфраструктурі, бо вона вже ледь дихає. Так що, думаю, пане Дмитре, що говоримо про консолідацію цього альянсу зла. Кожен грає для себе, але разом з тим, разом вони допомагають одне одному. Так що це виклик для країн Заходу, на який нарешті треба вже почати давати серйозну і правильну відповідь.
1: А ви відмітили, що Путін поїхав на далекий схід, щоб посваритися остаточно з Японією. І так, по суті справи, він перебував на захоплених, окупованих японських територіях. Це така своєрідна ДНР, ЛНР, яку Росія утворила на Далекому Сході. І так, це вдалося, справді. Японія розлючена, якщо дивитись на медіа і на реакцію японських посадовців і політиків, так? А ми з вами як люди практичні. Які дивіденди ми можемо з цього витіснути для України, тому що це ж правило загальносвітове. Ворог мого ворога, а Росія перейшла в стан активного ворога Японії з цими погрозами. Так от, ворог мого ворога, мій друг. Наскільки Японія може зараз активізувати допомогу Україні?
2: Знаєте, пане Дмитре, це абсолютно правда. І я думаю, що тут нам, власне, Японія як допомагала, так і допомагає. Питання в тому, наскільки ця допомога може бути інтенсифікована. Але якщо брати в цілому, то японці, і треба їм віддати належне і сильно подякувати, весь цей час нам допомагають і в прямому розумінні цього слова, і в політичному, і в рамках сімки, і надаючи нам величезну практичну допомогу. Так що тут я думаю, що ми не будемо, як кажуть, ламатися відкриті ворота. А те, що це простимулює уряд Японії бути ще більш рішучим в українській допомозі України, то тут, я думаю, сумнівів ніяких немає. Але, знаєте, у мене в цьому контексті трошки ширший погляд, і я дуже сподіваюся, що оцей візит, дуже агресивний антияпонський візит Путіна, він може посприяє тому, щоб ще одна столиця в регіоні, а саме Пхеньян, Сеул, нарешті теж прокинувся і зрозумів, що якщо він буде робити лінію, на яку він зараз, власне, продовжувати лінію, на яку він зараз став, а саме допомагаємо гуманітарним, допомагаємо військовому плані, то його північний сусід Пхеньян цим дуже добре скористається. І я дуже хотів би, щоб оця агресивність і з боку Росії відносно Японії, і з боку Північної Кореї відносно тієї самої Південної Кореї, агресивність намірів Китаю відносно Тайваню, нарешті піднімуть так само певну хвилю в цьому регіоні серед тих країн, які, хоча б повинні думати про власну безпеку. І тут Південна Корея, мені здається, для нас так само є надзвичайно важливим партнером, тому що вона має дуже непогані можливості допомагати саме у військово-технічній сфері, чого вона досі, на превеликий жаль, поки що не робить. Так що, бачите, тут ви праві, треба використовувати всі можливості для того, щоб активовувати наших партнерів. І я думаю, що якщо в контексті Японії це лише просто продовження цього курсу і розширення цієї співпраці, цієї допомоги, скажімо, Південної Кореї, це має бути якийсь злам в підходах, в політичних підходах південних корейців, тому що вони повинні нарешті зрозуміти, що оця коаліція зла, вона сформувалася, і вона є реальною загрозою не тільки для України чи європейців, але і для самих південних корейців так само.
1: Пане Володимире, ми з вами вже говорили на цю тему, але я вважаю, що це треба регулярно повторювати, щоб стимулювати активний процес. Так от, наскільки доречно зараз контакти України на політичному рівні і на рівні спецслужб між спецслужбами України і Японії з тим, щоб остаточно довести нашим далекосхідним партнерам, японцям я маю на увазі, що вони мають буквально розгромити шпигунські кубла, які діють в їхній країні, в Японії. До речі, вже і західні медіа, і журналісти-розслідувачі звернули увагу на те, що російські спецслужби себе досить так фрівольно почувають в Японії, працюють в Токіо під різними бізнес-вивісками, прикриваючись, наприклад, Аерофлотом. А це сприяє тому, що росіяни крадуть японські технології і японські комплектуючі до своїх ракет, якими вони вбивають українців. Більше того, крадуть японські технологічні секрети і Північна Корея, про Пхеньян ви щойно згадували. І що саме час зараз японцям цей вентиль перекрити. Тим більше, що нам з вами відомо, що японські спецслужби доволі потужні. Японці не вибачають ворогів, вони достатньо жорсткі в своїх діях. Просто вони зараз крізь пальці на все це дивилися, щоб не напружувати стосунки з Росією із зрозумілих причин. Але зараз, коли Путін перейшов фактично до режиму ескалації, мені здається, що Україна і Японія мають використати цей момент по повній програмі. Як би мали б діяти наші дипломати, наше дипломатичне відомство, щоб зарядити японців на цю антиросійську діяльність у власній країні?
2: Ну, ви знаєте, японці нам дуже вдячні за те, що ми на політичному рівні визнали, що оці чотири острови є японською територією, і ми не визнаємо їх за територію Російської Федерації. Це було вже давно, але цей правильний політичний сигнал в Японії дуже добре почули, побачили, і вони нам за це вдячні. Ви абсолютно праві, пане Дмитре, що, на жаль, і в Японії довгий час крізь пальці дивилися на підривну діяльність Росії. Ну, на превеликий жаль, попереднє керівництво японських урядів, бо їх було багато, ну, якось так намагалися все-таки балансувати, шукати якісь компроміси. І, до речі, оцей головний пропагандист Росії Лавров про це з жалем згадував, що от попередні уряди, з ними було легше, а от цей теперішній зайняв відносно Росії агресивну позицію. Ну, як завжди, все переставлено до гори дригом, ну, але що ж ми тут можемо чекати іншого? Тому абсолютно правда. Ми зараз повинні з японцями в цьому плані різко активізувати нашу політичну роботу. Притому по різних рівнях і на різних напрямках довести до японців об'єктивну інформацію, яку ми маємо, безумовно, відносно того, до яких рівнів Росія підняла свою шпигунську мережу в Європі і до чого це призводило. Слава Богу, зараз начебто і в Європі починають розуміти, що така позиція є абсолютно неприйнятною. Розповісти, хоча я думаю, що ви праві, японські спецслужби теж далеко не останні серед своїх колег, що роблять так звані російські дипломати, що роблять представники так званих культурних товариств дружби, що роблять представники економічних там місій, представники начебто якихось фірм, того ж самого ви згадали Аерофлоту. Це все осередки зовнішньої розвідки, або військової, або звичайної. І там, на, як кажуть, на 10 співробітників, 7-8 – це спецслужбісти. Я думаю, що це просто треба пояснювати, доводити, і мені здається, максимально швидко перетворювати в практичні кроки, що означає, що їх треба просто висилати пачками, тоді це спрацьовує. Я думаю, що у японських представників в Москві таких діячів максимально мало, тобто вони, безумовно, є в кожній країні, це теж треба розуміти, але просто вийде все одно нерівномірний обмін. Якщо японці справді пачками почнуть висилати російських шпигунів з Японії, то стільки японських просто вислати неможливо. Тому так чи інакше Японія буде в виграші. Ну, а якщо Росія піде далі і почне просто висилати дипломатів чи співробітників, які працюють в Росії, і це перейде якісь певні межі, ну що ж, тоді у Росії виникнуть проблеми значно більшого порядку, бо це ж теж з історії відомо, коли ти з усіх боків оточений ворогами, то тобі легше від того не стає. Начебто Росія так розраховувала, що вона перекинеться з заходу на схід, і там всі будуть її добре сприймати і чекати. Ну от якщо вона створить з Японії справді реального ворога, то їй легше від цього точно що не буде.
1: Ви знаєте, я знаю, що наші ефіри слухають і в японському посольстві, тому я озвучую ці тези. Мені здається, що наші японські партнери мають чітко усвідомлювати, що шпигунськими осідками в їхній країні є також відділення чи афілійовані з російською православною церквою, так званою, структури. А тому що там, от під рясами, просто стирчать погони офіцерів ФСБ і служби зовнішньої розвідки Росії. І я думаю, в принципі, що японські спецслужби цілком розуміють, що в тому числі і ці відділення, афілійовані з Російською православною церквою, є такими хабами вербування іноземних громадян. Хоча з японцями ці штуки, наскільки мені відомо, практично не проходять. Японців дуже важко завербувати. А
2: ну,
1: скажіть,
2: бачите, пане Дмитре, вибачте, я вас доповню. Ну, якщо ну, так званий патріарх всієї Русі, оцей Гундяєв, ну, має відповідні, вибачте за слово, клікухи, це на їхньому кадивістському жаргоні, вже десятки років, і ну, вже для всіх відомо, що він є завербованим агентом, а може просто навіть і спецслужбістом, який просто, якому доручили виконувати роль патріарха. Ну, то я думаю, це ж відкрита інформація, тут же ж про Михайлова вже давно всі чули, обговорили і, власне, вже ще раз забули. От. Тому я думаю, що це очевидні речі, і наші японські колеги повинні просто дуже ретельно придивлятися до того, що відбувається у них з російського боку, і, я повторюю ще раз, пачками виганяти російських шпигунів з японської землі.
1: Пане Володимире, у нас в цьому блоці лишається 2 хвилини. Скажіть, будь ласка, а можливо Путін грає в свої ігри, теж кегебістські, до речі? І можливо це певні такі обманні маневри, знаєте, відвести увагу від Європи, від України, від Європи, тому що дедалі більше аналітиків, в тому числі американська розвідка, прогнозують, що Путін в стані відчаю може піти на якусь конфронтацію чи навіть бойові дії в якомусь форматі, можливо, в гібридному, проти країн НАТО. Цілком ймовірно, що це можуть бути країни Балтії. Так от, можливо, оці всі погрози на, я сподіваюся, тимчасово окупованих японських територіях, а це щоб відвести увагу, а потім ескалювати ситуацію на європейському напрямку. Що ви думаєте стосовно такої загрози?
2: Бачите, пане Дмитре, реальної загрози вторгнення для того, щоб отримати якісь переваги на землі, такої можливості, на щастя, у Росії немає. Гібридні варіанти, кібератаки, дрони, можливо, навіть якісь реактивні дрони, ну, тобто те, що може нервувати і те, що може створювати поганий настрій у наших європейських партнерів, цілком. Заходи російських кораблів в територіальні води, порушення повітряного простору, це все ті дрібні уколи і провокації, на які Росія безумовно піде, тому що вже пішла. Вона просто це буде продовжувати і робити більше. Але якась потужна операція наземних сил, ну, вибачте, а звідки, чим, коли і як? Я в ці, чесно кажучи, розмови не те, що не вірю, я просто не бачу реальних підстав для того, щоб вони могли бути здійсненими.
1: Дякую. Шановні, ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин після випуску новин. З нами на зв'язку Володимир Огризко. Послухаємо, що сталося нового в світі і в Україні.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Освітній серіал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону» – новий серіал на платформі «Дія Освіта» про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Він присвячений розумінню досвіду полону, його психологічних наслідків та шляхів коректної підтримки. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону. Серії поступово розкривають, що переживає людина під час ізоляції і після звільнення, як повернути відчуття безпеки, уникати стигматизації та говорити без повторної травматизації. Окрема увага приділена системі постізоляційного супроводу, ролі фахівців, громад і близьких, а також практичним орієнтирам допомоги. Серіал також підтримує тих, хто допомагає іншим, пропонуючи інструменти самодопомоги, профілактики вигорання та взаємної підтримки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У ніч на 15 серпня Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Влучання зафіксували у торговельному центрі, де сталася пожежа, а також на території одного з промислових підприємств. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами,

0: аеродром, де базуються літаки МІГ-31К, які використовують як носії аеробалістичних ракет «Кинжал». На оприлюднених фото з місця події видно заграву в районі аеродрому. Раніше він вже опинявся під ударами сил оборони. Ще у червні минулого року Генштаб підтвердив, що на авіабазі ліквідували щонайменше один МІГ-31. Підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України тоді знищили одразу два літаки на аеродромі у Нижньогородській області. На початку серпня сили оборони уразили Саратовський НПЗ, аеродром Енгельс і нафтобазу в Калузькій області. А трохи згодом потужні пожежі спалахнули після серії гучних вибухів і на військовому аеродромі «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Шановний Володимире, Гризько з нами, триває наша розмова. Пане Володимире, ви згадали російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Це такий, я думаю, що за історичною аналогією, вона є дуже коректною, це російський Рібентроп, це російський рейхсміністр. Міністр російського рейху. І по суті справи, я не буду передавати там все, що наговорив цей рейхсміністр, але по суті справи, якщо перевести на людську мову, він що сказав? Що Росія продовжуватиме вбивати людей. А як ви вважаєте, наскільки в цьому контексті, так, перспективними можуть бути політичні зусилля, щоб оця стара кремлівська кляча, вибачте, будь ласка, яка посилає на смерть, яка вбиває, сприяє вбивствам не лише українців, а посилає на смерть і самих росіян, яких штабелями Росія кладе зараз на сході України. Так от, щоб цю стару російську клячу, яка є теж серед основоположників російського фашизму, ну вона теж отримала підозру від міжнародних інституцій, зокрема від Міжнародного кримінального суду, та за розпалювання і за підбурювання і за нацьковування росіян на українців.
6: Це правильно, пане Дмитре, з точки зору здорової нормальної логіки, але є одне але. Ну, міжнародне право, і це загально прийнята норма, передбачає, що відносно трьох осіб в будь-якій державі, президента, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ, не можна розпочинати кримінальне переслідування, тому що вони мають так званий дипломатичний імунітет. Тобто до тих пір, поки вони на посадах, будь-де, це не безвідносно, там Росія там, чи будь-яка інша країна, відносно них, ну, це не працює. Оголосити підозру – це інша справа. І тут, безумовно, у нас вже є прекрасний приклад, коли підозру оголошено. Ну, але

0: бачите, світ розділився. Дехто вважає, що можна не нехтувати, власне, тим, що робить Міжнародний кримінальний суд. Бачите, американці взагалі вважають, що це погана організація, яка не повинна існувати, і роблять все для того, щоб її ефективність цієї організації була змінімізована. Європейські країни дивляться на це абсолютно по-іншому. Ми солідаризуємося з якраз Європою в цьому контексті і вважаємо, що ця організація повинна бути і повинна бути максимально ефективною. Одним словом, на превеликий жаль, думки в цьому контексті розійшлися. Але те, що і цей сучасний Рібентроп, і те, що прем'єр-міністри, які були дотичні до того, щоб це все відбувалося, маю на увазі агресія, це все задокументовано. І тут не треба думати, що це надзвичайно складна історія. Юристи, правда, я слухав недавно двох юристів, одного американського, одного британського, які казали, що, звичайно, процес притягнення до відповідальності не буде надто легким, і що це може зайняти роки, тому що тут важливо зібрати всі необхідні юридично перевірені і доведені докази для того, щоб не було шансів оскаржити де завгодно ці звинувачення. От, ну і ви знаєте, на жаль, юридичні процедури по всьому світу такі, що вони тривають довго. Але це зовсім не означає, що не буде покарання за злочин. Тому і цей Рібентроп в кінцевому рахунку разом з своїм патроном, якщо вони доживуть до цього, бо всяке ж може бути, табакерки ніхто не відміняв, і новички теж, доживуть до того моменту, що вони перестануть перед судом, то я думаю, що свою пожиттєву порцію вони отримують.
1: Я міркую про те, що якби цей російський Рібентроп Сергій Лавров отримав ордер на арешт, як це раніше було зроблено Міжнародним кримінальним судом щодо його шефа Путіна, так? Так, я розумію, що американці намагаються знівелювати там статус Міжнародного кримінального суду. На жаль, там ми спостерігаємо такі процеси. Але тим не менше ми з вами бачили і реакцію Путіна, який зробив, пригальмував будь-які можливі поїздки в далекі країни, в тому числі в країни Африки, між іншим. То це ускладнило би пересування планетою і цьому російському рейхсміністру. Але окей, ідемо з вами далі. І до того, що ви займаєтесь вивченням Росії, що там відбувається. Так от, серед таких перспективних повідомлень, це те, що в ніч на 15 серпня Сили оборони України вразили ракетно-космічний центр «Прогрес» в Самарі та аеродром «Саваслейка». До речі, оцей центр, він якби активізував роботу росіян з виведення сузір'я супутників на орбіту, щоб розмістити їх на територію України і таким чином якби замістити чи створити власний аналог американського Старлінку. Тобто це така серйозна історія. Підприємство вражено, до речі, я дивився, це підтверджують і осінтери, міжнародні осінтери, і самі росіяни це широко публікують в різних соціальних мережах. Так от, я знову повертаюсь до висловів Рібентропа, оцей російський рейс-міністр Лавров, він так грубо сказав, що ми будемо продовжувати бити по Україні, а вони вже, мовляв, почали вити. Так от, пане Володимире, досліджуючи Росію, а який вий зараз стоїть на Росії під час таких ударів? Так, ви оцей тембр цього вою у ворогів досліджуєте?
0: Я ще два слова скажу, пане Дмитре, відносно поїздок рейхсміністра. Ну, вони вже настільки обмежені, що, власне, ну, куди? Ну, тільки Африка і деякі країни, країни Азії. Ну, тобто, вже практично у нього цивілізований світ відрізаний давно. Ну, а якщо подивитися на його міжнародні контакти, ну, при всій повазі, звичайно, але ну, він просто опустився ну, до рівня не те, що якогось там міністра великої держави, а там навіть на регіональну не тягне. Ну, так що це деградація, це те, що, власне, він і мав би отримати, і отримав, тому що продав душу дияволу. Колись, пам'ятаєте, кілька років тому назад були такі розмови, що його хочуть замінити, що він, ну він вже справді сам, наскільки мені відомо, неодноразово просився у Путіна, щоб його відпустили. От, але там уже зв'язка мертва назавжди. Тобто, допоки є Путін, доти Лавров буде сидіти в своєму кріслі, ну тому що кращого виконавця оцієї зовнішньополітичної брехні зараз знайти, чесно кажучи, я думаю, і в самій Росії буде важко. Ну, а повертаючись до виття, ну, я не знаю, я дивлюся постійно все те, що там зараз з'являється в відеоматеріалах, читаю те, що там пишуть. Ну, по-моєму, такого виття на болотах не було з ну, тих часів, з яких ми ведемо спостереження цими болотами. По-моєму, так не вили вже давно. Бо, ну, дивіться, Крим ще трошки, і я думаю, розмова про те, що у нас не було вже 13-14 днів світла, перейде в те, що у нас взагалі не буде світла, і Аксьонов скаже, що, ну що ж, так склалося, не розраховуйте, думайте, як самостійно, так би мовити, рятуватися. Подивіться, що відбувається уже зараз на Балтиці. Ну от після чергових ударів замислилися над варіантами, а як же ж експортувати, тому що Чорне море фактично закрите. Сільськогосподарська продукція застрягла, і я сьогодні, до речі, бачив черговий матеріал, що деякі фермери кажуть, так нам краще нічого не робити, нічого не продавати, це буде дешевше, тому що якщо думати про якусь іншу логістику, тоді зерно стане золотим. І ми його, ну, в принципі, не повинні продавати в принципі, ну, взагалі. Отже, зараз, коли це перейде все на Балтику, а воно перейде, то тоді, ну, дві третини російського експорту будуть заблоковані. І нафтопереробні, так би мовити, і сільськогосподарські. Ну, а це дві ключових статті російського експорту, з яких Росія живе. Там же ж нічого іншого інтелектуального нема. Там сировина і ще раз сировина. Отже, тоді, я не знаю, тоді почнеться наступний третій етап, коли виб'ють остаточно електроенергетику. Ну, коли і цього не стане, коли не буде палива, не буде електрики і не буде надходжень від основних статей російського експорту, ну тоді закриваємо підприємство, вішаємо великий амбарний замок і кажемо, ну, ніж могла, нічого іншого зробити, так що буде так.
1: Пане Володимире, я з вами ще хочу поговорити про стан наших стосунків з нашими західними партнерами. Я Польщу маю на увазі, тому що було багато чого, що реально псувало нам настрій. Це правда. І відбувались такі речі, які нам було важко зрозуміти. Відбувалось певне моральне нацьковування поляків на українців. На жаль, все це було. І, до речі, ми з вами бачили багато фрагментів таке не дуже добре ставлення до українців в Польщі. Хоча, от як на мене, я вам свою думку скажу. Ці ситуації також є певним чином позитивними для нас, тому що вони демонструють українцям, що найкраще захищати свої інтереси, і найкраща гарантія захисту своїх прав і свобод – це існування власної сильної держави, яка має вистояти в цій війні і гарантувати всім українцям, що їх ніхто не буде ображати, їх не будуть цькувати, в них не будуть плювати, їх не будуть бити. Це, в принципі, те, що євреї зробили з державою Ізраїль. От всі гнані, так би мовити, збираєтеся під нашим національним дахом, ви матимете найкращий захист. Мені здається, це той урок, який мають винести зараз українці з результатів цієї війни. Але я зараз відмічу такі дуже позитивні речі, які відбуваються, на мою думку. Спочатку ще трошки негативу, вибачте, будь ласка. Це те, що Україну не запросили на військовий парад в Польщі. Звісно, це так дисонансом було, тому що українці стали учасниками військових парадів в кількох країнах вже Європейського Союзу. І тут, ну, така несподіванка. Це погано. Але водночас, з останніх повідомлень, які ми з вами фіксуємо, Польща таки передасть, очевидно, Україні міги, та в обмін на якісь українські безпілотні технології або на безпілотники, я думаю, цього теж не можна боятися, ну тому що має бути партнерство. Між партнерами мають бути відповідні стосунки, такі двосторонні. Окей. Більше того, прийшло повідомлення, що Польща, очевидно, передасть Україні ракети для патріотів. І зараз я дивлюся першоджерела. Так ось про те, що польська влада найближчими днями має ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткової партії ракет перехоплювачів. Тут мої опуски для систем протиповітряної оборони Петріот. Про це в ефірі РМФ-ФМ заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковят-Чарнецька. А ще я хочу відмітити слова президента Польщі Кароля Навроцького. Тут я теж би поаплодував би президенту Польщі, який я дослівно, я зараз зацитую. Інтерес Польщі у тому, щоб Україна і українські військові якнайкраще давали раду з пострадянською Російською Федерацією і тримали її якнайдалі від Польщі. Це очевидно, це державна стратегія Польщі. Нехай вбивають совєтів, які на них напали. У цьому вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, тому що там, де б'ють московитів, Польща допомагає, навіть якщо безпосередньо не бере участі у цій війні. Це в стратегічних інтересах Польщі. До речі, польський президент про це сказав в своїй промові до річниці свого перебування на посаді. Тобто все дуже символічно, все дуже позитивно, все дуже логічно. Що ви думаєте? Тобто поляки, знаєте, як і українці, нація емоційна, звісно, імпульсивна навіть, звичайно, але в стратегічних питаннях польські політики здатні приймати дуже прагматичні рішення. Як ви думаєте, чи справді ми подолали оцю, ну так би мовити, пік негативу, який у нас виник в стосунках між Варшавою і Києвом?
0: На жаль, ні. На жаль, не подолали і боюсь, що не подолаємо. Ну, дивіться, з останнього, здавалось би, дрібний фактик, але що ми чуємо на тлі оцього, начебто, вже переходу до якихось прагматичних відносин, до того, що начебто ми забуваємо чи якось намагаємося не ворушити оце те, що відбулося впродовж останніх місяців. Аж тут пан Качинський, ну не остання людина в польському політикумі, розповідає про те, що він обурений тим, що в Україні займаються чорними розкопками з метою пошуку якихось коштовностей. Ну, несе, вибачте на слові, абсолютнішу пургу і вважає, що у такий спосіб він допомагає нормалізації наших відносин. І що він звернеться до Міністерства закордонних справ Польщі, щоб ці протестували і тому подібне, і так далі. Знаєте, я думаю, що тут ми повинні розрізняти, так би мовити, дві основні течії. І, до речі, згадуючи про ту промову пана Навроцького, там же ж було і продовження. Про це він сказав, те, що ви процитували, це справді ну, заслуговує на підтримку над двома руками, але ж потім він продовжив фразою про те, що при цьому ми не дозволимо, щоб прапори, бандерівські прапори були в Польщі і, мовляв, не пустимо Україну з Бандерою до Європейського Союзу. Ну, це речі, знаєте, насправді, ну, просто жахливі, як на мене. І говорити про те, що ми зараз перейшли в якусь надто позитивну площину, мені б здавалось би дуже-дуже передчасно. Ну, якщо вже молоді жінки нападають на українських чоловіків, при тому брутально, нахабно, верещать, б'ються і тому подібне, ну, це свідчить про те, що, на жаль, польське суспільство захворіло. Притому захворіло дуже сильно українофобією в прямому розумінні цього слова. Так, там є і інша Польща, але ж, подивіться, такого не було, і це все треба віднести на кошт оцих, до речі, президента Навроцького і всіх тих, хто його підтримує. І того ж самого, на жаль, Качинського і його оточення, яке бачить в нагнітанні антиукраїнства, ну, свою якусь політичну мету, розмірковуючи таким чином, що саме це антиукраїнство і може дати йому можливість захопити не лише, так би мовити, президентську посаду, але і прем'єрську. Що з цього вийде? Я думаю, вийде лише те, що в Москві будуть аплодувати, бо коли Україна і Польща сваряться, в Москві п'ють шампанське. Це відома і давно перевірена історією істина. Тому попри всі ці начебто позитивні рухи, до речі, я не вважаю, що обмін старих мігів на новітні технології – це надто, так би мовити, вигідна для України операція, хоча я не є військовий, я не можу тут претендувати на істину останньої інстанції, але це більше схоже на такий собі, до певної міри, тиск з польського боку, ну не вам так віддамо, болгарам, ну не болгарам, так зруйнуємо, спишемо, знищимо. От, це, на мою думку, не партнерська історія. Бо якщо ти збираєшся знищити якесь озброєння, в принципі, яке вже застаріле, ну так віддай його, допоможи так, щоб воно почало працювати, а не намагайся за рахунок цього, ну вибачте, майже металобрухту, витягувати з країни, яка бореться, ну, ті речі, які насправді нам зараз більш ніж потрібні. Ну, але, повторюю ще раз, я не посвячений в деталі цього контракту і цієї домовленості, але так з зовнішнього боку виглядає, ну, зовсім не по-стратегічно-партнерську, би так сказав. Тому, на мою думку, пане Дмитре, у нас попереду доволі складні часи. Бачите, в Польщі продовжують лунати голоси, що не можна дозволяти навіть транзитувати українське зерно через Польщу, що не можна навіть перевозити продукти харчування, вироблені з українського зерна і так далі через Польщу, тому що вони бояться, що вона осяде на території Польщі і так далі. У нас, на превеликий жаль, з поляками попереду доволі складний період. Те, що ми його проживемо нормально і переживемо, в цьому нема сумнівів. Але те, що цей період буде для нас доволі нервовим і неприємним, то це так само, мені здається, факт майже 100%.
1: Пане Володимире, я думаю, не варто вам переживати і всім іншим щодо нерівноцінності якоїсь угоди. Наскільки мені відомо, приймати ці міги їдуть наші соколи, і там дуже непрості люди. А вони проведуть повну експертизу, точно від металобрухту відмовляться, а там люди, які б'ють російські сушки, б'ють російські міги останніх модифікацій. Їм нічого розповідати не потрібно. Вони проведуть таку глибинну експертизу, що металобрухт нам точно не зможуть впарити, що називається. І друге, щодо технологій. Та вони застарівають. Вони за кілька місяців в умовах такої технологічної війни застарівають. Я вас запевняю, навіть те, що Україна зараз надасть Польщі, за кілька місяців воно вже буде неактуальним. Ну, це моя думка, але щодо наших стосунків з Польщею. Та ви згадали про цей негатив, що наших там ображають часто, наших б'ють. Ну, тут є, от як на мене, я свою думку кажу, тут є певний виховний момент для українців. Цінуйте і любіть Україну, державу Україна, так?
0: Це правда, але, пане Дмитре, тут я з вами двома руками за, це точно.
1: Так, але дивіться, що сталося далі. Оці жіночки неадекватні, я вважаю, які напали на українських хлопців. Послухайте, їх заарештували на наступний день. На наступний день вони були заарештовані польським правосуддям. Я припускаю, що при нашій, даруйте, будь ласка, такій ліволіберальній демократії, нам би, пане Володимире, з вами довго розповідали би, що, ну ви ж розумієте, як це складно зробити, це перше. А друге, ну так у нас же демократія, у нас дозволено говорити різні речі, плювати кому хочеш, в кого хочеш і все таке інше. Але польські правоохоронці спрацювали досить оперативно. У нас є хвилиночка зараз, я зараз подивлюсь, у нас є трошки... Та, у нас хвилина. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, який інтерес пана Качинського розпалювати нацьковування поляків на українців? Він справді хоче стати наступним президентом Польщі, чи він як тіньовий генерал штовхатиме когось, ну, типу Навроцького на цю посаду?
0: Ні, він, ну, прем'єром він, я думаю, ставати більше не захоче за жодних обставин, але він хоче, щоб ПІС переміг і став, ну, фактично, центральною головною партією в польському політикумі. Правда, він зараз розпався, ми ж так само це розуміємо, і це, до речі, теж матиме для нас певний позитив, тому що, ну, чим дрібніший, так би мовити, контингент тих, хто проти нас виступає, тим нам, в принципі, повинно бути легше. Хоча зараз прогнозувати, що відбудеться на парламентських виборах у Польщі, більш ніж складно, але будемо виходити з здорового глузду. Там є дві Польщі. Польща ліберально-демократична, європейська, і Польща націоналістична-шовіністична. Я все-таки вірю в те, що здоровий глузд візьме гору, і що ми знайдемо з поляками ті точки дотику, які нам справді корисні як двом країнам. І саме це стане основою того, що оця вся політична шумовиння, яке зараз піднялося, нарешті осяде.
1: Тобто, шановні, ми з Володимиром Огриском зараз констатуємо найголовніший на сьогодні висновок. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. І від того буде краще всім. І тому всі українці, а це ж мільйони українців, які за кордоном мають працювати дуже активно на перемогу України. Пане Володимире, я вам дуже вдячний. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Дякую, шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі, слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій, не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок Є-відновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсацій будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Вночі росіяни атакували безпілотниками багатоповерхівку у Марганці. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, внаслідок удару загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 людей дістали поранення. 7 із них ушпиталили у тяжкому стані. Серед поранених двоє дітей – 5-річний хлопчик і 12-річна дівчинка. Марганець вже неодноразово потрапляв у новини останніми тижнями. На початку серпня місто кілька діб залишалося без питної води через аварію на магістральному водогоні. Тоді причиною назвали не лише саму аварію, а й неповну та несвоєчасну реакцію відповідальних посадовців, через що президент Володимир Зеленський навіть анонсував звільнення відповідальної особи. Згодом централізоване водопостачання вдалося відновити, а прем'єр-міністр звернувся до керівників прифронтових регіонів із попередженням про особисту відповідальність за резервні потужності. Ситуацію тоді ускладнював і російський обстріл 5 серпня, який залишив без світла 126 тисяч родин у Дніпропетровській області, зокрема у Нікополі, Марганці та Покрові. Натомість у російському Саратові вночі 15 серпня пролунав вибух і спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють про вибух і пожежу, публікуючи відео з написом «Після атаки ракети». На можливу причетність ракети «Фламінго» натякнув один із власників компанії «Firepoint» Денис Штілерман. Він виклав у соцмережі X відео із запуском ракети. Утім, чи справді це була саме «Фламінго», поки невідомо. За попередніми даними, ціллю могло стати підприємство «Авіакор» – авіаційний завод, який забезпечує російську авіацію запчастинами і брав участь у модернізації бомбардувальників. Крім того, вибухи пролунали у Нижньогородській області Росії. Під атакою міг опинитись аеродром Саваслейка. Це не перший удар українських дронів по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії за останній час. На початку серпня сили оборони уразили Саратовський НПЗ. Згодом потужні пожежі спалахнули після серії гучних вибухів і на військовому аеродромі Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. І заповнити анкету лояльності вимагають від НАТО Сполучені Штати. Вашингтон, який зараз проводить перегляд своїх військ у Європі, надіслав союзникам за НАТО особливу анкету. Згідно з нею, у Трампа визначили ступінь лояльності кожної країни до політики Сполучених Штатів. Про це повідомляє агенція Bloomberg. У документі, з якими знайомились журналісти, зокрема, ставляться такі запитання, як чи висловлювала країна публічну підтримку зовнішній політиці Сполучених Штатів і які обмеження вона на клала на використання своїх баз американськими військами. За допомогою цієї анкети Вашингтон намагається оцінити, чи надають країни кошти на закупівлі у оборонних підрядників Сполучених Штатів. Також ставиться запитання, чи виступали вони публічно проти нормативних актів, які перешкоджають укладенню контрактів з американськими компаніями, і якщо ні, то чи готові вони це зробити. Зрештою, Вашингтон намагається з'ясувати, чи продемонструвала країна сумісність із підходом Сполучених Штатів за принципом «сильно, чітко, тихо», як це сформулював у травні міністр оборони Піт Гексет. Як відомо, Дональд Трамп був дуже незадоволений тим, що країни НАТО відмовились підтримати його у війні проти Ірану. Особливо запекло він почав критикувати Іспанію. Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не хочуть вести торгівлю з Іспанією, оскільки вона жахливий партнер у НАТО. Також, за даними агенції Reuters, Пентагон підготував кілька сценаріїв санкцій проти тих країн-членів, які відмовились підтримати воєнну операцію проти Ірану. Документ відображав розчарування американської сторони позицією частини союзників. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Попри все, доброго ранку, друзі НВ. Радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поговоримо про останні заяви від Росії. Російська Федерація, зокрема, відмовилася від запропонованого Туреччиною перемир'я у Чорному морі. Загалом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова навіть відкинула те, що російська сторона отримувала якісь пропозиції від Туреччини, хоча міністр закордонних справ Туреччини перед тим стверджував, що ці позиції були надані Москві. Також поговоримо про те, що безпосередньо відбувається у самому Чорному морі, ну і про наміри Російської Федерації розвалити НАТО та Європейський Союз зсередини. «Нью-Йорк Таймс» пише, що таке завдання Володимир Путін поставив на секретній нараді, яка пройшла наприкінці 2025 року. Тож, цікаве у цьому контексті питання, чому інформація про цю нараду стала публічною, хоч і з посиланням на анонімні джерела, але у серпні 2026 року. З нами на зв'язку Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександр, вітаю вас в ефірі.
2: Вітання.
1: Отже, Росія відмовилась від запропонованого Туреччиною перемир'я в Чорному морі. Як я зазначав, про це сказала Захарова. За її словами, у Москві не бачать жодних передумов для покращення ситуації, а й тому не бачать підстав погоджуватися на перемир'я. Повернення до схеми 22-23 років, яка була відома як Чорноморська ініціатива, так зване зернове перемир'я, Захарова назвала недоцільним. Ну і вона заперечила, що Анкара передавала росіянам якісь пропозиції щодо того, як може це перемир'я виглядати. Хоча міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан казав, що Туреччина закликає до мораторію на атаки проти комерційних суден, зазначивши, що війна в Чорному морі переходить у фазу життя чи смерті. Пане Олександре, з вашої точки зору, чому Москва так швидко відмовилася від турецької пропозиції? І ось ця ситуація, в якій Захарова заперечує, що Туреччина в принципі передавала щось до обговорення російській стороні, з вашої точки зору, про що свідчить?
2: Це свідчить про те, що будь-які варіанти деескалації в якій завгодно формі і за які за будь-якої ініціативи зараз до планів Кремля не входять. І тут байдуже, чи йдеться про повне чи часткове перемир'я, чи перемир'я на морі, чи в повітрі. Як нам відомо, ці опції постійно обговорюються. Вони обговорюються міжнародно усіма потенційними посередниками. Вони також обговорюються і українською стороною, частково публічно, але більше не публічно. Ці пропозиції постійно, так чи інакше, знаходяться на столі. Але ситуація, ну, більш ніж красномовна. Тобто на даний момент ми бачимо, що вже немає навіть якогось ілюзорного прагнення Росії до деескалації. Вони увійшли в такий, ну, можливо, це пов'язано із передвиборчими розкладами, коли не можна жодним чином згідно власне, логіки передвиборчої, власне, позиціонування російської влади, жодним чином не можна показувати слабкість, чи це, власне, зменшення того напору, який є основним аргументом Росії щодо, власне, основним меседжем до своїх виборців. Тому, власне, чи з цього виключно міркування, чи з інших міркувань, але ми бачимо, що будь-які розмови про будь-яке зниження інтенсивності воєнних дій на будь-якому фронті зараз Росією не підтримується.
1: З вашої точки зору, що означає ця ситуація з погляду Анкари? Тому що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган неодноразово пропонував свої послуги як посередника, позиціонуючи себе лідером, який має вплив і на Росію, і на Україну, але, як ми бачимо, для росіян його пропозиції не виглядають такими, які варто обговорювати.
2: Ну, очевидно, що це є інтересом Туреччини знизити ескалацію на Чорному морі, зокрема, зняти небезпеку для торговельного судноплавства. Тому що Туреччина є одним з бенефіціарів ключових саме торговельного судноплавства на Чорному морі. Вона, власне, володіє великим флотом в цьому регіоні, вона здійснює перевалку різних товарів, а зараз в пік, власне, збору урожаю Туреччина могла би дуже серйозно наростити імпорт зернових та інших сільськогосподарських культур як з Росії, так і з України і заробляти на їх переробці. Це дуже серйозний аргумент, раціональний, все це цілком зрозуміло. Тому зараз просто до традиційних намагань Туреччини виступати миротворцем додається ще й цілком раціональний економічний аргумент. Туреччина дійсно досить істотно втрачає від того, що власне торговельні шляхи в басейні Чорного моря на сьогодні майже повністю паралізовані.
1: Ну і ваше бачення підтверджує саме формулювання, яке використав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, тому що він закликав до мораторію на атаки проти комерційних суден. Тобто він не закликав до припинення вогню в акваторії Чорного моря, вочевидь натякаючи, що атаки на комерційні судна зачіпають турецький інтерес. Пане Олександр, на вашу точку зору, те, що Росія відмовляється від мораторію на такі удари, який вибір ставить перед Ердоганом? Він радше проігнорує цю ситуацію, але ж це буде мати цілком вимірювані негативні економічні наслідки для Туреччини.
2: Ну, я думаю, що коли ми спостерігаємо, як Туреччина веде свою дипломатію, вона постійно висуває ті чи інші ініціативи, пов'язані з деескалацією і, зокрема, власне, економічними наслідками. Тобто, очевидно, що і в 22-му році, і зараз Туреччина зацікавлена в свободі торговельного судноплавства, і тому цей елемент постійно присутній. Але коли вони натикаються на стіну певну, ну, вони, власне, відходять в бік і рахуються з цим. Тобто зараз вони бачать, що якихось суттєвих передумов для деескалації на Чорному морі немає, Росія про це прямо заявляє. Тому вони, очевидно, що хоч і залишатимуть цю пропозицію чинною, однак не будуть щоразу її озвучувати, щоб не виглядати, ну скажімо, наївними. Вони розуміють, що зараз це, мабуть, неможливо. От, але кулуарно, дипломатично ця тема буде постійно ними висуватися.
1: Україна реалізує стратегічну операцію, спрямовану на блокування російського півдня, і планує її розширювати. Про це сказав український президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Росія каже, що не збирається приставати на будь-які угоди і обговорювати варіанти того, як можна припинити вогонь в акваторії Чорного моря. Тобто можемо констатувати ситуацію, в якій обидві сторони вважають, що продовження бойових дій мають для них стратегічні вигоди. Якщо ми дивимося на ці вигоди з точки зору України, то, пане Олександр, як ви думаєте, як виглядає баланс цих вигод з ризиками для України у разі, якщо ситуація у акваторії Чорного моря не буде стабілізована найближчим часом, що матиме наслідком економічні збитки, зокрема, для нашої держави через блокування морських шляхів, ну і інфраструктурні, через руйнування об'єктів, по яких Росія продовжує завдавати, по суті, безперервних ударів?
2: Ну, я би сказав, що позиція України тут не настільки однозначна щодо безумовного продовження необмежених воєнних дій на цьому театрі. Наскільки нам відомо, українська сторона готова була би підтримати ту чи іншу форму деескалації, що стосується саме торговельного флоту. Да. І тут очевидно, що ну тут важко порахувати. Я думаю, що є різні підрахунки, і очевидно, що обидві сторони дуже серйозно втрачають зараз, і українські порти де-факто основні заблоковані. Це матиме серйозні наслідки. Тому українська сторона, в принципі, готова до різних форм гнучкості. Однак, очевидно, що на взаємній основі. Да. Але оскільки російська сторона ну, категорично на даний момент відмовляється від будь-яких варіантів деескалації, то українська сторона діє симетрично. І та заява президента, яка пролунала, яку ви процитували, вона фактично відображає цю необхідність діяти симетрично в цій ситуації. І тоді вже мета ставиться саме для того, щоб така, щоб Росія відповідно відчувала наслідки для себе. Тому що до сьогоднішнього дня поки що українська сторона ще не досягла повного блокування торгівлі з російських портів. Більше того, ми знаходимося під певним тиском різних країн, в тому числі і Сполучених Штатів, з тим, щоб не блокувати повністю певні маршрути, зокрема пов'язані з казахською нафтою, яка певним чином балансує ситуацію на глобальних ринках. Ми знаємо, що був дзвінок віце-президента Венса, який, власне, згідно тих витоків, які були, він якраз про це просив, да, щоб не чіпали казахський експорт, який йде, очевидно, через російські порти. А отже, в даній ситуації поки що не досягнуто повного паритету. Тому українська сторона станом на цей момент несе більші збитки. Тому, от, власне, ситуація наступних тижнів, можливо, буде вирішальна, вона має засвідчити, наскільки українська сторона може дійсно симетрично закрити російську торгівлю в Чорному морі.
1: Російська сторона робить вигляд, що торгівля через порти Чорного моря не настільки для них критична, щоб вони через неї змінювали свою категоричну позицію щодо неможливості якогось мирного процесу на даному етапі цієї війни. З вашої точки зору, пане Олександр, якою мірою це блеф, а якою мірою реальне відображення ситуації, враховуючи те, що ми знаємо про обсяги експорту російських товарів різного призначення, як аграрних, так і сировинних, інших, через цю інфраструктуру?
2: Ну, насправді, очевидно, ситуація Росії і України відрізняється тим, що у України це єдиний вихід до моря, да, а у Росії є і інші моря, да, теоретично. Є і Балтійський шлях, є і вихід до Тихого океану. Тому тут ситуація не зовсім симетрична. Однак, та частка, яка йде через Чорне море, настільки значна, що просто перекрити її, наприклад, за рахунок Балтійського моря, неможливо. Це стосується і спроможності портів, тої інфраструктури, яка призначена для, власне, перевалки товарів певного типу, зокрема сільськогосподарських, бо зараз якраз найбільше попит буде саме на експорт врожаю. Да, і відповідно, да, у Росії, наскільки я розумію, немає адекватних потужностей на Балтійському морі, щоб здійснити достатні обсяги експорту сільськогосподарської продукції. Ну і так само по нафті ми б несли. Тобто ці власне потужності, які є на Чорному морі, не можуть бути повністю автоматично в швидкі терміни заміщені потужностями на Балтійському морі. Тому що, ну, власне, туди теж дістають українські діпстрайки, але навіть і об'єктивних потужностей там в такому обсязі немає. Тому Росія, да, вона втрачає в торгівлі, просто вони вважають, що в них є більший запас міцності, і вони можуть собі це дозволити. На це йде розрахунок Путіна в силу більшої ресурсності Росії. От. Але тут є комплекс факторів, ми не можемо говорити тільки про власне арифметичні показники спроможності портів. Да, ми бачимо, що якраз зараз у липні місяці російський експорт через Чорне море став скорочуватися нарешті, тому що до цього ми бачили наростання постійно по нафті, наприклад, незважаючи на активні бойові дії. Оце лише в липні тактика українських ударів почала позначатися на об'ємах цього експорту. Ну, і це йдеться і про нафту, і про сільськогосподарську продукцію.
1: Що ж, констатуємо, що ані Росія, ані Україна на даному етапі бойових дій в акваторії Чорного моря не досягли, скажімо так, тієї межі, за якою вважають доцільним ці бойові дії припиняти. Тож, вочевидь, все буде залежати від здатності сторін завдавати шкоди одна одній і межі терпимості до цієї шкоди, яка є у Києва та Москви. Росія не має наміру зупиняти війну проти України і обіцяє посилити методи її ведення. Про це заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Він пригрозив, що Москва зробить свої методи набагато жорсткішими, щоб зруйнувати все, що з боку Заходу зміцнює обороноздатність України, додав, що Росія вже це робить. Зупинку окупаційних військ на лінії зіткнення Лавров назвав неможливою, заявивши, що це перекреслило б, цитую, подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Пане Олександр, з вашої точки зору, як слід трактувати ті сигнали, які надсилає цим інтерв'ю Лавров Києву, Брюсселю, Вашингтону і самій російській аудиторії, оскільки, вочевидь, такі речі, які публікуються на офіційних сайтах російських відомств, не з'являються просто так. Окрім того, ми бачимо, що це дуже добре поєднується з іншими сигналами, вже згаданий від Захарової, також російські Міноборони, про що ми поговоримо трішки згодом впродовж найближчих ефірних годин, опублікувало зображення дрона «Шахед» і написало «Буде вам заморозка», вочевидь, натякаючи, що вони прямо і відкрито будуть зимою цілити в енергетичну інфраструктуру. І ось це все вкупі з тим, що заявляє Лавров, як слід читати?
2: Ну, це, власне, продовження того, про що ми з вами щойно говорили. Це прямий доказ того, що Росія жодним чином не збирається йти на якісь компроміси з метою завершення війни. Тобто це сигнал, я думаю, що, звісно, своєму суспільству, звісно, це елемент передвиборчий, але це також сигнал світу, зокрема тим у світі, хто досі наївно очікує, що росіяни готові якось зупинитися на якихось компромісних договорних засадах. Да? Тобто таких дуже багато. До речі, в Україні багато хто в це вірить, що, мовляв, достатньо поговорити, і, можливо, вони погодяться на якесь перемир'я чи на якусь заморозку війни. От. Але ну, це ілюзії, і, власне, роки війни мали би нас в цьому навчити. А зараз уже вони прямим текстом про це кажуть, що вони не підуть ні на які компроміси. І, власне, вони взагалі не хочуть говорити про якусь лінію. Лінії немає у них. Да, у них мета, в принципі, це знищення української держави. І вони, хоча не говорять це прямим текстом, але саме відмова їх говорити про конкретні умови, де можна, типу, досягти компромісу, це зараз дуже прямолінійно робиться. Просто раніше вони говорили про це саме більш оптично, зараз більш прямолінійно. І тому це, ну, хоча б має отверезити тих, хто досі послуговується наївними поглядами на істинні наміри Кремля в цій війні. І очікує від них якихось дійсно компромісів, поки вони ще відчувають себе здатними продовжувати війну ресурсно. Тому, власне, оце основне, що я би хотів виділити, тому що ми бачимо, що ці цитати, ці висловлювання і ці дії, вони майже одночасно таким залпом пішли. І від Лаврова, і від Захарової, а кілька днів тому і Путін у відповідь, ну, і на Тихому океані, і ще кілька днів перед тим, після, власне, висловлювань казахського президента Токаєва, який закликав до миру, він також наступного дня відповів досить красномовно тим, що вони будуть продовжувати війну. От, тому це комплексна відповідь, і нам саме так треба її і сприймати.
1: Якщо подивитися на ситуацію в контексті, то виходить, що Україна вже більше року наполягає на негайній зупинці бойових дій на лінії розмежування. Туреччина пропонує частковий мораторій на удар по комерційним суднам у Чорному морі. Той же Токаєв каже, що він не розуміє, чому продовжується ця війна. Американський президент Дональд Трамп закликає до миру обидві сторони, продовжує це робити. У Європі виступають за посилення тиску на Російську Федерацію. Тобто, виходить так, що, ну, я не знаю, що ще має статися, що ще має зробити або сказати Росія для того, аби всі остаточно зрозуміли, хто прагне продовження війни у цій ситуації. Тож, пане Олександр, на вашу думку, чи варто розраховувати, варто сподіватися, що ось ця явна ескалаційна риторика, яка до того ж доповнюється постійним фізичним посиленням тиску на Україну, той же там балістичний терор, руйнування абсолютно всієї інфраструктури на прифронтових територіях, що це обернеться проти самої Російської Федерації в осяжному майбутньому якийсь спосіб?
2: Ну, насправді, можна чекати дива, але я думаю, що ближчим часом дива не буде. От, тому, тому триває те, що триває. Да. І поки що Росія не вичерпала своїх ресурсів. І, власне, оце зростання цін на нафту внаслідок війни в Перській затокі додало додаткового драйву якогось такого відчуття впевненості їм. Да. Тому що за тими розрахунками, які були на початку року, от уже в другій половині 26-го зараз. Тобто мали би виявлятися ознаки вичерпаності ресурсів. Да. Але от, власне, їм історія підфартила, да, Трамп їм трошечки підкинув жару, так, і, власне, вони цим скористалися, нафтові доходи знову зросли. От. І, власне, це дозволяє їх там так зухвало продовжувати цю дипломатичну безкомпромісну лінію. От. Тому, власне, і питання в тому, що ну, найближчі місяці їхнє економічне чи військове виснаження не настане. Як саме вони будуть діяти? Ну, багато хто каже там про мобілізацію, про подальше нарощення. Ми бачимо, що вони не скорочують виробництво ракет, навпаки, тільки нарощують. От. І зрозуміло, що вони цей курс свідомо обрали, і поки що немає ніяких ознак того. Вони не подають жодних сигналів до, про те, що вони готові до змістовних переговорів про завершення війни.
1: Наприкінці хотів би з вами обговорити анонсовану на початку тему від New York Times із посиланням на джерела Insight, що наприкінці 25-го року Владимир Путін провів секретну нараду, на якій поставив спецслужбам і військовим Російської Федерації завдання на 2026 рік розвалити ЄС та НАТО зсередини. Пане Олександре, оскільки в нас обмежений час, то одразу вам поставлю запитання з вашої точки зору. По-перше, чому ця інформація з'являється саме зараз, в середині серпня 2026-го, а по-друге, з вашої точки зору, навіщо Путіну було проводити нараду, щоб ставити завдання, яке Росія виконує щонайменше останні 10-15 років?
2: Ну, це звичайний медійний виток, як на мене. Тобто, власне, факт, він цілком міг бути, однак таких фактів потенційно дуже багато. Тобто, Путін цілком відвертий у своєму намірі, власне, поглибити і будь-яким чином, власне, знищити єдність західного світу і грати на тих суперечностях, які є. Це їх давня стратегія. Те, що з'явилася інформація про якусь конкретну подію, ну, таких подій може бути безліч. Да, просто, що не завжди про це дізнаються міжнародні медіа. От. Тому я би не надавав цьому великого значення, нічого такого, чого б ми не знали, воно нам не дає. От інша справа, що які засоби будуть обиратися для цього. Да? Ми знаємо весь набір засобів, які Росія використовує для втручання в вибори, для підігрування радикальним силам в різних демократичних країнах. Очевидно, але тут йшлося про те, що він це говорив саме військовим. Да? А от тоді от дійсно цікаво, а про які тоді методи тут уже йдеться, якщо не про політичне втручання, не про медійне втручання, а про військове. Тому ця тема, вона не до кінця розкрита цією публікацією. І, власне, тому залишається простір для інтерпретації і коментарів.
1: Дякую вам, Олександр Сушко, політолог, міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, був на прямому зв'язку з радіо НВ. Далі в нашому ефірі новини, після чого поговоримо про вкрай важливий та успішний удар Сил оборони України по стратегічному об'єкту на території Російської Федерації сьогодні вночі.
0: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кише помешкання без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська вночі 15 серпня дронами атакували взуттєву фабрику у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, на фабриці сталася пожежа у їдальні, котельні та легковому автомобілі. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна і фасад адміністративної будівлі. На іншій локації зайнялись закинутий приватний будинок та суха трава. За попередньою інформацією, минулося без жертв та постраждалих. Вночі 15 серпня росіяни також атакували безпілотні багатоповерхівку у Марганці. Внаслідок удару загинув 3-місячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення. 7 із них ушпиталили у тяжкому стані. Крім того, цієї ночі Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Влучання зафіксували у торговельному центрі «Епіцентр», де стала

0: залучення чеського бізнесу до відбудови української інфраструктури. Про такі плани повідомив перший віце-прем'єр, міністр торгівлі та промисловості Чехії Карел Гавлічек. За його словами, під час переговорів із віце-прем'єром України Денисом Шмигалем сторони обговорили співпрацю у промисловості, енергетиці, дослідженнях та розробках. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про удари Сил оборони України по об'єктах на території Російської Федерації. Один з таких зафіксовано сьогодні вночі в російській Самарі. Там лунали гучні вибухи. Перед тим в області оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Місцевий губернатор підтвердив атаку на місто і повідомив, що під ударом було промислове підприємство. Цим промисловим підприємством може бути ракетно-космічний центр «Прогрес», як свідчать відео, зняті очевидцями цих ударів. «Прогрес» виробляє ракети-носії середнього класу та автоматичні космічні апарати. Неподалік розташований завод «Авіакор», що ремонтує, модернізує російські літаки. Однак, знову ж таки, на основі аналізу відео та знімків, зокрема, портал Defense Express приходить до висновку, що саме ракетно-космічний центр «Прогрес» був ціллю цього удару і ціль – будемо сподіватися, що вражена станом на зараз у нас, принаймні, є підстави так вважати. Росіяни використовують ракети-носії, які виробляються «Прогресом», зокрема, для того, аби розвивати свій аналог «Старлінк», систему, яка називається «Рассвіт», але взагалом для космічної російської програми знищення або суттєве пошкодження підприємства, яке виробляє ракети-носії, вочевидь, може мати далекоглядні негативні наслідки. Наскільки глибокими ці можуть наслідки бути? Ну і загалом також про ситуацію на фронті, кілька військових тем поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денис, вітаю вас в ефірі.
4: Доброго ранку.
3: На вашу думку, якщо дійсно сьогодні Сили оборони України уразили ракетно-космічний центр «Прогрес», то що це може означати з точки зору ролі, яке це підприємство відіграє у військовій і космічній машині Росії?
4: Ну, в принципі, в підводці багато що вже розповіли. Це середній клас ракетоносії, які, зокрема, використовуються для виведення на орбіту супутників, серед яких і є ця система «Рассвіт», котра поки що перебуває у стадії розгортання, але вона покликана замістити систему «Старлінк» для Російської Федерації. А відтак, якщо ми кажемо про таке, заміщення, то це передусім буде впливати на можливості російських військ. Ми пам'ятаємо, чим закінчилося відключення «Старлінк» для росіян. Вони були позбавлені багатьох можливостей, в тому числі і в питаннях використання дронів. І по території України, і по прифронтових територіях України, так, і по лінії фронту, і так далі. Тобто росіяни зараз хочуть позбутися залежності від цих американських технологій, розгорнути власну систему. Частково вона працює, не так, як, скажімо так, росіяни би хотілися, але все це розвивається, все це має бути в розвитку. І, відповідно, зараз цей удар, він може підкусити можливості Російської Федерації щодо розгортання цього супутнику угруповання, яке зараз працює епізодично на території України, коли

0: пролітають над нашою територією. Але якщо їх буде більше, то тоді цей зв'язок може бути більш сталим. Очевидно, ми саме цим і був підготовлений цей удар для того, щоб сповільнити цей розвиток.
1: Самара – це приблизно 900 тисяч кілометрів від українського кордону. Принаймні про це кажуть Google Maps. З вашої точки зору, той факт, що українські сили оборони змогли, поки маємо підстави вважати, уразити ракетами, до речі, головний конструктор Firepoint, пан Штілерман, опублікував відео, на якому зафіксований пуск ракет «Фламінго», вочевидь натякаючи на те, що це міг бути пуск саме тих ракет, які сьогодні прилетіли до Самар. Так от, з вашої точки зору, цей факт, що ми маємо здатність вражати об'єкти на такій глибині, таким руйнівним озброєнням, майже тисяча кілометрів від кордону, про що він свідчить?
0: Ну, для крилатої ракети ця відстань цілком собі прийнятна, скажімо так. От, якщо ми кажемо про «Фламінго», ну, зараз мова йде про «Фламінго», ми розпочали з того, що означає це підприємство, але не сказали, чи він був уражений, то є підстава вважати, що це була ракета «Фламінго». Я хочу нагадати, що з самого початку вважалося, що заявлена, скажімо так, дальність дії – це було 3000 кілометрів радіус. Чи зберегли от саме цей радіус дії внаслідок подальших модернізацій дроблянь цієї ракети? Чи зберігся цей радіус дії? Ну, є різні оцінки. Але в будь-якому разі це не та відстань, яка є чимось таким дивовижним для крилатої ракети.
1: На останок до цієї теми додам, що з 2022 року Російська Федерація здійснювала по 6-8 пусків ракет типу «Союз», абсолютна більшість з яких виконувалась на замовлення Міноборони Російської Федерації, тобто абсолютно легітимний об'єкт воєнно-промислового комплексу. Україна атакувала на території Самари сьогодні вночі, у разі, якщо це дійсно так, оскільки офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Пане Денисе, з вашої точки зору, у разі, якщо підтвердиться руйнування об'єктів прогресу до тієї міри, яка може поставити під сумнів подальше виробництво ракет «Союз» на якийсь час, або у разі, якщо зруйновані самі ці ракети, чого теж не можна виключати, оскільки йдеться про ангари довжиною всього в 1 кілометр. І, відповідно, можемо припускати, що будь-яке влучання, особливо настільки потужного озброєння, може спричинити дуже серйозні виробничі проблеми. Якою мірою Росія може бути здатна замістити ті можливості, які, ймовірно, були втрачені внаслідок цього удару, використовуючи, до прикладу, китайську космічну програму? До речі, китайці не так давно вперше приземлили перший ступінь ракети, те, що компанія Ілона Маска, SpaceX, зробила ще кілька років тому. Тобто вони демонструють, що їх можливості використовувати свої ракети-носії для комерційних задач також розширюються.
0: Ну, знаєте, це питання треба ставити не мені, а треба ставити його китайцям. Наскільки вони будуть готові поділитися з росіянами своїми технологіями в цьому сенсі. У мене величезні сумніви, що вони будуть проявляти таку готовність, чесно кажучи. І я хочу наголосити на те, що, на тому, що це підприємство є єдиним в своєму роді в Російській Федерації, тому, думаю, про заміщення мова не піде. Мова піде про відновлення. А як довго вони будуть відновлювати, це залежить від того, наскільки там були значні ушкодження. У такому виробництві є цехи, є такі, скажімо так, технологічні процеси, які вимагають абсолютно чистоти. В прямому сенсі, там має бути абсолютно чисто. Тобто люди працюють в спеціальному обладнанні, в халатах, в рукавичках, для того, щоб, не дай Боже, не занести якихось сторонніх, скажімо так, елементів це збирання. Тому цей об'єкт треба буде відновлювати фактично в нуль, якщо там справді серйозні пошкодження.
1: Будемо сподіватися, що так і є. Дійсно, навіть мінімальні вібрації в деяких цехах таких виробництв можуть спричинити серйозні проблеми у виробничому процесі. А вібрації, як ми розуміємо, у разі, якщо туди дійсно прилетів «Фламінго», були, м'яко кажучи, не мінімальні. Ще одна тема, яку я хотів з вами обговорити, це сага з передачею Україні польських винищувачів, оскільки в ній з'являються нові повороти. Польща розраховує невдовзі підписати з Україною угоду про передачу «Міг-29», але остаточної впевненості щодо результатів та переговорів немає. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передає «Європейська правда». Йдеться про обмін польських «Міг-29» на українські дрони. схема, яка вже обговорюється певний час, а за словами Томчика, в цій історії з'явився цікавий момент, він сам так сказав, до Польщі звернулася болгарська сторона і заявила, що готова придбати ці літаки, якщо Україна не наважиться. Це, за його оцінкою, пожвавило переговори з Україною. Пане Денисе, з вашої точки зору, що на практиці, конкретно в даний момент, можуть дати Україні польські МІГ-29 з огляду на те, що ми знаємо про стан нашої воєнної авіації?
0: Ну, чим більше літаків, тим краще. Я можу лише так на ваше питання відповісти. Жоден МІГ-29 не буде зайвим. Тим паче, що були випадки нещодавно, що ми їх втрачали, ці літаки, з певних обставин, тому числі технічних. Крім того, якщо його доробити належним чином, з нього можна буде запускати бомби, керовані авіаційні каби. Ну, власне, це і робиться. Тому ці літаки в жодному сенсі зайвими не будуть.
1: З вашої точки зору, як виглядає баланс вигод і ризиків, якщо ми говоримо саме про український інтерес в цій угоді, оскільки йдеться про те, що ми передамо сучасне озброєння в обмін на більш потужне, але, скажімо так, технологічно застаріле. Окрім того, за даними засобів масової інформації, польську сторону також цікавить інформація, яку накопичили Сили оборони України, по суті, інформація про сучасну війну та методи її ведення, що, мабуть, є безцінним товаром в сучасному світі, оскільки тільки Росія та Україна володіють цією інформацією повною мірою?
0: На це питання не можна відповісти вичерпно, оскільки ми не знаємо умов, які зараз обговорюються щодо передачі МІГ-29, і що саме ми маємо передати на заміну. Ми знаємо лише рамкову історію, нам МІГ-29, ми їм якісь технології, якісь компетенції, які пов'язані з дронами. І зараз сказати, що ми втрачаємо, що ми, значить, маємо з цього, ну, я зараз не буду, так мовити, фантазувати з цього приводу.
1: Але враховуючи, що Україна, вочевидь, хоче підписати цю угоду і хоче отримати ці літаки, оскільки заперечень щодо цієї угоди з боку, там, до прикладу, президента Володимира Зеленського я жодного разу в публічному просторі не бачив, Володимир Зеленський вважає, що це вигідна угода і Україна має її підписувати, хоча ми побачили, що процес підписання цієї угоди зіткнувся з певними політичними труднощами, але також в Польщі обговорюють зараз передачу Україні якоїсь частини власних запасів ракет-перехоплювачів до Петріот, хоча ще кілька місяців тому інформація про те, що весною Польща передала такі ракети, спричинила такий політичний скандал у наших сусідів. Пане Денисе, якщо подивитися на польський інтерес, от в цій історії є внутрішньополітична дискусія, зокрема, уже представники опозиції критикують уряд Туска за ось це рішення, яке ще не набуло чинності, про яке ще не оголошено, можливо, про нього публічно не дізнаємося, передати Україні додаткові перехоплювачі для Петріот. Як слід дивитися на польську логіку у цій ситуації, коли ми маємо політичне протиріччя, але з іншого боку бачимо, що Польща на інших рівнях продовжує надавати Україні десь в обмін на якісь наші ресурси, необхідну для посилення нашої обороноздатності допомогу?
0: Ну, стосовно Петріотів, я теж чув, що воно може бути додано до цієї, скажімо так, угоди, але навряд чи Польща може нам передати значну кількість цих ракет. Я думаю, мова піде, ну, точно не про сотні. Дай Боже, щоб вона пішла про десятки цих ракет. Але, знову ж таки, жодна кількість цих ракет не буде для нас зайвою. Ну, в будь-якому разі, той факт, що все ж таки ця розмова ще триває, ми пам'ятаємо, що вона була перервана, в тому числі через політичні речі, які пов'язані були з історичними мотивами. Там, ця орденська війна, ми пам'ятаємо, що сталося у червні. І після цього було призупинено. В будь-якому разі, що цей діалог триває, це дуже добре. Нам не можна з Польщею втрачати контакти. З багатьох причин. І з тих причин, що це сусід наш, і з тих причин, що там дуже багато українців, і з тих причин, що Польща, як не крути, вона надала нам дуже величезну допомогу на початку повномасштабного вторгнення, і з тих причин, що ті самі Польщі знаходиться оцей величезний хаб у Жешові, через який надходить нам допомога, тому в будь-якому разі нам цей контакт втрачати не можна, і треба знаходити спільні точки переговорів.
1: Безумовно, думаю, це в інтересах обох сторін. Хочеться вірити, що і польська сторона так вважає. Бачимо, що за їхніми діями саме, а не за політичними заявами. Можемо обережно сподіватися, що це так і є, хоча, знову ж таки, і угода про обмін мігів на дрони, і постачання Україні ракет Петріот поки існує у форматі обговорень, про які ми дізнаємось засобів масової інформації, коли будуть підписані угоди, якщо вони будуть, тоді можна буде зробити більш, скажімо так, очевидні висновки. Пане Денис, хотів також обговорити з вами ситуацію на полі бою. За добу 233 бойові зіткнення, за даними Генерального штабу, на Сході. Як і всі попередні місяці, основне навантаження найгарячіше на Костянтинівському напрямку, там 34 атаки, на Покровському 29 атак, на Куп'янському 14, на Лиманському 5, на Краматорському 1. З'явилося цікаве повідомлення, яке існує поки, знову ж таки, на підґрунті чуток, оскільки офіційного підтвердження немає, але все ж таки хотів його з вами обговорити. Український військовослужбовець позивним Балу написав, що Дніпропетровську область звільнено від росіян, скажімо так, воєнною мовою, якщо ви розумієте, про що я говорю. Потім у російських воєнкорів з'явилися повідомлення про те, що це дійсно відповідає реальному стану речей. Написали, що винне у цьому безтолкове командування угрупування «Восток», яке проводить дії на сході нашої держави. Пане Денис, з вашої точки зору, враховуючи, що йдеться про відносно невеликий шматок географічно, принаймні, території, це суміжна територія з операційною зоною, де від початку цього року Збройні Сили України звільнили 26 сіл, яке це має значення, якщо, ще раз підкреслюю, це відповідає дійсності?
0: Це було якраз в російській джерела, про які ви згадали, а потім про це написав Бал. Ну, це так, хронологічно. Це має велике значення. По-перше, тому що ми звільнили свою територію. По-друге, тому що Дніпропетровська область, якщо справді це сталося, вона була звільнена від присутності українських російських військ, вибачте, від присутності російських військ. І по-третє, давайте ми згадаємо, що певні перемовні позиції з боку російської сторони, вони полягали у тому, щоб обміняти Донецьку область, так, на певні території, які вони захопили, в Україні. А це Сумська область, там частина Харківської області, Дніпропетровська область і так далі. Тобто це ще і зміцнення нашої переговорної позиції, коли ці переговори, знову ж таки, прийдуть якусь предметну площину. Тому це дуже важливо. Але треба розуміти, що це тактичний наступ. Я бачив багато оцінок, де це називали контрнаступом. Ні, це не є оперативним контрнаступом, який можна його порівняти з тим, що у нас відбувалося на Харківщині у вересні 22-го року. Це, скажімо так, більшою мірою тактичні просування.
1: Якщо подивитися на карту...
0: Однак, вони дуже важливі з тих причин. Так. Вони дуже важливі з тих причин, які я вам щойно назвав.
1: Якщо подивитися на мапу бойових дій загалом, то можна дійти до висновку, що найскладніша для Сил оборони України ситуація в Слов'янсько-Краматорській агломерації. Костянтинівка оточена з трьох боків, росіяни продовжують рух у цьому напрямку, але ми бачимо, що паралельно вони втрачають території на півдні, ну і загалом не можуть похвалитися, в принципі, якимись успіхами, які б суттєво впливали на оперативне положення сторін на всій протяжності фронту, по суті, окрім східних напрямків, але й там просування вкрай обмежене. Пане Денис, з вашої точки зору, це наслідок відсутності необхідних резервів для того, аби тиснути на кількох напрямках, чи, можливо, більше наслідок розстановки пріоритетів, оскільки для Російської Федерації, очевидно, таким пріоритетом на сьогоднішній день є саме Східний фронт, саме Донецька область?
0: Це наслідок відсутності резервів і зміни взагалі характеру війни, яка полягає у використанні дронів. Створення кіл-зон, які не дозволяють накопичувати сили та засоби, які б могли б призвести до швидких проривів. Ми пам'ятаємо, що поки у росіян вистачало резервів, вони намагалися тиснути на всіх ділянках фронту. Ну, тепер вони справді через ті причини, що я назвав, змушені обирати пріоритети. І це пріоритети зараз, це Донецька область. Ну, ми виділили Костянтинівку, ви виділили Слов'янський напрямок, але є ще Костянтинівка.
1: Наскільки Росія сьогодні використовує для свого просування тактику малих піхотних груп, переважно на усій лінії фронту, про це говорять українські військовослужбовці, з якими я спілкуюся, де б вони, по суті, сьогодні не несли свою службу, то для такої тактики головним ресурсом, який в тому числі найшвидше спалюється, є особовий склад. Ми знаємо, що Російська Федерація, за повідомленням українського президента Володимира Зеленського, вчинює дії, які свідчать про те, що вона може наважитися на нову хвилю мобілізації восени. І з вашої точки зору, якщо ми дивимося на поточну ситуацію на лінії фронту, і знову ж таки тримаємо в голові, що по суті мобілізація дасть той самий необхідний ресурс, який їм потрібен, щоб ця тактика малих штурмових груп приносила кращі результати. Чого можна очікувати з точки зору зміни ситуації на фронті у разі, якщо цей ресурс почне надходити у випадку з Російською Федерацією, доречно буде сказати в товарних кількостях, тому що російське життя, життя російських громадян, російська влада обмінює на гроші вже не перший рік.
0: Тому розуміємо під товарними кількостями. 300 тисяч, 500 тисяч, 800 тисяч. Ми зараз точно не знаємо, в яких обсягах це буде. Називаються різні цифри. Називаються в тому числі і 800 тисяч. Це казав Володимир Зеленський. Наступне питання, чи буде ця мобілізація успішною для росіян? Наступне питання, в який спосіб вона буде проводитися? Я думаю, що це буде пензенський варіант. Тобто мусифікація людей хапатимуть на вулицях, причому хапатимуть не представники там військоматів російських, а хапатимуть приватні особи, які будуть працювати в інтересах цих військоматів. Тобто тактика нас там нет, але вже щодо мобілізації. Як буде реагувати російське суспільство? Тут дуже багато чинників, які ми поки що не розуміємо. Але в будь-якому разі, на мій погляд, там якась частина буде спрямована на те, щоб заткнути діри на фронті, а друга якась частина буде спрямована на те, щоб підготувати якийсь стратегічний резерв, який може діяти на якихось напрямках. Це може бути і Донецька область, це може бути і відкриття нового фронту на Чернігівщині і так далі. Тобто зараз ми мізки російських стратегів не можемо звернути.
1: Дякую вам, Денис Попович, військовий глядач, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі в нашому ефірі новини, після чого повертаємося до розмовної студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Ріяду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу. Враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українська розвідка з'ясувала плани країни-агресорки, і Україна вже готує протидію та контрзаходи, заявляє президент Володимир Зеленський. Він розповів про результати проведення ставки, в межах якої визначили основні дефіцити і потреби для розвитку зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Президент наголосив, що ключовим питанням є фінансування, яке потрібне для сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період. Глава держави додав, що триває аналіз аналіз результатів далекобійних санкцій проти Росії, а також санкцій середньої дальності. Він також отримав доповідь від секретаря РНБО Ігоря Клименка щодо напрямків, які потребують додаткової уваги. Крім того, була доповідь спецслужб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь в обстрілах України. Раніше Володимир Зеленський заявив, що більша залученість Сполучених Штатів допоможе повернути країну-агресорку до мирних переговорів. За його словами, саме активна позиція Вашингтона є реальним способом схилити російське керівництво до повноцінного діалогу щодо завершення війни. Кластер оборонних технологій Brave One провів перший онлайн-захід демо-дей, присвячений оновленню FPV-дронів. Понад 50 виробників представили запчастини та нові технологічні рішення для фронту. Як повідомляє Brave One, головною темою заходу стали оновлення і технологічні рішення для розширення можливостей FPV-дронів. До події в онлайн-форматі долучились понад 400 учасників. Під час заходу понад 50 виробників продемонстрували власні розробки та комплектуючі. Окремо три компанії-виробники вперше презентували модульні FPV-дрони. Конструкція нових апаратів дозволяє швидко адаптувати апарат під зміну середовища, зокрема змінювати робочі частоти та окремі блоки без потреби повністю переробляти дрон. Кластер Brave One співпрацює з розробниками для впровадження нових технологічних рішень ще на етапі серійного виробництва. Як зазначили у Brave One, такий підхід дозволяє швидше адаптувати безпілотники до нових викликів на лінії фронту, підвищувати бойову ефективність засобів і уникнути потреби доопрацьовувати дрони у військових майстернях безпосередньо в зоні бойових дій. Частка росіян, які вважають політичну ситуацію в країні напруженою або вибухонебезпечною, досягла 70%. Це найвищий показник від вересня 2022 року, коли у Росії оголосили так звану часткову мобілізацію. Про це свідчать результати опитування Левада-центру. Більшість опитаних, 57%, охарактеризували нинішній стан Росії як напружений. Ще 13% респондентів вважають ситуацію критичною та вибухонебезпечною. Позитивні оцінки дали лише 26% громадян, з яких 19% називають ситуацію спокійною, а 7% – благополучною. Соціологи зазначають, що зростання песимізму спостерігається від середини минулого року. Респонденти із негативним сприйняттям пояснюють свої настрої низкою конкретних проблем. Головними причинами страхів та невдоволення росіяни називають триваючі бойові дії, атаки безпілотників та обстріли території РФ і страх за власне життя, дітей і майбутнє. І майже зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Це сталося після того, як Іран обстріляв ще два судна. Як повідомляє агенція Reuters, високопоставлене іранське джерело заявило, що не було досягнуто жодного прогресу в переговорах щодо розробки червневої угоди про припинення війни. Після того, як припинення вогню було зірвано, Іран відновив атаки на судна в Ормузькій протоці. Він звинувачує їх у спробі пройти протокою без його дозволу. Національна нафтова компанія Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі заявила, що два її судна, які проходили протокою у четвер ввечері, були атаковані. Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів звинуватив у цьому Іран. Деякі кораблі можуть проходити водним шляхом непоміченими і з вимкненими транспондерами. Ну а до війни Сполучених Штатів з Іраном через Ормуз щодня проходили 130 кораблів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Прямий ефір Радіо НВ триває. Біля мікрофону для вас працюю я, Богдан Машай. Далі ми поговоримо на внутрішньоукраїнські політичні теми. Верховна Рада готується виходити з канікул. Це має статися 18 серпня. І одним із перших завдань, яке належить розв'язати народним депутатам, це призначення міністра закордонних справ України та міністра оборони, які нині перебувають в статусі виконувачів обов'язків, оскільки їх не було перепризначено. Значено після того, як Верховна Рада України призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Сергієм Корецьким. Водночас, уже є інсайди від депутатів «Слуги народу», що це буде не настільки просто, як нині може здаватися, оскільки депутати монобільшості досі не мають чіткого розуміння, чи буде винесено на голосування саме ці кандидатури. Зокрема, також немає чіткого розуміння, що в себе включатиме програма уряду, яка також може бути проголосована найближчим часом. Ну, а у Києві напередодні також відбулася акція протесту. Люди продовжують, хоч і не в такій великій кількості, але виходити для того, аби висловити свою незгоду зі звільненням колишнього міністра оборони Михайла Федорова. З цієї теми і почнемо з нашу розмову з Ярославом Телешуном, кандидатом політичних наук, який долучається до нашого ефіру. Пане Ярослав, дякую за ваш час.
2: Вітаю, пане Богдане.
1: Акції протесту, які напередодні продовжилися на площі Івана Франка біля Офісу президента у Києві. За повідомленням журналістів, які перебували безпосередньо на місці подій, прийшли загалом приблизно 500 людей. Вони вимагали від влади діалогу, плану реформ, виступали проти корупції в оборонній сфері і зверталися до Офісу президента. Зокрема, скандували: «Влада – це народ, Федоров – новий міністр оборони, слуга – виходь до народу». Пане Ярославе, з вашої точки зору, ось ці протести на даному їхньому етапі, коли початковий імпульс, що виводив на вулиці набагато більше людей, почав згасати, але, як ми бачимо, не згас повністю, що в цю мить виступає паливом цього протесту енергетичним?
2: Ну, дивіться, власне, того, що немає рішення. Да? От єдине, що вимога там громадян, власне, за боротьбу проти корупції в оборонній сфері, я думаю, що тут можна було підняти питання би ширше, взагалом проти боротьби, виступи, точніше, за боротьбу проти корупції в усіх сферах життєдіяльності України, бо це є страшна хвороба, особливо в умовах зовнішньої агресії, ну, яка підриває обороноздатність і спроможність України залишатися конкурентною, суверенною і так далі. Якщо ж ми говоримо про сам протест, то, скоріш за все, він був з огляду на те, що справді наступного тижня, як ви зазначили, відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України і призначення двох міністрів, тобто, по суті, елементи кадрової політики можуть бути одним з ключових питань, що можуть розглядатися на рівні Верховної Ради. І в даному випадку такий збір людей, така публічна позиція є ніщо іншим, як вже інструментом тиску, не стільки на президента, бо президент Зеленський зайняв достатньо чітку позицію щодо свого бачення в сфері кадрової політики, скільки інструментом тиску, власне, вже на Верховну Раду України. Бо, знову ж, народні депутати є політичними особами, само собою, в тих чи інших рішеннях вони виходять з інтересів своїх, з інтересів свого електорату. А з огляду на те, що питання призначення, перш за все, міністра оборони, другорядно тут вже по відношенню до цього міністра закордонних справ, воно є у фокусі суспільства, воно є резонансним. Відповідно, такі протести можуть вплинути на тих народних депутатів, які вагаються і не мають чіткої позиції щодо того, чи будуть вони голосувати за ту кандидатуру, яку запропонує президент, чи ні. І якщо і будуть голосувати, то знову ж, хто ця буде кандидатура, які будуть особливості. Да? Бо якщо ми там говоримо про Євгена Хмари, ми розуміємо, що тут є з його сторони, знову ж, згідно публічної інформації, що є в засобах масової інформації, він не хоче йти до військової служби, а це, відповідно, вимагає і створює новий виклик у відповідності там до, наприклад, потреб зміни закону, якщо ми говоримо про його кандидатуру. Тому в даному випадку, відповідно, такі протести вони можуть вплинути вже на позицію окремих народних депутатів. І я думаю, що і організатори протесту, ну, звичайно, люди виходили абсолютно з різних позицій, ми бачили їхні заклики, тобто не обов'язково, що люди думали про це. Але я думаю, що частина, звичайно, усвідомлювала і, власне, стала на меті, що от такі протести і, знову ж, скажімо так, підняття цієї теми в публічний простір може зіграти свою роль під час або голосування, або знову ж зняття цього питання з порядку денного роботи Верховної Ради на наступний тиждень. І відповідно пролонгація, тобто по суті замороження цієї невизначеності і залишення цих двох позицій у статусі ВО на невизначений період часу.
1: Політична глядачка НВ Юлія Забєліна напередодні поділилася інсайдами про те, що 18 серпня також варто очікувати достатньо великої акції протесту, коли у Верховній Раді якраз будуть займатися розглядом питання про призначення постійних очільників, зокрема Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ. Також вона розповіла про те, що поки що під голосування, зокрема за кандидатуру Хмари, немає достатньої кількості голосів, але ймовірно через те, що цим ніхто не займається. Тобто нема підстав говорити, що народні депутати не хочуть категорично за Хмару голосувати. Просто, вочевидь, вони ще поки що не до кінця розуміють формат, у якому буде відбуватися це голосування з точки зору балансу інтересів, який стоїть за цим питанням. З вашої точки зору, пане Ярослав, те, що протестувальники, які в тому числі, як анонсує Юлія, будуть виходити 18 серпня на вулиці, не відмовляються від своєї ключової вимоги, яка сформульована як повернення Михайла Федорова на посаду Міністерства оборони. Наскільки це обґрунтовано в поточних політичних умовах, коли Володимир Зеленський зі свого боку та й Сергій Корецький, як прем'єр-міністр України, в цілому дистанціювалися від цього питання і видається, що не готові обговорювати його у такому форматі. Для цього протесту, ну і для загалом влади, що означає ось ця ситуація, в якій люди на вулицях продовжують вимагати повернення Федорова, але це виглядає малоймовірним або навіть вкрай малоймовірним сценарієм?
2: Я знову те, що, власне, вже і з вами спілкуючись не раз знову говорив, пане Богдане, проблема ж не тільки в пану Федорові чи в іншій особі. Відповідно, проблема є в системі управління і керівництвом нашої держави. І, відповідно, ситуація навколо пана Федорова і навколо позиції міністра оборони – це є один з найбільш чутливих індикаторів, бо ми бачимо і розуміємо, що в умовах повномасштабної російської агресії, якщо ми дивимося різні соціальні дослідження, то завжди є ключова трійка, відповідно, проблем. Це питання війни, питання, відповідно, корупції, питання соціального забезпечення, відповідно, громадян України. І так як, ну, оборонка і здатність України вести ефективну і результативну війну і протистояти російській агресії є вкрай важливим, тому зрозуміло, що це збурює і викликає певний резонанс у суспільстві. Але питання воно більш масштабне, да? Там, незважаючи на те, що, як ви зазначили, і президент намагається відсторонитися від цієї теми, віддалитися і новопризначений прем'єр-міністр, хоча, скажу більше, у новопризначеного прем'єр-міністра, я думаю, зараз більш системні є проблеми, бо попередньо пан Корецький обіцяв представити і план дій уряду, і взагалі формат уряду на рівні там міністрів, заступників. Якщо не помиляюся, перший він озвучив 4 серпня. Зараз бачимо, що, можливо, наступного тижня винесено буде і у Верховну Раду план дій на затвердження уряду на наступний рік. Знову ж, чи проголосують його, чи не проголосують, підтримують, не підтримують, це вже інше питання. Але, ну, знову ж, в мене є величезні питання, чи це буде і в якому форматі буде. Да? Тобто, навіть зі своєї особистого досвіду взаємодії з органами державної влади, при тому на найвищому рівні, ну, я от наразі бачу шалений хаос. Да? Тобто, хаос в тому, що не визначено, знову ж, пріоритети, не визначено курс, куди ми рухаємося, не визначені відповідальні особи, які відповідають за реалізацію тих чи інших управлінських рішень і розроблення політики. І само собою, ну, це серйозно впливає представляє відповідно Україну. Тому, коли ми говоримо про цю спробу віддалитися, я би сказав би так. Це, можливо, є спроба пограти і мінімізувати ризику, там, наприклад, для рейтингу чи якихось інших політичних перспектив, але повністю рівно віддалитися від цієї проблеми, ну, точно не вийде, відповідно, ні у президента, ні у прем'єра. Відповідно, 18 числа, знову ж, якщо будуть такі протести, то ми розуміємо, що це інструмент тиску на Верховну Раду України. Як би в свою чергу Верховну Раду не намагалися би зараз зробити більш імпотентною як суб'єкти прийняття управлінських рішень, це все рівно є ключовий і наш єдиний законодавець, відповідно, ну, в Україні. Тому в даному випадку, я думаю, що це може бути впливом на позицію народних депутатів, і це може призвести до того, що питання не буде вирішене. Відповідно, щодо реакції президента, знаєте, от я теж обдумуючи цю ситуацію, думав, що їм її порівняти, і згадав от класичну притчу, яку існує, притчу про скорпіони і черепаху, інколи там про жабу, відповідно, але вона не змінює суті, да? Коли там скорпіон попросив черепаху перевести його на інший берег, а черепаха, власне, боялася цієї загрози, бо казала, що скорпіон її вжалить і, відповідно, черепаха помре. На що скорпіон сказав, ну, в такому випадку, якщо тебе я вжалю, я плавати не вмію і теж потону з тобою, тобто ми разом помремо. Ну і, відповідно, десь на середині цього ставка озера, відповідно, скорпіон вжалив. І якраз мораль цієї притчі була в тому, що інколи достатньо важко змінити природу. І от зараз, по суті, да, там, відкидаючи, навіть відходячи від питання Федорова, ми розуміємо, що стоїть як наріжний камінь це питання моделі і системи управління і керівництва нашої держави. Якщо ця проблема не буде вирішена, то не суть важливо, чи стане, власне, пан Федоров цією точкою біфуркації для режиму загалом, чи, власне, якась наступний кейс або особа і так далі, але це лише буде питанням часу. Тобто є запит суспільства на зміни системи управління, і, відповідно, влада його повинна чути, незалежно від прив'язки до осіб.
1: Я нагадую, що нині без постійного очільника також Служба безпеки України, тобто три ключові відомства, які необхідні справно функціонуючими, скажімо так, в умовах повномасштабної війни, сьогодні перебувають, ну, не те, що у підвішеному стані, але, скажімо так, у стані, який ставить під сумнів їх здатність впроваджувати якісь стратегічні ініціативи і повною мірою взаємодіяти, зокрема, і з зовнішніми гравцями, оскільки вони також читують сигнал, який звучить як виконувач обов'язків, і відповідно коригує свої очікування від цих виконувачів обов'язків. Я хочу трішки ретроспективно подивитися на цю ситуацію, тому що я нагадую, що 16 липня Верховна Рада України пішла на канікули, була оголошена перерва у засіданні, пішла не погодивши кандидатури міністра оборони, міністра закордонних справ і голову Служби безпеки України. І можна зробити висновок, що це був свідомий, скажімо так, крок, який, як мінімум, не отримав публічного осуду з боку українського президента Володимира Зеленського, оскільки він, я не пам'ятаю, і не було такого, щоб виступав з закликом народних депутатів негайно повернутися на робочі місця і завершити те, що вони мають завершити ось 18 серпня. Пане Ярослав, з вашої точки зору, знову ж таки, якщо дивитися в ретроспективі, ось ця пауза, яку взяв український президент Володимир Зеленський, яку взяв український парламент, наскільки вона обґрунтована, з вашої точки зору, коли ми вже знаємо, як розвивалися події, і загалом, як ви оцінюєте саму ідею взяти ось цю паузу та її результат?
2: Ну, дивіться, я не дуже оцінно позитивно з однієї простої причини. Да? Я розумію логіку і, скоріш за все, мотиви президента Зеленського. Це, скоріш за все, було відтермінування проблеми і з надією, що вона сама розсмокчеться. Єдине, знаєте, ну, бажання і віра в те, що сама проблема якась розсмокчеться. Знову ж, бо я кажу, що ситуація навколо міністра оборони – це є лише індикатор. Відповідно, це результат вже більш системної проблеми. Ну, тому, власне, мати надію на те, що вона сама розсмокчеться, ну, це дещо, на мою думку, власне, дитяча позиція. Як правило, проблеми їх або розв'язують, або вони не розв'язуються, вони накопичуються, і це призводить вже не до конфліктної ситуації, не до проблеми тут і зараз, а до суттєвої кризи, будь-то управлінська криза чи будь-яка інша. Відповідно, була надія, що, можливо, вдасться, власне, знизити градус напруги, але, як як показує практика, власне, цього повною мірою, власне, не вдалося досягти. Якщо ж ми говоримо про систему взагалі того, що парламент пішов у відпустку, бо це є, на мою думку, як низка проблем, бо чому? Тут не тільки питання кадрової політики, хоча ми розуміємо, що Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ є ключове для держави в умовах війни. Тут питання є і прийняття взагалі низки інших законопроєктів, які є важливих для нас. У нас все менше, між іншим, подалюється в засобах масової інформації, в публічному просторі, але в нас висить низка проєктів законів, які або інших законодавчих ініціатив, які є зобов'язаннями України в межах механізму Ukraine Facility, під які підв'язані гроші. Тобто Україна весь час апелює, і це правда, що в нас є дірки в бюджеті, що ми потребуємо додаткового фінансування. Зокрема, і в контексті міністра оборони піднімалося питання щодо недостатності коштів для виплати нашим військовослужбовцям, нашим захисникам, а відповідно не виконується низка інших міжнародних наших зобов'язань, під які підв'язані гроші. Ну, банально там, що там. Візьмемо державну антикорупційну стратегію, яка повинна була вже бути прийнята, відповідно, вона до сих пір, як проект Д, тобто консенсусно, є в профільному комітеті Верховної Ради, але він не був проголосований навіть і в першому читанні. Якщо не помиляюся, під нього підв'язано десь в районі 400 мільйонів євро. І це один законопроект в межах Ukraine Facility. Тобто це вже немало, відповідно, для України, країни, яка потерпає від зовнішньої агресії, яка потерпає від недофінансування в багатьох сферах, ну це є важливі кошти. І знову ж ми розуміємо, що такий проект закону зі стратегією, він абсолютно в інтересах українського суспільства. Бо, зокрема, ж питання корупції, як ми бачимо, воно є ключовим і потрапляє традиційно в трійку ключових питань, незалежно від того, чи це мирний час, чи це в умовах війни. Тому, звичайно, б хотілося, щоб Верховна Рада, власне, працювала не тільки по графіку, бо я думаю, що і шалена кількість шановних наших глядачів, слухачів, які нас слухають, дуже часто працюють не в свій урочний час, бо, відповідно, такі є вимоги і умови, в яких ми зараз існуємо. І це умови конкурентоздатності і життєздатності нашої країни. Тому хотілося, щоб і народні депутати в Верховній Раді працювали не тільки, як це передбачено їхнім графіком, чи відповідно їхніми бажаннями, а й з урахуванням потреб нашої країни.
1: Ситуація з Євгеном Хмарою, який нині виконує обов'язки міністра оборони, також має один дуже цікавий нюанс. Міністр оборони в Україні має бути цивільним, згідно зі стандартів, які ми імплементували, в тому числі для того, аби більше відповідати тій формі керівництва армією, скажімо так, яка існує у західному світі. Євген Хмара – військовослужбовець, і незрозуміло, яким чином можна буде ось це вирішити. Змінити законодавство для того, аби повернутися до системи, в якій військовослужбовець може очолювати Міністерство оборони, або пану Хмарі звільнитися з воєнної служби, хоча, от, знову ж таки, Юлія Забєліна стверджує, що він цього робити не хоче. Пане Ярослав, з вашої точки зору, як ця ситуація може бути вирішена, і у разі, якщо вимога цивільного міністра оборони просто буде проігнорована? Які це може мати наслідки?
2: Дивіться, я не думаю, що вона буде проігнорована, бо є закон, відповідно, повинні дотримуватись. Проігнорування закону – це, по суті, перебільшення, відповідно, своїх посадових повноважень. Ну, і це питання одразу буде до президента, бо він пропонує цю кандидатуру. І питання до народних депутатів, які проголосують, відповідно, за цю кандидатуру. І це, можливо, буде питання не сьогодні і зараз, бо ми розуміємо, що є відповідна система влади, і там ми розуміємо, що до народних депутатів, президента ініціювати справу може прокурор генеральний, але ми розуміємо, що умовно через рік, два, три, чотири, п'ять, коли закінчиться війна, пройдуть вибори, і, власне, нова влада може повернутися до цього питання, і вона буде мати всі підстави. Тому я не думаю, що підуть, власне, повністю з ігноруванням цієї норми, відповідно, в нашому законодавстві. Що стосується дій, то справді я думаю, що найлегше це було б вмовити пана Хмару відповідно відмовитися від служби. Хоча в мене є величезні питання, бо знову ж я не бачив в публічному просторі інформації щодо віку пана Хмарина, бо вона засекречена з огляду на його службу, його бекграунд. Але ну, з огляду візуального точно ну, не стара людина. Відповідно, я думаю, що людина, яка була суперефективна, згідно оцінок експертів на своєму місці, в Альфі, відповідно, зі спецопераціями і так далі, я не думаю, що він готовий відмовитися від цієї своєї складової. Це перший момент. Відповідно, якщо ми говоримо про альтернативні кроки. Ну, альтернативний крок – це, відповідно, змінити закон. Але тоді одразу виникає питання, що в свій час Україна змінила цю норму як один з ключових кроків на шляху до членства в Північно-Атлантичному альянсі. Якщо Україна робить крок назад, ну… То да, ми зараз об'єктивно розуміємо перспективи членства України в Північно-Атлантичному альянсі, що їх в найближчій перспективі немає. Але тоді це буде свідомий крок зі сторони вже української влади, що Україна відмовляється, як мінімум, на якийсь певний період часу від такої перспективи. Знову ж, чи наважиться на це влада, будь-то президент, чи наважиться власне це на це Верховна Рада України, є в мене величезні питання. Чому? Тому що, звичайно, це питання буде суперполітизовано. Плюс ми пам'ятаємо, що прагнення набуття членства в ЄС і НАТО закріплено в Конституції України. Тому в мене ще величезне питання, як це може тлумачитись, відповідно, якщо будуть запити Конституційним судом України, іншими політичними силами і тому подібне. Плюс є інше питання, навіть врахували, що це все зробили. Ми розуміємо, що тоді що? Ну, чи вдасться проголосувати за цю зміну за основу в першому читанні? Є питання. Якщо ж, відповідно, два читання, то це знову ж пауза ще додатково в два тижні. Тобто ми розуміємо, що тоді відбудеться чергове відтермінування призначення пана Хмарою відповідно міністром. У випадку, якщо ж пан Хмара не відмовляється від служби, відповідно він не відмовляється від погон, він також, власне, влада вирішує не змінювати цю норму, тоді виникає питання, хто інша кандидатура? Чи є вона, чи немає? Якщо є інша кандидатура, чи зможуть зібрати 226 голосів в Верховній Раді за неї? Тому в даному випадку, я би сказав, вся ситуація, яка склалась, це ситуація невизначеності. А відповідно невизначеності хаос, знову ж, в умовах війни, це те, точно не те, що б хотів би бачити я як експерт і я як громадянин України.
1: Пане Ярославе, у нас залишається буквально хвилина ефірного часу. Попрошу вас лаконічно висловити свою думку з приводу питання того, за якими ознаками найближчим часом ми зможемо зрозуміти, що влада зробила або не зробила висновків з цієї політично-управлінської кризи, яка розгорнулася місяць тому.
2: Я думаю, що в найближчій перспективі ми не побачимо таких висновків. Ну, чому? Достатньо просто. По ідеї, перші висновки повинні були б ми побачити під час формування нового складу уряду. Йдеться про пана Корецького і інших міністрів, які призначені. Знову ж, з огляду на те, що це були списки, які подавалися від офісу в основному і так далі, то є величезні питання, чи були враховані ті уроки, які вже зіткнулися, з якими зіткнулося українське суспільство.
1: Дякую вам, Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Як буде розгортатися ось ця тема на

0: Наступний епізод відбудеться 18 серпня у Верховній Раді, коли народні депутати вийдуть з канікул і своїм голосуванням продемонструють, чи Україна виходить з того турбулентного в плані політики стану, в який зайшла місяць тому, чи ця турбулентність продовжується, а краще б її мінімізувати або усунути, оскільки Російська Федерація прямо погрожує новим ескалаційним етапом війни і відкидає будь-які розмови про перемир'я, і про це ми поговоримо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження, функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Прямий ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про сигнали про ескалацію від Російської Федерації, які так кучненько пішли останнім часом, тому що речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова, закордонних справ Російської Федерації, відкинула запропоноване Туреччиною морське перемир'я в акваторії Чорного моря. Міністр закордонних справ Туреччини Фідан сказав, що Туреччина пропонує зупинити удари по комерційним суднам. Захарова сказала, що взагалі-то Російська Федерація не отримувала, в тому числі від Туреччини, ніяких пропозицій, які варті були б обговорення. Окрім того, про те, що Росія не хоче зупиняти війну, заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Російське міністерство оборони публікує відкриті наміри бомбити українську енергетичну інфраструктуру картинкою, на якій зображений шахет і на якій є підпис «Будіт вам заморозка» мовою оригіналу, натякаючи на те, що ця заморозка буде не по лінії фронту, а по лінії опалення в квартирах українців цієї зими. Українське міністерство оборони, з іншого боку, натякає, що взимку ми будемо грітися вогнем від російських нафтопереробних заводів. Що це означає з точки зору подій, які приготувала нам майбутнє? Поговоримо далі. З нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петро, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю.
0: На вашу думку, що стоїть за заявою Лаврова про неможливість зупинки війни на лінії зіткнення вкупі з іншими сигналами, оскільки Лавров останній рік-півтора виконує роль такого злого поліцейського? Зокрема, в переговорному процесі з американцями, туди їздить там Дмитрієв і решта, для того, аби запропонувати американцям співпрацю і намалювати фантасмагоричні просто перспективи того, як американці можуть заробляти гроші спільно з росіянами, а з іншого боку, постійно виходить Лавров і постійно наголошує, що Російська Федерація не готова відступати від своїх початкових умов. І от коли Лавров в цей момент виходить за такою заявою, на вашу думку, як слід цю заяву розуміти?
3: Лавров останнім часом працює виключно як пропагандист. Тобто, окремі прояви його дипломатичної роботи є, але це лише прояви. Ми справедливо відзначили, що якщо хтось займається дипломатією, то це не офіційні російські чиновники, які відповідають формально за дипломатію. Це, наприклад, який-небудь там Дмитрієв, там інші якісь, або, наприклад, відставні політики, які там нібито зустрічаються з німецьким відставним

0: принципі, очевидно, сигналізує про те, що він готовий до ескалації, він хоче ескалації. От, і по суті про цю ескалацію сигналізує, що, мовляв, я от тут вже готовий до ескалації, тепер давайте мене вмовляйте, щоб я на цю ескалацію не пішов, давайте там кличте мене знову в якийсь анкоридж, якось мене переконуйте, даруйте мені щось, я тоді, можливо, ще подумаю.
1: Загалом не можна не помітити, що останнім часом російський режим вирішив пограти м'язами, оскільки Путін не так давно катався по далекому сходу Російської Федерації і раптово вперше за весь час свого президентства приїхав на Курили, спірну територію з Японією. Токіо висловило своє невдоволення російською присутністю там, але Токіо висловлює це невдоволення цією присутністю вже десятиліттями, і ця ситуація глобально не змінює. Тут бачимо, виходить Лавров і стверджує, що Росія в тому числі буде працювати по тим можливостям, які українській обороноздатності надають західні поставки, що б це не означало. Захарова відкидає перемир'я і з'являється публікація New York Times про секретну нараду, на якій Володимир Путін наприкінці 2025 року поставив завдання своїм військовим розвалити НАТО та ЄС з середини. Пане Петро, на вашу думку, тут є просто таке достатньо очевидне пояснення. Можливо, просто російський режим перед виборами, які мають відбутися у вересні, хоче здаватися для внутрішнього російської аудиторії сильнішим, ніж його показують, зокрема, українські постійні удари і пожежі на території Російської Федерації. Але чи є тут логіка? Чи потрібно російському режиму грати м'язами перед російським народом, враховуючи, що виборами те, як в Росії перепризначають людей, які мають владу, назвати ніяк не можна, і результат вони можуть забезпечити, по суті, будь-який?
0: Вони можуть ці вибори взагалі скасувати. Тут невеличке уточнення щодо спірності цієї території. Згідно до офіційної державної позиції України, яка була сформульована Верховною Радою в жовтні 2022 року, оці самі чотири південно-курильських острови – це незаконно окупована Росією територія Японії. Так що з точки зору української держави, українського законодавства, Путін відвідав незаконно окуповані території. І тепер стосовно вашого питання щодо чому їм треба грати м'язами, бо суттєво просідає велич, суттєво просідає відчуття непереможності якихось власних сил, і треба це все підкріплювати. Який тут зв'язок з виборами? З одного боку, дійсно, всі розуміють, що ніяких виборів там насправді немає. Там є імітація цих самих виборів, достатньо така низькоякісна імітація, і дійсно там намалюють все, що хочуть. Але бачимо, що, наприклад, от те саме яблуко зняли, яблуко, яке було, в принципі, десятиліттями зручним опонентом для путінського режиму на виборах для Єдиної Росії, оцих інших провладних партій. Вони такі, знаєте, були карикатурні ліберали для биття. Ні на що не спроможні, нічого, як то кажуть, не можуть, не вміють, і, в принципі, ніяких якихось відповідних інших небезпек від них нібито немає, і нібито все прекрасно. А зараз їх зняли. Чому? Тому що не можна навіть допускати згадку в передвиборчій кампанії якимось чином про мир. Всі повинні лише говорити про війну, про перемогу над ворогом і все в такому ключі. Тобто, очевидно, що вибори розглядаються, і про це зараз говорять різні розвідки, різні аналітики, що після виборів, очевидно, буде мобілізація. І очевидно, що вибори розглядаються як такий собі своєрідний перший етап, пролог до цієї самої мобілізації, що треба всіх там накрутити, що дивіться, там війна до переможного кінця. І, мабуть, в цьому є одна із функцій цих самих виборів. Тобто це, по суті, пропагандистська кампанія чинної влади, яка повинна продемонструвати суспільству підтримку режиму, всім іншим так само, що режим має підтримку, що там режим згуртовується довкола улюбленого вождя і готовий як один померти за його СВО, і все в такому ключі. От тому дійсно там ніяких змін в результаті бути не може. Я думаю, що там уже в принципі розписано, хто скільки отримає голосів, мандатів, хто скільки отримає місць в Думі, яким чином це все буде відбуватися, все вже розписано. Але от це все має пройти без якихось сюрпризів, без якихось там інших моментів, що всі повинні побачити, що народ і влада єдині, значить і народ радісно піде

0: мобілізуватися, от уже десь наприкінці вересня, в жовтні.
1: Дякую за ваше уточнення. Дійсно, я вже забув, призабув точніше, що 7 жовтня український президент Володимир Зеленський дійсно підписав указ, в якому зафіксована позиція України, що Курильські острови – це територія Японії, що яка перебуває під російською окупацією, і є відповідна заява Верховної Ради. Це дійсно надзвичайно важливо, враховуючи, що у нас є український Кримський півострів, який також спірним називати у жодному разі не можна, оскільки це українська територія, окупована Російською Федерацією. До речі, історія з яблуком в РФ достатньо цікава, оскільки у мене, в принципі, немає жодного сумніву, що враховуючи першопочатковий дозвіл ці партії брати участь у політичних активностях, які пов'язані з парламентськими виборами у вересні, цей дозвіл і загалом участь Яблука – це була ідея, яка виходила з Кремля. Тому що взяти участь у виборах на федеральному рівні іншим чином у Російській Федерації просто не можна. І як ви думаєте, чому в якийсь момент в Кремлі вирішили, що цю історію потрібно згортати? Що могло стати тим поворотним моментом, коли вони ухвалили рішення, формально його ухвалив Верховний суд Російської Федерації, але зрозуміло, що Верховний суд Російської Федерації ухвалив рішення, яке дуже відповідає інтересам Кремля. Так от, що б ви могли припустити, чому, в який момент вони вирішили, що яблуко потрібно знімати з голосування, враховуючи, що це ніколи не була та партія, яка мала суттєві симпатії росіян, згідно з офіційною їхньою соціологією?
0: Елементи якоїсь низової активності. Тобто, звичайно, що вони такі, знаєте, були дуже кволі, мляві і поодинокі, але ну, все одно якісь там люди навіть до, причому молодь, навіть до суду прийшла, незважаючи на всі відповідні моменти. А ніякої низової активності в Росії бути не може. Ніякої там навіть натяків на самоорганізацію бути не може, бо вони там сьогодні зберуться, завтра їм сподобається, а післязавтра може ще на якийсь мітинг вийдуть. Цього допустити не можна, ніяких приводів для цього бути не повинно. Сидіть вдома і бійтеся. Значить, це такий собі меседж. Ну, я думаю, що тут просто, знаєте, буквально в наших очах змінилася концепція самого путінського режиму до певної міри. Тобто, ну, він, в принципі, змінюється десь так серйозно з 22-го року, і це от один із завершальних акордів цієї зміни. Тому що до 22-го року путінський режим був автократією з елементами імітаційної демократії. Тобто там, з одного боку, всі прекрасно розуміють, що вся влада належить Путіну, він одноосібно ухвалює всі рішення разом із своїми друзями, але зберігаються якісь там демократичні інституції, там якісь вибори проводяться, там якісь кандидати між собою змагаються. От, будь ласка, там хочете, от вам ліберали є, хочете там відбиті якісь придурки, є ще більш відбиті придурки, комуністи є. От, будь ласка, голосуйте, до кого подобається. Ну, все одно, якби Путін буде при владі, але, ну, от, будь ласка. Так само була імітаційні елементи свободи слова, там так звані псевдонезалежні ЗМІ. Вони були дуже обмежені, але десь там існували в своєму гетто. І режим це допускав. Після 22-го року почалося закручування гайок, і, в принципі, зараз вже очевидно, що в режимі вважають, що не треба ці імітації робити. Імітація, я думаю, була покликана в першу чергу щось показати і довести західним державам. Що, мав, дивіться, от ви нам кажете, що ми тут автократія, а в нас тут є демократія. Просто вона інша. Вона не така демократія, як в Сполучених Штатах чи там Рекато Франції, але от вона є. Ну, а те, що Путіна обирають, ну, любить народ Путіна, ну, що ви йому скажете, не обирайте. Ну, от він любить і обирає Путіна постійно. Але це тому, що Путіна любить народ, а не тому, що у нас є якісь проблеми з демократією. Останнім часом вони, очевидно, зрозуміли, що відносини із західними державами все одно будуть проблемними, і якось щось їм довести подібними кроками буде все одно проблематично. Ну, тому вони як пішли на згортання оцих імітаційних залишків цієї самої квазі-демократії. І от один із відповідних етапів – це зняття чергової професійної ліберальної опозиції, яку, власне кажучи, і тримали роками, заради того, щоб вона там виходила, набирала 2% і всі бачили, що якби ліберальні ідеї в Росії не мають підтримки. Ну, тепер, очевидно, концепція змінилася і не треба, щоб це все якимось чином бентежило людські думки. що там може бути якась альтернатива, що може бути якась альтернатива війні, а може і не обов'язково воювати так уже довго, можливо, краще подумати над згортанням цієї війни. Ні, от вони про це думати не повинні. Ніхто про це не повинен говорити публічно. Війна і тільки війна.
1: Можливо, цей експеримент дійсно зайшов занадто далеко, і вони побачили, до прикладу, якесь електоральне зростання, якого вони не очікували цієї партії, яка використовувала такі довкола антивоєнні гасла, я б сказав, але вона була єдина.
0: Я думаю, да. Я думаю, що вони суттєво недооцінили те, що в Росії, в принципі, вже досить великій частині суспільства ця війна набридла. Ну, не те, щоб вони там, знаєте, якісь були позитивно налаштовані до України, чи там поділяли якісь загальнолюдські цінності. Але я можу легко повірити, що багатьом, в принципі, війна достатньо набридла, і багато хто хотів би, щоб якось її вже згортати. І я думаю, що в адміністрації Путіна просто трохи переоцінили загальний порив підтримки цієї самої війни і готовність об'єднуватися довкола свого вождя. А оскільки вони не хочуть, щоб це ставало все більше і більш наочним для всіх, ну, то краще це все згорнути, як би чого не вийшло. Зрозуміло, що ніяких би, навіть якби яблуко лишилося, ніяких би там критичних наслідків для Путіна би не було. Ну, не було би там, це зрозуміло. Але от вони от перестраховуються. Це звичний підхід російського режиму, російської влади, будь-якого режиму, будь-якої влади. Треба краще перестрахуватися, краще там репресувати 100 непричетних, аніж там допустити, щоб один причетний там якось там проводив свою підривну діяльність, от у них завжди така логіка.
1: Цікаві дані оприлюднив російський Левада-центр, який є підконтрольний російському уряду, соціологічна організація, яка проводить опитування з приводу різних тем серед росіян, але, знову ж таки, її підконтрольність російському уряду ми не можемо не брати до уваги, коли працюємо з цифрами, які вони надають. Але, тим не менш, у нас не так багато, точніше, відсутня можливість аналізувати дані незалежних дослідницьких компаній, тому будемо дивитися на ті тенденції, які показують ці опитування. І от одне з останніх опитувань показало, що частка росіян, які оцінюють політичну обстановку в країні як напружену або критично вибухонебезпечну, зросла до 70%. І цікаво, що це та частка, яка, за даними, знову ж таки, Левада-центру, виступає за початок мирних перемовин з Україною. І великою мірою, мабуть, саме ці 70% саме в них було те електоральне ядро, яке хотіло свій протест, якщо він у них є якийсь намір його якимось чином показувати, висловити електоральне. Але водночас той же Лавров, коли говорить про те, що Росія не збирається зупинятися, використовує аргументацію подвиг наших дітів і прадідів, які перемогли нацизм. Тобто це аргументація до електорального ядра, яке продовжує бойові дії, і знову ж таки, ну, виступає за продовження бойових дій, і знову ж таки, дані Левада-центру показують, що це ядро складає близько 20%. От і маємо ситуацію, в якій російський режим, виходить, ігнорує невдоволення політичною ситуацією в Україні, яке зростає з одного боку, з іншого боку робить ставку і свою стратегію будує з опорою на ось цей провоєнний електорат, який також з часом постійно зменшується. Пане Петро, на вашу думку, чи може це обернутися якимись проблемами для Російської Федерації? Чи все оце невдоволення, всі оці дії російського уряду, які, до прикладу, суперечать бажання більшості росіян переходити до переговорів, не мають значення з точки зору впливу на соціальну реальність, яка існує на території Російської Федерації? Тому що цифри то кажуть, що невдоволення суттєве і воно зростає.
0: І воно буде зростати надалі. Я думаю, що путінський режим це розуміє, але Путін, очевидно, вважає, що він всіх переможе раніше, ніж це якимось чином буде йому загрожувати. Вони ще далі будуть вбухувати всі гроші, які у них є, виключно на війну, на вербування найманців, на купівлю комплектуючих для ракет, для обстрілів України. Тобто всі гроші будуть йти виключно на війну проти України. І очевидно, що Путін від цього відмовлятися не збирається. Поки що зрозуміло, що ніхто з цим нічого робити не буде, але от цікаво буде подивитися, коли от вони цю мобілізацію почнуть і почнуть вихоплювати сотнями тисяч людей, от яким чином це все відзначиться на ситуації в державі. Ну, знову ж таки, можна припустити, що ніяк особливо, тому що їхнє атомізоване суспільство буде і далі ховатися по норам, не проявляючи якимось чином свою позицію. Але все одно ця напруга, вона так або інакше буде накопичуватися. Я думаю, що в Кремлі це теж прекрасно розуміють, просто я повторюю, вони розраховують, що вони якби всіх переможуть раніше,
1: Угу.
0: Ніж от ця напруга війде в якусь критичну для них стадію.
1: Будемо стежити за подіями найближчого майбутнього, зокрема за так званими виборами на території Російської Федерації, для того, аби, ну, в тому числі розуміти, чи має значення ось цей градус невдоволення, який, очевидно, є в російському суспільстві, але який, на превеликий жаль, має вкрай обмежений вплив на політичну реальність, яка, зокрема, й дозволяє Владимиру Путіну продовжувати розраховувати, що він може всіх перемогти у цій тупій, варварській, жорстокій війні. Дякую вам, Петро Олещук, політолог, був з нами на прямому відеозв'язку. Дякую, що ви нашу розмову дивилися або слухали. Якщо ви вважаєте, що такі розмови потрібні, те, що ми робимо важливо для України та для вас особисто, ви можете підтримати нас донатом. Заходьте на нашу сторінку на radio.nv.ua та оберіть зручну для вас суму. Ми будемо вам дуже вдячні за кожну гривню. Підтримайте Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі завершую. Мене звати Богдан Машай, але ефір, звісно, триває. Його продовжать мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкраще спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великій відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Тринадцята година субота. Рада усіх вітати. Ви справді слухаєте Радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Найближчі дві години проведу з вами в ефірі. Із новин пишуть моніторингові канали, що почалися масштабні проблеми з безготівковою оплатою по всій Україні. В супермаркетах оплата картками та через термінали проходить із труднощами або не проходить взагалі. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі і щось, можливо, буквально ось кілька хвилин тому купувала або збираєтесь в магазин, напишіть нам, будь ласка, як у вас із цим. Поговоримо, до речі, сьогодні про ось ці мирні перемовини. Також «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що французькі, німецькі та британські дипломати працюють над форматом майбутніх переговорів із Росією, не дивлячись на те, що Росія жодного інтересу до них не виявляє. Крім того, була заява нашого друга Бориса Джонсона про те, що йому високопосадовці, так, із Німеччини і Франції взагалі казали, що краще б Україна швидко програла цю війну і все заспокоїлося. Ну, а тим часом Німеччина застерігає своїх громадян в Україні від поїздок залізницею напередодні Дня Незалежності 24 серпня. Бачимо, що Росія не зупиняється, ні на які розмови про мирні перемовини вона не реагує, вона лише погрожує, вона лише залякує, але це теж певна ознака того, що щось вона на чимось таки замислилася і що у неї немає сили давати відсіч. Ну, тому що, як то кажуть, злий собака не гавкає, він кусає. Але спочатку поговоримо і звернемо увагу про те, а що ж у нас відбувається. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Пане Володимире, ми поговоримо сьогодні і про мирні перемовини, і про заяви європейських лідерів, і про те, чого б вони чекали і як вони бачать. Але спершу давайте все ж таки про перемовини, яких немає. Учора ввечері на площі Франка поблизу офісу президента знову пройшов черговий мітинг із вимогою діалогу. Такі ж мітинги пройшли і в інших країнах. Протестуючі люди ось з картонками, вони вимагають діалогу, вони вимагають, щоб їм вийшли, пояснили, чому, якщо не Федоров. Крім того, вони все одно чекають, що Федорова повернуть в Міністерство оборони. Ну, і вчора ж ми побачили кадри, як Михайло Федоров представляє і розглядає новий абсолютно дрон. Тобто теж така, чи випадкова ця поява, ось, яка збігається із цими мітингами, як ви скажете. І стосовно цих мітингів, чи буде цей діалог? Чи звертають на ці мітинги зараз увагу в Офісі Президента?
6: Відразу відповім на останнє запитання. Я думаю, що звертаються, у всякому разі бачать своїх вікон цей мітинг. Але оскільки він зараз менш чисельний, ніж це було в липні, я думаю, що уваги до нього також значно менше. Реагувати на вимоги не будуть. Щодо діалогу, ну, було б правильно, якщо б хтось з Офісу Президента прийшов і поспілкувався. І зрозуміло, от про що саме має бути діалог, в яких формах він має відбуватися і так далі. Зазвичай діалог відбувається з певним, скажімо так, інституційно оформленим середовищем. Коли є представники конкретних громадських організацій чи рухів, да, з конкретними або вимогами, або пропозиціями, ну тоді починаються якісь розмови. Зараз, оскільки раніше, подивимося, як буде далі, йшлося не стільки про діалог, а про вимоги, то з точки зору класичної політичної логіки, якщо одна сторона до іншої висуває вимоги, то це не про діалог, а про вимоги. І для Зеленського виконання цих вимог буде означати політичну поразку. Тому я і тоді, і зараз кажу, вкрай маловірогідно, що Зеленський піде на поступки. Він пішов на певні поступки в липні, це звільнення Сирського і призначення Драпатова. По Федорову, я думаю, що крапка в історії майже поставлена. Я б не сказав, що вже остаточно, на 100%, але з того, що я відчуваю за певними непрямими ознаками, зокрема, відновлення інформаційних кампаній проти Федорова. І схоже, що ці кампанії йдуть з середовища, яке є близьким до Банкової. А раз так, ніхто там не збирається повертати Федорова на посаду міністра оборони. Більше того, ну, дуже помітно було всі останні дні, ну, і практично весь цей місяць, ну, з моменту виникнення проблеми, ну, особливо не весь місяць, а от, скажімо так, кінець липня і особливо серпень, Хмара, виконуючий обов'язки міністра оборони, він працює як міністр, він проводить наради з Драпатом, бере участь в засіданнях Ставки. І схоже, що він або залишиться виконуючим обов'язки міністра, або його кандидатура буде подана не відразу, до речі, я зараз скажу, чому не відразу, буде подана на затвердження Верховної Ради України. Ну і, звісно, будуть дивитися в Офісі Президента от за цим новим сплеском протестної активності, подивиться, які масштаби, і в залежності від того будуть визначатися з власним, скажімо так, з власною тактикою подальших дій. Відразу подавати кандидатуру Хмари на затвердження в Раду або трохи почекати.
5: А чого тоді не відразу? От ви кажете, якщо не відразу після того, як перепрошую, як народні депутати вийдуть із відпустки, це що означатиме? Що Офіс Президента боїться посилення протестів? Чи він, тобто він буде якомога довше тягти час?
6: Я не думаю, що вони так бояться посилення протестів. Просто для них це проблема, це виклик, це певна турбулентність політична, яка їх непокоїть. І тому з тактичної точки зору один з варіантів, який, до речі, ну, це тактика, яку вони і використовували, тягнути час. Да. Але тут є ще одна обставина. Я думаю, що вони, чому не відразу? Я схиляюсь до того, що скоріше за все буде застосований сценарій з Хмарою, але спочатку треба буде ухвалити зміни до законодавства, які дають можливість призначити Івана Хмару на посаду міністра оборони.
5: Так.
6: За нинішнім законодавством міністром оборони може бути цивільна людина. І вже багато чуток про те, що може бути законопроєкт, поки його немає, але може бути законопроєкт про внесення змін до закону про національну безпеку і оборону, щоб дозволити на час війни і воєнного стану тимчасово, от лише за тих обставин, щоб обов'язки міністра оборони могла виконувати військова людина. От якщо такий законопроєкт з'явиться, завтра, ну не завтра, в понеділок чи вівторок, напередодні відкриття роботи Верховної Ради в пленарному режимі, ось це буде означати, значить, буде сценарій з Хмарою. Але спочатку треба буде дивитися за проходженням цього законопроекту. Якщо він з'явиться, значить є план висування Хмари на посаду і висування Хмари і його затвердження на посаду міністра. Якщо будуть голоси за цей законопроект, ну значить тоді після цього буде і подання на Євгена Хмару. От приблизно такий може бути сценарій. Тобто спочатку законопроект, а потім вже висування його кандидатури.
5: Так, ну тут, знаєте, з одного боку це дуже дивно, а з іншого боку ми пам'ятаємо, як під призначення Генпрокурора України також приймали і голосували законопроект, який потім став законом, що людина без юридичної освіти може стати генпрокурором. Але тут же ж питання також полягає в тому,
6: так. Ви спочатку нагадайте, тому що це теж важливо, що це було за часів ще президентства Порошенка.
5: Так.
6: Тобто на цю неділю люблять звинувачувати лише Зеленського в порушенні.
5: Ні, дивіться, я...
6: стандартів і так далі. На превеликий жаль, це давня традиція. Почалося воно не при нинішньому президенті. Я його тут не виправдовую. Проблема у нього з тим, що він не завжди діє в рамках чинного законодавства і не завжди поважає норму Конституції. Такі проблеми, на жаль, є. Але, на жаль, вони були і в часи Порошенка також. Да. Оце важливо з точки зору того, що це, знаєте, стандарт поведінки наших можновладців. Коли вони опиняються на вершині, вони вважають, що все, вони будуть визначати закон, стандарти, правила, а не закон буде визначати їх поведінку. Так що оцей момент теж важливий. Але я просто фіксую ймовірний сценарій. Може бути інакше, якщо у Зеленського зрозуміють, що нема зараз і голосів за цей законопроєкт, тому що я не впевнений, що будуть всі оці хоча б 226 голосів за цей законопроєкт. Може бути, до речі, якщо Давид Арахамія добре попрацює, домовляться з учасниками неформальної пропрезидентської парламентської більшості в Верховній Раді, і мобілізують хоча б десь 170-180 депутатів з фракції «Слуг народу», тоді може бути і цей законопроєкт, і призначення Хмари. Що важливе, до речі, от це теж момент, який не треба забувати. До Євгена Хмари ставлення позитивне. Він бойовий генерал з дуже гарною репутацією. І тому для багатьох депутатів голосувати проти нього було б не зовсім етично, не зовсім коректно. А от або проголосувати проти відповідного законопроекту, або просто його не підтримати, не прийти на відповідне голосування, це можливо. І якщо раптом і Арахамія, і вовсі президента зрозуміють, що голосів немає, і за відповідний законопроєкт, і за призначення Хмари, тоді просто не будуть ініціювати такі дії, ні законопроєкт, ні висування Хмари. Але за цією ситуацією, я вважаю, треба хоча б призначити Андрія Сибігу міністром, вже повноцінним офіційним міністром закордонних справ України. Тому що і так це ненормальна ситуація, і з міністром оборони також. От коли у нас не повноцінний міністр, а виконуючий обов'язки, це теж затягувати не можна. Але по міністру закордонних справ є можливість призначити, і я не бачу сенсу тягнути.
5: Угу. Ну, поки, знаєте, виглядає так, що Євген Хмара заручник ось цих політичних перестановок, тому що справді до нього немає претензій як до офіцера, особливо бойового офіцера. І так він виконує зараз, він приймає, він бере участь у ставці, а що йому ще робити, коли його країна у війні і його призначили, але з іншого боку, знову ж таки, подадуть, не подадуть. І, наскільки відомо, Євген Хмара не хоче ставати цивільною людиною, ну і тут під нього закон поміняють. Але, знову ж таки, поміняють закон, а потім знімуть його з посади. Ну, така історія. Тут у мене, знаєте, ще
6: питання? Ні, дивіться, ну, закон, якщо поміняють закон, знову ж таки, це на час війни.
5: Так, але у нас за час війни, пане Володимир, дозвольте, але за час війни у нас скільки вже було міністрів оборони і де гарантії, що не знімуть потім Хмару?
6: Ну, звісно, це не гарантія, що не звільнять, але у нас все можливо, на жаль. Тим не менше, я думаю, що все ж таки за умов, які будуть найближчим часом, як мінімум найближчі півроку, я думаю, що не до кадрових змін буде. Тут, ну, будуть звільняти когось, можливо, але якщо просто інакшого виходу не буде. Вся увага буде зосереджена на питаннях, пов'язаних з ескалацією війни. До речі, це і відповідь на нинішню внутрішню політичну ситуацію. Зараз ми будемо бачити, можливо, ще певний час, ми будемо бачити певну, скажімо так, турбулентність політичну навколо от теми міністра оборони, можливо, і навколо деяких інших кадрових питань, подивимось. Але якщо російські ракетні удари по Києву будуть не просто продовжуватись, а посилюватись, як і удари по інших містах і регіонах України, якщо Росія піде на масову мобілізацію і нам доведеться робити щось подібне, тоді всі внутрішні політичні питання просто відійдуть на другий план.
5: Угу. Ну, тут головне, щоб вони відійшли на другі плани, щоб було вирішення цих проблем тут. Тому що поки що виглядає так, що програє влада. Власне таке, знаєте, ми говоримо про те, що виборів не буде, але все одно всі нібито граються вибори. І є різні ж опитування, і ви бачите, що на тлі ось цих протестів і рейтинг довіри до Федорова виріс. Тобто, в першу чергу довіряють Залужному, а на другому місці Федоров. От Федоров, я от згадую, довела, що він вчора також з'являвся, ходив, дивився, ну, з'являвся в новинах, представляв нові дрони, дивився на нові дрони. Якось це зараз Федоров може, ну, не знаю, акумулювати і піти, ну, зараз, напевно, навряд чи новою політичною силою, але все ж таки, якісь плюси з цього взяти?
6: Ну, питання, які плюси він хоче взяти? Угу. Яка його стратегія? От чого він прагне? Він наприкінці липня, це було, якщо не помиляюсь, 31 липня якраз, коли от була хода на його підтримку, в той же день з'явилося інтерв'ю New York Times, де він сказав, що поки йде війна, він не піде в опозицію до президента Зеленського. Якщо ця його принципова позиція буде зберігатися і надалі, ну тоді він залишиться потенційним учасником майбутніх політичних змагань. Його так чи інакше, не всі, але частина суспільства буде сприймати в такому контексті. Відомо, що не лише рейтинги довіри, електоральні рейтинги теж відомі. І він по електоральних рейтингах вийшов на третє місце, поступається по першому туру і Зеленському, і Залужному. В другому турі може виграти у Зеленського вибори, президентські вибори, але там ще більше виграє і Залужний, і Буданов навіть може виграти вибори у Зеленського. Ну, це по даних Соціса. Так чи інакше, розумієте, в чому проблема зараз з Федоровим? Він має сам визначити, що і як робити далі. Він або поступово буде рухатись в бік опозиції, ну, особливо якщо Зеленський його не призначить на посаду міністра, або буде займатися, я не знаю, бізнесом чи громадсько-політичною діяльністю. А від цього залежить і подальша його траєкторія. В будь-якому випадку, я переконаний, навіть якщо він відійде від активної, від політичної активності, як зараз, вона поки що суто інформаційна, але відійде, от піде в бізнес, наприклад, або буде працювати в громадському секторі, буде пропонувати нові ідеї, буде взаємодіяти із керівництвом ЗСУ, із Міноборони, можливо, там вже люди його залишаються, він може впливати хоча б через них, то коли справа дійде до виборів, От тоді про нього точно згадають, і він може стати теж одним з учасників виборчих перегонів, може теж стати одним з, скажімо так, потенційних опозиційних лідерів. Хоча у нас на сьогодні якраз в цьому умовному опозиційному таборі конкуренція лише загострюється. Якщо раніше був лише в якості потенційної альтернативи Зеленському був лише Залужний, і в принципі він залишається в цьому статусі і зараз. А потім з'явився Буданов, правда, в такому невизначеному форматі, скоріше це припущення були. От з'явився Федоров. І тому я думаю, що у нас, якщо почнуться вибори, буде достатньо така помітна конкуренція, зокрема і в опозиційному таборі. Але зверну увагу на інше. От ви сказали про відсутність виборів. Насправді ситуація парадоксальна. Більшість українців поки що не хочуть виборів під час війни, і в той же час вони хочуть оновлення влади, кардинального оновлення влади. Є опитування КМІС, яке якраз це підтверджує, що більшість українців хоче оновлення і парламенту, і уряду. Уряд відновився зараз, наприкінці, в другій половині липня. І виступає за зміну президента. Правда, йдеться про зміну президента вже після завершення війни. Але попит на це є. І навіть частина людей, які довіряють Зеленському, вони підтримують необхідні зміни президента після завершення війни. Тому люди відчувають, що є певні застійні процеси у владі. І владу треба оновлювати. І це оновлення, я абсолютно переконаний, воно відбудеться. Однак, скоріше за все, після завершення війни.
5: Так, говорячи про посади, хочу ще встигнути проговорити про вакантне місце. Знаємо, що у нас поки немає посла України в Сполучених Штатах. Досі президент України не може знайти кандидатуру. В кулуарах та те, що називається інсайди, кажуть про те, що ніхто не хоче взагалі їхати послом до Сполучених Штатів.
6: Дивіться, я не вірю в це. Не я вірите? Це не вірю. Я читав цю публікацію «Політика».
5: А це означає, що Штати не приймають кандидатури, які подаються?
6: Ні, це інша історія. Ні. По-перше, ми не знаємо. Навіть публікація «Політика», коли вони пишуть, що всі відмовляються. А хто всі? Вони називають лише Юлію Свириденко. Тобто Свириденко відомо, що вона відмовилась. Це так, да. Називалася кандидатура Павла Паліси. Тому що Трамп на нього звернув увагу, назвав його найкращим військовим і так далі. Да, і ця кандидатура називалася публічно. Я так розумію, що цей варіант поки що залишається. Хоча я припускаю, що сам Павло Паліса, він розуміє. Йому ж доведеться працювати не лише з Трампом і Білим домом. Держдепартамент, а там більше дипломатична складова, Конгрес, причому зараз вибори в Конгрес. Треба працювати публічно багато, з засобами масової інформації, з громадськістю американською, з нашою громадою, до речі, яка там дуже, має дуже суперечливі настрої, і всім нашим послам доводилось несладко в стосунках з нашою громадою в США, особливо Оксані Маркаровій, хоча вона дуже гарно працювала. Да, тому я не знаю, можливо, Павло Паліса відчуває, що він не зовсім готовий. Він в курсі справ про переговори, що стосуються зброї. А дипломатична складова, це трохи інакше. Я можу сказати відразу, є ідеальний кандидат.
5: Хто?
6: Який відповідає всім критеріям, які в тому числі названі і в публікації «Політика». До речі, відразу зазначу, там вони посилаються на інсайди з боку депутатів. Mm-hmm. Слухайте, я думаю, що в Верховній Раді зараз 2-3 людини, а скоріше за все лише одна людина, яка має доступ до президента, може щось знати про призначення посла України в США. Всі інші можуть лише висловлювати свої власні думки і не володіють жодною інформацією. Це так, моя критична ремарка. Але хто ідеальна кандидатура? Сергій Кислиця. Перший заступник керівника Офісу Президента. Нагадаю, він працював нашим послом і дуже гарно працював послом в Організації Об'єднаних Націй. Він був першим заступником міністра закордонних справ. Людина, яка причетна до переговорного процесу США із Росією. Дуже досвідчений, дуже авторитетний дипломат. Так що було б... До речі, я не думаю, що... хто знає, може він хоче в Києві, але якщо президент реально скаже, що треба, Я думаю, що людина, яка буде мати спілкування з Зеленським, ну і знаходиться зараз на державних посадах, ну врешті-решт змушена буде погодитись. Так що я не поділяю думку, що всі відмовляються. Думаю, що скоріше за все тут є питання кадрових рокіровок, оця ланцюгова кадрова реакція, і поки що цей кадровий пазл не зовсім складається. Але кандидата на цю посаду, я думаю, компетентні, цілком прийнятні кандидати, вони є, особливо в нашому дипломатичному корпусі.
5: Ну так, ми побачили під час повномасштабної війни, що справді наша дипломатія, це, можливо, знаєте, якось як казково звучить, але справді наша дипломатія творить дива, тому що ми бачимо, як попри намагання Російської Федерації розвалити ось цей пояс співдружності, він все одно є, і все одно ми завдяки нашим дипломатам маємо підтримку наших європейських партнерів і навіть Сполучених Штатів, так, зі Скрипом і з Трампом, але маємо, що маємо. Ну, побачимо. Дуже хотілося б просто, знаєте, щоб справді ось ця діра в призначенні в цих посадах, щоб вона не викликала ще більше зайвих питань, хотілося, щоб нарешті вже людина почала працювати. Секунда, так?
6: Коротко, да. Дуже важливо не затягувати.
5: Так, ось, власне, про це.
6: Тому що вже в вересні розгляд важливого законопроекту про санкції проти Росії, законопроект Лінсі Грема в Палаті представників. Далі вибори до Конгресу, тому нам важливо, щоб не було от цієї паузи в роботі нашого дипломатичного відомства в США. Так що, да, діри не має бути, це точно.
5: Це правда. Так, пане Володимире, зробимо з вами паузу ми, а потім повернемось до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісно-земельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісно-земельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному. Безпечному для нас хижаку Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані «гойдалки Трампа». Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. І з Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ, і наш ефір триває. Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, тепер давайте звернемо увагу на ось ці заяви, які лунали за Парєбріка. Там якась така, я не зрозуміла, що це за заява Лаврова, що, мовляв, ми бачимо, що Сполучені Штати допомагають Україні, але, якщо що, претензій не маємо. Для чого це було? Це щоб тримати Штати в напрузі, чи щоб тримати Штати на відстані витягнутої руки, що, мовляв, вони весь час готові повернутися до діалогу. Хоча видно, що діалогу не буде. Ми побачили так само відповіді про те, що діди воювали, ми ж ні кроку назад, і бачили ось ці згенеровані штучним інтелектом шахеди, які сказали, буде вам заморозка. Де зараз Сполучені Штати в цьому перемовному треку? Тому що говоримо про це багато, а насправді якихось рухів з боку самих Сполучених Штатів я не бачу. На що тоді реагує Російська Федерація?
6: Ну, зараз взагалі нема жодних рухів в офіційному переговорному процесі за виключенням Туреччини. Туреччина, да, робила певні рухи, і, до речі, от, на мій погляд, більш важливо навіть не те, що сказав Лавров, хоча я на це теж звернув увагу, але те, що сказала Марія Захарова, речниця МЗС російського. Ну, теж треба робити поправку, вона виконує суто пропагандистські функції, але вона хоча б офіційно заявила, що Росія відкидає турецькі пропозиції щодо переговорів про припинення бойових дій на Чорному морі. Оце важливо. Хоча, на мій погляд, крапка в цій історії не поставлена. І якщо українські сили оборони заблокують повністю не лише експорт зерна з Росії, з чорноморських портів, але й експорт нафти, ось тоді, я думаю, що у Росії виникне потреба в певних переговорах. А поки це демонстрація сили. От щодо заяв Лаврова. Насправді, ну, теж нічого там нового немає, але дуже помітно. От вони не хочуть дійсно діалогу, але діалогу з Україною. Вони не хочуть переговорів з Україною, але вони хочуть переговорів з Трампом, з американською стороною. І вони постійно говорять на різних рівнях, що вони чекають. Не лише в Києві чекають Уіткофа і Кушнера, у Москві теж чекають. І питання, на яке ми поки не знаємо відповіді, але воно вкрай актуальне, а з чим

0: до завершення російсько-української війни. Питання які? З чим саме можуть приїхати Уіткоф і Кушнер до Москви і Києва? З якими саме пропозиціями? Оце дуже важливо. Це перша обставина. Другий момент. На сьогодні, на превеликий жаль, можна констатувати, Росія абсолютно не готова і не буде йти на реальні мирні переговори про завершення чи припинення бойових дій. Оце теж дуже помітно. Всі ці от і меми про заморозку, і заяви Лаврова, вони, на жаль, відповідають дійсності. Це не лише пропаганда. А чому така ситуація виникла? Тут же справа не в тому, що там Путін не хоче припиняти війну. Це теж є, да, само собою. Однак є, на жаль, об'єктивна обставина, яка зараз посилила от таку непоступливість Росії, посилила жорсткість російських позицій. Це ситуація, яка зараз є, на жаль, з дефіцитом ракет для систем ППО «Петріот» і російська перевага в балістиці. В Росії роблять ставку на балістичний терор проти України. І вважають, що це їх головний козир зараз, на який ми не можемо відповісти. І тому вони зараз хочуть переговорів з США, але з позиції сили. І знов вони хочуть, щоб були переговори лише між Москвою і Вашингтоном без України. А от якраз один з уроків Анкоріджа полягає в тому, уроки з Анкоріджа треба винести. Це теж важливий момент. Так от, урок в тому, що не може бути продуктивних переговорів і якихось домовленостей без участі України. Це приречено на крах. І якщо американці зараз, не дай Бог, підуть знов на якісь там сепаратні розмови і домовленості з Кремлем, ну тоді це буде знов наступати на граблі. Я все ж таки сподіваюся, що вони зрозуміли власні помилки, і якщо і будуть шукати компромісні підходи, ну тоді обов'язково це пошук збалансованих позицій, позиції, які обов'язково мають брати до уваги інтереси України.
1: Так, але знову ж таки, справді, Росія говорить про якісь пропозиції від Сполучених Штатів, що саме вони їх чекають. Тут Росія продовжує тиснути, Росія продовжує знецінювати Україну і не вважає Україну взагалі суб'єктом та перемовин. Вона чекає пропозиції від Сполучених Штатів, вона продовжує тиснути, і ми бачимо, що ще й посилюється тиск на Європу, і ми бачимо диверсії всередині Європи. Ось, наприклад, спокій у Європі, тобто не розширення війни з боку Росії. Як ви вважаєте, а може це бути ось цим предметом торгу з боку Росії на ось цих російсько-американських певних перемовинах?
0: Я думаю, що ну точно вони не з американцями це будуть обговорювати. З американцями там інші, скажімо так, предмети для розмов. Це, от, по-перше, все ж таки умови завершення війни між Росією і Україною. В Кремлі все ж таки сподіваються, що вони про щось домовляться з Вашингтоном, а Вашингтон буде тиснути на Україну. Крім того, йдеться про те, щоб відновити прямий діалог між Трампом і Путіним, щоб виходити на цю якусь там глобальну геополітичну зділку між лідерами Росії і США і так далі. Ось що їх цікавить. Ну і скасування санкцій. І отут ми підходимо до Європи. Єдине, що зараз цікавиться Росію в потенційних переговорах з Європою, це скасування санкцій. А от щодо Європи, я вкрай скептично зараз сприймаю оцю цю інформацію про переговори, які можуть бути. Те, що зараз відбувається, це не переговори, це зондаж. Причому зондаж з боку неофіційних осіб. Але я думаю, що за цим зондажем стоять і офіційні особи, що це з дозволу, а можливо не просто з дозволу, санкції відповідних МЗС, Франції, Німеччини, Великобританії. Треба прозондувати, з'ясувати, наскільки Росія готова до реальних мирних переговорів, на яких умовах можуть бути ці переговори. Да, частину цих переговорів може бути і певні домовленості про те, що Росія не буде проявляти агресивних дій проти Європи. В перспективі так чи інакше доведеться домовлятися про обмеження звичайних збройних сил і озброєнь на кордоні між Росією і європейськими країнами. Але це все в перспективі. Поки що навіть натяку немає на ці

0: переговори. На сьогодні, скоріше за все, от просто з'ясовують, а можливі такі переговори чи ні? В якому форматі вони можуть бути? І от важливий момент насправді лише один, що навіть неофіційні ці консультації ведуть представники трьох країн. Це Німеччина, Франція і Великобританія. От я думаю, що як на рівні лідерів, так і на рівні от таких неофіційних контактів вже зрозумілий формат представництва з боку Європи. Хто буде представляти Європу в ймовірних переговорах з Росією? Це от ці країни. Знов таки, це не остаточно, можуть бути тут і певні зміни, подивимося, як воно далі буде розвиватися. Але щоб ці переговори були дійсно продуктивними в перспективі, потрібно, щоб, по-перше, все ж таки була певна координація з американцями. Європейці не хочуть бути заручниками. Заручниками переговорів лише між Росією і США. І це правильна позиція. Між іншим, Україна, і Зеленський про це неодноразово казав, підтримує офіційну участь Європи в мирних переговорах. Це відповідає нашим інтересам, тим більше, що у нас з європейцями, як правило, більше координації відбувається. Зверну увагу також на те, що от з точки зору ризиків агресивних проявів Росії проти Європи, може виникнути і інтерес Китаю. Тому що для Китаю це буде виклик і проблема. І китайцям це треба прямо казати, що є ризик ескалації війни з боку Росії, ескалації війни поки що в гібридному форматі, те, що вже відбувається, оцей інцидент в Лейпцигу, ну і деякі інші. До речі, дуже підозріли вибухи на зброярних заводах в різних країнах Європейського Союзу. От китайцям треба казати, що не дай Бог, якщо буде ескалація війни з боку Росії в Білорусі проти України або проти сусідніх європейських країн, то це прямо зачепить економічні інтереси Китаю. Китайців теж треба втягувати в переговорний процес. Поки вони не збираються цим займатися, але тим не менше, без третіх сторін реального переговорного процесу не буде. З нами, на жаль, росіяни зараз не готові домовлятися. І тому потрібна активна наполеглива дипломація з боку і США, і європейських країн, ну і в перспективі бажана і, можливо, деяких інших країн, от того ж Китаю. Туреччина, до речі, вже намагається робити. Інша річ, їх зусиль буде замало. От тут мають підключитися саме американці.
1: Так, але поки американці не особливо залучені, та там Трамп сказав, що Ормузька протока тепер точно його. Це дуже, знаєте, весело оголоси, завершити війну тим, що сказати, що це просто твоя територія, та вийти з цієї війни переможцем. Але це так не є. Це така мальована в уяві перемога. І от поки вони там зависають над цим Близьким Сходом, ми бачимо, що йдуть справді ось ці погрози, і вже почалася ось ця гібридна війна Росії проти Європи. Вже ми чули те, що Путін надав наказ своїм агентам ФСБ розвалити ЄС і НАТО зсередини у цьому році. Вже пишуть про старі нові плани Путіна, що він хоче створити сухопутний коридор до Молдови. І ми так само бачимо ситуацію на Росії. Тобто ми розуміємо, що у них не все окей з економікою, але все одно у них є далекоглядні плани по розвитку ось цієї війни і по розширенню цієї війни на інші країни Європи. В той самий час у наших європейців-партнерів, ну мені видається, також не так багато є часу, тому що там у Макрона і вибори попереду, і праві дуже голосні стали у Європі. І оце от, знаєте, тут теж нема часу чекати, хто кого і хто кого більше пересидить, хто більше програє, тягнучий час тут. І чи можемо ми якось, ну не знаю, виступити якимось каталізатором того, щоб європейці нарешті запропонували щось Росії? Але знову ж таки, чи Росія піде на ці умови?
0: Так. Дивіться, Тетяна, я думаю, що тут справа не в тому, щоб щось пропонувати Росії. Оце була б неправильна тактика. Якщо Росія, от як американці зробили в Анкоріджі, схоже, що там вони щось пропонували, як вони вважали, компромісні варіанти, але це врешті-решт завело весь переговорний процес в глухий кут. І зараз, якщо щось пропонувати зараз Росії, не дай Бог, якісь поступки пропонувати, все, Росія після цього почне нахабніти. І це теж не дасть результату, навіть навпаки, результат буде прямо протилежний, негативний. А що треба робити? По-перше, от зараз треба чітко координувати будь-які спроби переговорного процесу між нами і європейцями. Зокрема, це стосується і контактів з американською стороною. Друге, мова сили. На мій погляд, для того, щоб були реальні продуктивні переговори в перспективі, перше, що потрібно, це відновлення паритету, хай в асиметричній формі, але відновлення воєнного паритету. Я вже сказав, зараз головна проблема в тому, що є дисбаланс. У Росії є перевага в балістиці, а у нас, на жаль, дефіцит антибалістичних ракет. Як це виправити? По антибалістиці, на жаль, проблема надовго, і тут її швидко не виправиш, але нам потрібні ракети. Ракети для далекобійних ударів. От сьогодні були удари по Самарі. По виробництву, яке, між іншим, дуже важливе, це космічне виробництво, і воно стосується російської програми створення аналогу Старлінку.
1: Так.
0: Це супутниковий зв'язок, який може забезпечити якраз російські удари по Україні. Якщо нам вдасться зруйнувати от цю частину російської програми, це вже буде важливий результат. Далі, треба нам бити по російському виробництву ракет і дронів. А для цього замало лише наших далекобійних дронів, тут потрібні ракети. І от саме над далекобійними засобами, включно з ракетами, треба зараз працювати, домовлятися з європейцями, можливо, і з американцями. У Трампа, до речі, була така цікава фраза, що він був би задоволений, якщо б Україна вдарила по Росії ракетами. І що він би навіть розглядав про томагавки, але томагавки йому зараз самому потрібні. Добре, що такі думки з'являються, значить, це обговорюється, є розуміння того, що нам потрібні ракети. От те, що там через Туреччину Атакамси, це скоріше для прикордонних таких ударів, але тим не менш. Якщо ми будемо з європейцями зараз швидко відпрацьовувати можливості отримання Україною далекобійних ракет або хоча б ракет середньої дальності для ударів по російській території, оце може вплинути на переговорний процес. Далі, це вже США стосується. Найближчим часом, в вересні, я вже згадував про це, буде розгляд законопроекту в Палаті представників про санкції. Законопроект Лінсі Грема. Він же стосується одночасно і Росії, і Ірану. У Трампа зараз проблеми з Іраном, це очевидно. І Трамп хоче тиснути на Іран економічно. От тут можна теж, що називається, провести таке, спарити Росію і Іран, щоб були санкції проти обох країн. Посилити економічний санкційний тиск на Росію. Якщо це буде паралельно з активною дипломатією, поступово, не відразу, але це може дати певний результат. Тобто на Росію треба тиснути, і Росії треба демонструвати силу. І треба збільшувати ціну війни для Росії. Тут іншого шляху я не бачу. Просто діалог з Росією, як іноді кажуть, або поступки Росії нічого не дадуть. От потрібно тиснути, жорсткий тиск на Росію і паралельно, звісно, активна дипломатія. Оце може дати результат. До речі, як це зараз, чому я вважаю, що і турецькі пропозиції, їх треба брати до уваги, і плюс наші дуже ефективні удари по Новоросійську, а раніше по Азовському морю, от саме ситуація в Чорному морі, от вона буде, я думаю, що певним індикатором. Якщо нам вдасться там повністю заблокувати і зерновий, і нафтовий експорт Росії, от тоді, можливо, в Росії почнуть думати над тим, що треба домовлятися спочатку хоча б по Чорному морю.
1: Тут говорячи про пропозиції Росії, це не те, що пропозиції, а справді, з чим ми могли європейці вийти, це, наприклад, справді з тими санкціями, які так були би болючі, в тому числі і для європейських ринків, але якщо вони говорять...
0: Перепрошую, що перебиваю, просто часу вже небагато. Зверніть увагу, Путін, коли був зараз на Далекому Сході, він же там почав погрожувати європейцям, і американцям також, що будуть теж перехоплювати їх кораблі. А чому він про це сказав? Для росіян дуже було болючим те, що почали європейці, вже не тільки американці, європейці почали перехоплювати оці танкери тіньового флоту російського.
1: Так, але могли б раніше, погодьтеся, пане Володимире.
0: Та звісно, все, знаєте, як там у нас люблять казати, на завтра треба, навчора треба було це робити.
1: Навчора.
0: Тим не менш, От якщо Путін таким чином визнає, що для Росії це неприємно, боляче, дає негативні наслідки, це треба продовжити. І санкції проти тіньового флоту російського, а також проти російської нафти, їх треба продовжувати. Чому я і згадав про законопроект Лінсі Грема. І отут потрібна взаємодія між американцями і європейцями, щоб ці санкції були більш ефективними.
1: Ну, будемо сподіватися на те, що воно таки буде. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз із вами зробимо паузу, після чого повертаємося до ефіру і, власне, більш детальніше вже проговоримо про Іран та Штати.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Дзвінок Джеді Венса і мирні переговори. Чому серпень і вересень дуже важливі місяці? Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Днями відбулася загадкова телефонна розмова Зеленського із віцепрезидентом США Джеді Венсом. Причому дзвінок із боку Джеді Венса з ініціативи американської сторони відбувся. Зеленський сказав, що це дуже добра розмова, продуктивна, але про що саме? Версії є різні. Я не виключаю, могли бути зондаж або попередження, мовляв, що ми хотіли би, аби ви мали на увазі. Можуть бути такі і такі предмети обговорення, і вам, можливо, доведеться піти на такі і такі поступки. Не виключаю такої ситуації. Хоча там є й інші теми обговорення. Зараз згадують про використання американських старлінків, а тут потрібен дозвіл ще й Маска для атак по прикордонних російських територіях. Йдеться про те, аби ми нейтралізували зараз загрозу, яка, на жаль, є для нас дуже серйозною. Це удари російською балістикою по Києву, удари із прикордонних російських регіонів. Бо підлітний час мінімальний, із Брянської області буквально 2-3 хвилини, а з Курської – 4-5. Люди просто не встигають дійти до укриття. Сигнал тривоги і приліт майже одночасно відбуваються. Тут американські старлінки можуть нам допомогти нашим збройним силам і спецслужбам у полюванні на пускові установки Росії для цих «Іскандер-М». Кажуть, це теж одна із тем, які могли обговорюватись. Її підіймав Зеленський у Білому домі. Розмова може продовжуватись. Та тут є дійсно певна таємниця. Я не виключаю, що, можливо, починаються певні торги. Тому я і сказав, зараз дуже важливо зрозуміти, якими будуть нові підходи США до завершення війни між Росією і Україною. Найпростіший варіант – поетапне припинення вогню. Одразу Росія не піде на припинення війни, це абсолютно очевидно, але поетапне припинення вогню. І тут можливі компроміси. Обидві сторони погоджуються, наприклад, спочатку на припинення вогню на морі, потім у повітрі або по об'єктах інфраструктури, енергетики тощо, щоб поступово далі рухатись до деескалації. Але якщо американці знову вимагатимуть від нас якихось неприйнятних поступок, тоді це знову глухий кут. Тому тут поки що питань більше, ніж відповідей, але явно починається активізація цього переговорного процесу поки в закритому режимі. З'явилась заява держсекретаря США Марко Рубіо, який сказав, США будуть робити зусилля для того, аби відновити переговорний процес. Правда, він сказав обережно, що будуть з'ясовувати, чи готова Росія відновити переговорний процес і таке інше. Але я думаю, у закритому режимі консультації вже відбуваються. До речі, ще одна версія щодо Джеді Венса. Він міг обговорювати приїзд спецпредставника Трампа Стіва Вітхофа і зятя Трампа Джареда Кушнера до України. Хтось каже, до Дня Незалежності Трамп каже, що впродовж 2 тижнів. І головне, з чим вони приїдуть, це теж могло обговорюватись. Джеді Венса, до речі, не було на переговорах у Білому домі, коли Зеленський з Трампом зустрічався. Та він, схоже, все ж буде певним куратором переговорного процесу з Україною і Росією. Це теж нова тенденція, яку треба брати до уваги. Я би не сказав, що Венс тупо виконує волю Трампа. Він проявляє певну гнучкість. У кожного із них своя тактика. У Рубіо своя. Він держсекретар, очільник американської дипломатії, хоча не професійний дипломат, а професійний політик, але все ж підходи у нього дипломатичні. Тому така обережна, стримана риторика. І, до речі, принциповіша у стосунках із Росією, що дає певні сподівання для нас. Джеді Венс – складніший персонаж. Коли виникла ситуація з війною з Іраном, він же не підтримав тупо Трампа. Він якраз належить до того табору, який критично ставиться до війни з Іраном, не зовсім це підтримував. Але у публічну конфронтацію із Трампом не пішов і водночас утримався від публічної підтримки цих усіх заяв, що треба бити по Ірану, знищувати його тощо. Він вибрав гнучкішу позицію. Можливо, саме тому Трамп потім обрав його для мирних переговорів з Іраном. Тож він більш складний і небезпечний персонаж. Він може адаптувати свою позицію, змінювати. В нього було дуже критичне ставлення до Зеленського, відомий інцидент в овальному кабінеті. Але потім стосунки стали більш стриманими, діловими, практичними. Це друга телефонна розмова Джеді Венса із Зеленським. Перша була у листопаді минулого року, коли до Києва із американським мирним планом приїхав Ден Дріскол, заступник очільника Пентагону, людина близька саме до Венса. І тоді теж ми мало що знаємо про цю розмову, але якісь умови Венс висував. Тому думаю, що Венс дуже непростий, дуже неоднозначний персонаж, до якого треба ставитися максимально обережно, і водночас з ним теж треба працювати. Як ми почали працювати з Вітхофом, трошки його відтягувати від Росії, хоча це дуже складно і, думаю, повністю не спрацює. Але все одно трошки відтягувати, аби він був хоча б відносно нейтральним. От із Джеді Венсом теж треба працювати, можливо, акцентуючи увагу саме на його прагматизмі і на тому, що він хоче завершення цієї війни, це точно. Тут їхні позиції із Трампом збігаються, вони є тотожними. Але все одно, я думаю, він за стилістикою, за підходами трошки від Трампа відрізняється. Хоча всі вони, якщо бачать зміну у позиції Трампа, теж роблять на це поправку. Я не думаю, що тема України буде вирішальною на виборах до Конгресу США, вона може впливати. Нам це треба використовувати, до речі, я абсолютно переконаний, що зараз у нинішніх умовах, і чим далі, тим сильніше, нам треба використовувати роботу із громадською думкою у США, особливо із електоратом республіканців. Бо там більше проблем, зокрема, звертаючи увагу на жахливі удари росіян по Києву, на те, що вбивають мирних жителів. Тут треба працювати, це може вплинути, зокрема, і на Трампа. Можливо, не остаточно, з Трампом нічого остаточного не буває, однак це може впливати. По часу так, у нас є свої дедлайни, обмеження, і це не лише вибори до Конгресу. Я звертаю увагу на іншу дату, там майже поєднуються дати, це вибори до Держдуми Росії, після чого можуть бути рішення Путіна щодо масової мобілізації. Це один ризик для нас. Друге, наприкінці вересня, здається, 25-го, якщо не помиляюся, до Штатів приїжджає лідер Китаю Сі Цзіньпін, і тема України там теж може обговорюватися, зокрема, і в контексті припинення війни. На це нам треба орієнтуватись. Тому серпень і вересень у цьому сенсі дуже важливий для нас проміжок часу для активних переговорів. Нам треба використати хоча б умовне, хоча б невеличке вікно можливостей для переговорів. Інакше далі ризики ескалації і дуже важкої зими. Ми до цього теж готуємось, але на найближчі 2 місяці саме тема мирних переговорів, думаю, виходить на перший план у наших стосунках зі США. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є В'ячеслав Ліхачов, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, рада вас вітати. Слава Україні! Не чуємо поки що пана В'ячеслава. Але він точно знає, має бути із нами на зв'язку. Поки ми налагоджуємо зв'язок, я вже казала, що будемо говорити про війну на Близькому Сході, про Іран, про останні заяви Трампа. Нагадаю, що Трамп сказав, що тепер у нього... Він володіє ось цією Ормузькою протокою, і я вже казала, що це справді можна так вважатися, що ти переможець у грі, просто оголосити якусь територію своєю. Власне, Путін робить так само. Пане В'ячеславе, чи ви з нами на зв'язку?
6: Добрий день, вітаю вас. Так, я на зв'язку.
1: Супер. Ну що, давайте поговоримо про те, що ж там зараз відбувається на Близькому Сході, тому що ось мені видається, цей пінг-понг між Іраном та Сполученими Штатами продовжує затягуватися. Ми пам'ятаємо ось ці безкінечні перемовини, що зустрічі, будуть перемовини, будуть домовленості, щось підписали, потім Іран каже, ми нічого не підписували, Штати кажуть, ну то будемо ще підписувати, Іран каже, а там ми знову не погоджуємося. На цей раз в Ірані відповіли на черговий закид з боку Дональда Трампа щодо того, що він планує оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів після того, як Сполучені Штати завершать розгром Ірану, і додав, що протока буде закрита або ж відкрита виключно за рішенням Ірану. Сказали, у Ірані відреагували на ось ці заяви Дональда Трампа. На якому зараз етапі питання вирішення цієї Ормузької протоки? Та ми поки навіть не говоримо про ось цю війну між Іраном та Сполученими Штатами. Саме зараз почнемо з Ормузької протоки. Що там зараз відбувається? І хто там має більше впливу все ж таки?
6: Ну, якщо не звертати уваги на ці голосні, але дуже... неконкретні, м'яко кажучи, заяви, то наразі ситуація виглядає так, що Сполучені Штати тримають блокаду іранських портів та зупиняють або повертають судна, що намагаються пройти в іранські порти, як всередині, ну, в Перській затоці, тобто ті, що прямують через Ормузьку протоку, або намагаються вийти, так і ті, що не прямують до Ормузької протоки, оскільки Іран має порти і південніші, які виходять на Індійський океан. Сполучені Штати тримають блокаду як тих кораблів, що намагаються пройти Армузьку протоку, так і тих кораблів, що просто намагаються йти в Іран, але тільки того, що стосується Ірану, торгівлю з Іраном. А те, що стосується інших кораблів, які намагаються провести нафту або газ з арабських монархій Перської затоки або з Іраку, то їх наразі зупиняє корпус вартових ісламської революції, іноді атакує, там за не це не відбувається там в постійному режимі, але це відбувається приблизно один корабель за останню добу, два кораблі-танкери з Об'єднаних Арабських Еміратів за Абу-Дабі за минулу добу. Тобто час від часу Іран атакує кораблі, що намагаються пройти Армузькою протокою. Це означає, що якісь кораблі намагаються пройти Армузьку протоку, і якоїсь кількості це вдається. Там 5, 7, 10, іноді 15 кораблів за добу проходить Армузьку протоку. Вона не заблокована зовсім, ну, залізобетонна. Сполучені Штати навіть відзвітовувались про те, що вони її розмінували. Не знаю, чи це правда, чи це такі самі заяви, як усі інші з боку адміністрації Білого Дому. Але фізично рух невеликий відбувається. Це приблизно 10%, трохи більше, можливо, від того обсягу, що був довоєнний. Ну і тривають розмови навколо того, як буде впорядковано режим проходження Армузької протоки надалі. Якщо спробувати все це підсумувати, то наразі Іран тримає вогневий контроль над Армузькою протокою, що означає, що він може когось пропускати, когось не пропускати, і він може маніпулювати проходженням Армузькою протокою, а судновласники не усі, далеко не усі готові ризикувати, так само, як і страхові компанії, так само, як і власники вантажів. Тому наразі Іран блокує Армузьку протоку і має всі технічні можливості для того, щоб робити це скільки завгодно.
1: Наскільки це вдаряє по самому Ірану, ось ця блокада Армузької протоки? Ну, він же ж також там зацікавлений в тому, щоб відбувалася торгівля нафтою.
6: Це вдаряє і доволі боляче. Там за, ну, я щоправда дивився статистику за перше півріччя, коли ситуація була трошки інша, за перше півріччя цього року. І там, згідно з підсумковою статистикою, саме експорт з Ірану впав найбільше внаслідок блокади, яку Сполучені Штати тримали з квітня по червень до там досягнення цієї тимчасової угоди, ну, меморандуму про взаєморозуміння. Тобто сам Іран постраждав найбільше від цього режиму блокади з боку Сполучених Штатів та, ну, яка була наслідком блокади Армузької протоки, що зробив Іран. Але тут варто розуміти, що поріг терпіння у Ірана і у арабських країн з іншого боку Перської затоки, він різний. Іранської владі байдуже на погіршення соціально-економічної ситуації, на зниження рівня життя населення, від фізичного голоду, там якоїсь такої прям гуманітарної катастрофи, Іран, в принципі, врятують як союзники через Каспій, передусім Росія, але насправді з Казахстану теж йде постачання. Зрозуміло, що Каспій Сполучені Штати не заблокують, так само, як і не заблокують сухопутний кордон з Пакистаном. Якісь грузи йдуть до Ірану через пакистанські порти і далі вантажівками, це, звісно, дорожче, але, ну, фізичний голод, гуманітарна катастрофа населенню Ірану не загрожує. А ось навіть такі країни, як Саудівська Аравія, які мають альтернативні шляхи постачання через Червоне море, або як Оман, які мають вихід на узбережжя по той бік Армузької протоки, вони несуть дуже суттєві фінансові втрати. А про такі країни, як Катар, Бахрейн, Кувейт, Ірак, які окрім Перської затоки та Армузької протоки не мають інших шляхів постачання власної нафти та газу, годі казати, вони просто наразі, ну, в кожного дня втрачають шалені кошти, і відповідно вони або благають Сполучені Штати про те, щоб вони нарешті домовилися з Іраном, або намагаються домовитися з Іраном напряму для того, щоб для їхніх кораблів було якісь виключення, або як Оман, якого Іран спокушає на двох почати ділити цей Ормузький, Ормузьку протоку. Ну, тобто це все руйнує союзницькі відносини Сполучених Штатів в регіоні, тому що для усіх країн навколо, не тільки для Ірану, безумовно, така блокада, вона є дуже суттєвою, ну і страждає вся світова економіка, оскільки ці ж енергоносії, вони йшли на світовий ринок, страждають передусім країни Південної та Південно-Східної Азії, від Індії до Філіппін та Індонезії, які відчувають брак вже нафти аж до там економії електроенергії або блекаутів, як це було в Пакистані. Тобто страждають усі, і важко сказати, що Тегеран, попри його втрати, страждає якнайбільше.
1: Ну, а ось тепер, говорячи про ось ці перемовини, про ці домовленості, та що, звичайно, не усіх на 100% влаштовує, що Ормузькою протокою є певний хід кораблів, але він обмежений не те, що було раніше. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран, власне, ще не ухвалив рішення щодо того, щоб відновити переговори з Сполученими Штатами, і знову ж таки наголосив, що обмін повідомленнями, той, який відбувається через Катар і Пакистан, це не є переговори. Як ви щитуєте цю заяву? Це те, що Іран підвищує ставки? І чи все ж таки його дратує те, що відбуваються якісь перемовини, але або його не долучають в повному обсязі, або не враховують його якісь інтереси?
6: Ну, переговори про відкриття Ормузької протоки, так само, як і переговори про якийсь більш сталий режим припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном, без Ірана неможливі. Тут, скоріше, Сполучені Штати весь час намагаються продемонструвати, що так-так, з нами розмовляють іранці, це дуже серйозні розмови, ми дуже близькі до рішення, ми це чули неодноразово. Mm-hmm. А в Тегерані кожного разу заперечують, ні-ні, ми з американцями жодних переговорів не ведемо. Тому що наразі ситуація виглядає так, що Ісламська Республіка демонструє готовність перебувати в такому режиму, ну, низької ескалації, скільки завгодно. І терпіння таке стратегічне, воно на боці Тегерану, тому що вони не є демократією, вони не залежать від настроїв населення, вони не залежать від виборів. А у Трампа годинничок тікає, йому до проміжних виборів дуже було б непогано продемонструвати якийсь результат, коли майже півроку пройшло з початку кампанії, про яку Дональд Трамп обіцяв, що вона буде 2-3 тижні. І якось не те, що жодної мети не було досягнуто, а ситуація суттєво погіршилася внаслідок дії адміністрації Білого Дому. І виборці можуть це оцінити. Тобто в Тегерані наразі відчувають, що вони стояли під час найбільш інтенсивної фази там у березні, на початку війни, що вони навіть зацементували підтримку населення, зацементували, посилили режим керування країною, там відбулися певні зміни, але влада не впала. І вони наразі відчувають, що час на їхньому боці. А Сполучені Штати, вони бачать як вразливу сторону і вразливу саме до перебігу часу. А як довго буде Іран тримати у заручниках світову економіку, залежить від того, коли Сполучені Штати погодяться піти на поступки, які будуть достатніми для Тегерану, щоб відкрити Ормузьку протоку. Якщо вони не підуть на поступку, то це може тривати скільки завгодно.
1: А якщо, знову ж таки, не підуть на поступки, та тут згадуємо характер Трампа і розуміємо, з ким маємо справу. І вже так само він говорив і про супернищівні удари, які він завдасть по Ірану, і про те, що він Іран знищить. І знову ж таки, Ормузька протока також говориться в цьому контексті, що він знищить Іран і тоді її собі забере. Останній, мені видається, вихід у Трампа – це піти на землю атомною операцією на Іран, про що також колись говорилося, але зараз якось ця тема затихла. Як ви вважаєте, якщо Іран і далі не буде йти на поступки, не буде йти на перемовини, чи ризикне Трамп піти наземною операцією?
6: Якщо це буде жест відчаю для того, щоб дуже-дуже ризикнути, але все ж таки спробувати продемонструвати якийсь яскравий такий акорд, яким завершити операцію, і що можна буде проголосити як перемогу, то Трамп може на це піти. Але мені здається, що наразі його радники і військові будуть його від цього відмовляти. Тому що якщо у травні, коли ситуація була набагато кращою для Сполучених Штатів, вони не вирішили не застосовувати сили на суші, там розглядалося кілька варіантів або захоплення острова Харк, експортного хаба іранської нафти, або спробу взяти під свій контроль узбережжя Армузької протоки для того, щоб убезпечити вільне судноплавство, забезпечити, або для того, щоб спробувати примусово вилучити залишки високозбагаченого урану, і тоді не рішилися, не наважилися ризикувати. Зараз, коли Тегеран набагато краще підготовлений для таких сценаріїв, це неминуче призведе до серйозних втрат з боку американських військових, знов таки, чи буде достатньо у Трампа політичної волі на те, щоб піти на таке напередодні виборів. Ну, мені це здається мало ймовірно. Мені здається, що принаймні до листопада Дональд Трамп не буде загострювати ситуацію. А в тому, що стосується такої дистанційної війни, якою вона була, два раунди навесні і зараз в останній місяць, то тут Сполучені Штати ризикують вичерпати запас томагавків, вичерпати запас противоракет для ПРО. І тут теж є серйозні ризики як для Сполучених Штатів, так і для їхніх партнерів. Тегеран демонструє спроможність атакувати енергетичну інфраструктуру і інфраструктуру необхідну для забезпечення, життєзабезпечення цивільного населення в арабських країнах, які будуть дуже незадоволені новою ескалацією. Іран демонструє готовність підключити хусітів, які можуть перекрити Червоне море. Тобто у Ірана теж є потенціал для розширення ескалації, і я не певен, що у Сполучених Штатів є такий чіткий, дієвий план, як ефективно та швидко протидіяти усім цим можливим діям Тегерану. Тому мені здається, що якщо здоровий глузд не відмовить адміністрації Білого Дому, вони не підуть зараз на суттєву ескалацію або на сухопутну операцію.
1: Ви говорите отут про листопад, а мені чогось думається про вересень, тому що там, знаєте, співпадають усі фактори, там вересні, коли всі повертаються, можуть проголосувати за ось ці санкції, та вересні зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня, а Китай також зацікавлений в Ірані, там також є у нього зацікавлення щодо і того, він стоїть відверто, це союзник Ірана, та не будемо ходити довкола. Так само, як і Росія, союзник Ірана. У вересні щось може визначитися? Як ви вважаєте, чи може Трамп у вересні домовитися про щось із Сі Цзіньпінем? Тому що мені видається, вже пізно закривати очі на те, що Китай зацікавлений в російсько-українській війні і у війні на Близькому Сході, і там він має свої бонуси, він має свої плюси і не гребує їх собі нараховувати. Чи щось можемо чекати у вересні, як ви вважаєте?
6: Якщо Дональд Трамп заплющує очі на те, що Росія постачає Ірану розвіддані, які безпосередньо допомагають вбивати американських військових, і не вважає це чинником, який варто звертати увагу, то він може заплющувати очі на що завгодно. А я не думаю, що Сі буде допомагати Трампу вирішити кризу у Перській затоці. Я не думаю, що Сі здатен справді натиснути на Тегеран. Китай був головним покупцем іранської нафти. Він так само був зацікавлений купувати цю дешеву нафту, як Іран був зацікавлений її продавати. Але Пекін не може змусити Тегеран відкрити Армузьку протоку і відновити вільне судноплавство, попри усі економічні негаразди, з якими зіткнулася китайська економіка внаслідок браку цієї дешевої китайської нафти. Ну, Китай зіткнувся з меншими негараздами, ніж інші країни, внаслідок запасів та зменшення попиту на нафти, внутрішнього попиту. Але тим не менш, Сі не допоможе Трампу. Інша справа, що Трамп може дуже-дуже захотіти приїхати на зустріч з Сі, вирішивши цю проблему для того, щоб Сполучені Штати не виглядали слабкими. Хоча, ну, в травні ж він зустрівся з Сі без вирішення цієї проблеми, і якось небо на землю не впало. Але вирішення проблеми дипломатичним шляхом наразі це тільки за рахунок поступок Дональда Трампа. Він теж здатен піти на поступки і проголосити, що це була найвеличніша перемога. Чи будуть цьому задоволені в Тегерані? Ну, не знаю, чи буде вистачити у них, в свою чергу, здорового глузду погодитися на те, що їм запропонують, чи вони закричать «перемога, перемога», і треба ще трошки дотиснути, щоб там ще є компенсації, ще є розморожені активи, ще є щось там додаткове. Тут мені важко сказати, наскільки здорового глузду вистачить в Тегерані, але на, ну, в перспективі кількох місяців це, напевно, єдина можливість для того, щоб криза у Перській затоці була якось вирішена.
1: Давайте тепер згадаємо про те, що у нас також є певні питання з Іраном. Ми пам'ятаємо, що в Ірані вже заявили, що самі, те, що називається, компенсують удар по своєму судну, якщо Україна цього не зробить. Речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран не задоволений поясненнями нашої сторони щодо удару по іранському судну і вимагає компенсації. Ми пам'ятаємо, що українські дрони уразили в Каспійському морі вантажне судно порт Олія-2 і суховантаж Беглей. Вони перебували під міжнародними санкціями, тобто фактично ми мали право використовували ці судна Іран та Росія і привозили вони військові вантажі. Як нам тут зараз реагувати і чи варто взагалі звертати увагу на цю заяву?
6: Я обережно скажу, що те, що судно знаходилося під санкціями, це наше внутрішнє трактування, що ми маємо право по ньому відкривати вогонь. Міжнародне гуманітарне право все одно його кваліфікує як цивільне судно. Але це таке питання, тому що в нас до Ірану набагато більше претензій, ніж у Ірану навіть теоретично може виникнути до нас. І те, що вони заперечують постачання БПЛА до Росії, так само ми можемо заперечувати, що ми будь-кого там втопили у Каспійському морі. Якщо Тегеран хоче це сам собі компенсувати, ну, головне, щоб нас при цьому не турбував, без нас може робити що завгодно. Але я насправді серйозно поставився до загрози, коли Тегеран прямо, можливо, готувався до ракетного удару по якимось об'єктам, там, можливо, портам Великої Одеси відразу після атаки на український корабель, тому що Тегерану важливо наразі саме Україні якось відповісти, а тому що Тегерану було важливо продемонструвати європейським країнам здатність вражати ціль на такому відстані для того, щоб попередження там на адресу Болгарії, Кіпру, які надають технічну допомогу Сполученим Штатам, не виглядали зовсім такими пустопорожніми. Тому саме з такою метою, щоб погрожувати країнам, які набагато більш вразливі до ракетних загроз, Тегеран міг продемонструвати це на нас. Я не знаю, які аргументи знайшов Сібіла для того, щоб цього не відбулося, а можливо, ці погрози все ж таки теж були не дуже серйозні. Але я нагадаю, що Тегеран наразі все ж таки, якщо він вже утримався від цієї опції, він її не застосує, можливо, тому що він розуміє, що Україна буде відповідати. І що для України так само немає технічної проблеми, якщо не зруйнувати, то серйозно пошкодити іранську інфраструктуру на Каспії і логістичні ланцюжки між Росією та Іраном, Каспійським морем. Тому для скоріше для запобігання у подальшому українських атак, Тегеран так відразу підняв ставки, але й не для того, щоб наразі саме через це судно, саме через цю атаку там псувати відносини аж до збройного конфлікту. Я думаю, що це було так, був такий обмін відвертими та прихованими погрозами для запобігання подальшої ескалації.
1: Пане В'ячеславе, дякую вам за те, що ви долучилися. В'ячеслав Ліхачов, історик, член експертної ради Центру громадянських свобод, був з нами на зв'язку. Робимо паузу, після чого ефір на радіо НВ ми, звичайно, що продовжимо.
4: Ви слухаєте радіо НВ.
7: Шановні радію нашій зустрічі, я Дмитро Тузов, слава Україні. Я думаю, що ви погодитесь зараз, одне з найважливіших питань – це забезпечення фронту зброєю, боєприпасами, амуніцією, всім, що потребує наше військо. Зараз кілька повідомлень. Арсен Жумаділов допрацьовує останні тижні на посаді директора державного підприємства Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони України. Про це повідомила журналістка і заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко. Окрім того, нам з вами відомо, що і про це, до речі, поінформував не так давно керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін про те, що станом на початок 2026 року прострочена дебіторська заборгованість за контрактами Агенції оборонних закупівель становила 45 мільярдів 800 мільйонів гривень. Отже, що у нас відбувається із закупівлями для фронту? Тетяна Ніколаєнко з нами, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії. Тетяно, вітаю.
8: Добрий день.
7: Добрий день. Тетяно, чи підтверджується інформація, що Артем Жумаділов може залишити посаду керівника Агенції оборонних закупівель?
8: Дивись, ця інформація насправді не про те, що підтверджується вона чи не підтверджується, це те, що я знаю з багатьох джерел в міністерстві, і це не першого дня там інформація, про це говорилось кілька місяців тому, і тому я написала, що для мене було питання, чи станеться це, власне кажучи, після того, як пішов Михайло Федоров, чи пішли Михайла Федорова, тому що однією з причин такого рішення мої джерела називали, власне кажучи, постійні тертя, які були між командою Федорова і Арсеном Жумаділовим. В тому числі щодо проведення тендерів, ми про це тобою поговоримо далі, бо вчора очільник Ради зброєрів Ігор Федірко написав пост про те, що там не відбуваються закупівлі, тому що немає затверджених процедур під тендери. Про це поговоримо пізніше, що це є правда, яка там дійсно є проблема. Але поки що про Арсена. Тобто в нього говорили ще в липні місяці, що скоріше за все він піде. Що це є в тому числі його власне рішення. Питання було там, чи допрацює він до кінця свого контракту чи ні. Власне кажучи, чи йому зроблять там виплати, так як це буває з керівниками подібних підприємств, і він піде дочасно. От станом на цей тиждень вже така є інформація, що, скоріше за все, найближчим часом він заяву напише. І, власне кажучи, допоки відбудеться конкурс, буде якийсь ВО. Оскільки з командою Жумаділова ми не спілкуємося, мені важко зрозуміти, власне, зсередини його мотиви. Але, от така от наразі інформація є, що це, що скоріше за все він піде.
7: Тетяно, але тут є певний дисонанс. От навіть ти сказала, що були тертя з командою Федорова. Федорова пішли з посади. І, здається, якби мінімізовано було би ці тертя, так? Але далі ми можемо лише фантазувати, що є причиною, тому йдемо далі. І, звісно, хвилює історія із цією протермінованою дебіторською заборгованістю. Це, так м'яко кажучи, немаленька сума. Послухай, ну це мільярд доларів, правда? 45 мільярдів 800 мільйонів. Ну, навіть більше, так. 45 мільярдів 800 мільйонів гривень. Яка доля цих грошей?
8: Ну, давай скажемо так, навіть не будемо говорити про мільярди, та ми будемо говорити навіть що про інше. Ну, середній зброярський контракт, да, він десь там в районі півтора мільярди може бути такий хороший контракт. Да? Принаймні там от, на всяку артилерію вони десь в такому діапазоні були ці контракти. Тобто ми можемо говорити про те, що десь плюс-мінус 30 контрактів не були виконані вчасно. Відповідно, зараз питання не тільки, чи повернемо ми ці кошти, тому що насправді ну, там ще заплачена частина коштів, да? Ми не платимо принаймні вже так, як це було в попередні роки 100%, там є якісь передплати, але вони вже не такі великі. Ось. Але ми маємо розуміти, що енна кількість контрактів не була виконана. І, відповідно, тут питання, власне кажучи, ми довго говорили про, власне кажучи, реєстр постачальників. Всередині Агенції оборонних закупівель він є. Відповідно, ми вже можемо менше говорити про компанії, прокладки, які там щось привезли чи не привезли. Це мала би бути вже робота напряму з заводами, які там мають поставити тоді-то і тоді-то. Відповідно, якщо воно є, тоді питання до менеджменту АОЗу, наскільки вчасно чи невчасно контрактували. Що стало причиною того, що є це невиконання контрактів? В результаті чого виникає ця дебіторська заборгованість? Тобто треба розуміти ось це, потрібен чесний діалог про це. На жаль, не можу сказати, що в нас є такий чесний діалог з агенцією, тому що вже більше року, ну, власне кажучи, з того моменту, коли ця дебіторка почала рости, на всі запити Громадської антикорупційної ради ми отримуємо лише якісь відписки, що це службова інформація. Все. От що би ми не питали, про який би контракт ми не питали, як би ми його із того чи з іншого боку не заходили, ми ще отримуємо одну і ту саму стабільну відповідь, що це службова інформація.
7: Тетяно, а якщо у випадку, якщо Арсен Жумаділов піде у відставку, ну він може і не піти, я так розумію, але якщо це станеться, а має бути якісь звіти, пояснення фінансового стану, в якому зараз перебуває АОС, і що у нас відбувається із закупівлями, із поясненнями в тому числі і причин цієї простроченої дебіторської заборгованості? Чи це теж якби буде засекречено і, власне кажучи, залишиться великим знаком запитання, куди пішли гроші і чи є якісь перспективи повернути ці гроші або отримати замовлення, а замовлення – це боєприпаси, це зброя, це амуніція для війська?
8: Дивись, по-хорошому мав би бути і звіт, і пояснення, і мало би пояснення бути цієї дебіторки, і не повинно було б воно виглядати так, як воно виглядало, коли, вибачте, ну, по суті, ЦПК це отримало цю інформацію від Міністерства оборони, а агенція це визнавала постфактум. І насправді, я думаю, що якби не було нормальних стосунків Міністерства оборони і громадськості, то АОС взагалі й далі засекречував би цю інформацію, нікому її не давав, розказував би, що в нього все добре і прекрасно. І ми розуміємо, що насправді від самого початку вся ця інформація, ну, бо раніше ж дебіторку можна інформацію про дебіторку можна було отримати відкрито. Вона і стала засекреченою тільки тому, що вона, ну, якби не підтверджувала більше тезу про те, що Жумаділов є в чомусь ефективніший за Безрукову, яку він змінив.
7: А поки що, ну, якби така ситуація загадкова. А тепер до того, що сказав виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко, він про це написав в Фейсбуці, і я бачив реакцію виробників зброї, багато хто з них шоковані. А, значить, я зараз зацитую лише кілька фрагментів. позицію агенції, вибачте, будь ласка, позицію Української ради зброярів. Для дотримання термінів поставок агенція мала отримувати тактико-технічні характеристики до всіх категорій до кінця першого тижня червня для того, щоб вчасно провести конкурентні процедури, забезпечити постачання до кінця 2026 року. Це гроші, виділені партнерами в рамках єврокредиту. Але тендер, я цитую, знаєте, певні фрагменти, але передаю суть. Але тендер – це лише інструмент, щоб агенція оборонних закупівель ДОТ могла його провести, сформована потреба має бути перетворена на чіткі та затверджені тактико-технічні характеристики. Тетяно, наскільки я вже зрозумів, та ж агенція оборонних закупівель вчасно не отримала тактико-технічні характеристики відповідно до номенклатури, яку потрібно закуповувати. В чому причина?

0: ніякої зміни процедури, скільки ми не якби торгували та цю артилерію протягом року, це така сама процедура, яка й була 2-3 роки тому. Тобто вони подають заявку, є кілька заявок, вони, в принципі, в якомусь там режимі спілкування агенції і цих постачальників, ну, подають, знижують свої пропозиції, тому що там агенція каже, от там в того, то стільки там, чи може там той знизити. Так, тобто вони якось знижують. Це не є тендер в тому розумінні, да, системи ProZorro, да, коли це відбувається в закритому контурі. Власне кажучи, те, до чого хотіла би рухатись команда Федорова, і про що ми говорили в рамках груп координаційних Україна-НАТО, це, власне кажучи, сама ця інфраструктура щодо тендерів. І над цим вже також працювала команда ProZorro, де ми проводимо тилові закупівлі, де ми проводимо частину закупівель через динамічну рамку, тобто коли вони закриті, ми бачимо там тільки, власне кажучи, що там якийсь тендер відбувся, щоб відбувалися такі самі і щодо закупівлі зброї і дронів. Сам закритий контур, він не створений. Відповідно, це одна частина. Друга частина – це дійсно ці ТТХ, про які написав Федірко. Їх треба розробити, тому що як ми купували дрони в попередні роки? Є дрон там Равлик, є дрон, не знаю, Апельсинчик. Генштаб написав, що, значить, того треба купити стільки-то, того треба стільки-то, у агенції взагалі немає ніякої опції і вибору, це, в принципі, знаєш, ну, така собі закупівельна функція, да? Що тобі сказали, от того купити, ти пішов, віддав йому гроші. Дивіться, такий посильний собі. І потім вже той товар вже якось доставив. От, власне кажучи, це була вся функція закупівельної агенції. Багато ми говорили, що дійсно в цьому є великий корупційний ризик, коли певні компанії можуть вступати в змову там з Генштабом, просувати свої інтереси. Відповідно, там, де можна було уніфікувати технічні характеристики, давайте їх уніфікуємо, поставимо однакові вимоги, і дрони однакового класу будемо закуповувати через торги. І от тут якби всім ідея подобається, але виявилось, що нема кому написати. Тому що, вочевидь, що є велике бажання зберегти старі схеми. А може, в кого немає, є бажання змінити цю ситуацію, але немає відповідного досвіду, як це написати. Тому що оце безкінечне міняння кадрів в Міністерстві оборони, на який я завжди скаржусь, і всі можуть думати, що я дуже така непевна особа, яка завжди всім незадоволена, але це реально проблема, тому що кожен раз, міняючи міністра, ми вимиваємо величезний пласт людей, які тільки чомусь навчилися, тільки щось зрозуміли, тільки почали щось робити. Півроку їх забрали, півроку їх забрали. Так не може працювати найважливіше міністерство під час війни. І да, зараз ми стикнулися з реальною проблемою. Да, нам треба ТТХ, а ТТХ у нас нема.
1: Тетяно, уточни, будь ласка, ТТХ, так, тактико-технічні характеристики, мають сформувати представники Генерального штабу, що, як на мене, ну, в принципі, логічно було би, да. і передати міністерству.
0: І затверджує, щоб вони були затверджені в міністерстві.
1: Так. А тобто, на якому етапі стався збій?
0: Ну, вочевидь, цей збій стався на тому етапі, що вони один з одним не говорили. Ми ж яким чином зайшли в історію звільнення Федорова? Що в нас був грандіозний конфлікт. Ну, вочевидь, цей конфлікт був не через те, що Федоров не подобався Сирський просто от, з виразу обличчя, а Сирському не подобався Федоров, тому що теж не якось не так виглядає. Ні, за цим стояли дуже цілком економічні інтереси. А причому вони, ну, якби не тільки там ми говоримо просто про корупцію, вони взагалі про різне бачення, чим воювати, як воювати, що міняти, що не міняти. Є в цьому певне

0: зацікавлення, так, в цьому є певне зацікавлення. Робота правоохоронних органів тепер виявити відсоток цього зацікавлення. Але по факту, що якщо ми говоримо про роботу системи, то в нас є грандіозна проблема. Так. Через оцю цей їхній конфлікт у нас відбувалося блокування роботи, і ми не можемо розвивати певні історії далі. Тобто ми залишаємося там, де ми були. У нас немає ТТХ, значить, по суті, ми мали би закуповувати їх за прямими договорами, так, як ми це робили далі. Але це знов-таки питання того, окей, ми розуміємо, що у нас немає ТТХ, відповідно, а в нас є потреба, ми маємо це якось закуповувати. Тобто, я думаю, що все одно мав би бути процес, і він мав би тривати. Ну, немає ТТХ, давайте будемо потроху купляти, як в якісь там кількостях контрактувати, тому що війську все одно треба чимось воювати.
1: Тетяно, в зв'язку із цим кілька питань у мене виникло. І ти, до речі, дуже так дипломатично формулюєш, мовляв, в справу втручаються економічні інтереси. Я скажу, уточню дещо. Групи лобістів вибивають собі бюджети, щоб проштовхувати свій продукт до закупівлі, а при цьому я зараз посилаюсь на слова Сергія Рахманіна, члена профільного комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони і розвідки, який говорить про те, що в результаті, на жаль, закуповуються і ті види продукції, в тому числі в сфері БПЛА, які не влаштовують військових. Я зараз посилаюсь, власне кажучи, на народного депутата, який в темі і який в профільному парламентському комітеті працює. Скажи, будь ласка,
0: так,
1: зараз...
0: Ну, просто Сергій, на відміну від мене, має доступ до державної таємниці, він може бачити, власне кажучи, інформацію, що закупили, що з того, що закупили, викликає велике питання, тому що військові з року рік матюкаються на ці вироби, але їх закуповують. Ми можемо навіть говорити про те, що, я це чула особисто навіть, є там виріб тієї компанії, яку так намагались прив'язати до міністра Федорова, що він її там просував. І насправді, при тому, що цей виріб коштує дуже дорого, є прям чати військових, де вони там роками матюкалися, що ну, ми маємо його перекручувати. Ну, якого дідька ми його маємо постійно міняти. Зараз він вийшов на більш якийсь менш нормальний рівень, але насправді це так теж ну, про історію сприяння. Тому що, ну, знаєш, це як от з берцями талана. У людей була просто карт-бланш на поставки, ну і зрештою, в силу того, що вони мали монополію на поставки, рано чи пізно вони вийшли на більш-менш адекватний товар і ціну за той товар.
1: Це правда те, що ти говориш, тому що багато військових говорять, що і перекручують, і перепаюють буквально в бойових умовах, і для цього навіть в бойових підрозділах формують спеціальні такі лабораторні частини і виробничі, які цим займаються. А скажи, будь ласка, на твою думку, ну цілком імовірно, нас зараз чують і люди з команд Євгенія Хмари, який є виконувачем обов'язків міністра оборони, і Михайла Драпатого, який є головнокомандувачем. Що ти думаєш, вони оперативно зможуть відновити і налагодити цей діалог, щоб оце провисання в часі було надолужено і фронт не відчув цих накладок?
0: Насправді, я думаю, що ВО міністра, да, і ми поки що не розуміємо, чи в якому статусі Євген Хмара буде далі працювати.
1: Тимчасовий виконувач обов'язків,
0: я маю на увазі, всі ж чекали 18 серпня, коли мало би щось проголосуватися, що мені здається, що ніхто нічого голосувати не буде. Тому, тим не менше, оскільки Євгену Хмарі вже віддали це міністерство, то напевно, що йому доведеться дуже терміново зустрітися з Драпатим, подивитися на все, що є закуплене, зустрітися з Жумаділовим, щоб він пояснив, що з цього їде, що не їде, і розуміти, де ми знаходимося зараз? Вони знаходяться в не дуже хорошій ситуації, тобто я скажу так. Тому що з одного, тобто, знаєш, у нас на початку року стається прекрасна історія, коли ми беремо всі гроші, які є, в тому числі ті, які були передбачені на виплату зарплат, і кидаємо їх на закупівлю чогось дуже потрібного. А потім, коли підходить якби час і треба дивитися на те, що залишилося, виявляється, що вже і грошей на зарплату не сильно залишилося. Є сподівання, було велике сподівання на гроші Ukraine Facility, але вони даються під певні якби вимоги і умови. Да? І в тому числі ми говоримо про застосування тендерних процедур, тому що партнери хочуть розуміти, як це закуповується, і це найбільше стосується якраз дронів. Тому що все-таки ТТХ на артилерію є, да? Ну, бо міна вона є міна, там, в принципі стандартна, там, ну, 155-ка вона буває різна, от, але все одно там, в принципі, декілька варіантів можна описати. Дронами дуже важко. І ще з минулого року у нас були, проблеми по данській моделі, тому що дуже багато країн не хотіли підключатися до фінансування, вони казали, слухайте, а ви можете пояснити, чому я маю оплачувати ось цей дрон, ось цей контракт, як сформована ціна на цей дрон? А вибачте, так вона ж у нас сформована одним експертом, коли там компанія сходила в КНІЦЕ і отримала якусь довідку. У нас туди вписують все, що завгодно, включаючи оренду землі. В цю ціну на дрон. Ясно, що наші партнери не хочуть оплачувати чиюсь оренду землі, яка невідомо, яке має відношення, до дрона. Тому що у нас, наші виробники, крім якби 25%, ще хочуть щось туди запакувати.
1: У нас 2 хвилини лишається, тому бліц-режим. Так, ну, по-перше, це, мабуть, відкриття, що наші партнери, які платять гроші, вони все-таки хочуть ще й розуміти, що закуповується на ці гроші. Цілком органічне, як на мене, прохання. Скажи, будь ласка, щодо того, повертаючись до простроченої дебіторки, все-таки велика сума, 45 мільярдів 800 мільйонів гривень. А якщо суспільство не отримає відповіді, куди поділись ці гроші, мають бути проведені якісь розслідування, в тому числі і з боку ДБР і антикорупційних структур?
0: Власне кажучи, я думаю, що мають бути все одно аудити і внутрішні міністерські, і зовнішні щодо, власне кажучи, контрактування, виконання контрактів, на що звертали, на що не звертали увагу, чому ця дебіторка утворилася. Ну, тому що просто воно потрібно, навіть не будемо говорити там про покарання переслідування, але, власне кажучи, для розуміння, які висновки ми з цього маємо зробити, куди рухаємося. Тому що, попри мої складні стосунки з Жумаділовим, я не можу не віддавати їм належне за те, що вони зробили дочин. І я прекрасно знаю там відгуки представників Рахункової палати, які казали, що це єдине відомство, підприємство, якщо ти йому там виписуєш купу претензій, вони з цим все-таки намагаються працювати і щось виправляти.
1: Тетяно, і буквально 30 секунд. Якщо станеться перезмінка, якщо Арсен Жумаділов піде у відставку, а ти сказала, що він піде разом із своєю командою, значить в АОС зайде нова команда, новий керівник, як багато часу потрібно, щоб вони ввійшли, так би мовити, в курс справи? 30 секунд, Тетяно.
0: Я думаю, що якщо попередники справились за місяць, то і наступники справляться теж за стільки.
1: Дякую. Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії, з нами була на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

сказав, будеш поруч, поряд, поки не закрить очей нам любви. Ти ж казав мене.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом, батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною. Звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську.

0: відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни чи, зрештою, будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина. Кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи, щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дилема Михайла Федорова. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони України, я б назвав дилемою Федорова. Інтерв'ю Михайла Федорова «Українській правді» викликало дуже суперечливі реакції. Хтось розчарований, хтось роздратований, хтось вірить у Михайла і далі його підтримує, хтось продовжує і посилює кампанію з дискредитації екс-міністра оборони. Чому так сталося? Мені здається, що мотиви для цього інтерв'ю були зовсім різними у Михайла та його інтерв'юерів. Може, я помиляюся, але мені здавалося, що інтерв'юери хотіли презентувати нового лідера нової опозиції, та ще й перед ходою картонкового Майдану, яка запланована на 31 липня була. А сам Михайло, як мені здається, навпаки, хотів пояснити, що йому цікавіше займатися реальними справами у війні з ворогом, а не йти в політику. Саме тому і виник дисонанс. У мене теж виникли суперечливі думки щодо цього інтерв'ю, але не такі критичні і категоричні, як у багатьох коментаторів в соціальних мережах. Сформулюю тезово свої враження від цього інтерв'ю. Михайло Федоров чітко розуміє, що і як робити в сфері оборонної політики. І, на мій погляд, дуже шкода, що держава втрачає такого сильного державного менеджера. Одночасно було дуже помітно, що він все ще сподівається знайти спільну мову з президентом Зеленським. Він уникав в інтерв'ю будь-якої конфронтації з президентом, звинувачень на його адресу. На мій погляд, це трохи, а можливо і занадто, наївно з його боку. Мені здається, що сам Володимир Зеленський вже визначився у своєму ставленні до Федорова. Колишніх відносин з ним вже не буде, і майже напевно не буде і повернення Федорова на посаду міністра оборони. Федоров явно не хоче йти в опозицію, в політику, як мінімум зараз. Тягнути в політику його будуть, і це інтерв'ю теж є спробою втягнути його в політичну боротьбу, але він до цього явно не готовий. Коли мова заходила про те, що треба робити в сфері оборонної політики, його очі спалахували. Йому це цікаво, його це захоплює. Коли починали говорити про політику, вогонь в очах зникав. Може, це моя суб'єктивна інтерпретація, але те, що він уникає конфронтації з президентом Зеленським, опосередковано це підтверджує. Ситуацію, яка зараз складається навколо екс-міністра оборони, я б назвав дилемою Федорова. Це дилема для самого Михайла Альбертовича, для тих, хто хоче його повернення на посаду міністра оборони, для Володимира Зеленського та його команди і взагалі для багатьох українців, які ще не визначилися у своєму ставленні до Федорова. Сформулюю цю дилему більш конкретно в її різних вимірах, які суттєво відрізняються один від одного. Дилема Федорова для самого Михайла Альбертовича насправді є питанням про його подальше ставлення до президента Зеленського і до своїх подальших взаємин із ним, а також про свою подальшу професійну траєкторію. Тому треба визначатися, чи він залишається членом команди президента Зеленського, що чим далі, тим менш ймовірно, чи він йде до опозиції, до чого він поки явно не готовий, або бере паузу стосовно своєї подальшої політичної позиції. Відповідно, треба визначитися, чим він буде займатися далі. Якщо він хоче впливати на оборонну політику, то також треба визначитися, яким чином це робити. Найбільш суперечливою є дилема для тих, хто вимагав повернення Федорова на посаду міністра оборони. Тут теж дуже драматична ситуація. Хтось із прихильників екс-міністра оборони дійсно вірив і ще вірить в те, що президент Зеленський під тиском картонкового Майдану знову зробить Михайла Федорова очільником оборонного відомства. Ще трохи часу і ілюзії зникнуть. І яка тоді подальша мета картонкового Майдану? Значна частина прихильників протестних акцій проти звільнення Федорова з посади міністра оборони насправді добре розуміла, що Зеленський не піде на поступки, і вони сподівалися, що це підштовхне Михайла Альбертовича до лав опозиції. Саме ці люди зараз, на мій погляд, найбільш розчаровані. Їхні сподівання не виправдовуються. Їхня дилема полягає в тому, як тоді надалі ставитися до Михайла Федорова. Чи існує дилема Федорова для президента Зеленського та його команди? Щодо його повернення на посаду міністра оборони, то майже напевно, що ні. Багато ознак, що ця тема закрита вже остаточно. Але дилема Федорова для президента Зеленського лишається актуальною щодо подальшої тактики взаємин з ним і ставлення до нього. Чи трошки обіймати його, залишати ілюзію для Федорова, що він ще є членом команди і лишається вікно можливостей для співпраці з ним, чи поступово переходити до інформаційно-політичної боротьби з ним, як і з потенційним конкурентом? На даний момент є і те, і інше. Як бути з тим, хто хоче, щоб Федоров все ж таки працював на користь Україні у боротьбі з нашим спільним ворогом, хай і не на посаді міністра оборони? І чи є тут якісь можливості? Інерційно, неформально і неофіційно Михайло Федоров може впливати на оборонну політику через своїх людей в Міністерстві оборони і через поради новому міністру оборони, а також новому главкому ЗСУ. Але цей сценарій може працювати тимчасово і обмежено. Запропоную в цьому контексті одну нетривіальну ідею. Як можна використати ідеї і таланти Федорова заради наших спільних інтересів у війні з Росією? Спочатку нагадаю один історичний приклад. І у нас, і в Європі іноді люблять згадувати план Маршалла для повоєнної Європи. Головним органом реалізації плану Маршалла була адміністрація, створена Конгресом США у квітні 1948 року. Її очолював адміністратор, який підпорядковувався безпосередньо президенту США. До функції входили розподіл американських коштів, затвердження національних програм допомоги, контроль використання фінансування, координація поставок, оцінка ефективності програм, формування політики щодо окремих країн. Зараз виникає чимось схожа ситуація. Є програма допомоги Україні з боку ЄС на 26-27 роки на 90 мільярдів євро. З них 60 мільярдів євро підуть саме на воєнну допомогу. Це майже той самий план Маршалла, тільки з боку ЄС для України. І реалізацію цієї допомоги бажано стратегувати і контролювати. Фактично, це наш зовнішній оборонний бюджет. І кажуть, що в ЄС занепокоєні тим, наскільки їхні кошти будуть ефективно використовуватися у зв'язку зі звільненням Федорова з посади міністра оборони. Так, може, за прикладом плану Маршалла є сенс створити адміністрацію, яка буде займатися визначенням ефективної реалізації європейської воєнної допомоги та контролем за її використанням в Україні? І мені здається, що є людина з України, яка може очолити таку адміністрацію і забезпечити максимально ефективну реалізацію європейської воєнної допомоги для України. Повертаючись до дилем Федорова, відповідь на них дасть лише життя. І відбудеться це не зараз, а лише згодом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підводні камені для драпатого. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Призначення Михайла Васильовича Драпатого на посаду головкома – це, безперечно, чудова новина. Проте призначення на тлі суспільної турбулентності завжди мають багато підводних каменів. Насамперед йдеться про завищені очікування. Зрозуміло, що у Драпатого є своє бачення процесів, є команда і, що важливо, безумовна повага серед військових. Але проблема із мобілізацією за помахом чарівної палички не розрулюється. Стан справ на фронті виключно тому, що на посаду прийшов Драпатий, автоматично не стабілізується. Кадрові перестановки по вертикалі нового головкома займуть час. Час – це те, що може зіграти проти Михайла Васильовича за умов завищених очікувань. Тому я б дуже хотів, щоб ми це усвідомлювали і не тиснули, бо тиску і так буде вистачати. Головком – це не тільки мілітарна посада, але й політична. А там, де політика, там тиск – це перманентний стан справ. Зрештою, найбільший клопіт Драпатого не в цьому, а в тому, що Михайло Васильович занадто порядний, пропускає все через серце. Нагадаю, що Драпатий – один з вкрай небагатьох топ-командирів, хто подавав рапорт про відставку з посади через недбалість своїх підлеглих. Це про совість та відповідальність. Маю сподівання, що виклики на новій посаді та сумління Михайла Драпатого зможуть вживатись разом. Від себе персонально та від усієї команди фонду вітаємо це призначення і зичимо головкому успіху. З Богом! Автор Сергій Притула. Волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони «total defense» набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою. Вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації, у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня, влада, здавалося, вже не відігравала суттєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірсгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.